0: Nätverket Foxtrot har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT. Han greps i december förra året i en gemensam insats av irakiska Kurdistans säkerhetsstyrkor och den irakiska underrättelsetjänsten. Shehab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Han misstänks bland annat vara beställare bakom marsskjutningen i Gävle förra året där 6 personer skadades. Och i Danmark har 3 tonårspojkar häktats idag misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot en skola på Jylland. Enligt TV2 ska de ha planerat att använda kniv och sprängladdningar. Pojkarna som är 15 år och 16 år gamla greps i morse och nekar till brott. Det här var Ekot med Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Vi tackar för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen in till Studio 27. Klockan har blivit 2:02. Det är augusti den fjärde. Ja, augusti den fjärde. Tvärtom säger man. Tisdagen den 4 augusti. Ja, nattjakten är igång och jag har redan fått in lite förslag på vad det skulle kunna vara. Sören funderar på om det skulle kunna vara Yuri Gagarin. Så spännande. Är det inte tyvärr, men bra förslag. Jag som håller dig i sällskap, jag heter Isabelle Berglund och du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio. Yeah.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop med Red Hot Chili Peppers. Ja, hörni, vi har en nattjakt som är igång och första ledtråden, den är redan ute och dansar i era sinnen. The Dead Dance, den döda dansen med Lady Gaga. På det här så har ni gissat, ja, Yuri Gagarin gissade ju Sören på. Och här kom Jonas in med en så himla fin gissning. Jag gissar på igelkott. Spelar död med taggarna upp när någon vill röra den. Ja, vilken jättefin gissning. David skriver Mexiko. Ja, alltså varför inte? Och Monica gissar på Let's Dance eller filmen Flashdance. Ja, det är hur imponerande som helst att ni skickar iväg gissningar, men det är ju inte det vi letar efter just den här natten. Kanske kommer någon annan natt då det är Let's Dance som är rätt svar. Nej, vi ska jaga vidare och strax kommer andra ledtråden.

0: Shoes in Texas, Ella Langley. Ja, hörni, vad ni är duktiga. Det är massa bra förslag som strömmar in här. Igelkott var en riktigt gullig och fin gissning. Men nej, det är ju tyvärr inte det vi letar efter i natt. Men alla de här gissningarna, de kan ju användas till svar, kanske till någon annan tävling. David skickar in Ladies Night. Ja, alltså ni är för roliga. Nej, det är det tyvärr inte. Dirty Dancing skriver Namuko. Nej, inte det heller. Nej, vi får helt enkelt göra så att vi går igenom hur den första ledtråden lät och sen den andra.
1: Ledtråd nummer ett.

Regn, tunga skyar med Alice Babs är den andra ledtråden i nattjakten. Så ja, nu har vi faktiskt två. Först The Dead Dance med Lady Gaga och sen Regntunga skyar med Alice Babs. Ja, det är de två jag kan bjuda på just nu, men det kommer ju en tredje och sista. Hör av dig och berätta vad du tror att det skulle kunna vara för något vi letar efter. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. SMS det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för något vi letar efter?

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Love Songs med Agnes. Så ja, nattjakten är igång. Vi har spelat 2 av 3 ledtrådar och nu har ni börjat gissa på lite andra grejer än sist. Regndans verkar vara ett mycket populärt förslag. Micke skriver in Singing in the Rain och Marie gissar på om det skulle kunna vara oväder. Ja, alltså ni gissar ju ändå på ledtrådarna som är The Dead Dance med Lady Gaga och Regntunga skyar med Alice Babs. Så det här att det skulle vara regndans, det förstår jag. Det är det ju tyvärr inte, men jag hänger med ändå vad ni tänker. Sören funderar på om det skulle kunna vara sving. Nej, tyvärr. Tyvärr, det är det inte. Ja, nej, vi får väl helt enkelt spela en tredje ledtråd och den kommer alldeles strax.

0: Beautiful Day med YouTube. Ja, tredje ledtråden har vi kommit fram till nu och jag hoppas verkligen att det kommer bli lättare. För det är varken regndans eller igelkott eller... Ja, jag tyckte, vad var det som Daniel skrev in här som var så, det var lite roligt tyckte jag, Ladies Night. Det är det tyvärr inte heller. Nej, det är någonting annat som vi letar efter den här nattjakten. Och här kommer en repris på de första två ledtrådarna och sen den tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, Stereo Hearts med Gym Class Heroes och Adam Levine som vi pratade om igår. Ja, han kommer tillbaka när man minst anar det. Stereo Hearts, Stereo Hjärtan med gymklasshjältar. Ja, det är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Så nu håller jag väl tummarna för att det kanske kommer in något rätt svar. Men jag tycker det är härligt att läsa vilka svar som helst. Så ja, var inte blygen. Ni får höra av er helt enkelt och fortsätta gissa. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken och sen vad du gissar på.

0: Israelites, Desmond Dekker and Aces. Ja, nattjakten tuffar på. Jag vet inte, alltså. Det här kanske var svårare än vad jag trott. Det är många som gissar på August Strindberg. Det gör mig på gott humör. Jag blir alltid på gott humör när man tänker på August Strindberg. Arg och frankofil. Jag känner att vi på något vis är släkt med varandra. Max gissar på sorg. Åh, nej, det är det inte heller. Och nu ska vi se här. Alice Cooper gissar David på. Nej, det är det inte heller. Tyvärr. Vi gör så här. Vi skickar ut en liten resumé på alla ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

Mysterio. Ja, där var de, hela gänget på ett bräde. Först ut The Dead Dance med Lady Gaga, sen Regntunga skyar med Alice Babs och sist ut då Stereo Hearts med Gym Class Heroes och Adam Levine. Skriv in till vakan@sverigesradio.se eller så kan man smsa och då gör man det till 72250. Börja med att skriva vakan, gör ett mellanslag och berätta vad är det som du tror att vi letar efter den här natten. Och glöm heller inte att lägga till ett telefonnummer så jag kan ringa upp dig ifall du har rätt svar. Får du klura, vill du ha en kasse? Vill du ha en nattmask eller önska en låt? För det är det som vi har i prispotten.

0: Sugar med D'Angelo. Ja, nattjakten har varit igång och snurrat i en timme och ja, jag måste säga att den här var klurig, även om jag är djupt imponerad av alla ni som skickade in svar och gissningar. Stort tack för det. Men allt roligt har ett slut, så även denna tisdagens nattjakt. Men vi kan ju inte avsluta utan att kora en vinnare och dessutom få det rätta svaret presenterat för oss. Nattens vinnare heter Per-Olof, eller PO som jag kände att vi var med varandra, men det var för att du hade skrivit det i din mejlsignatur. Per-Olof, vad får jag kalla dig?
1: PO får du kalla mig.
0: Det var snällt. Hej PO.
1: Mm. Hej.
0: Berätta, var ringer du ifrån?
1: Rådfors.
0: Jaha.
1: Ringer från ett samhälle mellan Umeå och Skellefteå.
0: Yes.
1: Det finns inte mellan Umeå där.
0: Ja, jag förstår. Du sa precis att du har varit och fikat och det lät så himla mysigt. Vad har du fikat för något?
1: Ja, det hade en sån här, vad heter det? En sån här butikbakad fralla som jag hade skinkos på, som är det lite grann i mikron.
0: Du, smarrigt.
1: Det var som lite nästan som en liten marmark.
0: Ja. Åh, vad gott.
1: En sån där... Det var gott.
0: Det lät faktiskt jättegott. Jag blev lite hungrig här när jag hörde dig.
1: Ja.
0: Ja. Du, PO, berätta. Vad var det för något som vi letade efter i nattjakten?
1: Då vill jag säga det på en gång.
0: Ja, gärna.
1: Jaha, ni brukar ju spela upp det här olika ledtrådarna.
0: Ja, precis. Men det har vi redan gjort. Nu är det bara du som ska lägga den sista pusselbiten.
1: Okay. Ja, men det var ju Lady Gaga med The Dead Dance. Och då tar man ju Dead därifrån. Och Alice Babs med Regntunga skyar. Och då tar man Tunga därifrån. Och sen tar man Gym från Gym Class Heroes. Och sen blir det Dead Lift.
0: Bra, ja, det var deadlift eller marklyft som det heter på svenska, men vi lurades där lite grann med engelska. Har du gjort någon marklyft någon gång?
1: Nej, jag har fått kattrygg för det.
0: Ja, det.
1: Jag går lite grann på gym på vintrarna, jag cyklar mest på somrarna, ja. Men på vintrarna brukar jag gå på gym.
0: Jag fattar.
1: Men inte just de där tunga lyften som man... Man ska väl använda en speciell teknik, men jag har jobbat som plåtslagare jättemycket om mitt liv, så jag har kastat knän också.
0: Ja, du ser. Ja, men det vet du att det där, när man ser de här marklyfts, tyngdlyfts personerna så blir man ju helt, det är ju liksom, det är emot alla naturens, fysikens lagar. Känner man det? Jag tycker man nästan får lite ont i ryggen bara och knäna bara man ser ett sånt där lyft.

0: De borde ju bli en centimeter kortare varje gång de dör.
1: Nej, men eller hur? Ja. Tur att vi får behålla vår längd då. Det är kanske det därför vi inte marklyfter då.
0: Ja, precis. Vi vill behålla längden.
1: Ja, exakt. Ja. Vi skyddar längden. Mm. Tack så mycket.
0: Ja.
1: Ja, men ja. P.O., vad underbart att just du fick vara med och säga det rätta svaret här i nattjakten. Och du har valt att det var en kasse som du ville ha som pris, eller hur?
0: Ja, det vill jag ha. Jag måste tacka jag också. Ni är fantastiska.
1: Ja, men du...
0: Vi håller oss snabbt, jobbar på sällskap.
1: Åh. Tack för att ni lyssnar. Det är ju, utan er hade vi ju liksom suttit... Det hade ju varit lite pinsamt. Sitta här i en studio och prata helt själv.
0: Ja, det kan ju vara sant.
1: Ja, men det är ett teamwork, tycker jag. Ja, tack snälla för att ni lyssnar. Du, nu ska Lady Gaga in här och sjunga. Och du och jag ska ta adressen. Så häng kvar, P.O.
0: Okej.
1: Och det, och du, okay. Vad skönt att vi kom på en slogan då. Vi som behåller längden. Vi som inte marklyfter.
0: Precis. Ja. Ja, precis.

Ja, Lady Gaga återkommer ständigt här med Pokerface. Ja, det var ju marklyft eller deadlift som vi sökte i den här nattjakten. Och tack till alla som har gissat, men kanske särskilt till PO som gissade rätt.

0: Rosa Linn här i Vaken. Klockan tickar mot tre. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka flerfaldigt till år 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlgren med deras vd.
4: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
5: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
4: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
3: Reporter Frida Ingemarsson. Amerikanska utrikesdepartementet kommer att stänga konsulat i fem länder, bland dem Japan, Indonesien och Kanada. Det här är enligt Reuters som hört anonyma källor. Utrikesdepartementet vill inte kommentera uppgiften men säger att USAs diplomatiska närvaro i världens länder ska vara effektiv och ändamålsenlig. Demokratiska politiker har varnat för att nedskärningar riskerar att undergräva det amerikanska globala ledarskapet och att det ger större inflytande åt Kina och Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har avskedat landets ambassadör i USA, Olga Stefanitsyna, rapporterar AFP. Beskedet kom genom ett dekret på måndagen. Avskedandet kan ses mot bakgrund av en större strategisk rotation av ukrainska diplomater efter den senaste regeringsombildningen. Samtidigt försöker Kiev få Washington att skicka fler Patriot-robotar för att stoppa ryska attacker. Ekot Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Peter Petrelius och hälsar hej och välkommen till Vaken med P3 och P4 där klockan är tre. Eller ja, två minuter över tre om man nu ska vara helt petnoga. Isabel Berglund är med er i Studio 27. Vi har precis avslutat nattjakten där marklyft eller deadlift var det rätta svaret. Snyggt jobbat allesammans som var med och gissade. Det blir en ny nattjakt imorgon. Nu blickar vi framåt och det ska spelas musik. Jag ser här i vår spellista, det är The Course blandat med Salt and Pepper, John Travolta, Amanda Jensen. Ja, det här blir en härlig tre timmar i väntan på Ponti som jag också kallar den. Kul att ni är med.

Push It, Salt and Pepper. Från 1987. Kan ni tänka er att nästa år så har denna bit hela... Är det 40 år? Ja, det är det. Hjälp, mars. Mars fyller den 40. Varför får man så mycket svindel av att musik blir äldre? Jag har absolut ingen aning, men av någon märklig anledning så får jag liksom så, jag får nästan som ett sug i magen när man förstår att ja, tiden går och att vi alla de låtar som vi spelar här i radion åldras, men åldras väl måste man väl ändå säga.

Ja, Eternity med Kimberly här i Vaken, där jag sitter och läser en så himla söt nyhet. Det handlar om varför vi har husdjur. Ja, vi människor har ju länge ansetts vara unika för att vi kan knyta sociala band till andra arter. Men se, nu har en ny studie på apor visat att beteendet har rötter långt tillbaka. Och ja, det är apor som putsar tamhundar och klappar ekorrar försiktigt och leker med grisar. Och det här är bara några av de 427 fall som ett gäng forskare bakom den här studien har, ja, som har publicerats i Primates. Och lek och pälsvård, de var de absolut vanligaste sätten för apor att interagera med andra arter. Och unga djur var mer benägna att leka, medan vuxna honor ägnade sig åt omvårdnad och vuxna hanar visade mindre intresse för umgänge med andra arter. Okej. Beteendet kan inte likställas med att hålla husdjur, men man kan göra några evolutionära byggstenar för hur kamratskapet mellan människa och djur vuxit fram, säger Cyril C. Greuter vid universitetet i Oxford i en kommentar. Ja, häftigt ändå vad vi har inbyggt i vårt DNA, och att vi människor är vi så unika. Verkligen.

tänk att prata om att människor absolut inte är unika och så kommer The Narcissist med Blur. Ja, det är en himla fin spellista som vi har i natt och det har vi Kent Norberg att tacka för.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ja, Dry My Soul med Amanda Jensen i Vakan, där vi nu öppnar upp vår, ja vad säger man, draperi, ridå kanske man kan säga, ja, imaginära i alla fall, för veckans artist som den här veckan är Ebba Grön. Och vi kommer ju följa Ebba Grön här i Vaken hela veckan. Det är ju svårt att inte prata om bandet utan att nämna ungdomsgården Oasen i Rågsved. Fritidsgård, kulturförening som blev lite av ett nav för den svenska punken. Och där så repade och hängde och spelade Ebba Grön, och det var också där de gjorde några av sina allra första spelningar. I natt så ska vi däremot lyssna på bandets sista studioalbum från 1982, Flyktsoda.

Homewrecker med Somber. Det här känns som en riktig sån låt som man slår på när man är på väg och ska ge sig ut någonstans på stora vidder och stora äventyr. Så jag hoppas att någon där ute som lyssnar på radion kanske är på väg just till stora äventyr. Det är vi väl alla på sätt och vis när dagen gryr. Ja, om en kvart så där, då blir det skiftbyte. Då kommer Pontus Andersson och tar över och öppnar upp för morgonen. Då blir det åka av.

Breathless med The Course. Först så tänkte jag prata om att det kommer bli ett optimalt kräftår i år. Det säger i alla fall Martin Karlsson som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten. Han säger, jag tror att det kan vara ett ganska optimalt kräftår. Vi har en relativt varm vår och en ganska trivsam sommar sett ur en kräftas perspektiv. Det tyckte jag var mysigt. Det gör att de ömsar skal som de ska och äter bra. Ja, så det kan vi ju vara beredda på. Men sen så kom nyheten, eller nyheten, men jag läser om Opera. Det är en digitalt inslag i Wagners Ragnarök som inte föll publiken på en operafestival i tyska Bayreuth i smaken. Det här rapporterar ABC News. Vid applådtacket efter Ragnarök så möttes teamet bakom de scenografiska AI-inslagen av burop från läktarna. Och anledningen var främst ett bildkollage bestående av urval de tidiga förbundskanslern Helmut Kohl och attackerna mot World Trade Center. Och det här konstnärliga teamet som då var musiker och sångare och dirigent, de däremot möttes av applåder. Och enligt arrangörerna så var det första gången som AI används på det här sättet i en produktion på den anrika festivalen. Ja, jag fattar. Eller jag tror jag fattar. Eller jag fattar ingenting. Var de sura för att de hade tagit upp Helmut Kohl och World Trade Center? Eller var de sura över AI? Det var det där jag inte riktigt förstod. Men jag kan ändå fatta. Har jag en känsla över operapublik i tyska Bayreuth så känns det som att de är försiktigt inställda till artificiell intelligens. Är min känsla. Behöver ju inte vara sann.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ja, Back to Life, Back to Reality, Soul to Soul hör vi där i Vaken. 4:15 är klockan. Och ja, jag känner att det börjar dofta nybryggt kaffe här i Studio 27. Så snart kommer han, sparkar upp morgonen och tar oss med på en riktig åktur.

0: Hold on, we're going home med Drake. Hold on, he is back home.
1: God morgon.
0: Hej, god morgon.
1: Hej.
0: Pontus Andersson, för er som inte känner till vilka det är som är med i det här programmet.
1: Nej,
0: kul,
1: det är viktigt att påminna vilka som faktiskt hörs.
0: Ja, ja, precis.
1: Det är den, jag ska säga att det är brett här den här gången, den 4 augusti idag.
0: Ja, du var bra nu. Pju.
1: Där satt den. Det är ju lite sport och lite politik under dagen här. Det är ganska tunt med stora event under dagen här.
0: Aha.
1: Men det är Champions League-kval som går in i sin tredje omgång på här sidan. Och vi har ju representanter från Sverige, va?
0: Mm-hmm.
1: Det är Mjällby som möter Slovan Bratislava.
0: Mm.
1: I Champions League-kvalets tredje omgång. Det drar igång 6:00 ikväll. Mjällby, visste du att de har ju faktiskt en liten slogan?
0: Mm-hmm.
1: Du vet, som en kommun har ju, ja, har ibland en slogan. Men även Mjällby har det. Laget med fart.
0: Ja, vill man ha fart som ett fotbollslag?
1: Det vill man verkligen
0: ha. Ja, okej. Okay. Ja, men bra. Då var den jättebra.
1: Ja, det är en jättebra. Tydlig. Laget med fart. Mjällby.
0: Mm.
1: Och sen så har ju Pet Morgon dragit igång sin partiledarutfrågning.
0: Just.
1: Det var ju Ebba Busch som var startskottet för det igår då. Och så är det då Ulf Kristersson som kommer till Pet Morgon nu här under morgonen. Han kommer sen vara med i Ring Pet.
0: Ja. Ja, ja, som Ebba Busch.
1: Precis, och svara då på lyssnarnas frågor.
0: Jag fattar.
1: Och då kanske han får en fråga, vilka har namnsdag idag, Ulf? Det vore sjukt om någon ringde in och ställde den frågan.
0: Men vet du vad, uppfriskande. Mm. Men någon som bara vill så få lite konkret fakta från...
1: Från Ulf.
0: Mm.
1: Och då kommer Ulf säga att Arne och Arnold har namnsdag idag, vilket de har.
0: Gud, vad fint. Mm. Arne, jag tänker bara på Arne Anka.
1: Ja, jag tänker Arne Hegerfors direkt. Mm.
0: Min farbror hette faktiskt Sett-Arne.
1: Sett-Arne?
0: Sett-Arne.
1: Oj, alltså Sett-Arne. Okej.
0: Ja.
1: Coolt namn.
0: Ja, visst. Visst är det häftigt.
1: Ja.
0: Visst är det ett mäktigt namn. Sett-Arne Berglund. En legend som tyvärr inte är med oss

London Beat hör vi med låten I've Been Thinking About You här i Vaken med Peter och P4. Hoppas ni alla har en härlig tidig morgon där ute. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, för klockan börjar närma sig 4 nu, hörrni. Men Michael Kiwanuka hinner vi lyssna på först här med låten I'll Get Along.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. I USA rapporteras rekordmånga fall av mässling. Experter pekar på sjunkande vaccinationstäckning som den främsta orsaken bakom den snabba ökningen.
3: De senaste siffrorna över vaccinationstäckningen i USA ligger omkring på 92% nationellt.
4: Helene Englund är epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten och konstaterar att vaccinationsgraden i USA nu är lägre än vad som krävs för att uppnå så kallad flockimmunitet. För det behövs 95% vaccinationstäckning. I USA rekommenderas barn att vaccineras mot mässling, men trots det är det många experter som menar att en ökning av misinformation om vaccin har bidragit till att färre vaccinerar sig.
5: We have rhetoric that's coming from the secretary that casts doubt around vaccine and its ability to prevent.
4: Vi har en retorik som kommer från hälsoministern som sår tvivel om vaccin, säger Dimitri Daskalakis, tidigare chef för den amerikanska hälsomyndighetens vaccinationsenhet, till Reuters. Han syftar på hälsominister Kennedy, som i många år varit en känd vaccinskeptiker, bland annat genom att återkommande ifrågasatt ifall vaccin verkligen är säkert.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Ett fraktfartyg har träffats av en okänd projektil utanför Omans kust. Det uppger den brittiska marinens sjöövervakning. Det är oklart var projektilen kom från, men tankfartyg har återkommande stoppats eller attackerats sedan Irankriget började. Medlare från Qatar, Turkiet och Egypten fördömer Israels attacker på Gazaremsan. Enligt uttalandet är det framförallt attacker mot sjukvård och civila som bryter mot folkrätten och kan underminera vapenvilan mellan Israel och terrorstämplade Hamas. Under natten har israeliska medier rapporterat om attacker med bland annat stridsfordon på flera ställen på Gazaremsan. Enligt Haaretz ska bland annat ett tältläger ha beskjutits. Ekot, Peter Petrelius.
0: Det här är Vaken med P3 och
6: P4. Ja, god morgon på er. Nu är det jag, Pontus Andersson, som sitter här och håller er sällskap denna tisdagsmorgon. Den 4 augusti är vi framme vid. Och idag tisdag så blir det soligt väder eller växlande molnighet. Men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand, då ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Så heter låten Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant är det som framför den. Här i Vaken med P3 och P4, 4:06 är klockan. Och vi har under natten pratat slöjd. Väldigt kul. Roligt då att låten heter Superlim och Silvertape. Den där låten handlar ju mer om att på något sätt lappa ihop ett förhållande. Och det kanske man inte gjorde i slöjdsalen när man gick i skolan, lappa ihop ett förhållande eller med laga någonting överhuvudtaget. Man skapade väl mer saker då under slöjden. Hur som helst, jag minns inte riktigt hur vi kom in på det här. Jo, så här var det att igår så hade Tage namnsdag. Och jag hade en träslöjdslärare som hette Tage. Och då berättade jag det för Isabel. Och då kom vi in på det här med slöjd. Ära vare Gud i höjden, vad har du gjort i slöjden? Så har vi lagt ut på vår Facebook-sida. Det har kommit in massa berättelser där från er slöjdtid. Jag har kommit in mycket här i mejlen också. Se. Jag kan läsa upp en som kom in här precis här från Sören som skriver: Hej Vaken, slöjden i grundskolan. Där fanns det inte mycket plats för kreativ slöjd. Det var mest praktiska saker som en liten bokhylla och sittpallar, minns jag. Herregud, jag minns också att jag gjorde en sittpall i slöjden, i träslöjden. Sören fortsätter här. Men när den ordinarie slöjdläraren var ersatt av en vikarie så blev det tillfälle att testa. Med ett virkeslager av balsaträ så blev det modellflygplansbygge. Gjorde ett klassiskt dubbelvingsplan och en deltavingsjaktsplan i ett stycke av balsa. Slöjdsalen låg högt upp i skolan, så det blev att öppna fönstret och testflyga dem med blandade resultat. Inget betygshöjande, men ett bra minne trots allt, skriver Sören. Vilket härligt minne att du fick bygga ett dubbelvingsplan där i slöjden. Hör gärna av er ifall ni, precis likt Sören, har minnen från slöjdsalen. Gör gärna det. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Eller så ringer du in till programmet. Jag öppnade slussen där i bakgrunden, ni kanske hörde. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du in ditt sms med en sån här brännpenna som man hade i träslöjdsalen.

Chans med Adios Lepido här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har ni hittat på i slöjden? Joakim minns tillbaka här på vår Facebook-sida och skriver: jag gjorde en låda i träslöjden när jag gick på centralskolan i Tierp. Och den lådan har jag kvar och jag målade den i mina tre favoritfärger som är svart, gul och rött, som är mitt favoritlag Brynäs färger, hälsar Joakim från Tierp. Eva, hon gjorde en riktigt bra grej här. Gjorde en bastuskopa med ett stort handtag. Pappa använde det i alla fall varje kväll då han badade bastu. Tack pappa, du visade vägen, skriver Eva. Underbart. Fortsätt gärna höra av er vad ni gjorde på era slöjdlektioner när det begav sig. vaken@sverigesradio.se, eller så skriver till oss på vår Facebook-sida som Joakim och Eva mycket fint hade gjort där. Cyndi Lauper kommer här. Time after time.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: DeMino, David, Tyler och Nile Rodgers Talk to Me, och jag har med mig Anton nu från trafikredaktionen. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är en lugn natt än så länge, och det har varit väl rätt lugnt hela natten.
1: Ja, det kan man ändå säga. Det har väl hänt lite grejer sådär, någon brinnande bil på någon väg och så lite vilt som det rings om. Men just nu, i detta nu, så är det inget akut och stort som händer där ute i alla fall.
0: Vi får se nu när morgontrafiken drar igång här, när det nu sker. Och då behöver vi allmänhetens ögon ut på vägarna.
1: Ja, men det stämmer. Det går jättebra att tipsa oss. Det gör ni på 020 999 444 som vanligt.

Panic at the Disco med låten High Hopes här i Vaken med Petra och P4. Pontus Andersson heter jag. Det kanske var många som hade High Hopes när de gick in i slöjdsalen, när de gick i plugget. Och det fortsätter komma in massa härliga slöjdminnen. Det är så roligt att läsa. Det faktiskt var en som skrev en grej här som jag inte har tänkt på väldigt länge. Jag måste läsa det. Det är Timo som har skrivit till oss här. Medans alla mopedåkande klasskompisar blev uppmuntrade till att tillverka trimdelar och kaststjärnor, så nekades resten av oss konstant att göra något rumsrent, såsom nyckelskåp, små kistor, lådor med lock och skålar etc. Kaststjärnor, trimma moppe eller inget annat. Tack högstadiet. Och PS, kaststjärnorna tillverkades av metall och var sylvassa. Det var så himla länge sedan jag tänkte på kaststjärnor, Timo. Tack för att du hörde av dig. Lisa skriver i mail här: god morgon, vi hade en vikarie i träslöjden under en lektion. Jag blev inspirerad och började göra en fågelholk. Vikarien hjälpte mig att såga till några bitar. Jag jobbade på och kom en bra bit. Nästa gång när ordinarie lärare var tillbaka och när jag visade mitt arbete, så konstaterade han att det här blev inget bra. Då fågelholken bestod av mindre vattenbeständig spånskiva, blev syslöjd efter det, hälsar Lisa. Du som hade kommit igång så bra där med din fågelholk, och så kommer ordinarie. Ja, men han kanske hade rätt. Otroligt att du minns det där, Lisa. Tack för ditt mejl. Mattias skriver också gällande träslöjd: tjena, vi hade en lärare i träslöjden som hette Gösta Frost. Det stående skämtet var då var vi skulle ställa trälimmet. Det stod ju på flaskan att det skulle förvaras frostfritt. Alltså, Mattias. Jättebra. Jag har ju en tes, va, att de flesta, jag vill minnas det, att alla slöjdlärare jag har haft korta namn. Jag hade en syslöjdslärare som hette Ann. Hon var fantastisk. Och så hade jag en träslöjdslärare som hette Tage. Och så hade jag också en träslöjdslärare som hette Sven. Så jag har ett litet case där. Att många syslöjdslärare där ute har korta namn. De hade det back in the days i alla fall när jag gick i plugget. Men det har de säkert fortfarande. Hör gärna av er fortsättningsvis med era slöjdminnen. Kanske också namnet på era gamla slöjdlärare. Hade de korta eller långa namn? Amanda Bergman lyssnar vi till nu med låten Grasp här i Vaken med P3 och P4.

0: Grasp. Heter låten. Amanda Bergman heter artisten. Marcus Landén från Ekot är med mig nu här i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi inleder i Irak.
1: Ja, men precis. För igår kväll sent då så kom SVT med nya uppgifter om att en av de ledande figurerna inom Foxtrot-nätverket ska ha dömts till livstidsfängelse i just Irak. Det handlar om Ali Shahab som misstänks ha styrt flera våldsdåd både i Sverige men också i andra delar av Europa. Bland annat så misstänks han ha legat bakom massskjutningen i Gävle förra året när 6 personer skadades. Han greps förra året och ska nu då alltså ha dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT.
0: Mm. Vi går vidare till USA.
1: Ja, men precis. Det har vi ju hört under natten om att mässlingen sprider sig i landet. Det är ovanligt många fall i år, men USA kämpar också med ett annat utbrott. De här parasiterna som man har hört om en del på sistone som ger svåra magsmärtor och diarréer. Det här har pågått i flera månader med fall i 45 av USAs delstater. Så i stort sett hela landet då. Och igår rapporterades de 2 första dödsfallen till följd av det här utbrottet. Det var 2 personer i Michigan som ska ha haft andra underliggande sjukdomar också som kan ha påverkat. Enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten så är den här infektionen som man får av parasiten Cyclospora sällan dödlig, utan ja, det är 2 fall som man känner till nu av flera tusen fall i landet som då ska ha smittats. Totalt så har man kunnat bekräfta 7000 fall ungefär i labbtester, men man tror att det handlar om många fler som då har smittats enligt BBC. Myndigheten i USA vet inte exakt vad som ligger bakom alla de här fallen, men man tror att parasiten spridits med sallad som importerats från Mexiko, att det är det som ligger bakom många av fallen i alla fall.
0: Och avslutningsvis så kom det en intressant nyhet här under natten gällande fotboll och säsongsbiljetter, va, i Italien.
1: Ja, men det stämmer. Det handlar om Serie A-laget Como som infört en ny regel för sina fans som lett till en hel del debatt i Italien. Missar man fler än 3 hemmamatcher, ja, då får man inte förnya sitt årskort. För att få missa en 4:e match, ja, då behöver man ha giltigt skäl till det. Då måste man meddela i förväg att man kommer missa den här 4:e matchen. Annars så då har man inte möjlighet att förnya årskortet. Och anledningen till det här, det är att det är en väldigt stor efterfrågan på biljetter för att se det här laget som har gjort en ganska ordentlig resa de senaste åren. Har spelat i betydligt lägre divisioner tidigare men sen då gått upp flera år. Och man vill helt enkelt då att, ska man säga, riktiga fans ska kunna gå och titta på de här matcherna. Men som sagt, det finns ju lite olika åsikter om det här i Italien. Det är The Guardian som skriver om det här. En del tycker att det är exkluderande att då införa en sån här regel. Medan andra tycker att det är bra för att man då på något sätt värnar supporterkulturen i just det här laget.
0: Jätteintressant. Jag vet att diskussionen har varit uppe här i Sverige också. Sen har inte det kanske lett vidare så, men jag vet att det har pratats om det, att det är viktigt att de som faktiskt har säsongskort dyker upp på matcherna, för annars blir det en tom stol där plötsligt som någon annan hade kunnat utnyttja. Underbart. Stort tack Marcus Landén för de här 3 nyhetsuppdateringarna. Fler nyheter får ni klockan

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P. Innan det var Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Och vi pratar slöjd den här natten här i Vaken. Många minnen har kommit in här. Och jag ska se, jag hade förberett en här från Andreas. För vi ställde frågan då om ni minns någonting som ni skapade i träslöjden eller syslöjden. Det har kommit in lite förslag också på metallslöjd som vissa också har haft i skolan. Andreas skriver att han faktiskt har någonting från slöjden på en duk på rumsbordet just nu. Den gjorde jag nog i årskurs 3. I träslöjden har jag bland annat gjort en skärbräda, nyckelskåp och en ljusstake med plats för 7 ljus. Skriver Andreas. Tack så mycket för det. Lasse skriver in ett roligt sms här faktiskt. Hej, tidigt 80-tal och vår syslöjdslärarinna hette Britt. Återigen, korta namn. En stående replik från henne var: det är bara maskinerna som ska surra, när det blev för pratigt i klassen. En replik som jag har anammat och använder fortfarande. Ha det bäst, hälsar Lasse.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael med Faith är i vaken med P3 och P4. Elisabeth har skrivit in här gällande slöjd och minnen man har från slöjdsalen. God afton. I trean fick vi sy en mycket liten duk med lite olika sorters stygn. I fyran fick vi lära oss virka grytlappar och sticka minst en raggsocka första terminen. I femman fick vi sy ett förkläde och brodera våra namn på. I sexan minns jag inte vad jag vi sydde. I sjuan var det babykläder. Vilket minne du har, Elisabeth. Sen hade vi inte mer slöjd i grundskolan. Jag har snickrat en sittplats med fack att ha i en hall. Jag har lärt mig att löda kretskort. Jag har provat på att svetsa på ungdomsgårdens båtbygge. Ha en bra natt, skriver Elisabeth. Herregud, du tog med dig mycket från din tid i slöjdsalen, du, Elisabeth. Vilket minne du har. Linda skriver att hon minns en fruktansvärt ful låda som fortfarande står i förrådet och skäms. Bör vara 47 minus 13 år gammal nu, skriver Linda. Ja, jag gjorde också en ganska ful låda i nian i träslöjden, eller om det var i åttan, som jag ångrar. Varför gjorde jag den så ful? Alltså, det fanns ju, man hade massa tid där och materialet var ju gratis i stort sett. Varför gjorde man inte bättre? Jag känner liksom träslöjdsånger här.

Miss Jackson med Outcast här i Vaken. Klockan springer verkligen iväg och den slår strax 5 och jag ska lämna över till Ekot. Stort tack alla ni som har hört av er med era slöjdminnen. Det har varit en fröjd att få ta del av dem. Här kommer Eva Dahlgren.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT. Det handlar om Ali Shahab som bland annat misstänks ha legat bakom massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Han greps i december och har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Det kan bli betydligt dyrare med vatten och avlopp framöver. Fram till 2040 kan den kommunala VA-taxan bli flera gånger högre eftersom det behövs stora investeringar för att underhålla och rusta upp vatten- och avloppssystemen. Där menar branschorganisationen Svenskt Vatten, där Per Dahlhjelm är vd.
3: Vår bedömning är att bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling i slutändan.
2: I Ukraina har minst en person dödats och flera skadats i ryska attacker mot staden Sumy i natt. Där uppger chefen för militärförvaltningen där enligt AFP. Sumy ligger nära gränsen till Ryssland och har attackerats flera gånger under kriget. I Venezuela fortsätter dödssiffran stiga efter de dubbla jordskalven i slutet av juni. Över 6 000 människor har nu bekräftats döda enligt AFP. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och orsaken är att allt färre vaccineras, menar experter. För att viruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad och nu är färre än 93% det i USA och mindre än så på vissa håll. Det här säger Helene Englund på Folkhälsomyndigheten till Ekot. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Idag tisdag så blir det soligt väder eller växlande molnighet. Men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand då ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Fem minuter över fem är klockan. God morgon på er. Alex Warren hör vi där med låten Fever Dream. Pontus Andersson heter jag och jag har med mig Anton Läck nu från Trafikredaktionen. God morgon på dig.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt där ute, eller?
1: Jo, men det måste man väl ändå säga. Fortfarande lite vilt samtal som kommer in senast bara för någon minut sedan. Då var vi i Göteborgstrakten, Boråsleden, Riksväg 40 vid Delsjömotet. Där var det en älg som var på fel sida. Så det är lite sånt som det rings om. Men större störningar, olyckor och sånt så är det fritt ifrån just nu i alla fall.
0: Härligt, men man kan alltid höra av sig till er ifall man upptäcker någonting där ute.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

Something Got a Hold on Me med Etta James här i Vaken med P3 och P4. Vad säger ni? Ska vi dra igång en liten vaken flash alldeles strax här 5:15? Tänker jag att vi drar igång. Jag vet inte, sommaren, om vi fortfarande kör vaken flash. Men jag blev peppad. Så gör det i ordning så kommer jag publicera ett inlägg på vår Facebook-sida alldeles strax här.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Hon viskar PJ Harvey i låten Down by the Water här i Vaken med P3 och P4. Kvart över fem är klockan. Jag har publicerat ett inlägg på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Där det finns en bild på mig. Och där får du hemskt gärna bidra till vakenflashen. Jag vill hemskt gärna veta vad du har för dig just i detta nu. Och jag tänkte skriva så här, vakenflash, ta en bild vad du gör och skicka in. Men så hittade jag annat vokabulär här. Fånga din tisdagsmorgon i en bild. Jag tyckte det lät mycket finare. Så du får gärna fånga din tisdagsmorgon i en bild. Och så skickar du den in då, hur gör man det då? Alltså i kommentarsfältet, ni vet det där, hur man gör, ni har gjort det där förr. Så gör gärna det, så ser jag fram emot att se hur ni har det. Denna tisdagsmorgon, 4 augusti är datumet. Bruce Springsteen hör vi här.

Hungry Heart med Bruce Springsteen, samtidigt som det rasar in bilder som ni har fångat. Jag bad er fånga er tisdagsmorgon, ni har verkligen levererat och ni känner ju till det här. Jag har tjatat om det för säkert flera andra, Frida har säkert varit inne på det också och Lisa, att när ni skickar in bilder på det här sättet så tror alltså Meta att det är en cyberattack som pågår. Så jag måste manuellt då godkänna alla inlägg som kommer in. Så det är det jag sitter och gör här samtidigt som jag tittar på era bilder som har kommit in här. Nu ska vi se. Kiki har lagt upp en fin bild här. Vi börjar där. Kiki har skickat in en bild. Kaffe ute vid sommarstugan i Vansbro kommun. Gud vad vackert, Kiki. Jag besökte Vansbro en gång faktiskt. Vad är de kända för? Björn Schiff ser väl från Vansbro, va? Det var väldigt fint där, minns jag. Var där en helg och hälsade på en kompis en gång i tiden. Dan har skickat in en bild på sina fötter. Gustav, på väg ut, ska dra dagens första lass. Så här ser det ut ute hos mig ute på bystan, 8 minuter från Arlanda. Tomt på vägarna än så länge, där Gustav. Klas ute och röjer timmer. Det är lite svårjobbat, det blir inte så bra radio, men det är bara för att jag försöker få fram bilderna ni har skickat in här. Mio skriver, se till att en son kommit iväg till jobb och väntar på att nästa ska komma upp och iväg. Du tar verkligen ditt ansvar där, Mio, underbart. Jag sitter samtidigt och löser lite korsord. Conny har precis parkerat bilen. Gud, vilken vacker himmel du har där, Conny. Ja, ni får gå in själva här också och kika och interagera med varandra på vår Facebook-sida. Fortsätt gärna skicka in bilder där ni alltså fångar er tisdagsmorgon. Ni tar inte bara en bild utan ni fångar den på visuellt då. Samtidigt som vi lyssnar på Teddy Swims här, Mr. Know It All. Så in och bidra i vakenflashen. Underbart tycker jag att ni gör det. Det piggar upp.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Rosmarie har skickat in en bild här. Har börjat på morgon power walking rundan. Härlig frisk luft i Silje utanför Sundsvall. Nu blir det 6 km power walking. Skönt när det är klart. Ha en bra tisdag, skriver Rosmarie. Underbart att vara ute och promenera i hög takt så där tidigt på morgonen. Bra jobbat. Arvid skriver, god morgon Pontus, på väg till Nikolauta. Härlig bild där från dig Arvid, stort tack. Gina precis parkerat bilen på väg till bussen för att åka och jobba. Stina gör sig fin här inför dagen. Hoppas du får en fin dag Stina. Ola, vad händer här då? I denna ala morgonstund burkas det honung. Gud vad gott. Du får ett hjärta av mig där Ola. Härligt. Och Annika meddelar att det just nu inte är så mycket folk på fyrans buss. Det kommer nog dra igång snart. Det är många som skriver in här att de börjar jobba nu eller att semestern är över. Det var någon som skrev fint här som också hade en hälsning. Så jag hittar det här. Ja, Karina. God morgon. Första arbetsdagen efter semestern. Sekt. Ha en bra tisdag alla. Var rädda om varandra. Skriver Karina. Och hon har bunkrat upp lite kaffe och lite frukt. Fortsätt gärna höra av er och fånga er tisdagsmorgon. Jag ska försöka göra ett litet insamlingshit här efter Ekot som jag strax ska släppa på här. Jag hinner väl läsa någon till här. Fixa frukost i Örebro gör Agneta och hon har alltså lite filmjölk, lite yoghurt, lite saltgurka, lite leverpastej, lite hårt bröd och sån där kaffemaskin som jag inte minns namnet på. Frukost alltså, passar bra med Supertramp, Breakfast in America.

0: Supertramp, Breakfast in America. Här är Vaken med P3 och P4. Sofia skickade in en så fin bild på en kattunge. Jag har fullt upp med att aktivera denna kattunge. Vi döpte honom till Ziggy Stardust, men kallas nu för Gaspedalen. Den där katten skulle kunna komma bra ihop med Elvis the King, en annan känd vaken katt. Och vi kallar Elvis the King det. Nu är klockan 5:30, hörrni. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det kan bli betydligt dyrare med vatten och avlopp framöver. Fram till år 2040 kan den kommunala VA-taxan bli flera gånger högre eftersom det behövs stora investeringar för att underhålla och rusta upp vatten- och avloppssystemen. Det här menar branschorganisationen Svenskt Vatten, där Per Dahlhjelm är vd.
4: Vår bedömning är att bara investeringsbehovet innebär en fördubbling, och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling i slutändan.
3: Per Dahlhjelm, Svenskt Vatten. En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket, Ali Shebab, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat ha beställt massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Shebab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Regionerna i Sverige får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda IVF-försök, alltså provrörsbefruktning. Men de här pengarna måste användas redan i år. Och flera läkare som Ekot talat med säger att det är i praktiken omöjligt att hinna med 3 försök på så kort tid. Tekla Lind är överläkare för reproduktionsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset.
5: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök, för att våra riktlinjer från SKR är att man ska göra 3 försök på 24 månader.
6: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt, men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
7: Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.
3: Säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann och reporter här Moa Bäckman. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år, och orsaken är att färre vaccineras, menar experter. För att mässlingsviruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad. Och i USA är det nu mindre än 93%, på vissa håll ännu lägre enligt Folkhälsomyndigheten. Många bedömare menar att en bidragande faktor är mer missvisande information om vaccin, bland annat från den amerikanska hälsoministern. USA ska stänga konsulat i 5 länder, bland dem Japan, Indonesien och Kanada, enligt Reuters som hört anonyma källor. Utrikesdepartementet säger att USAs diplomatiska närvaro i världens länder ska vara effektiv och ändamålsenlig. Demokratiska politiker har varnat för att nedskärningar kan undergräva det amerikanska globala ledarskapet och att det ger större inflytande åt Ryssland och Kina. Det investeras för lite i europeiska AI-bolag, något som gör att Europa halkar efter i AI-striden. Och nu måste pengarna börja rulla in för att Europa ska kunna komma i kapp. Det säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, till Ekot. Många gästhamnar vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år. Och så här säger Annette.
8: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i Skärgården.
9: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De 5 ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
10: Tiny living. Så det är dejligt.
9: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet, enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
11: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
9: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
11: redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
3: Andreas Nilsson, Riksföreningen Gästhamnar Sverige, reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Idag blir det allmänt soligt eller växlande molnighet, men under dagen ökar molnigheten främst i de västra delarna av Götaland och Svealand. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Från 25 grader i söder till 15 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Gunilla. Idag då, denna tisdag den 4 augusti, lite senare här nu, om inte alls lång stund, så är det dags för partiledarutfrågning i P1 morgon. De hade ju premiär igår för den utfrågningen. Det var ju Ebba Busch där från Kristdemokraterna. Det går ju att lyssna på i efterhand i Sveriges Radios app. Men idag då så är det dags för Ulf Kristersson och att ta plats i studion P1 morgon då alltså. Och han kommer också vara med i Ring P1 efter hans medverkan i partiledarutfrågningen alltså. Så ifall man har en fråga till Ulf så kan man höra av sig till Ring P1. Lite senare ikväll så är det sport, hörrni, för att Champions League-kvalet går in i sin tredje omgång och vi har ju svensk representation och det är ju Mjällby som tar emot Slovan Bratislava klockan 18.00 är det avspark där. Och så har Arne och Arnold namnsdag idag, så stort grattis till er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Du är min man, Helene Sjöholm, tillsammans med Benny Anderssons orkester. 278 veckor på Svensktoppen låg den där låten. Otroligt, det måste väl vara den som ligger högst, en av de låterna som ligger högst upp i alla fall. Det kom in ett fint mejl här faktiskt, för att det kanske är många som börjar jobba idag och som känner att det är motigt, och jag förstår det när man har haft en härlig semester eller varit ledig i alla fall. Och Liselotta faktiskt har hört av sig här med lite peppande ord som jag tänkte läsa upp här. Efter semestern, hälsa alla med ångest. Tänk som jag. Jag är lycklig som har ett jobb att gå till. Jag vaknade idag också och kunde slänga apostlahästarna över sängkanten och resa mig upp idag igen. Och det bästa av allt, när ni stämplar ut idag efter första jobbdagen är ni en dag närmare och nästa års semester. Med positivt tänkande kommer du långt i livet, skriver Liselott. Tack så mycket för det, Liselott. Jag tycker att det var fina ord som kanske inspirerar någon där ute som har lite motigt nu när man ska bege sig tillbaka till arbetsvardagen. Men det kommer bli bra, hörrni. Det är allt blir bra på sikt. Positivt tänkande kommer du långt i livet, hälsar Liselott.

0: Today med Smooth Operator. Här är Vaken med P3 och P4. Kvart i sex är klockan. Fortsätt gärna skicka in era Vaken Flash-bilder på vår Facebook-sida. Jag läste upp ett fint mejl här nyss från Liselott. Och apropå att orden kan ha en kraft och så vidare, så läste jag en intressant grej här som Kulturnytt i P1 uppmärksammade gällande trollformler. Gamla svenska trollformler som ofta då bygger på poetisk kraft. Det här menar forskaren Alessandra Mastrangelo. Hon har nu börjat skapa en ny databas för svensk folkmagi.
1: Trollformler är en sorts poesi. Poesin föddes ur magin. Förr i tiden i förmoderna samhällen så var poesi inte någon skönlitteratur, utan det var någonting som hade en praktisk funktion att åstadkomma bot, skydd eller skada.
2: En magisk kraft.
1: En magisk kraft. Alltså ordet skulle förändra verkligheten, och det gjorde man genom rim, genom upprepning, genom metaforer och sinnesbilder.
0: I många sekler så användes ju trollformler som en del av en ritual, inte minst då för att bota sjukdomar. Och Alessandra Mastrangelo, hon lyfter till exempel upp en formler som var tänkt att bota rosfeber, som var en svidande hudinfektion.
1: I himmelen, i himmelen, där äro fåglar tre. Den första heter Svaleflod, den andra heter Körleflod och den tredje heter Stilleflod. Här manar man fram bilden av vatten för att kyla ner elden i huden.
0: Jag kollade faktiskt upp just den där trollformen, och den har alltså anorbart tidigt 1800-tal. Och i hemlandet Italien så började Alessandra Mastrangelo då forska om svensk folklig magi, vilket hon sen skrev en doktorsavhandling om. Och här i Sverige nu så har hon knutits till institutet för språk och folkminnen. Så hon ska bygga den här första databasen då med svenska trollformler som ska bli tillgänglig för forskare och allmänheten runt om i världen. Och det var Jens Möller på Kulturnytt som hade träffat henne.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. 5:50 är klockan och lite senare idag så är det dags för det här.
1: Sommar i P1. Johan är 19 år och elithockeyspelare. Under en match får han en hjärnblödning. En stund senare rullas han in på neurokirurgiska operationssalen. Det är jag som ska öppna hans skalle och försöka rädda hans hjärna. Jag heter Elham Rostami och är neurokirurg.
2: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

Robin, Dancing on my own. Och jag har ju dansat själv här ända sedan klockan 4. Vilken härlig natt vi har haft för övrigt. Underbar vaken flash här, massa härliga bilder. Kul att se hur ni har det där ute i landet. Vi har ju haft ett otroligt härligt tema också med slöjd här under natten. Jag har kommit in massa slöjdminnen. Jag känner mig full av liv nu när jag alldeles strax ska bege mig iväg till mitt nästa jobb, jag höll på att säga. Men jag ska sätta mig i skolbänken här nu några timmar. Det ser jag fram emot också. Alldeles strax drar de lokala morgonprogrammen igång i P4 och så i P3 är det dags för morgonpasset. Först Waterboys med Fisherman's Blues.

0: Waterboys, Fisherman's Blues avslutar Vaken den här natten. Stort tack för att ni har lyssnat. Jag, Pontus Andersson, är tillbaka igen i efter midnatt.
1: Och vi tar över. Vi tar över. Det är jag det. Bengt Höglind och så det är Viktor Gustafsson som vi har skickat ut på uppdrag. Och så Sven Westerdahl som har koll på nyhetsläget.
2: Degerfors kommun får kritik och böter på nära 25 000 kronor av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Och detta efter att det barn varit utan ledsagarservice i nästan ett år. Och hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer öka flerfaltigt fram till år 2040.
1: Mm-hmm. Där ser man. Och apropå vatten, Viktor, regnar det på dig?
3: Nej, men det gör det inte. Det är lite molnigt men ser ganska lugnt ut. En växlande molnighet, temperatur 20-24 grader och med svag vind.
1: Ja, men det är väl alldeles lysande det. Händer det något annat, då är det här i P4 som du lär få höra det. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering och den kommer från Ekoredaktionen. Klockan den är 6 nu.
4: God morgon. Regionerna har fått 327 miljoner kronor för att erbjuda upp till 3 extra IVF-försök. Men pengarna måste användas redan i år. Något som i praktiken är omöjligt att hinna med, enligt flera läkare Ekot pratat med. Sandra, som egentligen heter något annat, har försökt få barn i 4 år.
5: Först blev jag ju väldigt glad, för jag kände att det lyftes en väldigt stor vikt från mig.
6: Sandra har gjort 2 IVF-rundor och 11 återföringar, alltså när ett befruktat ägg, ett embryo, placeras i livmodern. Hon kommer inte hinna ta del av satsningen.
5: Då förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Man hade kunnat utforma det här på ett mycket bättre sätt så att fler hade kunnat ta del av det.
6: Den bilden delas av flera läkare som Ekot pratat med. Tekla Lind är överläkare och tillförordnad sektionschef för reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
7: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök, för att våra riktlinjer från SKR är att man ska göra 3 försök på 24 månader.
6: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt. Men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
8: Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.
4: Reporter Moa Bäckman. En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket, Ali Shehab, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat ha beställt massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Shehab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i norra Europa. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka betydligt i 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
9: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
10: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
9: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling.
10: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
11: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
10: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
9: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
4: Reporter Frida Ingemarsson. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och orsaken är att färre vaccineras, det menar experter. För att viruset inte ska spridas så måste 95% av befolkningen vara vaccinerad. Nu är det färre än 93% i USA och på vissa håll ännu färre, det säger Helene Englund på Folkhälsomyndigheten. Sverige igen. Många gästhamnar runt om i landet vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år.
12: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i skärgården.
10: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De fem ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
13: Tiny living, så det är dejligt.
10: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
14: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
10: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
14: Redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
4: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och jag som gör Ekonyheter denna morgon heter Alexander Ivanovski.
1: Det är bra att ha Alexander där som håller koll åt oss och uppdaterar oss på nyhetsfronten så fort det händer någonting. Och det är ju här i P4 som du får alla uppdateringar så att du känner att du har bra koll på dagen. Bengt Högbild vid mikrofonen idag. God morgon.

0: Mangaluf sjöngs om där. Orup var det vi hörde. Bengt här och Viktor där. Har du varit i Mangaluf? Eller Mangaluf som det nog heter.
1: Jag har inte haft nöjet, har du det?
0: Ja, jag har varit där. Vad fint att du frågar. Men varje gång jag hör den där låten så tänker jag på när jag var där att, ja men ta med tusan, de där måsarna, de låter annorlunda än de som finns här i Karlstad.
1: Och på vilket sätt, bättre eller sämre?
0: De skrattar sig hesa. Ja men då, alltså, de har ett annat ljud. Ja, det är såna här.
1: Jag menar, för det brukar ju vara, alla säger att Mangaluf är feststället och så vidare. Mm. Är det för att de bevittnar så mycket roligheter eller vad?
0: Jag tror att de måsarna har varit delaktiga i nattens karaoke eller något sånt där. För att de låter lite ansträngda. Det var det jag tänkte på när jag satt där. Och liksom, vänta nu, är det så där måsar ska låta? Ja, nej, kanske inte. Orup kanske hade en tanke. Jag ska undersöka det. Om det går att säga att måsarna där nere, att de har andra läten. Måste
1: du borde
0: importera
1: dem i sådana fall.
0: Måste kolla upp det. Du, vi tar och tittar på nyhetsflödet så smått och vad det pratas om idag. Man kan hitta nyheter i appen Sveriges Radio förstås. Där kan man göra sina egna val av lokala nyheter eller riksutrikesnyheter. Sport finns där också, massa arkivgrejer. Men de nyheter som är aktuella just nu, Degerfors kommun, de får kritik och böter på nära 25 000 kronor av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att ett barn har varit utan ledsagarservice i nästan ett år.
1: IVO anser att kommunen inte påskyndat rekryteringen tillräckligt och att ledsagningen inte kan ses som ett frivillighetsuppdrag. Mm. Och i andra nyheter så kan hushållens kostnader för vatten och avlopp fyrdubblas till 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vattens vd Per Dahlhelm och hänvisar till deras kommande investeringsrapport.
0: Och det krävs då totalt 37 miljarder om året enbart för att bibehålla dagens standard i kommunernas VA-nät enligt den här rapporten. Och det är hushållen som kommer att få stå för den kostnaden via VA-taxan.
1: Och mycket beror på att ledningsnäten är gamla. I Forshaga läcker omkring en fjärdedel av dricksvattnet ut i marken.
0: Mm. Så är det. Apropå vatten, och jag frågade om det regnade på dig. Det gör det inte, men vi ska väl ta och prata med meteorolog Max Schildt om en liten stund. Får vi höra hur prognosen ser ut för dagen.

0: Luke Combs fyllde Ullevi tidigare sommar. Be By You var det du hörde här och nu. Och här och nu så ska vi prata väder och vind. Det ska vi göra med Max på SMHI. God morgon.
1: God morgon på er.
0: Du, vad har du för väder i Norrköping just nu?
1: Oj, jag vet inte ens det.
0: Har vi väder? Eller är det
1: väder.
0: Ibland så brukar jag säga att vi har sådana här i väntan på väder. Det är liksom, det står still ungefär så.
1: Ja, lite så här blandad kompott kan det ju vara. Att man inte riktigt vet hur man ska benämna det, bara för att det är lite soligt och sen så kommer lite tätare molnsjok som inte riktigt är stackmoln. Nej. Men som ändå varvas med sol. Alltså,
0: jag tittar
1: det är lite
0: den
1: känslan jag har.
0: Och det ser ut som en sån här kompakt grågröt molnmässigt här. Vad händer under dagen?
1: Det kommer luckras upp lite grann, så solen får varvas med lite mer stackmoln där till eftermiddagen. Så det blir sol mellan varven. Men jag såg lite flygfoton också på molnskiktet. Det var ganska vackert tycker jag, även om den här foken ligger ganska tätt. Så steg liksom solen upp i en glipa över Torsby som jag tyckte såg väldigt fint ut.
0: Ja, men får resten av Värmland någon sol på sig idag då?
1: Resten av hela världen.
0: Ja, men resten av Värmland, alltså inte bara Torsby. Så.
1: Ja, jag bara gud, jag tänkte göra en lokal prognos.
0: Värmland håller vi oss till, ja.
1: Ja, men det kommer ju som sagt varvas lite, så de här täta molnskikten eller foken som vi har här under morgonen, de kommer liksom lösas upp och sen så kommer det vara ganska soligt och sen till eftermiddagen så varvas det med lite stackmoln, framförallt över norra Värmland ser det ut att vara. Och sen framåt mot kvällen så börjar ännu tätare moln letas in västerifrån.
0: Det regndroppar?
1: Ja, det kanske kan bli. Men ser ut som att det först blir under sena kvällen som regnet når in.
0: Okej. Okay. Temperatur som mest idag?
1: Ganska varm dag har vi här. Och det kommer landa på 20-24 grader till eftermiddagen.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Robin var det förstås. Hang with me. Nu en nyhetsuppdatering. Ekot på en minut.
1: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrfaldigas till 2040. Det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Enligt organisationen behöver kommunerna investera 37 miljarder per år, främst på underhåll och utbyggnad av eftersatta vatten- och avloppssystem. Regionerna får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda IVF-försök, men pengarna måste användas redan i år. Flera läkare som Ekot pratat med säger att detta i praktiken är omöjligt att hinna med alla 3 försök på så kort tid. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och orsaken är att färre vaccineras, menar experter. För att viruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad och i USA är det nu lägre än 93% enligt Folkhälsomyndigheten.
0: Alexander Ivanovski på Ekoredaktionen gav oss den nyhetsuppdateringen. Jag håller på att sitta där och pillar med ett inlägg i sociala medier. Vi ska ju besöka Sandgrund senare, eller vi, det är Viktor. Han ska åka till Sandgrund och där prata dans. Och vad det stället har betytt för värmlänningar och för andra som har besökt det under de år som det var danspalats och sådär. Jag tänkte kasta in frågan där, vilken dans ägnar du dig helst åt och vad har dansen betytt för dig? Det får du gärna gå in och berätta om i den där tråden. Mer musik nu som tar oss fram till en nyhetsuppdatering som vi ska få av Sven Westerdahl. Vi lyssnar på Lale och Goliath.

0: Goliath sjöngs det om Lale, var det du hörde. Nyhetsuppdateringen är så vi får en av Sven Westerdahl. 6:30 är klockan.
1: En man i 25-årsåldern omkom i gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och en personbil som inträffade på E18 mellan Årjäng och Grums. Två personer var inblandade i olyckan och lastbilschauffören ska ha klarat sig utan fysiska skador. E18 var stängd i båda riktningar under det här räddningsarbetet. Degerfors kommun får kritik och böter på nära 25 000 kronor av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att ett barn varit utan ledsagarservice i nästan ett år.
2: Men självklart så ser vi att det är en brist hos oss nu. Det tar lång tid att verkställa ett beslut. Att det är något som vi vill åtgärda så att det inte sker igen.
3: Det säger Pernilla Haglund, tillförordnad socialchef i Degerfors kommun. Insatsen skulle göra möjligt för barnet att komma ut i andra miljöer och delta i fritidsaktiviteter, men också ge föräldrarna avlastning. Hon pekar på svårigheter att bemanna uppdraget.
2: Generellt sett så kan man väl säga så att det är svårt att rekrytera till de här enstaka insatserna, som till exempel en ledsagarservice. Det är relativt 2 timmar. Det är ofta personer som ska kombinera annan tjänst med dem.
3: IVO anser att kommunen inte påskyndat rekryteringen tillräckligt och att ledsagning inte kan ses som ett frivillighetsuppdrag. Pernilla Haglund säger att kommunen behöver hantera rekryteringen snabbare.
2: Nej, men jag tänker så här att det går väl hand i hand. Ser man att det kommer in, ja då anställer vi. Kommer det inte in, ja då omprioriterar vi. Och jag tänker det behöver vi ha en skyndsam gång när vi gör en rekrytering.
1: Och reporter här var Knut Mossberg på P4 Örebro. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka flerfaldigt fram till år 2040. Det här säger branschorganisationen Svensk Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm, han är deras vd.
4: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
5: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
4: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling.
5: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
6: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
5: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
4: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
1: Och reporter var Frida Ingmarsson.
0: Tack så mycket för det. Ska vi kika lite grann på vädret. Jag sa här till Max Schild på SMHI tidigare att det känns som ett sån här i väntan på väder. Om du tittar ut genom fönstret
1: ja,
0: nu.
1: Ja, jag tittar.
0: Det är så här. Om någon skulle säga, ja men det kommer åskskurar och alldeles strax är det extremt stora regnmängder. Eller det kommer snart att spricka upp och så kommer solen. Och du säger, ja det... Det kan hända.
1: Eller också får vi behålla den här svaga, lite ljusgrå dimman över oss.
0: Kanske. Du, jag ska ta och kolla vad Max Rilt skriver i sin prognos faktiskt. Växlande molnighet står det. Och temperatur 20-24 grader. Och mestadels svag vind. Det är vad det ska bli utav detta.
1: Ja.
0: Du ser.
1: Ingen dålig kille, jag gissar rätt där. Ja.
0: Det blir en tisdag idag också.
1: Ja.

0: Honeyboy sjöngs det om där. Och därifrån går vi till trafikredaktionen och Johanna Cedergren. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer?
1: Ja, men det är ju vägarbeten som dominerar då, och det senaste som har dykt upp är på riksväg 26 mellan Storfors och Kristinehamn, strax söder om Storfors. Där leds trafiken över i mötande körfält under vissa sträckor eftersom man arbetar där på platsen. Trafiksignal används om det blir lite längre sträckor då, så det kan ta lite längre tid än vanligt att passera helt enkelt. Tipsa vid andra störningar 020 999 444.
0: Tack för det. Och nu är det dags för Radiosporten, och i studion där har vi Tova Strömberg.
2: Sporten med allsvensk fotboll. Två mål på två minuter borta mot Halmstad säkrade segern för Sirius igår. Segern gör att Uppsala-laget nu toppar tabellen hela 14 poäng före tvåan Hammarby. Och det här innebär att Sirius efter halva serien spelad har hela 7 poäng fler än Mjällby under fjolårets säsong då poängrekordet slogs.
3: Vi står ödmjuka inför uppgifterna vi står inför. Vi vet vart vi kommer ifrån. Vi vill bli bättre hela tiden, och vi är närvarande i nuet och försöker fokusera på det vi kan påverka. Det skulle jag säga är de största nycklarna.
2: Sa lagkapten Henrik Rönnöf Kastegren efter matchen. Men det var inte bara Sirius som imponerade igår. Djurgården körde över Västerås med hela 6-0 hemma på Tre Arena efter bland annat hattrick av Christian Lien, som var minst sagt nöjd efter matchen.
4: Hej, fantastiskt. Kul att göra hattrick på hemmabane foran så mycket folk, och syns vi leverar en fantastisk prestation, och nej, det är en fantastisk kväll.
2: Vi fortsätter på temat allsvenska lag, för ikväll väntar en ny kvalomgång i Champions League. Mjällby spelar hemma på Strandvallen mot slovakiska storklubben Slovan Bratislava. En match vi ska prata mer om under morgonen. Igår meddelade det svenska fotbollförbundet att man inte längre stöttar FIFAs ordförande Gianni Infantino efter allt kaos som har varit kring de nu skrotade planerna på att sälja andelar i fotbolls-VM. Men hur vill SvFFs ordförande Simon Åström att en ersättare ska vara?
5: Ska man nämna några delar, så är det klart att leda FIFAs verksamhet med en hög grad av transparens, med en hög grad av delaktighet och med ett ledarskap som säkerställer att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss.
2: Mer tankar från Åström i appen Sveriges Radio.
0: Och i sportstudion denna morgon, där har vi Tova Strömberg.

Shaggy och Raven var det du hörde där med Angel. Vi ska prata dans senare under morgonen, prata musikplatser. Vi har ju en lite fristående, kan man säga, serie. Vi följer upp värmländska musikplatser här i P4 under sommaren, var på diverse olika ställen. Idag så ska vi, jag vet att Viktor har en dejt. Han har en dejt utanför Sandgrund i Karlstad. Ett ställe som har betytt väldigt mycket för väldigt många, skulle jag ju tro. Så därför tänker jag att jag vill höra vad du har för någon relation till dans. I sociala medier, där kastar jag ut en fråga. Så kanske du och jag kan prata mer om det sen. Men helt enkelt så här, vilken dans ägnar du dig helst åt och vad betyder dansen för dig? Alltså vad har den gett dig? Har du träffat ditt livs kärlek på dansgolvet? Eller var det det som fick igång dig som en rehab efter att du skulle komma tillbaka efter någon skada? Så gäller det att röra på sig och sådär. Hålla igång rygg och ben och få musklerna, få styrfart på dem och så. Eller, ja. En del känner rytmen, andra är totalt befriade från det. Som trummis kan jag säga att jag känner ju takten, men det är inte all dans som jag känner mig bekväm i. Sån här latinamerikansk salsa och andra sådana danser, nej, det är inte för mig. Det ska vara taktfast, det ska det vara. Så bugg funkar alldeles utmärkt. Jag kan tänka mig att andra dansar också, men, ja, men det är väl där som jag känner mig mest hemma, mest bekväm. Och tankar kring dans, ja, men på gympalektionerna någon gång under högstadiet så var det dans, men det handlade ju mer om att så håller ni varann, ja, så, och så går ni runt och så spelar jag lite musik här, nu har ni dansat, vad bra. Vad har du för tankar kring dans? Vad har det gjort för dig? Vad har det gjort med dig? Det pratar vi om i den tråd som jag har dragit igång i sociala medier.

0: vänta.
1: Ja, då börjar vi med lite trafikuppdatering som gäller E18 mellan Grums och Karlstad. Det är strax före Björkåsmotet om man åker mot Karlstad. Där är det en bil som har kört in i vajerräcket, så man får räkna med att det blir lite extra trångt när man ska förbi där just nu då. Det är alltså E18 mellan Grums och Karlstad. Det är vid Björkåsmotet strax före i riktning mot Karlstad. En bil har kört in i vajerräcket. Räkna med att det är trångt att passera.
2: Tack så mycket för det. Johanna Cedergren med oss på Trafikredaktionen denna morgon. Numret dit för övrigt 020 999 444. Tillbaka till måsarna, Viktor.
0: Måsarna
2: i Magaluf. De skrattar sig hesa. Och det ser vi här att det finns en biologisk sanning bakom att lätena skiljer sig åt, svarar internet.
0: Jaha. Mm. Nu är det väldigt spännande.
2: Ja, så här. Och då pratar vi gråtrutar. Lätet i Magaluf, som är medelhavstrut, har en mer skrattande, djupare och tydligt nasalt läte jämfört med svenska gråtruten.
0: Varför?
2: Kan upplevas som mer skrovligt eller hastigt. Vilket väl stämmer överens med Orups beskrivning av dem, att de låter hesa. Ja, se.
0: Så Orup har rätt.
2: Han har rätt. Och lätet i Sverige från gråtrutar då, som handlar om mås eller gråtrut, jag kan inte se skillnad. Hur som helst. De har det klassiska ljusare och mer ekande kacklandet och eller klagande lätet som de flesta svenskar förknippar med skärgården eller hamnstäder.
0: Det man vaknar så härligt med på morgonen.
2: Lite grann. Det hör till vissa miljöer, kan man säga.
0: Verkligen, det gör det.
2: Är jag på Bos Malmö så vill jag höra måsar. Är jag på torget i Karlstad, ja, kan låta bli.
0: Alltså, de låter så underbart. Har du inte velat ha det i dina hörlurar konstant hela tiden?
2: Nej, det har jag inte velat. Inte? Känner du att du vill åka till Magaluf, inte för att gå på karaokebar, utan för att lyssna på gråtruta nu?
0: Jag föredrar faktiskt våra egna.
2: Du gör det. Jag går vidare i min forskning och kommer att leta reda på en Magaluf-trut här om en stund. Du, andra saker som vi pratar om idag. Dans. Du ska ju till Sandgrund sen.
0: Ja, men det ska jag.
2: Tidigare danspalatset. Så jag kastade ut en fråga i sociala medier på P4 Värmland där om vilken dans ägnar du dig helst åt och vad betyder dansen för dig? Vad dansar du helst, Viktor?
0: Alltså nu ska vi se. Dans är ett brett begrepp är det, men ja. jag kan ett salsa move som jag lärde mig på en dagskurs gjorde jag.
2: Du har så ändå det gått jag hela kurs? Tiden.
0: Ja, en dag sen hoppar jag av.
2: Ja.
0: Men det är verkligen ett move och det blir ju ganska tråkigt efter ett tag. Men jag tänker så här med dans. Det handlar ju om passion, lycka och allting. Så det kan ju inte bli fel när du väl går igång, om du går in med någon form av passion för allt. Eller hur?
2: Ja, härligt. Härligt. Vi pratar dans. Det gör vi här i P4 och vi gör det också i sociala medier.
3: Det här är P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: P4 Dokumentär.
1: När de avslutar sina shower, AC/DC, så drar de ner byxorna.
0: Hör om AC/DCs första spelning i Sverige.
1: Och visa rumpan för publiken. Det gjorde de den gången också här.
0: På dansbanan Cortina i Vinberg.
2: Det var klart det är en jävla sensation på den tiden.
0: Som pausunderhållning till dansbandet Jigs.
2: Dra ner byxorna och visa
0: av. När AC/DC kom till byn. I appen Sveriges Radio.

0: sugar. Harry Styles vad du fick där, Watermelon Sugar. Nyheter från Ekot härnäst med Alexander Ivanovski, bland annat om att det kan bli dyrare med vatten och avlopp.
1: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka betydligt till 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
2: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
3: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
2: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
3: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
4: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
3: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
2: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
1: Reporter Frida Ingemarsson. I USA rapporteras rekordmånga fall av mässling. Experter pekar på sjunkande vaccinationstäckning som den främsta orsaken bakom den snabba ökningen.
5: De senaste siffrorna av vaccinationstäckningen i USA ligger omkring på 92% nationellt.
6: Helene Englund är epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten och konstaterar att vaccinationsgraden i USA nu är lägre än vad som krävs för att uppnå så kallad flockimmunitet. För det behövs 95% vaccinationstäckning. I USA rekommenderas barn att vaccineras mot mässling, men trots det är det många experter som menar att en ökning av misinformation om vaccin har bidragit till att färre vaccinerar sig.
7: We have rhetoric that's coming from the secretary that casts doubt around vaccine and its ability to prevent.
6: Vi har en retorik som kommer från hälsoministern som sår tvivel om vaccin, säger Dimitri Daskalakis, tidigare chef för den amerikanska hälsomyndighetens vaccinationsenhet, till Reuters. Han syftar på hälsominister Kennedy, som i många år varit en känd vaccinskeptiker, bland annat genom att återkommande ifrågasatt ifall vaccin verkligen är säkert.
1: Det rapporterar Esmeralda Egerup. Vi stannar kvar i USA, för där har en man i 40-årsåldern gripits misstänkt för att ha anlagt en av de förödande skogsbränderna runt staden Spokane. Det uppger myndigheterna i Washington. Minst 700 hus har förstörts i bränderna och 60 000 människor har evakuerats. Det investeras för lite i europeiska AI-bolag, något som gör att Europa halkar efter i AI-striden. Det säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet. Han menar att det behövs mer pengar för att Europa ska kunna ta ikapp.
8: Vi har jätteduktiga forskare, vi har duktiga bolag och så vidare, men vi saknar de här väldigt, väldigt stora AI-bolagen som har de finansiella musklerna.
9: Den snabba utvecklingen av AI styrs framförallt av amerikanska techjättar, och i Kina finns flera starka modeller ute på marknaden. I Europa däremot är utbudet än så länge begränsat, och det har lett till ett beroende av främst amerikanska AI-modeller. Men i takt med en allt större politisering av AI är tillgången till de amerikanska modellerna ingen självklarhet, säger Fredrik Heinz. I juni stängde det amerikanska AI-bolaget Anthropic tillfälligt ner sin senaste modell efter att ha blivit tilldelad exportrestriktioner från Vita huset, någonting som sen hävdes efter några veckor.
8: Vi har ju inte direkt några egna alternativ, vilket gör att vi är beroende på den här tillgången. Och att om vi då kan bli avstängda när som helst, då blir det ju en utmaning.
1: Reporter Linn Hallberg. Vi blickar mot Madagaskar, för efter 12 års jakt och detektivarbete har 7 nya grodarter hittats av forskare där. Det handlar om diamantgrodor, som de kallas, eftersom deras kroppsform liknar en romb. Flera av arterna tros vara utrotningshotade och forskarnas förhoppning är att upptäckten ska innebära ökad kunskap om djurens livsmiljö så att man kan skydda dem. Och det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan 7 med Alexander Ivanovski.
0: Tack för det, Alexander. Säg tack också till Max på SMHI som ger oss väderprognos för dagen. Växlande molnighet, temperatur 20-24 grader och mestadels svag vind. Och det där väntan på vädret, ja men se, vi väntar på blå himmel. God morgon.

0: Alex Warren, Fever Dream, var du hörde här i P4. Kadir Nersey lämnade Afghanistan för drygt 10 år sedan för Sverige. Och nu så driver han biodlingar, bland annat en som ligger i Ölme. Och där är just nu vår reporter Viktor Gustafsson.
1: Det stämmer, och strax utanför här i Ölme så står jag hemma hos Kadir här i hans lager, och jag ser ofantliga burkar med honung framför mig, gör jag. Och Kadir, om vi börjar med, jag menar den självklara frågan är, hur kommer det sig att det blev just biodling?
2: Ja, jag jobbade hos en bonde som han hade bi också, så jag jobbat med han, så jag blev jätteintresserad att vill ha egna bikupor och börja med det här jobb faktiskt.
1: Vad var det där som klickade då?
2: Det var i Arvika, Gunnarskog i Arvika, som jag jobbat med en bonde som han heter Andreas Strandberg. Och så jag kände, ja, det kan jag göra också. Och det blir bara sådär. Jag började med 10 samhälle, och så nu har jag 160. Och så 2024 som jag startade ett företag. Så jag lever på det här helt hållet, alltså jobbar 100% med mina bin.
1: Vad är det som fascinerar så mycket med bisamhällen just för dig?
2: Ja, det är roligt att ha egna, alltså det är roligt faktiskt, därför att man gör olika saker på olika tider liksom. Det är inte tråkigt liksom, alltså. Man har mycket att göra med bina. Så.
1: Har bina olika personligheter?
2: Nej.
1: Men du nämnde lite innan att de, beroende på säsong, så kan de ju vara lite mer aggressiva och så vidare. Kan du förklara lite?
2: Ja, precis. Om du menar så att det är så. Det beror på tider faktiskt. Olika säsong. Början i vår, de kan vara lite aggressiva eftersom det kan fattas lite mat hos dem. Då behöver de mat. Om man måste vara försiktig att gå till bina, annars de kan bli aggressiva. Sen om det är mitt i sommar, vi säger, då är det hur mycket mat som helst, hur mycket blommor som helst. Då är bina jättesnälla. Sen det beror på alltid personen som går nära bina, hur man är själv liksom som en person. Att om man är stressad, då blir de aggressiva. Om man är lugn, då är det helt okej. Okay, alltså. Ibland utan overall, jag är framför bina och lyfter ramar och tittar på dem, utan som de sticker.
1: Och Kadir, du kommer ju från Afghanistan, ja. Och du kom därifrån för drygt 10 år sedan, blir det. Hade du kunnat tänka dig då att det här i framtiden skulle bli ditt jobb som biodlare?
2: Nej, faktiskt. Alltså, jag trodde inte att jag kommer att bli biodlare. Men ja, det blir, och så jag är jättenöjd att bli biodlare. Så.
1: Och en självklar fråga är detta. Hur många gånger har du blivit stucken? Kan du räkna ut det?
2: Många gånger. Jag vet inte hur. Men jag vet första gången, så jag fick många bistick på en gång. Alltså, då var jag skulle hämta samhälle, bisamhälle från en biodlare skulle köpa. Så jag lyft låda, men utan som jag tänker att det sitter vi runt på kupa. Så jag hade inte någon vantar heller. Lyft, och så jag fick säkert mer än 7-8 styck på en gång på fingrarna.
1: Kom det som en chock det där, eller?
2: Alltså, ja faktiskt. Det blev svullen fingrarna och kände jätteont. Sen, alltså, man blir immun under tiden som man jobbar. Nu, även om bina sticker, så jag känner nästan ingenting. Det blir inte svullen, och man får lite ont i början, men sen inget mer faktiskt.
1: Det var kärlek vid första stickkastet,
2: ja,
1: helt enkelt.
2: Ja.
1: Du har över 120 bisamhällen.
2: Ja, runt 160 nu. Eller 160.
1: Jag menar, du renoverar huset här och så kombinerar du det med småbarnsliv. Hur hinner du med allt?
2: Ja, ibland jag känner jag är också som en bi, som en arbetsbi liksom, gör mycket saker som bina flyger hela tiden liksom, så jag har mycket att göra, så försöker det hinner på något sätt liksom, ja.
1: Det var Kadir Nersey här utanför Ölme, och tillbaka till dig, Bengt.
3: Och då en uppdatering från E18 mellan Grums och Karlstad. Det är strax före Björkåsmotet om man åker mot Karlstad. Där är det ju en bil som har kört in i vajerräcket. Det är fortfarande ingen räddningstjänst på plats där. Men det är trångt att passera ändå eftersom det är enfiligt. Och dessutom en del skräp på vägen. En person som går runt bilen också ska man se upp lite extra för. Det är alltså E18, det är mellan Grums och Karlstad. Det är före Björkåsmotet om man åker mot Karlstad. En trafikolycka, en bil som har kört in i vajerräcket och det är trångt att passera där på enfiligt. Se också upp för att det är både skräp på vägen och en person som går omkring den här bilen.
0: Tack så mycket för det, Johanna Cedergren, Trafikredaktionen. Som du alltid kan nå på nummer 020 999 444.

0: Baby, I love your way. Big Mountain var det du hörde där i P4. Bengt Höglin här, och jag har ju kastat ut en tråd på sociala medier som handlar om dans, eftersom vi ska prata dans senare under morgonen. Vi ska till Sandgrund, en av de här legendariska musikplatserna i Karlstad, som har betytt så mycket för så många. Och jag har kastat ut frågan att helt enkelt, vilken dans ägnar du dig helst åt, och vad betyder dansen för dig? Det har kommit in många svar redan. Jag ser från Barbro där, som har dansat i 73 år. Var det sen du var jämt ny det, Barbro? Det kan jag tänka mig. Och Micke skriver här, Fox gillar han. Fox, alltså, dansen där jag hittade min kärlek. Dansar både till dansband och all världens musik, socialt och i tävlingssammanhang. Där vill jag ju gärna höra lite mer om. Madeleine, hon dansade bugg som liten. Kan fortfarande grundstegen bak, fram och fram med fötterna och så vidare. Se, har du en gång lärt dig så sitter det där. Så det. Mm. Du som lyssnar, vad betyder dansen för dig, och vilken dans ägnar du dig helst åt? Det pratar vi om där.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Victor Leksell, lys på mig. Nu, Ekot på en minut.
1: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrfaldigas till 2040. Det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Enligt organisationen så behöver kommunerna investera 37 miljarder kronor per år, främst på underhåll och utbyggnad av eftersatta vatten- och avloppssystem. Regionerna får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda IVF-försök. Men pengarna måste användas redan i år. Flera läkare som Ekot pratat med säger att det i praktiken är omöjligt att hinna med alla 3 försök på så kort tid. I Guatemala har myndigheterna utfärdat en orange varning, den näst högsta, på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen som ligger nära huvudstaden spyr ut lava samt enorma gas- och askmoln. 2 närliggande byar evakueras.
0: En nyhetsuppdatering från Ekot där på en minut fick vi av Alexander Ivanovski. Snart ska du få en nyhetsuppdatering av Sven Westerdahl också. Musik nu, Joakim Berg, Blindgångare.

0: Lindgångare heter låten, Joakim Berg heter han som sjöng. Sven Westerholm heter han som skriver oss en nyhetsuppdatering nu när klockan är 7:30.
1: En man i 25-årsåldern omkom i gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och en personbil som inträffade på E18 mellan Årjäng och Grums. Två personer var inblandade i olyckan och lastbilschauffören ska klara sig utan fysiska skador. E18 var stängd i båda riktningarna under räddningsarbetet. Degerfors kommun får kritik och böter på nära 25 000 kronor av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Detta efter att ett barn varit utan ledsagarservice i nästan ett år.
2: Men självklart så ser vi att det är en brist hos oss nu. Det tar lång tid att verkställa ett beslut. Att det är något som vi vill åtgärda så att det inte sker igen.
3: Det säger Pernilla Haglund, tillförordnad socialchef i Degerfors kommun. Insatsen skulle göra möjligt för barnet att komma ut i andra miljöer och delta i fritidsaktiviteter, men också ge föräldrarna avlastning. Hon pekar på svårigheter att bemanna uppdraget.
2: Generellt sett så kan man väl säga så att det är svårt att rekrytera till de här enstaka insatserna, som till exempel en ledsagarservice. Det är relativt 2 timmar. Det är ofta personer som ska kombinera annan tjänst med dem.
3: IVO anser att kommunen inte påskyndat rekryteringen tillräckligt och att ledsagning inte kan ses som ett frivillighetsuppdrag. Pernilla Haglund säger att kommunen behöver hantera rekryteringen snabbare.
2: Nej, men jag tänker så här att det går väl hand i hand. För jag menar att det kommer in, ja då anställer vi. Kommer det inte in, ja då prioriterar vi. Och jag tänker att det behöver ju ha en skyndsam gång när vi gör en rekrytering.
1: Reporter Knut Mossberg på P4 Örebro. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka flerfaldigt fram till år 2040. Det säger branschorganisationen Svensk Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm, han är deras vd.
4: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
5: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
4: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling.
5: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
6: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
5: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
4: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
1: Och reporter i det här inslaget var Frida Ingvarsson.
0: Och nu du Sven. Ja. För en timme sen pratade vi om att det var en jämngrå smet här på himlen.
1: Ja, jag var med på det.
0: Mm, du var med på det, ja. Hur ser det ut nu då? Vrid dig inte mot solen nu. Nej. För att då ser du ingenting på en halvtimme. För att det jag ser nu, det är en klarblå himmel.
1: Ja.
0: Ser du något annat?
1: Nej.
0: Nej, du är ju inte det.
1: Men ska jag sola då, tycker du?
0: Gör du det? Lite grann. Ja. Växlande molnighet får vi idag. Temperatur 20-24 grader och mestadels en svag vind. Det skriver meteorolog Max Schildt på SMHI. Solig dag idag, ser du. Det blir det.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lou Bega har vi lyssnat på och hans Mambo Number 5. Johanna Cedergren med oss från Trafikredaktionen. Vad vill du berätta?
1: Ja, men jag tänkte prata om olyckan på E18 mellan Grums och Karlstad. Det är ju strax före Björkåsmotet då, om man åker mot Karlstad, som en bil har kört in i vajerräcket. Det är trångt att passera där. Det är enfiligt på platsen precis innan det blir tvåfiligt, som jag förstår det. Det är också lite skräp på vägen och det är en person som rör sig runt den här bilen, så det gäller att se upp lite extra. Det är också ett vägarbete på riksväg 26 mellan Storfors och Kristinehamn. Det är strax söder om Storfors som trafiken leds över i mötan körfält, så det kan ta lite extra lång tid när man ska passera där. Vill du tipsa Trafikredaktionen så är numret 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Och nu är det dags för Radiosporten med en uppdatering därifrån. I studion har vi Tova Strömberg.
2: Svenska fotbollförbundet meddelade igår att de drar tillbaka sitt stöd för FIFAs ordförande Gianni Infantino efter kaoset den senaste veckan. Enligt SvFF blir nästa steg att ta fram en alternativ kandidat. Men vilka egenskaper vill förbundets ordförande Simon Åström se hos Infantinos efterträdare?
3: Ska man nämna några delar så är det klart att leda FIFAs verksamhet med en hög grad av transparens, med en hög grad av delaktighet och med ett ledarskap som säkerställer att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss.
2: Nu över till allsvensk fotboll. Det blev målkalas igår på Tre Arena när Djurgården krossade Västerås med hela 6-0. Christian Lien gjorde hattrick och efteråt var han förstås mer än nöjd med insatsen.
4: Hej, fantastiskt. Kul att göra hattrick på hemmabane foran så mycket folk och syns vi leverar en fantastisk prestation och nej, det är en fantastisk kväll.
2: Mer allsvensk fotboll där Sirius besegrade Västerås efter att ha gjort matchens två mål på bara 2 minuter. Sirius besegrade Halmstad, inte Västerås. Segern innebär att Uppsala laget nu har ett grepp om serieledningen, hela 14 poäng före tabelltvåan Hammarby. Efter halva säsongen har Sirius därmed skrapat ihop 7 poäng fler än vad Mjällby hade vid samma tid i fjol, året då klubben slog poängrekord.
5: Vi står ödmjuka inför uppgifterna vi står inför. Vi vet vart vi kommer ifrån. Vi vill bli bättre hela tiden och vi är närvarande i nuet och försöker fokusera på det vi kan påverka. Det skulle jag säga är de största nycklarna.
2: Sa lagkapten Henrik Rönnlöf Kastegren efter matchen. Vi blickar framåt, för ikväll fortsätter Champions League-äventyret för Mjällby. En ny kvalomgång väntar där de ställs mot Dörren tar sig an slovakiska storklubben Slovan Bratislava. Mer om matchen hör du i appen Sveriges Radio.

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Axwell och Ingrosso, vad du hörde, Sun is Shining. Och det gör han minsann här också så mycket så att jag snart får gå och faktiskt dra ner de här solskyddsgardinerna. De bara vräker ner allt vad den orkar. Och i vår tråd som handlar om dans, där kommer det ju in en och annan berättelse, en och annan historia ska jag säga. Jag har kastat ut en fråga där eftersom vi ska till Sandgrund sen och prata dans och värmländsk legendarisk musikplats. Sådär. Så kastar jag ut frågor. Vilken dans ägnar du dig helst åt? Vad betyder dansen för dig? Många har varit inne och skrivit där. En av dem är Camilla som är med mig nu. Hallå där Camilla.
1: Hallå.
0: Vad har du dansat hittills idag?
1: Ja, idag har jag inte dansat så mycket för nu är jag på jobbet och där har jag varit sedan 20:20. Men jag ska dansa sen, direkt när jag har slutat. 16:00 idag, då blir
0: jag
1: dans.
0: Ja, jag ser framför mig, alltså, du skrev ju här att jag dansar 5 dagar i veckan. Jag ser framför mig att till och med när du går till bussen så kan du inte bara gå rakt fram och lite i takt utan det är lite... Så här, svänger ja, det, lite grann.
1: Kanske inte går till bussen men jag kan säga så här att om jag står och lagar mat eller någonting och så hör det någon bra låt och det är då många danskoreografier kommer till. Eller när det städer till exempel, dammsuger eller någonting och så har man musik och sen så, ja men här kan jag göra så här, här kan jag göra så här, det, så går det till.
0: Jag ska tänka så, sån här städmoves nästa gång jag står med dammsugaren hemma så ska jag säga framåt och bakåt och ner och ner och bakåt och sådär. Vad är det senaste du har hittat på?
1: Det senaste jag har hittat på faktiskt så stod jag nog igår kväll och filade lite på det här dansen som jag ska ha idag i eftermiddag.
0: Okej.
1: Var det. Och då var det faktiskt en lite dansbandsmedley som jag körde lite för att den här gruppen jag har idag, de är lite äldre och de gillar lite, de gillar blandad musik. Det är mycket dansband, det är Elvis, så hade jag en Elton John-låt ska jag ha ikväll som de inte har provat, så det kommer att bli bra.
0: Hur mycket showdans blir det av det hela då? Alltså jag menar, för att man ska komma ihåg en koreografi som har ett antal pusselbitar i sig, för att du ska komma ihåg det, tänker du på texten i låten eller strukturen på låten? Berätta.
1: Ja, det är strukturen. Man följer ju, det går ju på strukturen i låten. Att här låter det så här, då passar de här rörelserna. Här låter det så här. Eller också att man sjunger. Jag menar, det är mycket... Som jag säger, man får ju latcha mycket. Det är mycket luftinstrument. Man spelar piano, man spelar gitarr, man spelar trumpet, man spelar trombon. Man får apa sig lite, det tycker jag är kul.
0: Du är en mästare på luftgitarr, gissar jag.
1: Ja, gud ja, det är jag.
0: Kan tro det.
1: Så måste det alltid vara härliga sådana här avslut, vet du, sådana här pampiga.
0: Ja, ja.

0: med grejen.
1: Jag vill minnas mina första stapplande steg på buggkurs. Då var man ju väldigt fokuserad på liksom var ska fötterna vara och där i rytmen och sådär, lite stuttigt sådär. Ledarna kom, de kom varje gång man gjorde fel. Då var man tvungen att skoja till det. Då liksom, oj då, det trampar vi på varandra nästan. Ja, ja. Men det är ju så. Mm.
0: Ja.
1: Mm. Okej, okay. Och du ska dansa idag. Vad blir det för dans idag?
0: Idag är det ju det här passet som jag har döpt till danslust.
1: Ja, och det är lite dansbandaktigt.
0: Man kan säga så här att jag säger så här att det är lite zumba förklätt för att man inte behöver använda den här zumba-musiken, att det inte är latinomusik strikt liksom rakt av, utan här tar vi musik som alla känner igen och får, det framkallar ju minnen, så är det ju. Musik framkallar ju minnen som de har.
1: Mm.
0: Ja. Och den här gruppen är ju som sagt lite äldre är den, pensionärer, de flesta av dem. Och det är klart att spelar man någon låt som de dansar till i ungdomen, då drar det ju fram de minnena och så blir det härliga rörelser.
1: Ja. Ja, vad härligt med dans, och det är det vi pratar vidare om i den där tråden som finns i sociala medier där du har skrivit. Frågorna där är, vilken dans ägnar du dig helst åt och vad betyder dansen för dig? Du, Camilla, tack för att du skrev i tråden, för att du var med oss här. Ha en god dag.
0: Ja, tack själv. Tack detsamma.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight, var du hörde där.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, det är det som du lyssnar på. Bengt Höglin här och Max Schilt är meteorolog på SMHI. Hallå där.
3: Hallå på er.
0: Du, förut så sa jag ju, jag har sagt tidigare under morgonen, att det verkar vara som någon slags i väntan på väder, något sånt. Nu är alla de där molnen borta, i alla fall över Karlstad där jag kan se. Och så är det klarblå himmel.
3: Ja, och det är i stort sett över hela Värmland nu. Det gick snabbt. Jag trodde att de skulle vara lite långsammare än de här, men de masade sig bort ganska kvickt.
0: De gjorde det, ja. Ja, kommer de tillbaka de där molnen, eller är det den här blåa himlen vi får resten av dagen?
3: En större del av dagen i alla fall, men det ser ut som att det är lite stackmoln som blommar upp över norra Värmland fram på eftermiddagen. Mm-hmm. Och sen framåt kvällen så har vi lite tätare moln som på nytt är på ingång. Och det är i samband med att regn börjar leta sig in över länet här under kvällen.
0: Tack så mycket för det, Max Schilt, meteorolog på SMHI.

0: Charlie Puth var det där, One Call Away. Nyhet från Ekot nu med Alexander Ivanovski om Moderaternas löfte om mer pengar till barnfamiljer.
1: Idag är det moderatledaren och statsministern Ulf Kristerssons tur i Ekots partiledarutfrågning. Han sa så här om Moderaternas löfte om 5 000 kronor mer i plånboken till barnfamiljer.
2: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
3: Nej. Vi petar lite i det här eftersom att du nämnde det som det viktigaste vallöftet för er. Och ni upprepar de här 5 000 kronorna för en vanlig barnfamilj. Så om hälften av de där 5 000, 2 500 kronor, bygger på att man ska få sina busskort betalda av jobbet, att båda föräldrarna ska det. Vad blir det av det där vallöftet egentligen?
2: Nej, men jag säger inte att det måste bli just så. Jag säger att det är ett exempel på det man kan ha som ingredienser i att stärka barnfamiljers ekonomi. Och sen kan vi, har vi ju tid på oss att presentera andra, eftersom alla saker kommer inte träffa varje familj naturligtvis. Så jag tycker att se det mer som en väl dokumenterat, vi har bevisat en gång att det här är fullt möjligt. Jag tror vi har viss trovärdighet när det gäller vår förmåga att bekämpa inflation och att stärka familjers ekonomi, och vi vill göra det en gång till.
1: Det säger statsminister Ulf Kristersson i samtal med Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Regionerna har fått 327 miljoner kronor för att erbjuda upp till 3 extra IVF-försök. Men pengarna måste användas redan i år. Något som i praktiken är omöjligt att hinna med, enligt flera läkare Ekot pratat med. Sandra, som egentligen heter något annat, har försökt få barn i 4 år.
4: Först blev jag ju väldigt glad, för jag kände att det lyftes en väldigt stor vikt från mig.
5: Sandra har gjort 2 IVF-rundor och 11 återföringar, alltså när ett befruktat ägg, ett embryo, placeras i livmodern. Hon kommer inte hinna ta del av satsningen.
4: Då förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat, och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Man hade kunnat utforma det här på ett mycket bättre sätt, så att fler hade kunnat ta del av det.
5: Den bilden delas av flera läkare som Ekot pratat med. Tekla Lind är överläkare och tillförordnad sektionschef för reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
6: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök. För att våra riktlinjer från SKR är att man ska göra 3 försök på 24 månader.
5: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt. Men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
7: Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.
1: Reporter Moa Bäckman. När Zambia går till val är höga levnadskostnader en av de viktigaste valfrågorna. I huvudstaden Lusaka märks missnöjet även i borgmästarvalet, där en välkänd bloggare kampanjar med löften om renare gator och bättre sanitet.
8: We're running on the platform of cleanliness. Yeah, if our people are not clean, they're not healthy.
9: Simon Mveva, regeringspartiet UPND:s kandidat till borgmästare, har ett politiskt möte i centrala Lusaka. Den 13 augusti går drygt 8 miljoner registrerade väljare i Zambia till val. Den sittande presidenten Hakainde Hichilema hoppas få förtroendet att leda landet ytterligare 5 år. Men kritiken mot presidenten är stor i landet. Trots stora ekonomiska reformer har levnadskostnaderna för vanliga zambier skjutit i höjden. Något alla känner av, säger Agata som studerar på universitetet i Lusaka.
10: Let's say a household, we used to like have 3 meals a day, and now you even become used to having like 2 meals or once. You even thank God that you've even eaten.
9: Familjer brukade äta 3 mål mat om dagen, nu är det oftast 2. Du ska vara glad att du ens ätit något, säger hon. Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
1: EU stoppar i höst import av kött från Brasilien. Orsaken är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder, utan använder det bland annat för att få djuren att växa. Tillgången på oxfilé, ryggbiff och entrecôte i svenska butiker beräknas därmed minska, vilket kan driva upp priset på svenskt nötkött. Och det var Ekot klockan 8 med Alexander Ivanovski.
0: Tack för det, Alexander. Och tack till Max också på SMHI. Växlande molnighet. Ja, i den mån det finns några moln där du är så kommer de att växla. Temperatur 20-24 grader idag.

0: VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats.
1: Det du gör nu, alltså lyssnar på radio, är viktigt.
2: Alla i området ska gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
3: För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4.
4: Allmänheten bör iaktta försiktighet i området.
1: Sveriges Radio P4:s uppdrag är att informera dig och hålla dig uppdaterad med det senaste i händelse av en krissituation.

0: Kimberly, morgon hör du där, Eternity. Vill du ha nyheter, då får du ju här i P4 på hel- och halvslagen och även fem i halv. Då får du en uppdatering från Ekoredaktionen, då får du Ekot på en minut. Men du kan ju också göra dina egna val i appen Sveriges Radio. Där kan du hitta lokala nyheter, riksnyheter, utrikesnyheter, du kan hitta sport, du kan botanisera bland arkivklipp och mycket annat. Det som det pratas om just nu på sverigesradio.se, det är att kvinnor kan tvingas vänta flera månader på besked om bröstcancer. Och orsaken är att det är brist på bröstradiologer, specialistläkare i flera regioner i Värmland, i Sverige. Och Skelleftebon Carolina Sundström, hon drabbades av cancer förra året. Hon fick vänta 2 månader från mammografi till uppföljning. Hon säger så här att jag hoppas man kan hitta en lösning, för den tiden kan göra skillnad på liv och död. Slut på det citatet. Verksamhetschefen i Västerbotten säger att situationen är besvärande, men att regionen jobbar med att lösa problemet. Andra nyheter, du kan kolla in där på i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Det är att hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrdubblas till år 2040, säger branschorganisationen Svenskt Vattens vd Per Dahlhjelm och hänvisar till deras kommande investeringsrapport. Det krävs totalt 37 miljarder kronor om året enbart för att bibehålla dagens standard i kommunernas VA-nät enligt den där rapporten. Och det är hushållen som kommer att få stå för den kostnaden via VA-taxan. Mycket beror på att ledningsnäten är gamla och i Forshaga i Värmland till exempel, det läcker omkring en fjärdedel av dricksvattnet ut i marken.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: med P4 Värmland ut till platserna som format värmländsk musikhistoria.
1: Gitarren har jag haft.
0: Slottsbron där Sven Ingvars kom till. Sundstaulan i Karlstad där Beatles spelade. Folkparken där Arvika-festivalen ägde rum. Men vad borde vi besöka mer? Vilka platser tycker du har format värmländskt musikliv och varför? Hör av dig med dina tips på e-post till p4varmland@sverigesradio.se.

0: Summer in the City, Loving Spoonful är det som du har lyssnat på här i P4. Och har du varit med mig ett tag så kanske du har hört att vi har pratat dans här under morgonen. Vi pratade med Camilla tidigare och sådär. Och i sociala medier där är diskussion igång om vilken dans som betyder mycket för P4 Värmlands lyssnare. En av dem som har delat med sig av kommentarer där och tankar kring det är Mikael som är med mig nu. Hallå där!
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men god morgon, god morgon. Har du hunnit med att dansa något än idag?
1: Nej, inte idag. Jag är faktiskt på väg till Karlstad en liten sväng.
0: Jaha, där ser man. Blir det dans idag eller?
1: Nej, imorgon blir det dans.
0: Jaha, och du dansar helst foxtrot. Är det där det blir imorgon?
1: Ja, det blir väl det. För buggade kan jag inte.
0: Nej, okej. Okay.
1: Eller jag har inte lärt mig det än.
0: Har du försökt och gett upp eller...
1: Va?
0: Har du försökt och sen gett upp eller hur långt har du kommit?
1: Nej, jag har väl aldrig riktigt provat på det. Jag har försökt lite grann, men
0: ja.
1: Men jag tänker att jag ska ge en ordentlig chans till igen då, så att...
0: Ja. Jag vet att du är ute på många danstillställningar och så, dokumenterar mycket kring danser, ja, runt om i Värmland, inte kanske bara i Värmland. Vad ger det dig att se ett dansgolv fullt med människor?
1: Ja, det är väldigt mycket och framförallt mycket socialt. Man får träffa andra människor och nej, men det ger väldigt mycket tillbaka.
0: Mm, okej. Okay. Och när du ser deras ansikten där på dansgolvet då, leenden och lite sådär, vad tänker du då?
1: Ja, men då blir jag glad för att det är en bra social motionsform också.
0: Mm, okej. Okay. Ja, foxtrot klarar du av, det vet vi. Bugg kommer du att prova på. Någon annan dans som du är nyfiken på, Mikael?
1: Nej, men det är väl det mesta. Jag har väl även provat lite gammeldans, men det är väl inte så mycket, men...
0: Nej, du håller dig till foxtrot.
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Du, ha en trevlig dag imorgon när du ska ut och dansa.
1: Ja, men det ska jag ha. Och sen vill jag bara tillägga att den 29 augusti så ska vi ha sista lördagsdansen på Upprutslogen i Molkom.
0: Jaha, där ser man. Den som är intresserad av att åka till Upprutslogen kan åka dit då. Kommer de säkert att göra. Tack för att du var med oss, Mikael, och tack för att du skrev i tråden. Lite Sven Ingvars på det, tror jag. När solen färgar juninatten. Jag är

0: Sven-Ingvars var det där när solen färgar juninatten. Nu, Ekot på en minut.
1: När moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson frågades ut i Ekot idag sa han att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur. Moderaterna vill göra Sverige till EUs rikaste land och se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor mer i månaden. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrfaldigas till 2040, det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Enligt organisationen behöver kommunerna investera 37 miljarder kronor per år, främst på underhåll och utbyggnad av eftersatta vatten- och avloppssystem. EU-ministrar håller idag ett videomöte om migrantsituationen. Detta efter att över 50 000 människor tog sig över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. De flesta har nu återvänt till Marocko.
0: Berättade Ekots Alexander Ivanovsk.

0: Nej, rekommenderas tunn, fladdrig skjorta eller något annat lätt eftersom vi ska få upp mot 24-25 grader idag. Peps Persson, oh boy, var det du hörde. Nu nyhetsuppdateringen får den av Sven Westerdahl. Klockan än har blivit 8:30.
1: En man i 25-årsåldern omkom i gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och en personbil som inträffade på E18 mellan Årjäng och Grums. Två personer var inblandade i olyckan och lastbilschauffören ska klara sig utan fysiska skador. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka flerfaldigt fram till år 2040. Det säger branschorganisationen Svensk Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är vd.
2: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
3: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
2: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
3: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
4: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
3: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
2: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
1: Reporter är Frida Ingmarsson. Degerfors kommun får kritik och böter på nära 25 000 kronor av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Detta efter att ett barn varit utan ledsagarservice i nästan ett år.
5: Men självklart så ser vi att det är en brist hos oss nu. Det tar lång tid att verkställa ett beslut. Att det är något som vi vill åtgärda så att det inte sker igen.
6: Det säger Pernilla Haglund, tillförordnad socialchef i Degerfors kommun. Insatsen skulle göra möjligt för barnet att komma ut i andra miljöer och delta i fritidsaktiviteter, men också ge föräldrarna avlastning. Hon pekar på svårigheter att bemanna uppdraget.
5: Generellt sett så kan man väl säga så att det är svårt att rekrytera till de här enstaka insatserna, som till exempel en ledsagarservice. Det är relativt 2 timmar. Det är ofta personer som ska kombinera annan tjänst med dem.
6: IVO anser att kommunen inte påskyndat rekryteringen tillräckligt och att ledsagning inte kan ses som ett frivillighetsuppdrag. Pernilla Haglund säger att kommunen behöver hantera rekryteringen snabbare.
5: Nej, men jag tänker så här att det går väl hand i hand. Ser man att det kommer in, ja då anställer vi. Kommer det inte in, ja då omprioriterar vi. Och jag tänker det behöver vi ha en skyndsam gång när vi gör en rekrytering.
1: Reporter Knut Mossberg. Och så har vi en rättelse. Igår sände vi ett inslag där vi sa att företagarna i Arvika Eda vill att kommunen avvecklar vissa säljverksamheter såsom campingar. Det stämmer inte. Rätt är att de vill att kommunen ska vara återhållsam med att bedriva verksamheter som företag kan driva, till exempelvis campingar.
0: Soligt är det utanför fönstret här och jag ser en blå himmel och i prognosen från Max Schildt, meteorolog på SMHI, så står det växlande molnighet. Ja, det har växlat väldigt mycket just nu. Temperatur idag mellan 20 och 24 grader och mestadels en svag vind.

0: It's a kind of magic från Stär. Vi har lyssnat på Queen.
1: Ja, det har ju inträffat en olycka lite tidigare här på E18 mellan Grums och Karlstad. Strax före Björkåsmotet i riktning mot Karlstad. Det står fortfarande en bil kvar där som tidigare har kört in i vajerräcket. Och det blir trångt att passera eftersom det är enfiligt där. Skräp på vägen är det också, som också det gör att det blir lite besvärligt när man ska ta sig förbi. Köerna verkar lite besvärligare nu än de var tidigare. Jag vet inte om det pågår någon typ av hjälp insats där för att få undan det här hindret. Men det är i alla fall lite extra kö där nu. Vill du tipsa trafikredaktionen, då gör du det på 020 999 444.
0: Tack så mycket för detta. Och därifrån går vi till Radiosporten och en ny uppdatering därifrån. I studion har vi Tova Strömberg.
2: Sirius är fortsatt obesegrade i Allsvenskan. Igår vann Uppsala-laget mot Halmstad efter att ha gjort matchens två mål inom loppet av bara två minuter. De har därmed efter halva säsongen skrapat ihop 7 poäng fler än vad Mjällby hade vid samma tid i fjol, året då klubben slog poängrekord. Segern innebär att Sirius leder serien 14 poäng före tabelltvåan Hammarby. Det blev målkalas när Djurgården krossade Västerås med hela 6-0. Christian Lien gjorde hattrick och efteråt var han förstås mer än nöjd med insatsen.
3: Kul att göra hattrick på hemmabane från så mycket folk och syns vi leverar en fantastisk prestation. Och, nej, det är en fantastisk kväll.
2: Svenska fotbollförbundet meddelade igår att de drar tillbaka sitt stöd för FIFAs ordförande Gianni Infantino efter kaoset den senaste veckan. Nästa steg blir att ta fram en alternativ kandidat. Men vilka egenskaper vill SvFFs ordförande Simon Åström se hos Infantinos efterträdare?
4: Ska man nämna några delar så är det klart att leda FIFAs verksamhet med en hög grad av transparens, med en hög grad av delaktighet och med ett ledarskap som säkerställer att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss.
2: Vi blickar framåt, för ikväll väntar en ny kvalomgång i Champions League. Mjällby spelar hemma på Strandvallen mot slovakiska storlaget Slovan Bratislava och huvudtränare Karl-Marius Aksum tror att det blir en tuff match.
5: Fysisk lag, väldigt mycket erfaring från Europa och är van med att dominera i sin hemliga liga, vinner ju serien vart år. Sannolikt små favoriter mot oss. Jag hoppas vi kan styra matchen, jag hoppas vi kan få den dit vi vill. Vi måste fighta som gala i första 15-20 minuterna och så får vi se om de kan hänga med på vårt tempo.
2: Mjällbys match hör du i appen Sveriges Radio ikväll klockan 6.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.

0: Meghan Trainor är det du har lyssnat på. Getting Girl heter den där låten. Och nu så är det dags för nästa del i vår serie där vi besöker musikplatser som har betytt mycket i Värmland.
1: Och jag sitter här utanför Sandgrund i solen i Karlstad här tillsammans med Morgan Ödman som var restaurangchef på Sandgrund under många år och totalt jobbade där i 45 år i olika roller. Morgan, på Sandgrund spelade många stora dansband. Vad har Sandgrund betytt för musikvärmland?
2: Jag är övertygad om att det har betytt väldigt mycket för många människor. Och om vi bara citerar några ord ur förorden i Sandgrundsboken som Sven-Erik Magnusson har skrivit. Den lyder så här. Sandgrund har betytt mycket för Karlstad, mer än många idag kan förstå. Sandgrund betyder mycket för oss i Sven-Ingvars också. Så ett stort tack till Paul Jardeby som byggde Sandgrund.
1: Vad tycker du det säger?
2: Ja, det säger väldigt mycket tycker jag.
1: Och storhetstiden då för Sandgrund var ju i slutet av 80-talet, början av 90-talet där. Vad, jag menar, du som var med, vad tar du framförallt med dig från den tiden?
2: Ja, just den tiden tar jag med mycket från, men jag började ju på Sandgrund 1962 och det var ju Sandgrund ganska nybyggt, det byggdes ju 1960 och det var ju en av Sveriges största och modernaste mat- och dansrestauranger. Så det var ju en väldigt, i början på 60-talet var ju Sandgrund väldigt stort och populärt. Och sen kom ju en down-period kanske i slutet av 60-talet, början på 70. Sen så började det på att gå uppåt igen. Och mitten 70-tal, hela 80-tal var ju jättestort.
1: Och under den här tiden, många år är det ju, men hittar du någon gång tid och tillfälle för att dansa själv?
2: Nej, det fanns ingen tid till det. Nej, utan det var ju mer i början på 60-talet, alltså när man var riktigt ung. Man var ute på Folkets hus i folkparker runt Värmland och dansa.
1: Inte här på Sandgrund alltså?
2: Nej, här har jag nog bara dansat på personalfester.
1: Och jag menar, vilka historier finns i den här byggnaden?
2: Ja, det finns många historier och anekdoter att prata om och man ska väl ta fram de positiva naturligtvis. För det finns ju negativa också, men de kan vi väl lämna därhen kanske.
1: Jag tänker vi kan ta en av varje i sådana fall.
2: Ja, en som var både positiv och negativ, det var ju i november 1984 när Balakinen hade engagerat en världsartist till Sverige, Charles Aznavour, en fransman som var en stor världsstjärna. Och turnén i Sverige började på Sandgrund. Och det var ju en väldigt stor, det var en söndag det här vet jag. Jag hade ju räknat med att det skulle bli fullt hus. Men det blev inte det, vi fick väl drygt 400 betalande gäster. Och vi hade väl räknat med kanske 600. Men det blev ju en minnesvärd kväll som går till historien. Det var ju en fantastisk kväll alltså för de som fick uppleva detta. Men
1: vad var det som gjorde den så speciell?
2: Den här artisten. Han stod ju där med ett litet band och spelade och förtrollade de här 400.
1: Nu är det en telefon som går igång här. Nu ska vi se. Nu stänger jag av den. Sådär ja, nu går vi tillbaka till den här franska artisten. Vad var det som var så speciellt, sa du?
2: Ja, vart var vi nu? Jo, med Charles Aznavour. Jo, det var ju en förtrollande kväll alltså.
1: Men vad i helvete. Verkar som vi har lite telefonproblem här. Ska vi se, vi kan stänga av den.
2: Men vad fan, Johansson ring sen. Det är Johansson.
1: Ja, Johansson kommer att störa oss under intervjun. Ja, ja, men, om vi tar då. Det var 400 personer. Ni trodde att det skulle komma 600 personer. Och det var den här artisten då. Vad var det?
2: Recensionerna i både NVT och framförallt VF var ju att det var ju en flopp för Sandgrund det här. Men med facit i hand så var det ju naturligtvis inte det. De som var här och besökte det här fick ju ett oförglömligt minne. Och de den PR vi fick med helsidor i både Expressen och Aftonbladet efter det. Det var ju ovärderligt för Sandgrund naturligtvis i framtiden.
1: Vad kände du för det, eller hur påverkade det?
2: Det påverkade ju att hela Sverige fick ju reda på vad Sandgrund i Karlstad var, om de inte visste det förut. Och efter det gick ju det bara rakt upp här.
1: Hur märkte man det?
2: Ja, tillströmningen av gäster naturligtvis och popularitet. Och det innebar ju att 1987 så stängde vi restaurangen här i ett par månader för att bygga om och bygga ut. Och när vi återinvigde då på hösten 87, då var det de gyllene åren, ja, 7, 8, 10 år framåt.
1: Och sen då avtog det, vad kände du då?
2: Att det avtog, ja, det har ju mycket med samhället i stort att göra, med representation, företag fick mindre kapital för att vara ute och representera, och ungdomen anammar väl inte det här med styrdans. Absolut inte.
1: Och i slutet av 90-talet dalade populariteten som vi sa där. Men sen 2012 så är Sandgrund Lars Lerins konstutställningslokal. Ja. Hur känner du för den utvecklingen?
2: Vet som det gick då, och 2003 så förändrades ju Sandgrunds utbud av nöje. Stureplansgruppen i Stockholm gick in som delägare i Ballakinen, och man förändrade verksamheten här på Sandgrund och behöll en kväll i veckan med dans, och sen blev det disco för hela slanten. Och det, till att börja med, var det ju ett framgångsrikt koncept, men det höll ju inte, och till slut så gick

0: Ja, det var han, Charles Aznavour, med låten She, som en gång stod på scenen på restaurang Sangrund och sjöng den här. Och jag hörde här lite vid sidan om i mitt vänsteröra hur Morgan Ödman, tidigare restaurangchef på Sangrund, berättade att när Charles Aznavour stod och sjöng den här på scenen där, då var det sån tystnad som man kunde höra en knappnål falla in i lokalen. Ah, fint minne.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: To know a girl, Lucas Graham, vad du fick där.
1: P4 dokumentär.
2: När de avslutar sina shower, AC/DC, så drar de ner växterna.
1: Hör om AC/DCs första spelning i Sverige.
2: Och visar om för publiken. Det gjorde de den gången också här.
1: På dansbanan Cortina i Vinberg.
3: Det var klart det är en sensation på den tiden.
1: Som pausunderhållning till dansbandet Jigs.
3: Dra ner byxorna och visar av.
1: Hör när AC/DC kom till byn. I appen Sveriges Radio.

0: Pink vad du fick där. Nu ska du få en nyhetsuppdatering. Den kommer från Ekot och Alexander Ivanovski.
1: Idag var det moderatledaren, statsminister Ulf Kristerssons tur i Ekots partiledarutfrågning. Kristersson försvarade hur regeringen skött ekonomin. Och det är ett av ämnena som Moderaterna räknar att vinna på, det säger vår politikkommentator Fredrik Fortenbach.
2: Ja, de räknar stenhårt med att de vinner på det och de har ett inarbetat förtroende bland väljarna när det gäller ekonomi. Så det kan vara så att de vinner på det om det är så att ekonomin ser hyfsad ut. Skulle det däremot vara så att det är mörka moln igen så att till exempel på grund av kriget mellan USA och Iran, ja men då riskerar det att slå mot regeringen. Sen så har regeringen fått en växande kritik från ekonomer, både vad man spenderar och hur mycket man gör av med. Men, och det är klart att det är en prestigeförlust, men för regeringen är det ju viktigare vad vanliga väljare tänker om detta än de här kända ekonomerna som har varit ute.
1: Det säger vår politikkommentator Fredrik Fortenbach i samtal med Peter Morgons Pia Fridén. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka betydligt till 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
3: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
4: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
3: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
4: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
5: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
4: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
3: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
1: Reporter Frida Ingemarsson. I sydöstra Nederländerna rasar sedan igår en skogsbrand i ett naturreservat där 100 hektar brinner. Över 300 räddningsarbetare bekämpar branden och vattenbombande helikoptrar har satts in. En närliggande campingplats har evakuerats. EU-ministrar håller idag ett videomöte om migrantsituationen. Detta efter att över 50 000 människor togs över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. De flesta har nu återvänt till Marocko. Vi vänder hem till Sverige. Många gästhamnar runt om i landet vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år.
6: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i Skärgården.
4: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De fem ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
7: Tiny living, så det är dejligt.
4: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
8: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
4: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
8: Redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
1: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. En polsk simmare har efter 55 timmar i blåst och kyla lyckats ta sig över Östersjön hela vägen från Kåseberga i Skåne till slutmålet i Polen. Den 31-årige mannen simmade 16 mil och drabbades flera gånger av hallucinationer. Under simturen fick han mat och dryck från en följebåt som han aldrig fick röra vid. Och det sätter punkt för Ekots nyhetssändning klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: 16 mil simning över Östersjön. Hjälp! En annan som är mest stolt över guldfisken som jag tog någon gång när jag gick i fjärde klass, tror jag. Det var tidigare. En solig dag har vi idag. Det kanske blir lite simning. Mm.

0: Sara Larsson, Midnight Sun var det du hörde där. Och vill du ha nyheter? Då finns de ju här i P4 på helslag, halvslag och 5 minuter i halv får du också en kort uppdatering från Ekot. Men du kan göra dina egna val i appen Sveriges Radio och där hittar du alla typer av nyheter, utrikes, inrikes och sportnyheter och lite annat också. Om vi tittar in där nu på sverigesradio.se, alternativt i appen Sveriges Radio, så ser vi att kvinnor kan tvingas vänta flera månader på besked om bröstcancer, och orsaken är att det är brist på bröstradiologer, specialistläkare, i flera regioner i Sverige. Skelleftebon Carolina Sundström, hon drabbades av cancer förra året och hon fick vänta 2 månader från mammografi till uppföljning. Citat från henne där: "Jag hoppas man kan finna en lösning, för den tiden kan göra skillnad på liv och död." Slutcitat. Det kommer från Carolina Sundström.
1: Verksamhetschefen i Västerbotten säger att situationen är besvärande men att regionen jobbar med att lösa problemet. Och andra nyheter, så kan hushållens kostnader för vatten och avlopp fyrdubblas till 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vattens vd Per Dalhelm och hänvisar till deras kommande investeringsrapport.
0: Det krävs totalt 37 miljarder kronor om året enbart för att bibehålla dagens standard i kommunernas VA-nät enligt den rapporten. Och det är hushållen som kommer att stå för kostnaden via VA-taxan.
1: Och mycket beror på att ledningsnäten är gamla, och i Forshaga läcker omkring 1/4 av dricksvattnet ut i marken.
0: Mer nyheter, det hittar vi alltid i appen Sveriges Radio.

0: Strong enough var det där, Cher. Kanske var det så här att du tog några danssteg när du hörde den och kände att det här är min musik. Det här går att dansa till. Det skulle jag kunna föra mig på ett dansgolv utan att skämmas allt för mycket. Och vi pratar ju dans idag. Det gör vi. Vi gör det här i din radio men också i sociala medier. Där jag har kastat ut frågan vad du helst dansar och vad dansen har betytt för dig. Vad den betyder för dig. Det är många som in och skriver där och jag ser bland annat vad Mia har skrivit. Hon dansar bugg och fox. Hon kan åka 30 mil enkel resa för att dansa till sina favoritband. För mig så är det glädje, dansvänner och utmaning. Dessutom så är det ett härligt sätt att röra på sig. Så skriver hon. Vad skriver du? Jag vill jättegärna läsa det.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Billy Idol, Hot in the City.
1: I P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
2: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
3: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
4: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson dansa med dig.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, nu är det dags för den dagliga tävlingen. Uttagning i Hitta hitten. Där du då alltså kan vara med och delta i tävlingen i programmet Sommartid. Om en timme ungefär. Det handlar om ett kort låtklipp. Du får 11 sekunder får du. Och när du vet vad det är för någon låt det handlar om eller artist, då går du in i appen Sveriges Radio och så skriver du där då i formuläret vad låten eller artisten heter och också ditt namn, telefonnummer och var i Sverige du befinner dig. Är du redo? Då kommer dagens låtklipp. Ja, yeah, där hade du det. 11 sekunder. Och när du nu kommer på, det kan ju ta lite typ, man känner, jag vet ju precis vad det är. Jag vet hur artisten ser, bandet, allt det där. Men när du har klämt ur dig det, in i appen Sveriges Radio och lämna ditt svar. Och glöm nu inte att skriva vad du heter, ditt telefonnummer och var i Sverige du befinner dig någonstans. Rätt svar, det ska du få efter ekot om några minuter. Nu lämnar vi plats till Lady Gaga.

0: Lady Gaga var det där. Always remember us this way. Nu, Ekot på en minut.
1: Ukraina har genomfört ytterligare attacker mot industriområden där den ryska e-handelsjätten Wildberries har lager. 5 personer rapporteras döda och 6 skadade. Enligt Ukraina så ingår Wildberries i försörjningsrutterna till ryska frontsoldater. I Guatemala har myndigheterna utfärdat en orange varning, den näst högsta, på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen som ligger 35 km från huvudstaden Guatemala City spyr ut lava samt enorma gas- och askmoln. 2 närliggande byar evakueras nu. Musikteaterskolan i Bjärnum läggs ner efter 40 år, det rapporterar bland andra Dagens Nyheter. 40 elever som antagits till hösten får inte börja. Skolan har i 35 år varit en filial till Markaryds folkhögskola som gick i konkurs i fjol.
0: Berättade Alexander Ivanovski på Ekoredaktionen. I sociala medier den här morgonen, där har vi pratat om dans. Jag pratade med Mikael som är ute och dansar. Han berättade att han hade, bugg har han provat på, men han har det liksom framför sig. Annars är det mest foxtrott. Och jag frågar i sociala medier där, vilken dans ägnar du dig mest åt? Vad betyder dansen för dig? Ett antal som har varit inne och berättat om det. Vi hörde där om Mia som kunde åka 30 mil för att dansa. Kristina skriver att dans, det är mitt liv det. Fast inte så mycket nu som förr. Då var det mogendans och bugg och gammeldans. Vi åker ut och dansar nu när orken finns. Pensionärer ska jag kanske säga. Min man och jag träffades på dans. Ja, så mycket socialt är det. Jag har tävlingsbuggat också på slutet av 80-talet. Men idag så är det minimalt med bugg, skriver hon. Det är skitkul på ren svenska. Mm. Vad har du för några tankar kring det här med dans? Du får gärna hoppa in i den där tråden och berätta du också. Tillbaka till Hitta hitten som du hörde 11 sekunder av förut. Och vad var det nu då för någon låt som vi spelade? Vad var det för något band? Vad var det för någon artist? Jag hoppas att du har varit inne i appen Sveriges Radio och delat med dig av ditt svar där. Här ska du få rätt svar. Det var ju den här. Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Här blir det inget med idag. Inte förrän ikväll.

0: Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival var det där. Nu en nyhetsuppdatering.
1: Degerfors kommun får kritik och böter på nära 25 000 kronor av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att ett barn varit utan ledsagarservice i nästan ett år.
2: Men självklart så ser vi att det är en brist hos oss nu. Det tar lång tid att verkställa ett beslut. Att det är något som vi vill åtgärda så att det inte sker igen.
3: Det säger Pernilla Haglund, tillförordnad socialchef i Degerfors kommun. Insatsen skulle göra möjligt för barnet att komma ut i andra miljöer och delta i fritidsaktiviteter, men också ge föräldrarna avlastning. Hon pekar på svårigheter att bemanna uppdraget.
2: Generellt sett så kan man väl säga så att det är svårt att rekrytera till de här enstaka insatserna, som till exempel en ledsagarservice. Det är relativt få timmar. Det är ofta personer som ska kombinera annan tjänst med dem.
3: IVO anser att kommunen inte påskyndat rekryteringen tillräckligt och att ledsagning inte kan ses som ett frivillighetsuppdrag. Pernilla Haglund säger att kommunen behöver hantera rekryteringen snabbare.
2: Nej, men jag tänker så här att det går väl hand i hand. För jag menar att det kommer in, ja då anställer vi. Kommer det inte in, ja då omprioriterar vi. Och jag tänker att det behöver ju ha en skyndsam gång när vi gör en rekrytering.
1: Reporter Knut Mossberg. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer öka flerfaldigt fram till år 2040. Det här säger branschorganisationen Svensk Vatten, som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är vd.
4: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
5: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
4: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
5: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
6: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
5: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
4: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
1: Reporter Frida Ingmarsson. Och så har vi en rättelse. Igår sände vi ett inslag där vi sa att företagarna Arvika Eda vill att kommunen avvecklar vissa säljverksamheter såsom campingar. Det stämmer inte. Rätt är att de vill att kommunen ska vara återhållsam med att bedriva verksamheter som företag kan driva, som till exempelvis campingar.
0: Växlande molnighet idag, temperatur 20-24 grader och mestadels en svag vind, skriver Max Filt i sin prognos för dagen. Sen framåt kvällen då, ja men då drar molnen ihop sig lite grann, och sen framåt natten kommer det lite regn.

0: Soul Asylum var det där, Runaway Train. På trafikredaktionen denna morgon har vi haft och har fortfarande Johanna Cedergren. Hur har vi det i trafiken tycker du?
1: Ja, men det verkar vara uppklarat nu med, eller efter olyckan på E18 mellan Grums och Karlstad. Det var ju strax före Björkåsmotet mot Karlstad som en bil stod ganska så länge efter en olycka. Men det är uppklarat och inga andra störningar som har dykt upp på min radar. Skulle du vilja tipsa om någonting som dyker upp här efter, då går det bra att höra av sig. 020 999 444.
0: Och slår du det numret hamnar du på trafikredaktionen som alltid är bemannad. Och nu är det dags för Radiosporten så med Tova Strömberg som bland annat ska ta upp det här med skarp svensk kritik. Vad det nu handlar om.
2: Svenska fotbollförbundet har meddelat att man drar tillbaka sitt stöd för FIFAs ordförande Gianni Infantino efter kaoset den senaste veckan. Nu ska en alternativ kandidat tas fram, men vilka egenskaper vill SvFFs ordförande Simon Åström se hos Infantinos efterträdare?
3: Ska man nämna några delar så är det klart att leda FIFAs verksamhet med en hög grad av transparens, med en hög grad av delaktighet och med ett ledarskap som säkerställer att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss.
2: Över till allsvensk fotboll. Djurgården bjöd på målkalas i Stockholm igår och krossade Västerås med 6-0. Christian Lien gjorde hattrick och så här sa han efter matchen.
4: Kul att göra hattrick på hemmabane foran så mycket folk och syns vi leverar en fantastisk prestation och nej, det är en fantastisk kväll.
2: Även Sirius vann sin allsvenska match och är därmed fortsatt obesegrade den här säsongen. Uppsala-laget slog Halmstad efter att ha gjort matchens två mål på bara 2 minuter och leder nu serien 14 poäng före tabelltvåan Hammarby. Sirius har nu efter halva säsongen tagit 7 poäng fler än Mjällby hade vid samma tid i fjol, året då klubben slog poängrekord. Vi blickar framåt för ikväll väntar en ny kvalomgång i Champions League. Mjällby spelar hemma på Strandvallen mot slovakiska storlaget Slovan Bratislava. Och trots framgångarna hittills så är laget hungriga efter mer, berättar lagkapten Jesper Gustafsson.
5: Glädjen man fick se i folkets ögon som var där, glädjen vi fick uppleva som lag och förening tillsammans, så det är väl mest det man tar med sig. Vi är glada men vi är inte nöjda, vi vill mer och gå ut och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
2: Mjällbys match, ja, den hör du i appen Sveriges Radio från 6 och sen även i Sportextra från och med andra halvlek.
0: Berättade Radiosportens Tova Strömberg.

0: Let the sunshine in, Army of Lovers. Och det blir mycket solsken idag, under dagen i alla fall, upp mot 24 grader. Sen framåt kvällen då ska vi få lite moln och kanske en och annan regndroppe här och var. Andra saker nu, om en vecka då är friidrotts-EM igång och i svenska truppen där hittar vi Melvin Lyckeholm. Viktor Gustafsson är vid Eva-Lisa Holts arena i Karlstad just nu.
1: Och här ska snart Melvin dra igång med dagens träningspass. Så Melvin, vad är det du filar på när en sån stor tävling är så nära?
2: Nej, men det är väl egentligen bara finformen jag filar på egentligen. Så här, försöka bli lite snabbare i benen och egentligen bara känna mig lätt. Liksom. Det går inte att bygga på några mer muskler eller så, utan det är bara att försöka känna sig pigg egentligen. Så det blir kanske inte så långa träningspass nu, men det man gör ska vara kvalitet på liksom.
1: Och hur är formen tycker du?
2: Jo, men den är ändå okej med tanke på förutsättningarna. Jag har ju haft en skada och så att det har tagit ett tag att komma tillbaka från den. Men med tanke på förutsättningarna skulle jag säga att den är ganska god ändå.
1: Jag menar om vi snackar om skadan där, vilka motgångar har det gett?
2: Nej, men jag fick ju en bristning i baklåret nu i början av sommaren. Så jag har ju liksom fått köka och först ska ju muskeln läka ihop igen. Jag kunde ju inte ens jogga liksom första dagarna efter det, och då är det ganska mycket begärt att man ska hoppa höjdhopp liksom. Men att först och främst kunna jogga, sen kunna börja springa och sen kunna börja hoppa, så man får liksom trappa upp det hela vägen då igen. Och nu är jag väl i sånt läge i alla fall där det kanske inte är helt 100, men ser att det är 90% bra liksom. Så att bara försöka hålla den i schack liksom, och samtidigt försöka bygga på någon form av skön form och känsla inför tävlingarna nu.
1: Har det funnits en rädsla där just med den skadan, att man är mer försiktig och så vidare under träningen och så vidare?
2: Ja, men 100%. Det var ju SM nu för en vecka sedan ungefär, och då hade jag ju bara hunnit göra ett enda höjdpass innan där. Liksom. Egentligen så ville man ju hoppa två gånger i veckan. Liksom. Så ja, det fanns en rädsla för att det skulle gå av och gå sönder igen. Liksom. Och då hade jag ganska ont där när jag hoppade SM också, så nu har det blivit bättre den här veckan. Så att, men det har definitivt funnits en rädsla hela tiden.
1: Och när det kommer till, jag menar, kritik och prat om att du inte kommer kunna göra ett bra resultat, hur gör du för att stå emot detta?
2: Nej, man försöker väl att omvandla det på något sätt till lite drivkraft liksom. Jag hade ju junior-SM nu i helgen och då gjorde jag ju 2:21, vilket ändå är den näst högsta tävlingen gjort utomhus. Och då satt jag faktiskt 5 minuter innan uppvärmningen och jag började läsa igenom lite så här, allt som folk hade skrivit om hur skit jag var liksom. Så då försökte jag liksom att gå ut där och känna att nu, idag ska jag vara extra sugen på hoppa, och då funkar det ju uppenbarligen hyfsat liksom. Så man försöker väl omvandla det på något sätt, tänker jag.
1: Det matar motivationen helt enkelt på något sätt för dig, eller?
2: Ja, men lite ändå. Och jag tror att om man kan nyttja det på rätt sätt, för att så här, när man ligger hemma och ska vila, då är det inte så jävla bra om du liksom känner den drivkraften, för det bara sliter ut den liksom. Och du kan nyttja det på rätt sätt tills liksom det är dags att köra, då tror jag det kan bli väldigt bra.
1: Och hur går tankarna inför varje hopp när du vet att det är ju dagsformen som avgör?
2: Jo, men det är liksom egentligen samma tankar och känslor som vanligt liksom. Jag har gjort det här så länge, så det är liksom exakt samma som det har varit i alla år när jag har tävlat liksom. Så att men det är klart att man vill ju försöka att vara i så bra form som möjligt. Och sen vet jag ofta att det brukar bli en liten höjning på mästerskap just då. Att det är mästerskap för man är lite mer taggad på det då. Så att jag hoppas egentligen bara att jag ska få den höjningen igen nu.
1: Och finns det någon fördel med att kanske inte ha så höga förväntningar på sig själv?
2: Jo, men det är skönt tycker jag. Alltså jag har väl alltid förväntningar på mig själv att jag vill få ut min maxkapacitet och så liksom. Men det är skönt att andra inte liksom kräver det av en. Vilket jag tycker att man inte har rätt att göra just nu med tanke på förutsättningarna som jag har haft. Men pressen på en själv är väl alltid densamma, för man vill ju alltid prestera till 100% och få ut det man har i sig själv liksom.
1: Föredrar du då i ett sånt här läge en underdog-position på det viset?
2: Ja, men lite ändå skulle jag säga. Det är skönt att känna att man bara kan fokusera på sina egna förväntningar liksom. Det tycker jag är skönt.
1: Och du har ett personbästa på 2:24. När är du tillbaka på den nivån?
2: Men jag var ju uppe och försökte på 2:25 nu faktiskt på junior-SM och hade väl i alla fall 2 försök som var ganska bra. Så jag skulle säga att jag är uppe och hugger lite däremot igen. Så det är klart, alltså, i den bästa världen så persar man ju på EM, men vi får se hur det blir.
1: Och precis, jag menar, vi kommer till förväntningarna. Vad är en rimlig förväntan för dig inför det?
2: Alltså jag vet inte om det finns så mycket förväntningar att ha egentligen. Det är klart att jag vill gå till final och så. Det krävdes 2-21 förra gången på EM i Rom att gå till final, och då missade jag ju finalen där. Så att kan man ta sig till final så blir det dessutom första svensk att göra det på 16 år tror jag det är. Så att det hade väl varit coolt, men jag tror inte att det är någon förväntning att ha att det ska gå liksom. Men det hade varit jävligt coolt.
1: Melvin Lykkeholm, en av deltagarna i truppen som drar till friidrotts-EM i Birmingham nästa vecka.

0: Fridhörn, Kalle Moreus, Banna Sona Band, Till the Music Starts Again.
1: Det här är så orättvist som det kan bli.
2: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårat arbete är någonting värt.
3: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
4: Potholes och småhörlor och buler.
5: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
6: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
3: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
7: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
8: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.

0: Noted och Veronica Maggio och Di Amore, vad du hörde där. Nu en uppdatering från Ekot, vi får den av Emil Nylén Danielsson.
1: Ytterligare en person är nu misstänkt för brott i samband med båtolyckan utanför Tjörn förra veckan, det rapporterar Aftonbladet. Det var i tisdags kväll som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt och en kvinna och ett barn omkom. Kaptenen på lastfartyget sitter häktad misstänkt för vållande till annans död. Han nekar till brott. I Guatemala har myndigheterna utfärdat den näst högsta beredskapsnivån i hela landet efter att vulkanen Fuego fått ett större utbrott, rapporterar Reuters. Lava har börjat strömma ur vulkanen som är Centralamerikas mest aktiva. Ett 6 kilometer högt askmoln syns över den. Två närbelägna byar har hittills evakuerats och skolundervisningen i flera kommuner har ställts in. Samtidigt varnar Guatemalas vulkaninstitut för att vulkanen nu går in i en mer explosiv fas. Ukraina har genomfört ytterligare attacker mot det ryska e-handelsbolaget Wildberries lager, nu nära både Sankt Petersburg och Moskva. Företaget bekräftar att en av deras anläggningar brinner. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att 5 personer har dött i samband med de ukrainska drönarattackerna. Det här uppger den lokala guvernören. AI-ändrade bilder kan bli ett problem för medborgarforskning om naturen. Den här varningen, den kommer från fåglarnas värld.
2: Klick, klick med telefonen och så kan din artigenkänningsapp berätta vilken fågelart du lyckats fota. Och som en bonus kan forskare använda bildmaterialet från dig och andra så kallade medborgarforskare för att till exempel se var olika arter finns. Men användningen av AI har orsakat en del konstigheter på senare tid. Ornitologer skriver i tidskriften Nature Ecology and Evolution att de hittat flera 100 problematiska AI-ändrade bilder hos kända naturappar. Till exempel en nordamerikansk rödvingetrupial, en koltrastliknande fågel, som helt otippat dök upp i en sydamerikansk regnskog. Troligtvis har någon velat snygga till bilden genom att ta bort en kvist eller något annat. Och då har ett AI-verktyg ändrat även på fågeln så att den liknar en annan art. För att inte riskera att forskningen bygger på felaktig data så uppmanar ornitologerna till noggrann kontroll av bildmaterialet.
1: Reporter Vetenskapsradion Sara Sällström, så kan vi konstatera att världens största oljeproducent Saudi Aramco ökade sin vinst med 33% under det andra kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Det får sätta punkt för Ekot klockan 10.
3: Klockan har passerat 10, det är sommar, men då vet du vad du har i din radio.
4: Och skulle du för första gången slå på detta du hör just nu, då ska vi säga, men varmt välkommen in då i värmen.
3: Sommartid i P4, Malte och Sofie, och det här gänget har vi med oss idag.
5: Olle Tyrbo heter jag och jag är på 4H-gården, själv i 4H-gård i Kalmar. En plats som faktiskt Gustav Vasa ägde en gång på 1500-talet och där Nils Dacke hade sitt högkvarter och gömde sig under bondeupproret. Men idag, sedan 1970-talet, så är det en 4H-gård och jag sitter på den bänk där Stig Karlsson har sin minnesplakett och kollar ut över barn som på ridläger, barn som leker med jätter, barn som tittar på kaniner och en massa annat. Ja, det är en plats att vara på sommaren.
6: Och medan många ligger på stranden eller är ute och reser, finns det de som väljer att gå i skola mitt i sommaren. Jag är på en folkhögskola här i Dalarna där sommarkurserna är i full gång. Och vi ska ta reda på vad är det som lockar folk hit. Och jag heter Yasamina Jobi.
7: Och här hör ni spelledaren för sommartidsdeckaren. Och jag har ett viktigt meddelande till dig som lyssnar. Idag kommer vi släppa 2 nya ljudgåtor som du som lyssnar ska vara med och lösa.
8: Ah.
3: Oh, jag får gåshud på kroppen när jag hör vår spelledares sköna stämma där.
4: Vi fortsätter att nysta i ljudgåtor som ska leda oss fram till svar. Och vi är så beroende av dig som lyssnar.
3: Vi måste göra det här tillsammans. Vi har tills imorgon klockan 1 på oss att hitta rätt plats i Sverige.
4: Sofie och Malte här.

0: Jag ska erkänna att jag har blivit lite inspirerad av Cornelis Vreeswijk och melodin Sommarkort. Mm-hmm. För det finns ju något speciellt med att ha just kort sparade från sommaren.
1: Med fotografier?
0: Ja, men exakt. Jag har till och med framkallat en del bilder.
1: Ja, det är man ju dålig på. Man har ju så mycket semesterbilder som aldrig framkallade.
0: Ja, men du ser. Lika bra bara kör. Gör det hemma eller lämna in. Eller så här. Och då, exempelvis, har du sett att jag satt upp ett sommarkort?
1: Ja, jag har framkallat ett kort på mig och dig och Carolina som också sänder här. Gulligt! Mm. Verkligen.
0: Det är väl verkligen ett sommarkort?
1: Ja, det är ett sommarkort. Precis som Cornelis sjunger om. Du... Vi har mycket att göra idag.
0: Ja, alltså vi och vi. Ja, om vi inkluderar dig som lyssnar också. För det här måste vi lösa tillsammans.
1: Vi ska nu få nästa pusselbit i sommartidsdäckan. Alltså för dig som missade igår. Det handlar om att vi ska samla 5 kodord som så småningom då ska leda oss till en specifik plats i Sommarsverige. Dit en lyssnare måste ta sig och vi har tills imorgon klockan 1 på oss att hitta den här platsen.
0: Men här är kruxet, för att få ett kodord måste vi knäcka olika ljudgåtor. Igår så svarade ju Ingmar Kullberg från Valda rätt och det ledde oss fram till vårt första kodord.
1: Ja, och vi har en lista här, kodord 1, dansmusik fick vi igår. Mm. Det säger ju inte så mycket, det kan vara var som helst i Sverige. Ja. Det räcker ju inte.
0: Ja, men det var snyggt. Han knäckte gåtan Kiki Danielsson.
1: Mm, som vi hade gått. Lurigt, lurigt. Vi märkte att det är svårt och vi behöver hjälpas åt, för idag så ska vi nämligen få loss 2 nya kodord.
0: Appen Sveriges Radio är vägen, eller hemsidan. Du hittar sommartidsdeckaren, scrollar ner lite på startsidan och ser möjligheten att både lyssna på dagens ledtrådar och skicka in svar där på ljudgåtorna. Och då så samlar vi in och så kollar vi igenom och hoppas att någon knäcker.
1: För du och jag, Malte, vi är lika ovetande precis som dig som lyssnar. För hjärnan bakom sommartidsdeckaren är ju vår allsmäktige spelledare.
2: Hej Sofie och Malte och du som lyssnar. Nu är det dags för nästa ljudgåta i sommartidsdeckaren. Vi söker en person, verklig eller fiktiv. Och om du vet vem detta är så hör du av dig i appen Sveriges Radio. Här kommer ljudgåta nummer 2.
3: Åtta, 9, 10, 11, 18, 21, 27. 8, 9, 10, 11, 18, 21, 27.
1: Oj! Alltså, jag skrev för fulla muggar. Alltså, jag vill vara tydlig med, man behöver inte veta exakt svaret för att höra av sig till oss. Jag tänker, vi måste ju först reda ut vad det här är för ljud. Massa lottonummer tänkte jag ju direkt. Eller är det bara, är det bara 8, 9, 10, 11, 18, 21, 27. Och sen var det ju en låt där. Det var väl...
0: Ja, det var ju en låt. Nej.
1: Det är ju Shakira, va?
0: Ja, är det det?
1: Nej.
0: Eller?
1: Jo. Ja. Nej, men gud, nu står det helt still i huvudet. Men det var ju bara 2. Är det här allt vi fick?
0: Ja, det här är allt vi fick. Okej, men jag tänker så här, om du som lyssnar nu går in i appen Sveriges Radio, scrollar ner till sommartidsdäckan och skickar in det som i alla fall du hann uppfatta, vad kan vara liksom en clue till svaret här? Vi söker ju alltså en person, verklig eller påhittad.
1: Mm, och när vi har löst en ljudgåta så kommer spelledaren ge oss ett nytt kodord som vi verkligen behöver. Hör av dig nu, vi hjälps åt allihopa att lösa det här.
0: Mm. Spelledaren, kan vi få någon mer ledtråd nu?
2: Nej.
1: Nej, nej. Såklart. Nej.
0: Ja, sommartid i P4 som har gått in i deckarmode den här veckan.
1: Fram till imorgon klockan 13.00 då ska vi ha hittat den här hemliga platsen som spelledaren har luskat ut. Spännande!
0: Mm, men vi hinner med annat också.
1: Ja, men det gör vi. Vi ska ju tävla Hitta hitten om en stund.
0: Vår musiktävling?
1: Ja! Oj, oj, oj.

0: Humberstone to love somebody.
1: Och medan låten går här i radion så är det ju många som klurar på vår sommartidsdäckare. Vill du höra ledtråden igen, eller alltså dagens ljudgåta och dagens första ljudgåta, så går du in i appen Sveriges Radio, för där ligger den om man vill höra igen.
0: Nu ska vi försöka parera här nu, för vi har ju många tävlingar att hålla reda på. Vi har också precis som varje dag en musiktävling som pågår hela sommaren.
1: Denise Toremo, hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Du finns i Skåne, i Veberöd. Vad händer där idag då?
2: Ja, det är mulet, så det händer inte så mycket.
1: Nu hör man ju direkt här, va? Du är ju inte från Skåne från början, va?
2: Nej, det stämmer. Jag är från Gotland, så det är en bit härifrån.
0: Hur är det att vara liksom gotlänning i Skåne? Får du höra det ofta? Är det många som liksom vill påtala det?
2: Jo, men det uppskattas. Det kommer liksom från läkaren och kassörskan och allt möjligt, så det är bara kul.
0: Jaha.
1: Du, Denise, vi ska tävla lite grann tillsammans i vår musiktävling Hitta hitten. Har du suttit och gjort det hemifrån någon gång? Har du lyssnat mycket på den?
2: Nej, inte så jättemycket, men ja, så att vi får se lite.
0: Ja, det här kommer gå alla tiders.
3: Jo. P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och det kan ju faktiskt vara bra att man inte har hört så där jättemycket innan, för då kommer du som ett blankt blad och bara kan suga in dig i de här låtarna som vi kommer spela. Det är alltså låtklipp som blir kortare och kortare, men poängen blir ju högre och högre för varje klipp.
0: Och du får välja här nu, det blir låtar från antingen 1962 eller 2012. Vad väljer du, Denise?
2: 2012, tror jag. Där.
1: Vilket härligt år. Var du på dansgolven och svängde dina lurvor då, eller vad gjorde du?
2: Jo, det tror jag nog. Det var nog en annan dans.
0: Det är bra. Du laddar in musikklippen här nu då från 2012. Det är 10 stycken. De blir kortare och kortare, poängen fler. Och du bara vrålar ut så fort du vet antingen artist eller låttitel. Vi kör, Denise. Här kommer 10 poängen. Den 10 sekundaren värd en poäng.
2: For you. I will wait.
0: Visst är det I will wait med Mumford & Sons. Snyggt där. Börjar bra. Här har vi nu 2 poäng. Det är väntan som fördärvar
2: och förstör. Det är ju Linnea Henriksson.
0: Visst är det Linnea Henriksson. Lyckligare nu. Här är 3 poängen.
2: Mm.
1: Jag blir så glad, så jag säger liksom att det är rätt innan vi ens får höra.
0: Men visst är det Bruno Mars med Locked Out of Heaven. Här nu 4 poängen.
2: Lale.
0: Är det Lale med Sam Da Young. Här nu, det här går så bra så. 5 poäng då.
2: Flytta på dig.
0: Visst är det Flytta på dig med Alina Deversersky.
1: Så är det. Denise Toremo alltså. Wow, full pott än så länge. Halvtid har vi kommit nu. Hur känns det?
2: Jo, nej, men jag är laddad här.
0: Ja, men det är bra. Då fortsätter vi på det spåret då. Här kommer nu blir det bara kortare och kortare låtklipp. Här har vi 6 poäng. Det var Amanda Jensen. Dry My Soul. Ja, visst. Här då så tar vi nu 7 poäng.
2: Somebody that I used to know.
1: Du är så grym.
0: Visst är det Goatee och Kimbra med Somebody that I used to know. Och här 8 poäng.
2: Darin.
0: Visst är det Darin, en apa som liknar dig. Nu så, här har vi 9 poängen.
2: Här glider kingen in. Sean Banan.
1: Ja.
0: Visst, Sean Banan med Sean den första banan heter låten. Hörra, nu så.
1: Nu, 1 sekund för 10 poäng.
0: Här kommer den.
2: Dansa, pausa.
0: Dansa, pausa med bra, Panetos.
1: Bra, pausa, ja, ingenting alltså när det rys Toremo 49 poäng.
0: Det är
1: alltså
0: nästan full pot.
1: Ja, det är nästan. Det var en liten miss där på Amanda Jensen. Kommer du gräma dig över det?
2: Jo. Lite, för jag, alltså det var bara, jag hade skolkunden. Det var bara att bli lite en sån blackout.
1: Ja,
0: det är nu inget
1: jag
0: att skämmas över. Du fortsätter representera Gotland väl i Skåne och dessutom nu med en fin tygpåse som kommer på posten med sommartidstryck.
2: Ja, vad kul. Ja.
1: Dessutom ser vi på våran poängtavla här för den här veckan att du är alltså högst upp just nu.
0: Oj, oj, oj. Jajamän. I veckotoppen, ledning. Veckotoppen. Oj, snyggt jobbat alltså. Denise, stort tack för att du var med och tävla i Hitta Hittan.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Ha det bra.
0: Hej då.
2: Ha det bra. Hej, hej.

0: Benjamin Ingrosso och Dancing on a Sunny Day.
1: Mm, och sommar och semester är ju inte bara sol och bad och glass som smälter och ger chokladfläckar i hela bilen, pratar för en kompis. Nej, vissa passar ju faktiskt på att lära sig någonting under ledigheten.
0: Ja, vad sägs om en sommarkurs i körsång? Eller en stickningskurs i tekniken hönsestrick? Eller en kurs i att tälja i färskt trä?
1: I färskt trä ska det vara. Ja, ja. Inte gammalt, det ska vara färskt. Yasemin Ayoubi, P4 Dalarna. Det är full rulle där du är.
2: Det är full rulle verkligen i fikarummet här. Stånd i runt 120 personer här, och en av dem som jag hamnade bakom i fikakön här då var ju Moses Högback. Moses, vad går du för kurs?
3: Jag går körkursen.
2: Varför blev det just kör?
3: Ja, men jag ville gå en musikkurs och det här året blev det kör.
2: Och vi är ju alltså på Fornby folkhögskolan i Borlänge, och som jag förstår så är du inte från Borlänge. Vart kommer du ifrån?
3: Nej, jag kommer från Uppsala.
2: Där. Och en annan deltagare är ju Bengt Sederberg. Och Bengt, vad går du för kurs?
4: Jag kommer från Skåne, Lund.
2: Och vad går du för kurs?
4: Jag går tälja i trä.
2: Och då ska det vara färskt trä?
4: Greenwood carving brukar det kallas på engelska. Det ska vara färskt trä.
2: Varför just färsk?
4: Jo, för det är lättare att tälja. Man vill forma en sked eller en burk eller någonting sånt. Så är det mycket lättare i färskt träd.
2: Just det, där fick vi svaret också. Och då ska jag gå till bordet bredvid där det är kvinnor, tjejer som sitter. Och en av dem är ju Maria Hed. Hej på dig.
5: Hej.
2: Vart går du för kurs?
5: Jag går yogakurs den här veckan.
2: Och varför just yoga? Brukar du hålla på med yoga?
5: Ja, jag har hållit på ganska länge med yoga. Tycker att det är jätteskönt. Så den här veckan känns som en bra uppladdning inför hösten.
2: Härligt, det låter toppen. Och som det hörs så är det verkligen många kurser, många människor fulladdade under sommaren.
1: Om du får välja själv, Yasemin, vad vill du helst lära dig? Vill du lära dig att sticka och tälja, sjunga i kör eller gå yoga?
2: Alltså, tälja låter ju ändå coolt. Det känns ju, och just det där att det är färskt trä.
0: Ja, det är som en mat. Det låter lite coolare och bättre när det är färskt trä.
1: Och om du får träffa någon med sen och hänga in i slöjd så hänger med in, då vill jag veta hur länge är träd färskt? Alltså, måste det vara liksom hugget igår? Eller kan man, är det ett år? Så det är fortfarande, jag har så mycket frågor om det färska trädet.
0: Ja, vi kommer nog
2: det ska vi få reda på.
0: Möjlighet att få svar när vi hänger på Fornby folkhögskola Borlänge tillsammans med Yasemin Ayoubi, P4 Dalarna.
1: Sommartid, P4.

0: The Tide is High med Blondie.
1: Och vi är ju mitt uppe i sommartidsdäckaren. Vi ska samla kodord här som till slut ska leda fram till en plats. Och idag låter ljudgåtan så här.
2: Åtta, nio, tio, elva, 18, 21, 27. 8, 9, 10, 11, 18, 21, 27.
0: Alltså jag funderar på om det handlar om någon grupp människor och det är åldrar, eller jag hänger inte med alls.
1: Nej, men det verkar vara fler som är inne på spåret. Det låter ju som att det är någon form av lottorad som läses upp här. Så Maggan har skrivit in, även Mike och Patrik som frågar Dracula. Det är väl det, kan det vara Dracula då? För det är en lottorad som läses upp. Ska vi fråga spelledaren?
0: Men du, vill göra så här. Spelledaren, är Dracula rätt svar?
3: Nej.
1: Nahe. Inte Dracula, en person, fiktiv eller verklig är det ju vi söker i ljudgåtan som ska ges då ett kod så småningom.
0: In i appen Sveriges Radio, scrolla ner där på startsidan till sommartidsdäckaren och skicka in, så löser vi det här tillsammans. För vi måste ju ha det rätta svaret här nu under sändningens gång.
1: Ja, men vi ska ju lösa två ljudgåtor då, så kom igen nu, vi måste göra det tillsammans. Finula, fundera, klura på vad det kan vara, hör av dig i appen medan vi nu lyssnar på lokala nyheter.
4: Där det blir nyheter i P4 Värmland. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer öka flerfaldigt till 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten där Per Dalhjelm är vd.
5: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
6: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
5: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
6: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
7: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
6: Men Per Dalhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
5: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
4: Och reporter här Frida Ingemarsson. Degerfors kommun får kritik och böter av Inspektionen för vård och omsorg efter att kommunen dröjt för länge med att ge ett barn ledsagarservice. Barnet fick vänta i nästan ett år på insatsen. Enligt kommunen beror förseningen på låg bemanning och svårigheter att få tag på personal till rollen. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Mia Lindgren.
0: På vår sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Vad skrattar du? Ser lite finurlig ut, Malte. Är det vårt så lilla vår sommartidsdäckare som...
0: Ja, så blir jag glad att se dig.
1: Ja.
0: Bara en sån sak.
1: Jag önskar jag kunde säga detsamma. Nej, jag skojar bara. Nej,
8: snälla mot varandra.
1: Förlåt, Elin.
0: Jaha, jag tror vi blir lite uppe i varv. Vi blir som barn på julafton när vi inte riktigt vet vad som är i paketen.
1: Nej, alltså det är ju det när man ska lösa någonting. Och du och jag vet precis lika lite som dig som lyssnar om vad det är för ljudgåta vi är ute efter idag. Du går att lyssna på den i vår app.
0: Bara scrolla ner där i Sveriges Radio-appen så hittar du sommartidsdäckaren som den heter. Och vi kan väl ta och ge oss in i sagornas värld.
1: Är det dags igen?
0: Jajamän.
1: Då gör vi det.
9: Och nu, sagor i barnradion.
10: Hej, jag heter Emma och nu ska jag läsa sagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Simskola. Det är alltid bråttom på onsdagar. Sagas pappa hämtar redan efter mellanmålet för att de ska hinna med bussen till simskolan. Idag blev han försenad på jobbet och det är extra stressigt. Som tur är råkar både pappa och Saga vara bra på att skynda sig. Pang i pulsen, säger pappa. Vi har bara 9 minuter på oss innan bussen går. Saga förstår att det inte finns tid att hämta den nya pärlplattan. Rund och genomskinlig ligger den i hennes låda och väntar. Hon får visa den en annan dag. Istället snabbar hon sig ut till kapprummet. Pappa tittar på klockan hela tiden. Saga sätter på sig overallen. Fort. Vi drar igen dragkedjan när vi klivit på bussen, säger pappa och går mot dörren. Saga hoppar i stövlarna och skyndar efter. De ropar hej då till fröken och de andra barnen medan de går över förskolans gård. Vinden studsar mot kinderna och håret lägger sig som en silkesgardin över ögonen. Pappa går med långa kliv. Saga raskar alldeles bakom. 5 minuter kvar, säger pappa när de stängt grinden. Vi får ta genvägen. Genvägen är en stig. En hemlig stig som knappt syns från trottoaren. Men om man tränger sig igenom en smal glipa i granhäcken kommer man rakt på. Kringelig krångligt svänger stigen. Förbi en myrstack, genom en buske, upp och ner för kullar. Det är mjukare under fötterna när man springer där. Det känns nästan som att springa i sand. Nu är det inte alls långt till busshållplatsen, säger pappa. Bra, för Saga börjar bli svettig i overallen. Sista biten får hon rida på pappas rygg. Hon skrattar när det skumpar och känner hur skogens kvistar kammar håret. De kommer fram till busshållplatsen exakt samtidigt som bussen. Saga får stiga på först och chauffören nickar när pappa visar busskortet. De sätter sig längst fram. Båda två är anfodda. Det var nära ögat, säger pappa med en suck. Vad var det som kom nära ögat? Frågar Saga. Pappa skakar på huvudet och skrattar. Nära ögat är något man brukar säga när det nästan händer något dåligt. Nu missade vi nästan bussen. Men eftersom vi precis hann med den var det bara nära ögat. Fattar du? Saga nickar, trots att hon inte är säker på att hon förstår. Bussen kör in i en rondell och kränger kraftigt. Saga måste hålla i pappa för att inte ramla ur sätet. När den svängt färdigt syns det stora tegelhuset vid sidan av vägen. Huset ser ut som en brun jättekloss och det är högre än träden och mycket större än förskolan. Det är till och med större än kyrkan. Tegelhuset är det största hus Saga någonsin sett. Första gången hon såg det tyckte hon att det var skrämmande. Men det tycker hon inte längre. Nu vet hon att huset måste vara så där stort. Eftersom det rymmer både en gymnastiksal, ett café, omklädningsrum, jättemånga duschar, en bastu och så hela simhallen. Pappa säger till när det är dags att trycka på stoppknappen. Saga känner sig stor när hon sträcker ut armen för att nå stolpen och den röda knappen. Stor och viktig. För om ingen trycker på knappen vet inte busschauffören att hon ska stanna. Saga håller pappa i handen när de kliver ut på trottoaren. Nu har de inte alls bråttom längre. Pappa plockar fram ett äpple som Saga tuggar på medan de går in genom simhallens glasdörrar. I omklädningsrummet har någon målat ett tjockt rött streck på golvet. Saga har lärt sig att strecket betyder skogräns och att man måste ta av sig skorna innan man kliver över det. Fast pappa brukar aldrig ta av sig skorna. Istället drar han skoskydd som ser ut som blå plastpåsar över skorna. Det går lika bra, säger han. Vad händer om man inte tar av sig skorna? Frågar Saga. Då blir golvet smutsigt, svarar pappa. Och då fastnar skräp under fötterna. Och poolen blir smutsig. Och då är det inte så roligt att bada. Saga tar av sig stövlarna och tassar på tå fram till skåpet där de ska hänga alla kläder. Hon skyndar sig eftersom hon längtar efter att få hoppa i bassängen. Men framme vid skåpet märker Saga att pappa stannat kvar vid skogränsen. Han står böjd över Sagas ryggsäck med bekymmersrynka mellan ögonbrynen. Kom då, ropar Saga. Men pappa ser inte ut att höra henne. Pappa, kom hit med baddräkten. Jag vill bada nu, ropar Saga lite högre. Pappa tittar upp från väskan, kliar sig i pannan och står som fastklistrad kvar. Jag begriper inte, mumlar han. Jag la ju fram allt i morse, på pallen i hallen. Begriper inte hur jag kunde glömma badkläderna. Då vrider det sig i Sagas mage. Ligger badkläderna kvar hemma? Saga vill gråta. Det bränner bakom ögonen och hon känner en stor klump i halsen. Dumma pappa, vill hon ryta. Men hon ser att pappa också ser ledsen ut. Han har knallröda kinder och alldeles sorgsen blick. Förlåt mig, Saga, säger han. Det var dumt av mig att glömma. Pappas huvud hänger. Det ser ut som att han ska börja gråta vilken sekund som helst. Saga har aldrig sett pappa så och tar honom i handen för att försöka trösta. Jag vet hur mycket du längtar efter simskolan, säger pappa och suckar. Saga suckar också. Det är sant. Hon längtar jättemycket. Kan jag inte få bada nakenfis då? Frågar hon. Som i sjön på sommaren. I badhus måste man ha badkläder. Så är det bara, säger pappa. Nu kan Saga inte stoppa tårarna längre. Som stora glaspärlor rinner de ned för kinderna. Hon gråter mot pappas axel. Vilket slav! Pappa är en slaver. Och näsan snorar och snorar. Pappa reser sig. Saga, eftersom du inte kan bada idag tycker jag att vi går och fikar i kaféet istället, utbrister han. Saga svarar inte. Du får välja vilket bakverk du vill, försöker pappa med ett snett leende. Saga tycker om simhallens café. Där finns både grillkorv, dammsugare och rosa massariner. Men just nu är hon inte alls sugen på att fika. Hon vill plaska, flyta på rygg och koka kaffe under vattnet. Saga måste sätta på sig stövlarna igen. Det känns tungt att gå ut ur omklädningsrummet. Benen vill liksom inte. Saga går några steg bakom pappa. Utanför kaféet träffar de Pirjo, som är Sagas simlärare. Pappa berättar varför Saga inte kan vara med idag. Att han har glömt att packa ner barkläderna i väskan. Pirjo bara skrattar. Det finns säkert 10 baddräkter i korgen med kvarglömda kläder, säger hon. Låna badkläder där. Jag har en extra handduk att låna ut. Men raska på. Vi börjar snart. Pang i pulsen, säger pappa. Och det blir fart på dem igen. De skyndar tillbaka in i omklädningsrummet. Över skogränsen och bort till korgen med kvarglömda kläder. Pappa rafsar fram en grön baddräkt. Saga duschar och skyndar ut till de andra simskolebarnen som samlats för uppror vid bassängkanten. Saga hoppar i vattnet utan att hålla för näsborrarna. Det är första gången hon klarar det utan att det känns som brännande sockerdricka i näsan. Idag övar de på att flyta på rygg. Då är det viktigt att ha båda öronen i vattnet och slappna av i hela kroppen. Det kan Saga. Hon kan ligga på rygg och lyssna på undervattensljud medan hon räknar till 10. Inga problem. Simtagen är svårare. Vattnet känns trögt och armarna blir trötta. Sista kvarten får de bada hur de vill med flytande simkorvar. Saga låtsas att hon är en haj som glider längs poolkanten. Då simskolan är slut fryser Saga och får sitta en stund i bastun för att bli varm. Sen duschar hon bort simbassängslukten från huden och torkar håret i hårtorken som sitter fast i väggen. Pappa sköljer av baddräkten och hänger den på en krok vid korgen med kvarglömda kläder. Måste vi skynda oss till bussen nu? Undrar Saga när de står vid skogränsen och sätter på stövlarna. Nej, vi har skyndat färdigt för idag, säger pappa och lägger sin hand på Sagas axel. Nu tycker jag att vi tar den där fikan i kaféet. Du får välja precis vilket bakverk du vill. Men kom ihåg, det erbjudandet gäller bara idag. Du har hört Sagasagor i Barnradion. En bok av Josefin Sundström berättad av mig, Emma Nigeman. Producenter var Karin Bromander och Josefin Patsauer. Exekutiv producent var Astrid Molin. Om du vill höra sagan igen, sök på Sagasagor i Sveriges Radios app.
9: Du har lyssnat på Barnradion.
0: Alltså, har du knäckt ljudgåtan, Sofie?
1: Nej, jag håller på för fullt här. Vi är mitt uppe i sommartidsdäckan och på tal om appen, det trillar in svar. Vi får ringa upp och se om spelledaren godkänner något av dem som har kommit in.
0: Ja, jag hoppas verkligen.
1: Han är hård.
0: Sofie Karmö och Malte Nordlöf är med dig.

0: Jubel och Ocean House här i sommartid i P4.
1: Med Malte och Sofie. Och Malte, jag har ju haft en del fördomar om dig. En del har varit rätt, en del har varit fel. Och nu kommer faktiskt en till.
0: Mm.
1: Jag tror inte du har spenderat många timmar av ditt liv på en bondgård. Du, eller en gård för en...
0: Vad är detta?
1: Jag vet inte.
0: Uppvuxen i Kolmården Kvarsebo, cyklade och hämtade mjölk i kärl hos storbonden där på orten.
1: Gjorde du det?
0: Jajamän. Så att, ja, tjurar okay. Och kor och hej hå.
1: Absolut. Hur är det med dig då, Olle Tyrbo, P4 Kalmar? Du hänger ju idag på Skällby gård i Kalmar med massa djur och ungdomar. Har du varit mycket på gård och sånt när du var liten?
2: Ja, så mycket är väl att ta i, men visst, jag har varit på gård. Det har man ju varit. Sen har jag ju hållit på lite med hästar och sånt. Så då blev det ju att man var i stall och genom åren och den delen då. Men inte så där jättemycket gård. Men här är det trevligt. Här är getter, här är får och det är också utfodring. Jerry Rönnlund, du är djurskötare. Tjena!
3: Hej!
2: Du, nu har du en liten get som står här som är väldigt smal och som heter Tulpan. Hon får specialmat här.
3: Ja.
2: Varför då?
3: Just på grund av att hon är smal och behöver extra maten. Kan vara så att de andra stångar bort henne när hon ska äta och då måste vi hjälpa henne.
2: Ja, precis så är det. Och här står Jerry som en nubisk get. Jättestor är han faktiskt. Men han håller sig borta för att det är en liten inhägn. Då ska vi se om hon vill ha något. Ja. Nu tar Jerry här en grön burk och ställer ner på en pall. Och visst, Tulpan äter som aldrig förr. Och det är avundsjuka ögon runt om.
3: Ja.
2: De gillar mat?
3: Ja.
2: Gillar folk att komma hit och mata?
3: Ja.
2: Kanske lite för mycket?
3: Ja.
2: Så är det. För att det står skyltar där tydligt att mata inte djuren, de kan bli sjuka. Och det måste man ju respektera naturligtvis. Än så länge inte jättemycket folk här på 4H-gården, men brukar det vara bra tryck på sommaren? Hur brukar det se ut?
3: Ja, det brukar vara bra tryck. Väldigt mycket människor som kommer hit senare mot förmiddagen.
2: Vad är det mest poppis att gå till?
3: Ja, det är väl in hit. In hit eller till kaninstallet som mest populär.
2: Mm. Hästar, kaniner, höns finns där också. Och så vänder jag mig om, då hittar jag två stycken tjejer här. Och de är faktiskt här på ridläger. Vera Lundgren och Ellie Tåb. Vera, ridlägret, vad gör ni där?
4: På ridlägret så rider vi. Kör massa lekar för att lära känna varandra. Och träffa massa nya människor.
2: Mm. Är det kul då?
4: Ja, det är väldigt kul. Jag är här som ledare.
2: Du är faktiskt det?
4: Ja, det är jag. Så jag hjälper till när de ska rida och så... Ja, jag är lite överallt och hänger med dem och ja, hänger på och så.
2: Ja, okej. Okay. Och så har vi också då Ellie Tåb här. Alltså du sa till mig att du var släkt med Evert Tåb.
4: Ja, det är jag.
2: Är du det?
4: Mm, på mammas sida.
2: Okej. Okay. Kan du någon av hans sånger?
4: Nej, det kan jag inte.
2: Men du kan mycket om djur och hästar?
4: Ja.

0: att man kan känna sig säker på vad man gör och att alla är väldigt snälla och det finns liksom ingen som vill något elakt mot det när man är här.
1: Det är ju skönt.
0: Mm, och man känner sig väldigt välkommen. Mm.
1: Ska vi göra så att vi släpper in... Nej, hon äter fortfarande här, tulpan. Nej, då fick vi inte matning på de andra djuren. För det brukar bli stimmigt när de andra djuren ska mat.
0: Ja, alla brukar vilja få maten och ja, så bara springa fram till den och så.
1: Mm. Det går hett till på Fyra Ågården i Kalmar alltså, i Skälby. 1500-tal hörni, det var Gustav Vasa som ägde det här.
2: Oj, oj, oj.
1: Och Dacke gömde sig här.
2: Ja, men vilken historia. Och nu ja, då visst, en massa djur. Jag kan väl säga det, hade jag varit get, då skulle jag kanske inte behövt extra foder. Jag hade nog klarat av att stånga mig fram till maten.
3: Men är det inte fantastiskt också det här med djurnamn? Ja. Alltså tulpan, ja. Kassett. Ja. Det är ju roligt.
1: Ja, det var Tasset.
3: Jag har Tasset, förlåt.
1: Jag trodde det var kassett. Kassettband tänkte jag på.
2: Ja. Ja, referenserna från 80-talet haglar och det är också musiken här som sätter igång. Olle Tyrbo, P4 Kalmar, vi kommer tillbaka till Fyra Hågården.
1: Ja, jag gör det bland folket.

0: Sommaren i City med Angel.
1: Sommartidsdäckan fortsätter. Vi ska få loss 5 stycken kodord som ska leda oss till en plats någonstans i Sverige. Vi har till Simon efter programmet, eller i morgondagens program på oss också att göra detta. Vi har dagens ljudgåta. Det är lurigt.
0: Det är lurigt. Ja. Och det är jättemånga som gissar och skickar in svar i appen. Det vi har att gå på hittills, det är det här.
2: Åtta, nio, tio, elva, arton, 21, 27. Åtta, nio, tio, elva, arton, 21, 27.
1: Kom igen nu, vi måste lösa det här. Jan Magnusson Karlstad, hallå.
3: Hej, hej.
0: Vad tänker du när du hör ljudgåtan?
3: Nej, jag tänkte på att det var då som Pippi Långstrump när hon skulle börja skolan.
0: Jaha,
1: när hon räknar, tänker du?
3: Ja.
0: Aha.
1: Ja, det är inte helt fel. Men vad tänker du med låten då? Det måste ju vara Waka Waka med Shakira vi hör där.
3: Ja, det har jag ingen aning om.
0: Nej, men det gissningen är... Ja.

0: Om din gissning är alltså vadå?
1: Pippi Långstrump.
0: Okej, okay. Men då gör vi så här då. Spelledaren, har Jan rätt här?
2: Det är många som har resonerat sig fram till svaret Pippi Långstrump. Och jag kan meddela att Pippi Långstrump är alldeles fel.
0: Nej!
3: Okej, då typiskt. Vet vi det. Inte Pippi Långstrump heller. Jan Magnusson Karlstad, du får klura vidare.
1: Jag får göra det.
0: Ja. Ha det gott, tack, tack.
3: Och vi vet också att det inte är Dracula. Mm. Det har vi fått veta också. Däremot så fortsätter det komma in svar på just Dracula. Jag älskar hur man tänker till här riktigt ordentligt. Någon har räknat ihop alla nummer som sades också. Att det är 104 år. Det är 104 år sedan som Dracula kom på tv första gången. Men det är inte Dracula, det är inte Pippi Långstrump. Vi måste lösa denna ljudgåta nu så vi får ett nytt kodord.
0: Jag är helt säker på att vi klarar av det här tillsammans. Och vi måste klara av det ganska snart för att det kommer snart fler rebusar att lösa.
3: Kommer vi få någon mer ledtråd?
0: Spelledaren?
2: Jag kan hjälpa till och meddela att den här personen bland annat är känd för sin näsa. Sin skadade näsa.
3: Mm-hmm. Skadad näsa?
0: Nu tror jag att jag faktiskt känner att jag är med i leken.
3: Vet du, tror du?
0: Men jag känner att det kanske, jag har en aning. Jag vet inte.
3: Ja. In i vår app Sveriges Radio. Gå in på startsidan där så kan du scrolla ner lite granna. Där kan du vara med och både lyssna igen på ljudgåtan och du kan också lämna dina tankar och funderingar och gissa och skriva också gärna varför du gissar på det du gör.
0: Det här är Sommartid i P4 som rullar vidare med Sofie Karmo och Malte Nordlöf. Och vi tar också och uppdaterar oss på de senaste ekonyheterna nu när klockan är 11. Mm. Och de får vi tillsammans med Emil Nylén Danielsson.
4: Åklagarmyndigheten bekräftar nu att en man som har varit internationellt efterlyst av svenska åklagare har dömts till livstidsfängelse av en domstol i Irak. Mannen är i Sverige häktad i sin frånvaro misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. Livstidsdomen i Irak rör inblandning i narkotikahandel. Sambandsåklagare Hanna Lemon beskriver samarbetet med Irak som mycket konstruktivt. En utlämning från Irak har dock inte varit möjlig eftersom mannen är irakisk medborgare. Ytterligare en person är nu misstänkt för brott i samband med den dödliga båtolyckan utanför Tjörn, rapporterar P4 Göteborg. Det var i tisdags kväll som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt och en kvinna och ett barn omkom. Kaptenen på lastfartyget sitter häktad misstänkt för vållande till annans död. Han nekar till brott. Kvinnor kan tvingas vänta i flera månader på besked om bröstcancer. Orsaken är att det saknas bröstradiologer i flera regioner i Sverige. Carolina Sundström i Skellefteå är en av de som drabbats av väntetiderna i Region Västerbotten.
5: Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
6: Förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att hon upptäckte en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon självvården. Uppföljningen visade på bröstcancer. Vårdpersonalen som gav Carolina beskedet tyckte att väntan hade varit för lång och gjorde därför en avvikelse.
7: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet.
6: Säger Per Asplund, verksamhetschef på Bild- och funktionsmedicin i Västerbotten. De senaste siffrorna från 2024 visar att 17 av 31 mammografienheter i landet saknade full bemanning av bröstradiologer. Joakim Ramos på Nationella arbetsgruppen för bröstcancerscreening säger att det kan ha förändrats sedan dess, men att det fortsatt finns en brist på bröstradiologer i flera av landets regioner. I våras skrev Region Västerbotten en anmälan till IVO om en patient med bröstcancer som fick vänta 8 månader från första vårdkontakten till vidare undersökningar. Bristen på bröstradiologer är enligt anmälan en av orsakerna. I Region Norrbotten är problemet ännu värre. Här finns inte en enda fast bröstradiolog.
4: Reporter Emma Garson på P4 Västerbotten. Biltillverkaren Volvo Cars minskade sin försäljning globalt med 4% under perioden maj till juli jämfört med samma period förra året. Orsaken är framförallt en nedgång på den kinesiska marknaden, uppger företaget. Det sätter punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11 med Emil Nylén Danielsson.
3: Shakira är fotboll för mig, är den fotbollsspelares nummer som räknas upp, skriver Jonte. Det var inte ett dumt alternativ.
0: Men han skriver inget svar, eller?
3: Nej. Vi klurar ju tillsammans här nu i sommartidsveckan. Tack snälla Jonte, kan det vara en fotbollsspelare vi söker?
0: Vi hjälper varann. Mm. Och så kanske någon annan får lite inspiration av Jontes vägledning där och kommer fram till det rätta svaret. Vi måste knäcka gåtan snart.
3: Ja, för då får vi ett nytt kodord.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: Sommartid i P4, och det är lite special de här dagarna när vi har gett oss in i vår sommartidsdeckare, där vi tillsammans, du och jag och allihopa, ska lösa olika ljudgåtor som ska leda fram till en plats så småningom.
0: Och det har trillat in svar, speciellt efter den senaste ledtråden vi fick som handlade om en näsa.
1: Ja, men alltså näsa som var trasig, sa spelledaren. Jonte hörde av sig och sa, kan det vara en fotbollsspelares nummer som räknas upp? En hel del ledtrådar nu. Vi får väl se om vi tillsammans med Nathalie Sander i Hägersten kan få rätt svar. Hallå!
2: Hej!
0: Vad har du för tanke? Hur går liksom resonemanget här, Nathalie?
2: Ja, men jag tänkte att alla nummer där kanske var hans tröjnummer som han har haft.
0: Mm.
2: Och att, alltså, han har ju Waka Waka, Shakiras låt från fotbolls-VM 2010. Som Sverige inte kvalade in till. Med fotboll alltså. Men som Zlatan var med i landslaget då. Men att han valde att sluta tillfälligt i landslaget efter det.
1: Det är alltså Zlatan du tänker
2: exakt
1: ut efter?
2: Exakt, jag tänker att det är Zlatan Ibrahimovic som är
1: svaret. Men kan det inte också vara då, du är inne på fotbolls-VM. Mm. Jag är inne på att Shakira är väl också gift med fotbollsspelare. Som säkert kanske då har...
2: Ja, det heter han.
1: Ja, heter han så. Kan han kanske då ha spelat med Zlatan någon gång? Eller det kompisar eller något?
0: Nu spekulerar du fritt alltså.
1: Ja, men jag bara fortsätter spinna på idén där att det kan ju vara den kopplingen också.
0: Men det här är väl det mest genomtänkta resonemanget vi har hittills att gå på?
1: Ja, sen vet ju inte jag om Zlatan har spelat till nummer 8, 9, 10, 11, 18, 21 och 27. Det är ganska många nummer.
0: Ja,
2: ja, det är väldigt många, men ja, jag chansar.
0: Ska vi göra så, Nathalie, att vi kollar med spelledaren?
2: Ja, det tycker jag.
0: Mm. Ja, Zlatan är förslaget från Nathalie.
3: Låten som hördes är Waka Waka med Shakira från fotbolls-VM 2010. En tydlig fotbollsreferens. Och samtliga siffror som rabblas upp på skånska är tröjnummer som Zlatan Ibrahimovic har haft.
1: Oh, ja, det är alltså Zlatan.
0: Snyggt, Nathalie, du knäckte det. Just det, tänkte du på att skånskan var en ledtråd också?
2: Ja, jag tänkte faktiskt det, men jag glömde säga det. Men jag tänkte på det andra gången jag hörde det, så hörde jag att det var skånska.
1: Men vad var det, skånska? Var det inte gotländska?
0: Ja, nej.
1: Var det på skånska? Ja, det var... Jag var helt säker på att numren sades på gotländska.
0: Nej, det var inte...
1: Ja, var de inte det?
0: Nej, det var ju
1: skånska. Men varför sa du inte det till mig, Malte?
0: Ja, men förlåt, det är nu på lätterna trillar ner lite långsamt hos mig. Det går
1: var
0: fortare
1: det på skånska?
0: Ja, men snyggt. Men Nathalie, du har varit med här och knäckt denna ljudgåta. Du får pris på posten, det fixar vi. En badtermometer, vad säger du om det?
2: Det blir jättebra.
1: Ha det så bra, Nathalie.
0: Ha det gott.
2: Kul, tack.
1: Underbart. Tack snälla. Och vad roligt. Vad dum jag känner mig nu som inte hörde att det var på skånska. Men du, nu har vi då fått rätt svar i julgåtan. Det innebär att vi ska få ett kodord.
3: Igår gav svaret Kiki Danielsson, sångerskan, kodordet dansmusik. Idag ger rätta svaret Zlatan Ibrahimovic, som står staty i Rosengård, kodordet staty.
0: Staty.
1: Jag skriver upp här.
0: Ja, vi har vår deckartavla där vi skriver upp alla kodord. Så staty och dansmusik.
1: Det alltså totalt kommer vi förhoppningsvis hinna samla in 5 kodord som då ska ta oss till en plats. Dansmusik och staty, tänker jag. Då kan man redan nu börja fundera var i Sverige man kan förknippa dansmusik och staty.
0: Ja, var kan man dansa och se en staty?
1: Ganska många ställen.
0: Ja, det känns som det.
1: Tänker jag. Vi behöver alltså lösa en till ljudgåta idag innan vi slutar, så vi får 3
0: kodord. Det tänker jag. Det här är roligt nu.
1: Ja, det här är jätteroligt.
0: Ja, vad kommer det här landa i?
1: Jag kan inte riktigt släppa att jag tänkte att de läste upp det på gotländska.
0: Sofie, vi har inte tid att fastna i det, för nej, om en liten stund så kommer ljudgåta nummer 3. Så vi lägger det här bakom oss.
1: Det lägger vi och går vidare. Tack, och vad roligt att det är så många som engagerar sig.
0: Nathalie knäckte det.
1: Snyggt!
0: Snyggt!
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Markoolio, ingen sommar utan reggae.
1: Den vännen som aldrig jag lämnar må.
2: Oh, det här tar mig någonstans tillbaka till den lilla bit jag fick av körsång i mitt liv. Det var ju i skolan, på musiklektionen, man ibland fick sjunga i kör. Och alla kunde liksom vara med, för man kunde också mima om det var så att man inte var så bra på att sjunga.
0: Ja, det är just nu väldigt intensiv vecka på folkhögskola i Borlänge i Dalarna. Där man kan lära sig yoga, körsång, stickning och som vi hör nu då, det musikaliska.
2: Ja, man ska alltså sjunga i kör. Yasemin Ayobi, P4 Dalarna. Det låter väldigt harmoniskt.
3: Det gör det faktiskt. Nu känns det som att jag stör ju hela klassen här för jag pratar, men det känns ju väldigt kul att vara här, och jag tjuvkollade på de noter som de håller och sjunger, och jag bara, men gud, hur går det? Hur kan de ens? Och en av dem som jag har fått veta att han är väldigt bra på att sjunga är ju Joel Landström, och du är med på det här kursen. Jag undrar om vi kanske ska gå några steg.
4: Ja. Vi kan gå iväg en bit som man hör.
3: Så vi inte stör heller, men vi kanske inte behöver lämna rummet helt och hållet, va?
4: Nej, vi kan stå här inne.
3: Mm. Och Joel, vad är det för kurs du går på?
4: Det är en kurs i körsång här då på Fornbys folkhögskola i Borlänge.
3: Och hur blev det att du valde just den här folkhögskolan och just den här kursen?
4: Det är så här att jag studerar egentligen till musikalartist vid Musikalakademin i Umeå. Och då tänkte jag, nu när jag har sommarlov och leder under sommaren, så tänkte jag öva upp just körsången lite grann. Då tittade jag så vad det fanns för kurser tillgängliga. Så såg jag den här och tänkte, toppen! Så joinade jag den, helt enkelt.
3: Det låter så coolt. Och just, men du sa ju också, du håller på med det här när det inte är sommar. Och sen nu under sommaren, du hade ju möjlighet att ligga på stranden, njuta av solen och ändå väljer att gå på en folkhögskola.
4: Ja, visst. Ja, men alltså, gud, jag tycker att det är kul framför allt. Så att det är kul att ligga på stranden också. Men jag tycker man ska ta möjligheten om man kan, liksom, och förbättra sina kunskaper. Även trots att jag såklart gör det här även som en del av min utbildning. Så gud, de flesta här gör ju det här, inte det här till vardags också. Så det är superkul. Ja.
3: Och vad är det ni gör just idag?
4: Just idag, nu så övar vi trestämmig sång. Och då håller vi på med en liten barnvisa. En vaggvisa tror jag, som kallas för Långt bort i skogen. Och just nu så övar vi då. Vi började med att öva att sjunga det bara på siffror. Först melodin och sen successivt så la vi till olika stämmor. Så sitter vi i olika grupper och försöker att så integrera det med varandra. Och så där. Ja.
3: Det låter så härligt. Och du, hur känns det i kroppen när du är med och sjunger? Och det är liksom långt bort i skogen. Som hela känslan.
4: Jo, men det känns bra. Alltså, det, just att sjunga, det är ju det är en otrolig gemenskap. Och specifikt körsång också. Liksom, när man upplever just det här, olika intervallerna och tonerna man sjunger ihop. Det känns bra i hjärnan. Det är en speciell känsla. Man måste uppleva det för att förstå. Men det är en jättehäftig och cool känsla verkligen. Ja.
3: Och då ska jag få se om jag vågar sitta bredvid Joel och få uppleva den där coola, härliga känslan.
0: Yasemin Ayobi, alltså, kan du bara kolla med Johan innan han försvinner iväg? Det känns ju som att, vad tror vi han har för röstläge, Sofie?
2: Alltså, jag tror det här måste ju vara en basröst.
0: Ja, eller är han bariton? Kan vi kolla med honom?
3: Har du en sån basröst?
4: Jo, men jag har en basröst. Jag sjunger framförallt bas 2 i kör sammanhang då. Så det är den lägsta mansrösten. Ja.
0: Sofie, du har rätt.
3: Får man höra hur det låter?
4: Okay. Jag kan försöka göra en relativt låg ton då.
0: Ja.
4: Mm.
3: Oh, man
2: Oj.
0: Det bullrar hela vägen från Borlänge till studion här i Jönköping.
2: Jasmin Ayoubi som hänger på folkhögskola. Ja, jag vet inte. Jag skulle nog säga att jag kan känna sans på allt, kan jag tänka mig. Du, Malte, är du sopran?
0: Nej, men vad är det? Jag är nog på snudd bas bariton. Jag brukar ju faktiskt värma upp varje gång innan jag ska prata i radio. Aha. Då kör den här. Då går jag ner i min källare, där lever jag sällan.
2: Förlåt, hade man bara sett Malte nu som viker ner hakan och försöker hitta den här basrösten. Ja, jag vet inte, jag tror kanske att killen som vi fick träffa där gjorde det lite.
0: Han får ju chansen att
2: jag
0: öva.
2: Jag kan också bas. Ja. Jag går

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, superlimo och silvertejp.
1: Kompisarna där som sjunger om hur man kan laga varandra. Man är lite trasig, fint tycker jag.
0: Mm-hmm. Behöver du tejpas eller? Jag har en tejprulle här.
1: Ja, jag ser. Varför har vi liggande här en riktig sån här...
0: Ja, det är en lagerlokals...
1: Ja. Vad har du tänkt att göra med det? Jag blir nästan lite orolig.
0: Ja, jag vet inte hur det är med dig. Du håller väl fullt upp med och jag vet inte spela spel på mobilen. Men jag sköter ju mycket administrativt arbete och skickar priser.
1: Jaha.
0: Och då använder jag den för att tejpa igen emballage och kuvert.
1: Jaha, ja. När man har till exempel fått en badtermometer om man är med och badar hos oss.
0: Mm, exakt. Du kan få testa och jobba någon gång.
1: Det är också sån här som man kan riva sig riktigt mycket på.
0: Om
1: man
0: drar... Nej, men du tar
1: den. Ja, men du vet, den är så fast, ja, tangen här.
0: Vi får skaffa en barnvariant till dig.
1: Jag lägger den där.
0: Sofie, här i Sommartid i P4 så vill vi verkligen att alla ska leva den svenska sommaren fullt ut. Du erkände igår, det här var lite beklämmande, att du har gått och blivit badkruka.
1: Ja, men jag är på gränsen. Jag börjar bli på gränsen. Jag har kommit på mig själv flera gånger sittande på bryggan för att jag tycker att det blåser för mycket i luften eller jag tycker att det är för kallt i luften och framförallt att det är för kallt i vattnet. Jag har aldrig varit sån innan.
0: Nej, det var som händer speciellt nu också när vi går in i augusti och vattnena ju faktiskt är riktigt uppvärmda på många håll.
1: Men det finns ju bara ett sätt, att jag bara får skärpa mig och bara hoppa i och komma över den här gränsen. Men sen vill jag inte bli blöt i håret heller alltid.
0: Nej, men du behöver inte doppa håret. Jag gör inte alltid det, men grejen är så här att oavsett hur du badar, boosta nu Sofie och visa att det går att bada i Sverige genom att rapportera in badtemperaturer för idag.
1: Sommaren är ju inte på något sätt över. Vi vill veta vart du badar. Hur är det där du badar? Är det någon liten hemlig vik? Eller är du på en stor strand? Hur varmt har du det? Det är ju riktigt skönt på flera platser runt om i Sverige idag. Så in och rapportera i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, fliken lokalt högst upp där tar du och klickar på. Scrolla ner, se bild på Sofie och mig. Och så möjligheten att skicka in badtemperatur. Jag fick för mig igår kväll att jag liksom skulle... Jag känner att jag vill inspirera dig, Sofie, och andra badkrukor till hur man... Liksom,
1: jag är ingen badkruka, jag är på gränsen till att bli badkruka.
0: Badade du igår?
1: Nej.
0: Nej, jag tror du behöver lite min inspiration. Är du med? Är du med?
1: Jag är med.
0: Vi förflyttar oss lite där då. Kom med. Okej, Sofie. Du är badkruka, berättade du i radio igår. Nu ska jag visa hur man står emot detta, va? Man kliver ner som jag har gjort nu vid en badbrygga i en medelstor svensk sjö. Och så står man så här, vet du. Och bara tvagar sig själv. Jag har klivit ner nu. Står med vatten upp till bröstkorgen. Och så vatten under almhålorna. Sköter sin liksom intimhygien, håller på att säga. Men det menar jag inte. Jag menar kroppshygien. Och så står man så här och fixar och donar. Och sen tar man av sig glasögonen. För det är viktigt att ta av sig glasögonen. Och så bara... Så var det, Sverige. Så var det.
1: Oh, jag blir jättesugen på baden när jag hör dig kvida där i vattnet, Malte.
0: Du kanske vill uppleva det live någon gång, att ha mig kvidande vid sidan.
1: Underbart.
0: Det där lät inte bra.
1: Det lät inte alls.
0: Det lät inte bra alls. Det gjorde inte det. Ja. Vi rullar vidare här. Sommartid i P4. Sensmoralen här, det viktiga budskapet. Rapportera in badtemperaturer i appen.
1: Hade du med dig badsvamp och tvål och sånt och stod och tvättade under armarna där? Och...
0: Nej, men det blir väl en next level, känner jag. Sommartid i P4.

0: Egen musikredaktör Maria Ensel ser till att vi får ta oss till 80-talet med Bananarama och Cruel Summer.
1: Vi har alltså tills imorgon klockan ett på oss att samla 5 kodord som ska leda oss till en plats i Sverige och till en specifik plats dit du som lyssnar ska ta dig.
0: Oj. Det pågår för fullt just nu detta mysterium. Sommartidsdeckaren och Nathalie knäckte ju ljudgåta nummer 2. Det var snyggt.
1: Som gav oss då kodord staty. Så det vi har då är så dansmusik och staty. Och redan nu så strömmar det in förslag på platser som vi kanske är. Och skulle vi knäcka det innan imorgon så är det ju superkul. Men vi kan väl se bland annat, ja men det är lite både i Sverige och lite utomlands. Det kan ju bli svårt dock kanske att ta sig till en av gissningarna här.
0: Ja, Rio de Janeiro. Du har kommit in mer då? Rio de Janeiro.
1: Vi har Karlstad. Mikael han tänker dans och staty. Sven-Ingvar Magnusson, Karlstad.
0: Och så Mats säger Osby.
1: Och Stina säger Poseidon-statyn i Göteborg.
0: Nu har vi jättemånga gissningar. Ska vi kolla direkt eller?
1: Ja, det gör vi. Spelledare, är något av de här någon av de här gissningarna på platsen vi söker rätt?
2: Vi kommer inte bege oss till Rio de Janeiro. Men det kan mycket väl vara så att rätt plats ligger i någon av de här orterna. Men vi letar efter en väldigt specifik plats.
0: Aha, så Jaha. Vi är inte riktigt rätt ute än.
1: Så det var inte fel och inte rätt heller?
0: Vi tar lokala nyheter här och nu.
3: Nyheter i P4 Värmland. 2 personer, en man och en kvinna från Karlstad, åtalas nu för rån, stöld och narkotikabrott. Mannen åtalas även för grovt brott mot knivlagen. Paret grevs i mitten av juli efter en intensiv polisjakt i samband med ett knivrån i centrala Karlstad. EU stoppar i höst import av kött från Brasilien. Orsaken är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder utan använder det bland annat för att få djuren att växa. Tillgången på oxfilé, ryggbiff och entrecôte i svenska butiker beräknas därmed minska, vilket kan driva upp priset på svenskt nötkött. För drygt 10 år sedan lämnade Kadir Norsai Afghanistan för en ny framtid i Sverige. Nu är han biodlare på heltid i Ölme.
4: Om man är stressad då blir de aggressiva. Om man är lugn då är det helt okej. Alltså.
5: Kadir Norsai kom i kontakt med biodling efter att ha arbetat på flera lantbruk i Värmland.
4: Och det blir bara sådär. Jag började med 10 samhälle och så nu har jag 160.
5: Nu producerar han flera ton honung per år. Samtidigt som han är småbarnsfar och renoverar sitt hus.
4: Ibland jag känner att jag är också som en bi, som en arbetsbi liksom. Gör mycket saker.
3: Och reporter här Christian Dyresjö. Rallystjärnan Oliver Solberg avslutade VM-rallyt i Finland med svåra ryggsmärtor efter en hård landning. Nu kommer lugnande besked, röntgen visar bara en kompressionsskada. Det var nyheterna i P4 Värmland, jag heter Mia Lindgren.
0: Vi är uppdaterade på nyhetsläget, det behöver man också vara.
1: Det ska man vara och det blir du här i sommartid i P4, Sofie Kalme och Malte Nordlöv. Malte idag med sin fina sommarskjorta på sig.
0: Och Sofie en T-tröja med P4-tryck.
1: T-tröja, kan vi bara inte säga T-tröja?
0: Men man säger T-tröja.
1: Säger du långarmad T-tröja också då?
0: Absolut.
1: Och kortarmad?
0: Den där är kortarmad T-tröja.
1: Okej. Okay.

0: Mimosa med Darin.
1: I sommartids egen sommartidsdeckare så gäller det att knäcka ljudgåtor för att få kodord.
0: Hade vi inte haft dig som lyssnar och är med i vår lilla privatspanarklubb, då hade det nog inte gått så bra.
1: Nej, det här krävs att vi verkligen samarbetar och gnuggar våra geniknölar. Vi har ju blivit lovade att få, om vi löser då, ytterligare ett kodord idag.
0: Oj. Jaha, spelledaren, vad händer nu?
2: Malte, Sofie och du som lyssnar. Här kommer nu ledtråd nummer 3. Och vi söker som sagt en person, verklig eller fiktiv.
3: Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. Me.
4: Du har alltså begått ett insubordinationsbrott av enkel typ och uppträtt käftigt inför rådet. Vi dömer dig därför till 2 lördag söndag och uppmanar dig att skärpa dig i fortsättningen.
5: Det finns nog bara en enda människa på den här jorden som kan komma på idén att attackera en sovjetisk ubåt i robot.
1: Ja, det är uppenbarligen någonting de här har gemensamt, de här klippen i vår ljudgåta. Vi måste klura nu. Det enda jag... filmer var någonting i början. Mm-hmm. Och sen människa på jord kan komma på den här idén. Det mm-hmm. måste vara en person som säger det.
0: Ja, men alltså, jag tror att jag kände igen de här filmklippen.
1: Gjorde du det?
0: Jag tror...
1: Det tog nog inte riktigt jag. Och låten kände inte heller igen på slutet.
0: Nej, det gjorde jag nog inte. Men visst var det Rolf Lassgårds röst?
1: Var det?
0: Jag tror det. Det lät bekant alltså.
1: Jag vet inte, Malte vet inte. Nej. Du som lyssnar, du kanske vet nu mer än vad vi gör. Tillsammans klurar vi på det här. Vilken person, fiktiv eller verklig, är det vi söker i den här ljudgåtan? Alltså, vi kliar oss i huvudet båda två. Gör det. Antingen har vi fått löss eller så sitter vi,
0: eller både
1: sitter
0: och.
1: Vi fast.
0: Både och.
1: In i appen Sveriges Radio.
0: Alltså, jag tar inte 100%, men jag känner igen det här första klippet. Mm. Det är något som, min barndom. Det är något jag har sett som barn.
1: Ja.
0: Jag känner igen. Det var ju någonting...
1: Dark art.
0: Ja, visst var det.
1: Dark art.
0: Du som lyssnar, vi kan lita på dig, va? In i appen Sveriges Radio på startsidan där. Scrolla ner och så hittar du sommartidsdeckaren och så skickar du in svaret på det som nu då är ljudgåta nummer 3.
1: Den där som sa den här människan på jorden kommer på idén. Kan det vara någon gammal statsminister?
0: Ja, men du...
1: Eller var det han du tror var Lassgård?
0: Jo, men
1: han
0: Lassgård, inte statsminister. Jo, nej, men Lassgård har väl... Nej, men alltså nu spanar jag, men Lassgård har ju spelat statsminister i en tv-serie för något år sedan.
1: Ah! Ja, vi funderar tillsammans. Även om man inte har rätt svar, hjälps åt nu, gör vi in i appen Sveriges Radio. Och på första sidan där kan du se sommartidsdäckan.
0: Alltså, jag vill inte vara den som stressar på. Vi måste lösa ljudgåta nummer 3 idag.
1: Ja, det måste vi. Vi måste ha 3 kodord innan vi går in i morgondagen. Så att människan... Sista låten.
0: Ja, vi...
1: Dark art.
0: Nej, jag tror inte vi kommer längre just nu. Vi får ta hjälp av lyssnaren.
1: Och man kan ju också lyssna igen på den här ljudgåtan i appen.

0: Ingen vill veta var du har köpt din tröja.
1: Är du säker?
0: Ja, det är inte jag som säger det. Det är Raimon och Maria i Melodin.
1: Vi ska kolla läget lite granna ute på vägarna. Det gör vi här i sommartid som du lyssnar på. Annika Stenberg, trafikreporter. Mm. Du, har du löst våran deckargåta idag?
2: Jag tycker det är otroligt svårt. Ja. Igår tänkte jag att jag skulle lägga ihop alla siffror, så fick jag det till 68. Och då tänkte jag, ja men typ Mikael Wiehe. Men inte just alls att det var Kikki Danielsson.
0: Ja, men det där är ju flera ledtrådar sen. Nu är vi ju på ledtråd 3.
2: Jag vet. Nej, det här är så svårt, men väldigt kul.
0: Ja, lyssnarna kan vi lita på i alla fall.
2: Men Lassgård kände jag igen också.
1: Ja. Var det Lassgård?
2: Ja, det var när han spelade Fälldin, va?
1: Nej, men där har vi det ju. Då är det ju Fälldin. Då är det alltså den statsministern. Då är det en ledtråd säkert.
0: Bra, Annika. Oh. Du bidrar här nu.
2: Ja, men äntligen har man ett syfte.
0: Ja, men du har ett annat syfte också. Du har det, Annika. Du har
1: kanske.
0: Ja, men jag tycker du har faktiskt väldigt bra koll på trafikläget. Vi rör oss ju i Borlänge idag på folkhögskola. Mm. Och man är där då och rör sig på vägarna.
2: Ja, men just nu så bromsar det upp förbi Stora Tuna handelsområdet där och Romme travbana mot Hedemora på väg 70. Man håller på med belysningsarbete, så då är det körfält som är blockerat av arbetsfordon på vägen där, så ta det lite försiktigt. Kör du mot Borlänge väg 50 i höjd med Norra Backa rondellen, så är det en vägskada där. Förmodligen det har blivit något hål där, man har satt upp en skyddsbarriär så länge som man ska köra ner där medan man väntar på att vägen då ska lagas, så ta det lite försiktigt. Vi Vattenparken i Borlänge.
1: Sen är ju reporter Olle och Mata Jätter på Skällby gård på väg mot Kalmar. Vad ska man tänka på då?
2: Ja, men så mysigt. Är du på väg mot Skällby allén, så är det ett vägarbete genom Nybro på Södra vägen, Riksväg 25, så är du beredd på det. Och på E22 där mellan Oskarshamn och Bröms mot Kalmar, så är det ett arbete där hastigheten är sänkt till 50 en bit. Så att, är det också bra att tänka på, tänker jag, att nu är det ju faktiskt eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Och det betyder ju att Olle eller ingen får elda eller grilla i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse, som det kallas då när man ger sig ut i skogen. Men man kan ju fortsätta grilla och laga mat hemma i egen trädgård förstås, eller specifika grillplatser som är brandrisksäkrade. Så tills vidare så är det alltså hög brandrisk i Kalmarområdet som på så många andra ställen just nu.
1: Annika Stenberg, något annat vi ska ha i åtanke om vi är ute på vägarna?
2: Ja, men färdas du mellan Skellefteå hamn och Lycksele, så är det bred transport som ska ta sig mot Lycksele nu från Skellefteå hamn. De kör 3 lastbilar med 7 meters bredd, och då kan man inte möta andra vägar. Man kan inte möta andra lastbilar på länsvägarna där. Man börjar ju på E4 från Skellefteå då mot Kåge, sen länsväg 867 till Samfors, och sen vidare länsväg 869 mot Boliden och vidare upp till Lycksele. Och det här förväntas vara framme vid 14-snåret. Fram till dess riskerar du att möta de här 3 breda lastbilarna.
1: 1, 2, 3.
2: Oj. Mäter du upp 7 meters bredd nu, Sofie?
0: Hon stegar.
2: Du förstår hur brett det är.
1: Ja. Alltså, våran studie här inser jag nu är 6 meter bred. Det är alltså en meter till. Det är extremt brett.
2: Det vill man inte möta på en liten mindre länsväg.
1: Man, inte.
0: Nej, man vill inte hamna i en omkörningssituation. Liksom. Det är
2: verkligen obehagligt. Inte.
0: Ja, du, Annika, du har telefonnummer också.
2: Det har jag. Ring det när du vill dygnet runt. 020 999 444.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Sommartid P4. Jag tror det först stod hälsningar, som alltså från Hälsingland.
1: Ja, det men, kunde det varit.
0: Ja, men det är inte det den gode Winnerbäck sjunger om, utan om hälsningar.
1: Det är väldigt mycket sådär man lär, eller som man tänker, nu läser du bara fel, men det är fortfarande i vuxen ålder som jag kommer på, aha, är det så det heter, eller så man sjunger, eller så man säger.
0: Ja, just det, låtfelhörningar. Ja. Vi ska inte ens öppna den dörren.
1: Nej, för det är roligt. Ja, vi struntar i den. Vi stänger den och öppnar den istället igen till Skällby gård. Vi är utanför Kalmar med Olle Tyrbo, P4 Kalmar. Du har fått mata och träffa lite getter, men nu gör du någonting helt annat, va?
2: Det gör jag faktiskt. Hör ni ner? Kan ni skrika?
3: Nej, det kan jag inte alls.
2: Säger Ali. Ali, du kunde inte skrika.
3: Nej, jag vill inte.
2: Vad sitter vi på nu?
3: Vad säger du?
2: Vad sitter vi och ska göra nu?
3: Cykla.
2: Ja, på en karusell typ, va?
3: Ja, det är typ en karusell, men inte går så fort.
2: Gillar du karuseller?
3: Ja.
2: Du mår inte illa?
3: Ja, kanske ibland. Nej, det gör jag faktiskt inte.
2: Du, är det kul här på Skällby 4H?
3: Ja. Alltså jag är 6 år. Det är klart att jag tycker om det.
2: Ja, det är klart att hon gör. Du, det är en stor sån här klätterställning där borta med nät. Har du klättrat i den?
3: Japp.
2: Kom du upp?
3: Inte i toppen. Men det fanns jag kunde liksom inte hitta någonting jag kunde ta tag i något rep jag kunde klättra i.
2: Okej.
3: Liksom. Men jag kom upp till typ en liten svart platta man kunde stå på.
2: Det är snyggt. Saga då, hur har du det bakom mig?
4: Bra.
2: Ska vi trampa igång?
4: Ja.
2: Då kör vi allihopa barnen. Nu ska vi köra runt det. De trampar och jag trampar inte. Trampa då. Ni har ju försökt det hela tiden nu. Nu börjar jag röra på sig här. Nu går det runt, Saga. Gillar du det?
4: Ja.
2: Vad är det som är roligt med runt?
4: Bra.
2: Är det bara liksom kul att det snurrar?
4: Ja.
2: Vad säger du då, Ali?
4: Det är också kul att det snurrar, tycker jag.
2: Nu börjar farbror få lite yrsel här i huvudet efter några varv, ska ni veta. Men, det går bra ändå. Går det bra där borta? Går det bra? Vi får prata. Ja, säger hon. Ja, åh gud vad det snurrar här i huvudet. Ali, bra tempo.
4: Ja.
2: Vad gör du mer i sommar då?
4: Vad gör jag i sommar?
2: Ja.
4: Jag vet faktiskt inte riktigt.
2: Hade du varit på Liseberg?

0: Så här nu, så ja. Fin inbromsning är vid stationen i Kalmar, kan vi kalla det.
1: Alltså barnen påtalade ju väldigt tydligt där, Olle, att det här är ju ingen snabb karusell, men du sitter ändå och håller på nästan på kräk.
0: Men det går runt i huvudet, gör det. För jag har aldrig, inte ens när jag var barn, det här runt sin egen axelhistoria. Det är inte min grej. Så när brorsan skulle vara elak mot mig, då satte han mig i sån här, ni vet, med bänkar, och så var det, kunde man liksom snurra runt. Och så bara körde han liksom till han såg att jag liksom låg ner. Nej, och inte mådde så bra.
1: Så då, det är barndomstrauman som växt till liv här nu då?
0: Här kommer det. Ja, tack och lov, inte brorsan här då.
2: Men det här med att snurra runt som barn, alltså det är ju någonting. Men det är någonting med åldern sen också. Man, det är väl balansinnet som händes kanske som gör. Men sen när du sitter på nu, sån här cykel hade jag med när jag växte upp i min hemstad i Eksjö. Fanns på campingen där.
0: Det är så.
2: Och jag var där förra veckan och den finns kvar. Alltså den måste vara 30 år gammal. Minst.
0: Ja, men alltså. Måste du ju återuppleva. Det hör jag ju på dig att du vill detta. Du känner för den karusellen.
1: Ja, du säljer ju inte jättebra om du sitter och hulkar där på Skälby 4H-gård i karusellen.
0: Jag ska resa på mig nu också. Ja,
1: testa då.
0: Ja, men det gick ganska bra faktiskt. Lite vingligt så, men helt okej. Okay. Ellie, tack för turen.
3: Ja.
0: Du kanske blir karusellvärd när du blir stor och sköta karuseller.
3: Ja, det kan ju bli.
0: Mm. Ja, Alli hette hon, inget annat heller.
1: Olle Tyrbo, P4 Kalmar, som får ställa sig lite på backen och andas lite några varv.
0: Sveriges sämsta sådär tivoli-kompis liksom.
1: Men det är ganska rolig radio ändå.
2: Det blir fantastiskt roligt. Man kan både åka karusell uppenbarligen och klättra i klätterställningar och leka med djur om man hänger på den här populära då, gården utanför Kalmar.

0: Ted Gärdestad med Sommarlängtan.
1: Sommartid i P4 lyssnar du på och vi håller på med sommartidsdäckan. Vi löser ljudgåtor som ska leda fram så småningom då till kodord som ska tas till en plats i Sverige.
0: Oj, oj, oj, och det trillar in svar. Det känns som att vissa bara chansar hej vilt, för det är väldigt spretigt i inkorgen.
1: Ja, men eller så är det precis det som det krävs. Man vet ju, vi har inte riktigt rätt ut än vad det är vi hör i den här ljudgåtan. Ska vi lyssna en gång till?

0: Let me introduce you to your new Defense Against the Dark Arts teacher. Me.
1: Du har alltså begått ett insubordinationsbrott av enkel typ och uppträtt käftigt inför rådet. Vi dömer dig därför till två lördag söndag och uppmanar dig att skärpa dig i fortsättningen.
2: Det finns nog bara en enda människa på den här jorden som kan komma på idén att attackera en sovjetisk ubåt i robot.
3: Och vi kan väl reda ut lite då, det gör vi tillsammans med Filip som skickar in här i vår app Sveriges Radio. Harry Potter är det i början och såklart är det ju det, new teacher in defense art. Det är en klipp från Harry Potter.
4: Det är Snape va, som introducerar.
3: Ja, precis, det måste det ju vara. Och sen är det flera som har hjälpt oss, kommit fram till Feldin är det ju vi hör, alltså statsministern.
4: Ja, och så i mittenklippet verkar det vara flera som är överens om att det måste vara från ondskan. Mm.
3: Men jag har inte fått in någonting. Nej. Och jag är helt blank på den där sista låten vi hörde, eller liksom musikstycket.
4: Hjälp oss att knäcka detta här nu. Vi måste lösa den här ljudgåtan efter 12. Så in i appen Sveriges Radio och skicka in svaret. Och så tar vi och kollar in de senaste nyheterna klockan 12.
5: Moderaterna satsar på plånboken, Ulf Kristersson i Ekots partiledarutfrågning. Och EU-ministrar i möte om spanska migrationskrisen. Det är några av rubrikerna i Ekot klockan 12. Ja, idag var det Ulf Kristerssons tur att bli utfrågad i P1 Morgon. Och han sa att deras viktigaste vallöfte är att ge mer pengar till barnfamiljer.
6: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
7: Men hur många familjer som skulle kunna få 5 000 kronor mer i månaden och hur det skulle betalas kunde han inte svara på.
6: Det kommer ju variera med hur mycket man tjänar. Så är det ju alltid för procentuella skatter och så. Och sen finns ju massa typexempel om man bor i villa eller man inte, om man kör bil eller inte. Så man får ju se det lite grann som en modell mer för att beskriva vad vi är ute efter.
8: Så ni har ingen bild av ungefär hur många det här gäller?
6: Nej, jag kan inte säga hur många det är.
7: Utfrågningen kommer också att handla om lag och ordning. Moderaterna vill ta bort mängdrabatten vid brott senast till 2030. Men kriminalvården menar att det här är möjligt att genomföra först till 2040 på grund av platsbrist. Det här tycker Ulf Kristersson inte ska stoppa förslaget.
6: Jag tycker man måste våga fatta moraliskt riktiga beslut och sen får man anpassa kriminalvårdens förmåga efter det. Det kan inte vara så att trängsel på svenska fängelser ska göra att serievåldtäktsmän inte straffas för den tredje eller fjärde våldtäkten.
7: Vidare diskuterades skärpta straff och enligt regeringens utredare är det svårt att se samband mellan höjda straff och minskad brottslighet. Men Ulf Kristersson håller inte med.
6: Man hör ju ofta den där synpunkten. Jag brukar ibland säga att om man är så övertygad om att strängare straff för allvarliga brott inte minskar brottsligheten, då är det väl bättre att säga att man tycker att vi ska minska straffen för allvarliga brott. Varför inte sänka alla fängelsestraff i så fall?
5: Ulf Kristersson intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar, reporter Thea Regell. Ansvariga ministrar från EU-länderna har idag ett extra insatt videomöte efter händelserna i den spanska exklaven Ceuta, dit tiotusentals migranter förra veckan tog sig från Marocko. Med oss har vi vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Karin, vad är målet med det här mötet?
9: Ja, men strax efter att den här situationen uppkom förra veckan så riktades ju hård kritik mot Spaniens regering från en rad EU-länder med Italien och Danmark i spetsen. Man sa att Spanien inte lyckats skydda EUs gräns. Och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez kallade den här reaktionen för självisk och efterlyste istället ett gemensamt ansvar. Och just att försöka hitta tillbaka till ett samarbete verkar vara fokus för det här mötet.
5: Hur ser EU-länderna då på ansvaret för det som har hänt i Ceuta?
9: Ja, men de här kritiska länderna menade att Spanien har skapat ett incitament för den här situationen genom sin relativt öppna migrationspolitik. Även om det inte är så att Spaniens policy de facto skulle gjort att de här personerna fick stanna i EU. Men från franskt håll sa man till exempel att man inte vill använda den här situationen för politiska syften.
5: Hur kan dagens möte påverka EUs migrationspolitik framöver?
9: Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon sa inför mötet att mer måste göras för att stärka EUs gränser. Hon vill bland annat att man ökar samarbetet med partnerstater, att man inför tidiga varningssystem och att man ska öka återvändandet.
5: Kort, Karin, hur är situationen i Ceuta just nu?
9: Ja, men de flesta av dem som kom dit ska ju ha tagit sig tillbaka igen. Men medan vissa finns kvar och kommer försöka vara kvar på spansk mark.
5: Sa vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Tillbaka till Sverige nu. Den lots från Sjöfartsverket som var ombord på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn förra veckan har tilldelats en offentlig försvarare. Enligt handlingar från tingsrätten betecknas mannen nu som misstänkt inom ramen för utredningen. Men han har inte delgivits misstanke om brott enligt Björn Alverfelt, presstalesperson på Sjöfartsverket.
10: Jag kan bekräfta att en av våra anställda har tilldelats en offentlig försvarare. Det rör sig om den lots som befann sig ombord på det fartyg som var inblandat i den båtolyckan som skedde utanför Tjörn förra veckan. Och enligt de uppgifter jag har i nuläget så ska han inte vara delgiven någon misstanke om brott här och nu. Det är det jag kan säga. I övrigt så hänvisar jag frågor till advokaten.
11: Vilken typ av samverkan har ni med myndigheter som polisen och haverikommissionen just nu?
10: Ja, vi bidrar och bistår på alla sätt vi kan. Vi är måna om att det är så långt det någonsin är möjligt blir klarlagt vad det är som har hänt och hur det kunde hända.
11: Vad händer på myndigheten när något sånt här händer?
10: Ja, det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis. Men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett. Och det är det vi jobbar för.
11: Alla större fartyg har lotsplikt i svenska inre vatten, vilket innebär att de ska vägledas av en lots från Sjöfartsverket med särskild kännedom om de lokala förhållandena. Lotsen ger vägledning och rekommendationer om hur fartyget ska navigeras, men det är fortfarande befälhavaren som är juridiskt ansvarig ombord. Det är oklart exakt vad det är för misstankar som nu riktas mot lotsen. Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och kaptenen som nu sitter häktad är ett av fokusområdena för utredningen. Enligt åklagaren kommer det hållas förhör med lotsen under dagen.
5: Och lotsens advokat skriver till Ekot att mannen inte delgivits misstanke om brott men att det ska hållas förhör. Reporter Rickard Elefalk. Kvinnor kan tvingas vänta i flera månader på besked om bröstcancer. Orsaken är att det saknas bröstradiologer i flera regioner i Sverige. Carolina Sundström i Skellefteå är en av dem som drabbats av väntetiderna i Region Västerbotten.
12: Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
13: Förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att hon upptäckt en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon självvården. Uppföljningen visade på bröstcancer. Vårdpersonalen som gav Carolina beskedet tyckte att väntan hade varit för lång och gjorde därför en avvikelse.
14: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet.
13: Säger Per Asplund, verksamhetschef på bild- och funktionsmedicin i Västerbotten. De senaste siffrorna från 2024 visar att 17 av 31 mammografienheter i landet saknade full bemanning av bröstradiologer. Joakim Ramos på Nationella arbetsgruppen för bröstcancerscreening säger att det kan ha förändrats sedan dess, men att det fortsatt finns en brist på bröstradiologer i flera av landets regioner. I våras skrev Region Västerbotten en anmälan till IVO om en patient med bröstcancer som fick vänta 8 månader från första vårdkontakten till vidare undersökningar. Bristen på bröstradiologer är enligt anmälan en av orsakerna. I Region Norrbotten är problemet ännu värre. Här finns inte en enda fast bröstradiolog.
5: Reporter Emma Garson på P4 Västerbotten.
15: Ukraina har under natten genomfört ytterligare attacker mot industriområden med lager som tillhör ryska e-handelsbolag. Ukraina säger att de här bolagen används för att skicka vapendelar till fronten och att attackerna uppskattas ha förorsakat skador för flera miljarder dollar.
16: Ja, från flera håll i Ryssland rapporteras det om stora bränder i lagerbyggnader efter ukrainska drönarattacker nu i natt. Ryska myndigheter säger att 320 drönare sköts ner, men ukrainska drönare har flera gånger de här senaste veckorna lyckats ta sig förbi luftvärnet även i ryska storstadsområden. Det rapporteras nu om en stor brand i en lagerlokal utanför Sankt Petersburg. Även utanför Moskva har en lagerbyggnad angripits nu under natten. Enligt lokala myndigheter dödades 5 personer i attacken. Ukraina har nu i flera veckor riktat sina attacker mot varulagren till Rysslands största e-handelsbolag. Ukraina säger att de här anläggningarna används som del i leveranskedjorna för ryska försvarsmakten för att frakta komponenter som används i ryska vapen. Sammanlagt så har runt 20 sådana lager angripits sedan mitten av juli. Ryska Forbes uppskattar att de här attackerna mot e-handelsbolagen förorsakat skador för runt 3 miljarder dollar.
15: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Det får sätta punkt för Ekot i P4 klockan 12, där du bland annat hört om att EU-ministrar sätter sig i möte om spanska migrationskrisen. Producent Johan Gustafsson. Jag heter Emil Nylén Danielsson.
3: Sommartid i P4, Sofie och Malte är det som sitter i studion.
4: Och du slafsar i någon form av jättestor tråg med soppa.
3: Jag blev så himla hungrig och lego så jag varmde med min köttsoppe.
4: Ja.
3: Sörple.
4: Det är bra, Sofie. Malte heter jag. Sommartid i P4.

0: Guldgröna skogar.
1: Sol och sköna temperaturer på flera platser i Sverige idag. Jag tycker vi tar oss ett dopp.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och idag så tar vi och rör oss genom Sveriges land från söder till norr.
1: Susanna badar i Ystad, härliga vågor och 17,7 grader i vattnet rapporterar hon.
0: Och Karin rapporterar in 16 grader från en folktom Vätterstranden i Jönköping, nordanvind. Men varmare idag och de 10,5 grader som det var i vattnet häromdagen.
1: Linda badar på Kälkerön i Stigfjorden. Temperaturen där 17,5 grader.
0: Pia är lycklig för att hon äntligen kan simma igen efter ett elakt skärsår. Underbart, skriver hon. 19 grader i havet vid Nottarö i Stockholms skärgård. Hon vill aldrig gå upp ur vattnet. Och tackar för ett härligt program.
1: Tack själv, Pia. Mikael är i sommarstugan vid sjön Brocken i Värmland med 21 goda grader. Temperaturen var dock uppe i 29 grader för bara en och en halv vecka sedan, skriver han.
0: Och nu sticker vi till dagens badare och då hamnar vi i de svenska fjällen vid en fjällstation i Saltolokta i Norrbotten.
1: Sara Attenfeldt Benso som bor i Torekov, men nu är du långt hemifrån. Hallå!
0: Då ska vi se.
3: Hej, hej!
0: Där är du! Sara, vad har du för vy runt dig just nu där uppe i Saltolokta?
3: Ja, det är jättevackert. Jag ser sjön Langas och jag ser böljande fjäll, solstrålar ner genom ganska täta moln som hopar sig. Men otroligt, otroligt vacker dag är det.
1: Men ser du några mer människor? Ser du några mer människor, Sara, eller är det bara du?
3: Nej, jag bor på fjällstationen här och här är det ganska mycket folk. Just nu ser jag faktiskt ingen, just här nere vid stranden. Det är bara, jag tror det är 9 grader i luften, så det är inte många som tänkte bada.
0: Ja, ganska kyligt i vattnet då gissningsvis. Men du Sara, du är ute på en lång vandring. Vad är det här för vandring?
3: Jag jobbar på BUP nere i Skåne. Och jag vandrar för att samla in pengar till två olika organisationer som jobbar med psykisk ohälsa. Frisk och Fri som jobbar med ätstörningar och Suicide Zero som jobbar med självmordsprevention. Och för detta då så går jag något som heter Gröna bandet. Då går man längs med hela svenska fjällkedjan. Mellan Grövelsjön och Treriksröset. Man kan gå i vilken riktning man vill. Det finns liksom inte en sammanhängande led, utan det finns vissa geografiska punkter man måste gå igenom eller vätter om.
1: Det låter ju som en vacker vandring. Och du har alltså gått 100 mil sedan den 10 juni. Hur mår fötterna?
3: Ja, fötterna var faktiskt oförskämt bra. Jag har dock fått lite problem med lårmusklerna i höger ben. Så att just nu är jag här på fjällstationen och vilar låret lite.
0: Ja, men det är bra.
3: Men peppar, ta i träskallen så mår fötterna okej.
0: Men du, låren kanske mår bra då av ett uppfriskande bad som kanske är bra för kroppen. Du, ska vi plumsa i eller hur ska vi göra?
1: Och jag antar att det blir ganska kyligt dopp, va? Det är inga varma vatten där uppe.
3: Här är det inga varma vatten, kan jag meddela. Det är kallt som bara.
0: Okej, okay. Ja, ta oss igenom detta nu. Vad händer?
3: Okej, okay. Då tröskar vi. Ni får följa med här. Jag har ingenstans att lägga telefonen.
0: Nej, vi hänger med. Hur känns det?
3: Friskt.
0: Det är friskt.
3: Friskt och bra.
0: Oj, oj, oj.
3: Men det är bra.
0: Står du i till knäna nu eller hur mycket har du gått i, Sara?
3: Yes, nu är det vid knäna, snart är det vid låret. De säger att kylen har fått inflammation så det var väldigt alldeles lysande.
1: Jag tror, dels har vi lite dålig mottagning i fjällen och sen har vi också en Sara som låter nästan som att du håller på att få lite kylkramp. Så det är lite svårt att höra vad du säger, men det är underbart att vi får bada med dig i den här. Är det en fjällsjö vi är i nu då eller, liksom, eller är det en älv eller vad badar vi?
3: Ja, en sjö. Jag tror den heter Langas. Okej, okay, då nu doppar jag mig.
0: Ja, kör.
3: Oh!
0: Alltså, Det är ju inte jättemycket glädje utan mer någon form av chock vi hör här från Sara. Är du uppe nu?
3: Nu känner jag inte mina ben längre.
0: Nej, men då, får du...
1: då, är det riktigt. Då kan du lägga i länge, för då känner man inte hur kallt det är i alla fall. Sara Attenfeldt-Bensov, alltså som bor i Torekov, men som just nu är då i Saltalukta i Norrbotten, vandrar för en fin sak. Tack snälla, vi fick bada med dig. Vad tror du, får du plats med en badtermometer där i vandringsväskan?
3: Jag tror att den skulle skickas till... Skåne.
1: Ja, då gör vi det.
3: Jag skickar den till Adisko.
0: Ja, det kanske är lika bra, så slipper du mer packning. Vi skickar den, så har du något att se fram emot när du är klar med vandringen. Stort tack för dagens bad, Sara.
1: Lycka till, gå lugnt. Hej, hej.

0: Molly Hammar och Aldrig ensam igen.
1: Ensamma är vi ju inte, det märker vi verkligen nu när vi håller på med sommartidsdäckan. Tillsammans ska vi lösa olika julgåtor.
0: Ja, och nu är vi inne på ljudgåta nummer 3. Tack vare dig som lyssnar. Det är ett jätteengagemang.
1: Ja,
0: så har vi lyckats lösa nu här så att vi har 2 pusselbitar. Vi behöver fler.
1: Och vi har ju spelat upp en ljudgåta. Ska vi höra den en gång till?
0: Ja, men det gör vi.
2: Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher.
3: Me?
4: Du har alltså begått ett insubordinationsbrott av enkel typ och uppträtt käftigt inför rådet. Vi dömer dig därför till 2 lördag söndag och uppmanar dig att skärpa dig i fortsättningen.
5: Det finns nog bara en enda människa på den här jorden som kan komma på idén att attackera en sovjetisk ubåt i roddbåt.
0: Det är massa klipp där som tillsammans då ska leda till en person, antingen
1: fiktiv
0: riktig
1: eller verklig.
0: Påhittad.
1: Exakt så. Peter Engaröd, du har hört av dig, hallå.
6: Jajamän, hallå, hallå.
1: Senare, var i Sverige befinner vi oss nu?
6: Jag är just nu i Uddevalla.
0: Jaha, och då sitter du och har radion på och har klurat här en stund, eller?
6: Ja, jag slog på i den kanalen för lite stund så då hörde jag när jag spelade upp det och tänkte att jag drar iväg en chansning på det, jag tror det är.
1: Spännande. Hur har du resonerat då?
6: Jag tänkte först, ja, det är ju personer och känd för att skildra ondska och mörker. Sen var det ju ett klipp från ondskan och det är ju samma posmakare. Och den sista ledtråden tror jag att han är involverad i också, antingen man är skrivit den eller varit manusförfattare. Någonting sånt tror jag.
0: Mm-hmm. Så då landar du i vad då för svar, Peter?
6: Jan Guillou.
0: Aha.
1: Ska vi fråga vår spelledare?
0: Ska vi kolla? Jaha, spelledaren, vad säger du om Peters svar?
7: Peter är inne på resonemanget litteratur och deckare. Det är inte helt fel tänkt. Men Jan Guillou är fel svar.
0: Ah! Attans, Peter!
1: Men alltså, jag tycker du redogjorde väldigt bra här. Det vi inte fick med i din redogörelse, Peter, och som inte vi heller har lurat ut, det är ju låten på slutet, ja, i det här klippet.
6: Just det, det stämmer. Ja.
1: Men säger den dig något? För den säger inte mig någonting alls.
6: Mm. Nej, jag kan inte säga det egentligen.
1: Kan det också vara någon film?
0: Ja.
1: Kan det vara någon liksom intro till någonting? Jag har nog inte sett den i så fall.
0: För det första klippet, det var ju, det är flera som har hört av sig och säger det, det är ju Harry Potter, va?
1: Ja.
0: Och där kopplingen till Jan Guillou, den är inte helt tydlig kanske.
1: Nej, och ondskan och så Fälldin och låt. Nej, vi får klura vidare.
0: Men det
1: vidare.
0: Var en bra gissning alltså.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Vi har ju inte heller svaret, vet du, Peter. Så att, men du, fortsätt lyssna och skicka in igen.
6: Det ska jag göra, tack så mycket.
0: Tack, tack, tack. Och vi får fortsätta, helt enkelt.
1: Ja, jag stör mig på att jag inte kan den här sista låten. Men vet du, vi kan väl börja där då, om man har koll på den här sista, även om man inte kan hela svaret. Men den här sista låten, musikstycket, var kommer det ifrån? Vad är det för något? Sätter vi det så kanske vi klurar ut resten i den här julgåtan, vilken person då det är som vi söker. In i vår app, Sveriges Radio, där hittar du sommartidsdäckan.
0: Du, ska vi fråga, kolla med spelledaren om vi kan få någon till ledtråd, eller?
1: Han brukar vara snål.
0: Han brukar vara snål.
1: Ska vi fråga?
0: Vi kollar, vänta. Spelledaren, kan du ge någon mer hint?
7: Vi söker en litterär figur som också har skildrats i film.
0: Okej.
1: Okay. En litterär figur som har skildrats i film. Ja, typ om man tänker så här Berts dagbok, ja, då har ni varit på film. Är det en sån person vi söker då?
0: Karlsson på taket. Men jag tror inte det är Karlsson på taket.
1: Nej, det tror inte jag.
0: Ljudklippen funkar inte riktigt. Nej. Men du, Jan Guillou, han finns ju på riktigt. Så att, ja, och det var ju inte rätt heller. Så
1: det, kan det vara någon...
0: Ja. Vi hänvisar dig som är smartare och kan lägga ihop pusselbitarna bättre än Sofie och mig till appen Sveriges Radio.
1: Det känns som du har en tanke, Malte, men du är inte riktigt redo att vädra den än.
0: Jag vill inte heller göra bort mig, vet du.
1: Nej.
0: Jobbigt att göra bort sig.
1: Vi tänker tillsammans nu, vi måste klura ut den här julgåtan så vi får ett nytt kodord. Vi har tills imorgon på oss att lösa detta.
0: Ja, ja, då ska vi ha löst flera ljudgåtor ju. Dagens måste vi lösa idag.
1: Ja, förlåt. Ja. Jag menar mer hela det här platsen vi ska så småningom komma fram till.
0: Det här är ett större mysterium. In i appen Sveriges Radio, scrolla ner på startsidan till sommartidsdeckaren.
1: Ja.

0: Tillemans på dragspel, nunspel förstås är han spelar. Och Monica Zetterlund på sång i min bedårande sommarvals här i sommartid.
1: Klockan är nu 12:30, innebär att du ska få lokala nyheter. Sen fortsätter vi att klura på vår sommartidsdäckare.
0: Oj vad vi klurar.
2: Det blir nyheter i P4 Värmland. Två personer, en man och en kvinna från Karlstad, åtalas nu för rån, stöld och narkotikabrott. Mannen åtalas även för grovt brott mot knivlagen. Paret greps i mitten av juli efter en intensiv polisjakt i samband med ett knivrån i centrala Karlstad. Snart drar friidrotts-EM i Birmingham igång och en som laddar upp för det är den värmländske höjdhopparen Melvin Lyckeholm.
3: Nej, men det är väl egentligen bara finformen jag filar på egentligen. Så här, försöka bli lite snabbare i benen och egentligen bara känna mig lätt liksom.
4: Melvin Lyckeholm drog i början av sommaren på sig en bristning i baklåret och det har varit en tuff väg tillbaka. Men förra helgen tävlade han i junior-SM där han gjorde säsongsbästa. Men på sina sociala medier så har han fått många kommentarer från folk som inte tror på honom och det sporrar.
3: Och då satt jag faktiskt 5 minuter innan uppvärmningen och jag började läsa igenom lite så här, allt som folk hade skrivit om hur skit jag var. Liksom. Så då försökte jag liksom att gå ut där och känna att nu, idag ska jag vara extra sugen på hoppa. Och då funkar det ju uppenbarligen hyfsat. Liksom. Så man försöker väl omvandla det på något sätt, tänker jag.
2: Reporter här Elias Andersson. Rallystjärnan Oliver Solberg avslutade VM-rallyt i Finland i söndags med svåra ryggsmärtor efter en hård landning i ett hopp. Nu kommer lugnande besked. Röntgen visar bara en kompressionsskada. Och SMHI varnar idag för stor eller mycket stor risk för skogsbrand i Värmlandsområdet. Från sen eftermiddag drar regn in västerifrån, vilket gör att brandrisken kommer också att minska västerifrån under dagen. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Mia Lindgren.
1: Vet du vad jag saknar, Malte?
0: Mig?
1: Nej, dig har jag ju alldeles för nära. Din badväska har jag inte sett på flera dagar.
0: Den står i hörnet där.
1: Där, och vad full den var då.
0: Ja,
1: den brukar vara ganska tom.
0: Ja, men regnjacka också, man vet inte.
1: Har du regnjacka i badväskan?
0: Ja, det gäller att vara förberedd på eventualiteter. Där är sommartid i P4.
1: Har du testat att bada med regnkläder någon gång?
0: Nej. Du, det ligger nog närmare till hands än att bada naken för mig i alla fall. Kanske är något att uppleva. I wanna be-

0: Jill Jonsson, I rock my country.
1: Nu har vi löst en del av sommarmysteriet.
0: Just det, för att den senaste ljudgåtan innehöll ju flera filmklipp. De har vi nog lyckats knäcka faktiskt.
1: Ja, men det är lite Harry Potter, lite Ondskan och så vidare. Men vi visste ju fortfarande inte den här lilla signaturen, låten på slutet på ljudgåtan. Liselott från Värnamo, hon hör av sig. Det är låten Ystad badflicka 57.
0: Aha!
1: Då hamnar vi i Ystad.
0: Då hamnar vi i Ystad.
1: Kanske några poletter börjar trilla ner lite grann.
0: Geografiskt. Och du, det här klippet som var också innan melodin gick på där, det var ju, det heter ju så mycket som Whiskey on the Rocks, den tv-serien, där Lassgård spelar Feldin.
1: Whiskey on the Rocks?
0: Ja, men den gick på tv för något år sedan. Eller så med det, jaha, vi får se vad vi landar i. Men du, nu måste vi ut och upptäcka landet.
1: Jag är redo igen att gå till vår fina Sverigekarta. Det börjar bli fullt av nålar här. Vi nålar ut var vi badar, vilka omvägar vi tar, var vi hänger. Vi tävlar i Hitta hitten och nu
0: och
1: då.
0: Och var Sofie Carme har nekat sina barn att köpa glass. Nej, då skulle det vara fullt här, va? På kartan.
1: Då hade det varit mycket stopp. Nej, på sommaren får man faktiskt ta typ hur mycket glass man vill. Ja, den fighten orkar inte
0: då
1: ta
0: är det tillåtande.
1: Ja.
0: Men du, nu ska vi sätta ut en kartnål som indikerar att vi reser med musik då.
1: Ja, då ska vi ha en vit kartnål. Ja, ska vi
0: ja, men du, det här är inte så avancerat för det är inte så långt ifrån dina trakter. Du kommer från Eksjö.
1: Ja.
0: Nu ska vi till en annan del av Småland. Vi ska till Hultsfred.
1: Ah!
0: Hittar du det eller?
1: Jajamän.
0: Ja, men då är det bara att placera ut
1: Direkt hittar jag det.
0: Du hittar det? Ja. Ja, men det är jättebra. Det här är nämligen ett önskemål från en lyssnare. Hej, ett bidrag till en låt med ortsnamn. Orten är Vena, strax öster om Hultsfred. Bandet är Lifens och låten är Vene Kanal, hälsar Åke Olsson.
1: Aldrig hört, trots att jag ändå är nästan ifrån trakterna. Men vi får väl lyssna hur det låter.
2: Edjeglör på djupe gräv i Venekanalen. Ja, mösen är klökt ett

0: Ja, det är dialektalt och det är, ja, men det är lite så här sailor song artat, ja, får man väl säga.
1: Lite den känslan.
0: Livens med Venekanal, vi placerar ut kartnålen på Hultsfred och dit reste vi med hjälp av lyssnaren Åke som tipsat om den här låten.
1: Tack snälla för detta. Nu ska vi äntligen, hoppas jag, få veta. Jag har väntat hela det här programmet på att Yasmin Ayoubi, P4 Dalarna, ska få hjälp oss ta reda på hur man täljer i färskt trä.
0: Ja, för det här är tydligen så inzoomat som en sommarkurs kan vara på en folkhögskola i Dalarna.
2: Exakt. Jag klivit in i täljarkursen här och ska besvara era frågor. Alla, som alla lyssnare har funderat, och jag själv vill ju också även svaren. Men innan det, jag tänker att jag pratar med Ulla-Britta Westergren som själv är deltagare. Och jag misstänker att Ulla-Britta, du kanske inte har bäst koll på hur man täljer i en färsk trä. Och vad är ens en färsk trä?
3: Alltså jag har inte så stor koll, jag håller på att lära mig. Men ja... Precis.
2: Det är, jag fick ju höra att det är lite filosofiska frågor av kursledaren Maria Ekenberg. Och hur är det filosofiskt?
4: Nej, men alltså ett färskt träd, en färsk träbit är ju från ett träd som vi nyss har fällt innan det har torkat. När det fortfarande finns vätska, alltså sav, kvar i trädet. Och torrt räknas det som när det slutar krympa, helt enkelt. Men trä är ju ett organiskt material, så att tillför man fukt så kan det också svälla igen. Och det är därför jag sa att det är nästan en smått filosofisk fråga, för att det kan öka i volym redan, alltså efter det har torkat redan.
2: Just det, det lät ju lite filosofiskt, och jag tänker att vi lägger den här tanken bubbla lite i våra hjärnor så att vi försöker förstå. Och Ulla-Britta, vad är det du håller på med nu?
3: Nu gör jag botten för en krympask, krympburk, och ja, sågar ut den. Och sen så tänkte jag göra en stekspade, för jag har slängt min i plast. Så vi får testa lite olika saker, olika tekniker, hur vi ska hålla kniven, yxan. Det har varit jättekul, och det här är bara dag två.
2: Blev det några skador?
3: Inte än, ta i trä.
2: Ta vi i trä,
3: precis.
4: Det är målsättningen, att vi ska slippa skärskador, att vi ska lära oss tekniken så pass att vi slipper skära oss.
2: Ja. Just det. Och det var ju plåster och lite första hjälpen är ju väldigt så nära till hands, ja, sitter på dörren.
4: Han är framme.
2: Ja, kommer det bli någon olycka, tror du, för dig? Eller?
3: Absolut inte.
2: Du känner dig rätt proffsigt?
3: Man väger väl liksom sina val rätt, så kanske det inte blir någonting. Men ja, hoppas inte det.
2: Vad var det som överraskade dig just... Ja, nu har det gått bara två dagar, men hittills?
3: Alltså... Överraskande har jag väl inte varit så, men bara kul att lära känna alla här och ja, de olika sätten att hålla kniven, och bara platsen här har varit fin. Ja.
2: Och vad har du hunnit göra hittills?
3: Ja, men det är då några krokar, en liten en början till någon, ja, jag vet inte riktigt, någon slags pinne med lite olika mojänger på. Och så då den här krympasken. Så lite fler saker hoppas jag hinner med.
2: Det kommer du nog säkert göra. Och man kastas ju helt och hållet tillbaks till liksom, ja, trasslöjd under skoltiden. Nu håller jag igen som smörkniv som typ alla har gjort i sitt liv.
0: Klassiskt. Smörknivar har vi alla gjort ett gäng genom åren, men lite mer avancerade grejer också då på sommarkurs på folkhögskola.
1: Ja, men alltså krympburk, jag var ju bara tvungen att kolla det här, och det är ju alltså helt enkelt en man liksom
0: Va?
2: Jag har ju också svårt att beskriva.
1: Ja, men alltså, så här, det är liksom som ett rör. Du liksom täljer ut i botten, och sen så krymper den då när träet torkar, vilket gör att locket, eller liksom botten, fäster i krympburken, vad jag förstår. Alltså, ja, man får en... Ja. typ så.
0: Och så blir det en burk.
1: Ja, så blir det en burk. En krympburk.
2: Och så blir det en burk. Och på tal om färskt trä så håller jag i det här som Ulla-Britta har faktiskt gjort. Och den är ju väldigt torr. Alltså det är riktigt färskt trä.
3: Ja, den är blöt. Ja, man kunde känna hur vi pressade ut vad det sa. När vi borrade igenom då hålet. Så står man där och karvar bort liksom barken. Och så väldigt blött.
4: Och det här är ju en hel trädstam som Ulla-Britta har borrat sig igenom och sen använt kniven för att gröpa ur den så att den har blivit tunn. Mm. Innan vi nu ska kila in den här bottenbiten som redan är torr.
2: Ja. Säger alltså Ulla-Britta Westergren, deltagaren, och Maria Ekenberg, kursledare.
0: Jag som mina Ajobi för Dalarna på sommarkurs då just nu, och jag tycker att kursledaren förklarade lite bättre än du, Sofie.
1: Vad en krympburk är för någonting, ja.
0: Men äntligen fick vi svaret.
1: Jag har aldrig gjort någon, men nu vet jag hur de ser ut och hur man gör dem. Ajo, big wave. Tänna mig, kom.

0: Justin Wellington och Small AM i Aiko Aiko.
1: Vill bara säga att vi har fått ett så himla fint mejl från Jeanette. Hon skriver tack för ett härligt och fantastiskt program, och så skriver hon lite goa ord, och så skriver hon också att hon har börjat jobba nu, men att hon kan ta med oss in på kontoret och också få en liten bit sommarkänsla in i arbetsdagen. Det är ju smart.
0: Ja.
1: Man kan ju lyssna på oss var man än är någonstans.
0: Ja, men vi liksom upprätthåller sommar med bad och med sommarmusik och med att fånga liksom den svenska sommaren, och det gör vi faktiskt i flera veckor till.
1: Det gör vi. Jeanette från Stockholm, tack snälla för ditt mail.
0: Nu ökar vi på det här då lite, kanske den där sommarmyset, med ett visst uns av spänning.
1: Det handlar om sommartidsdäckande. Vi då genom olika ljudgåtor ska få kodord, och de här kodorden ska så småningom då leda fram till en specifik plats i Sverige. Men en sak i taget.
0: Ja, och just nu har vi en ljudgåta att reda i. Den innehåller lite klipp från filmer.
1: Ja, men vi har kommit fram till att vi hörde klipp från filmen Onskan. Vi hörde från Harry Potter. När professor Snape blev presenterad.
0: Han heter väl Snape, och det var nog inte Snape, tror jag, som hördes i klippet.
1: Heter han inte professor Snape?
0: Nej, han heter Snape. Oh. Men jag tror att det här var Gyllenroy Lockman, en annan professor.
1: Jaha.
0: Ja, jag tror det. Och sen hörde vi också Rolf Lassgård där,
1: ja,
0: i rollen som Feldin.
1: Du är mycket bättre på det här än mig, Malte. Tur vi hjälps åt.
0: Du, det roliga är, igår kände jag mig helt loss, men idag kände jag att den här ljudgåtan, jag är lite på banan.
1: Du är det.
0: Men inte riktigt så på banan som Elin i Skövde verkar vara.
1: Du tror du har ett rätt svar, Elin. Hallå.
2: Ja, hallå.
1: Hej. Alltså, hur har du resonerat här nu då?
2: Nej, men vi gick väl på skådespelarspåret här i bilen. Så vi, just utifrån Harry Potter där, så är det ju Kenneth Branagh, tror jag han heter i efternamn. Och sen är det ju en Skarsgård, och sen är det ju Lassgård i slutet. Och de här tre har ju en gemensam nämnare, och det är ju Wallander.
0: Aha.
2: Och sen Ystad där och låten.
0: Ja,
2: så
0: Ystad,
2: jag,
0: där bor Wallander.
1: Men varför har de Wallander ihop? Nu hänger jag inte med.
2: Branagh har ju spelat den engelska Wallander. Skarsgård kommer ju nu spela Wallander.
1: Det man spelar in nu, ja.
2: Ja, och sen Rolf Lassgård har ju varit Wallander.
1: Det är en bra gissning.
0: Just det, det är
1: och Ystad spelas väl Wallander?
0: Ja, men exakt.
1: Ja, sista låten där också. Ja, det här tror jag på, Elin.
0: Nu ska vi kolla med spelledaren, Elin?
1: Vi kollar med spelledaren.
2: Jajamän.
3: Elin i Skövde hade mycket väl kunnat samarbeta med Kurt Wallander, för det här är rätt svar på ljudgåtan.
0: Ja! Snyggt! Elin!
1: Var du ensam och klura ut det här, eller vem har du haft med dig?
2: Jag har ju både min man och mina barn i bilen. Så det var nog faktiskt mannens förtjänst.
1: Underbart.
0: Men det var du som skrev in och hörde av dig. Så det, du får mest här av priset som kommer på posten.
1: Vi skickar ett litet tack, en badtermometer, för att du var med och räddade ut det här tillsammans med många, många andra.
2: Toppenbra.
0: Ja, underbart. Snyggt. Tack snälla för hjälpen.
2: Tack för ett bra program.
1: Ja, tack själv.
0: Fint. Vi kan dock inte riktigt stanna här.
1: Nej.
0: Nej, för att
1: vi har ju rätt ut en ljudgåta, vilket innebär att vi ska få ett nytt kodord, det tredje kodordet, och tillsammans ska de här leda fram till en plats i Sverige.
0: Spelledaren, vad ger Wallander oss för kodord?
3: Polisutredaren Kurt Wallander ger kodordet gärningsman.
1: Gärningsman.
0: Skriver du upp det, Kalle?
1: Ja, ska vi upprepa då? De kodord vi har är alltså dansmusik, staty och gärningsman. Aj, nu tröstas lätt i mig här. Men jag kommer inte fram.
0: Nej, men det är så spännande här nu.
4: Ja. Så vi gärningsman.
0: Gärningsman, ja. Exakt. Ja. Så då har vi ju... Det här är spretigt. Dansmusik, staty och gärningsman. Och det här ska leda oss alltså. För varje kodord så kommer vi närmare en geografisk plats i Sverige.
1: Ja, det måste ju vara i Sverige. För tanken är ju då att innan klockan slår ett imorgon så ska en lyssnare ha tagit sig till den här platsen där man på något sätt ska veta att man har kommit rätt. Så det måste ju vara i Sverige.
0: Mm, ja, rimligt. Vi fick någon gissning om Rio de Janeiro förut, men jag tror
1: inte vi har någon reporter som kan möta upp.
0: Inte riktigt
1: de
0: resurserna.
1: Nej, jag tror inte det. Dansmusik, staty, gärningsman är alltså kodorden.
0: Ja, Folk hade gissat på någonting i Karlstad, men jag vet inte.
1: Nej, jag sitter och tittar lite grann också.
0: Nu har ju gärningsmannen kommit in i leken här också, så att vi...
1: Ja, det är lite deckaraktigt. Men tar man det inte nu så gör det ju ingenting.

0: Ledin som tar en dag på stranden gör det du också här nu, nyheterna från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen.
1: Kristdemokraterna svänger nu i skolfrågan och vill utöka undervisningen i finska. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
2: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
3: De flesta som läser finska i skolan får bara 1 timme i veckan, något som Europarådet kritiserat Sverige för i 20 år. Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska till just 3 timmar i veckan. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Ja, dels så behöver vi få större stöd för att kunna driva den här frågan. Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat, inte gick vidare med det. Men vi vill se att det här, den här rättigheten utökas och stärks.
4: Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan? Att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
2: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren. Och då kommer det här vara prioriterat för oss.
1: Reportrar Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Just nu går filmen The Odyssey på bio. Den amerikanska megaproduktionen där Matt Damon spelar huvudrollen som Odysseus. Och
5: visste du att
1: Matt Damon har finländska rötter.
6: Those Northern European, Swedish and Finnish genes.
1: Matt Damon kommenterade sitt påbrå när han gästade Ellen DeGeneres talkshow 2019. Men Matt Damons finska rötter uppmärksammades redan ett par år tidigare av Finland själv. Inför landets 100-årsjubileum som självständig nation 2017 startade Finlands ambassad en viral kampanj på X, dåvarande Twitter. Under hashtaggen GoodFinHunting försökte ambassaden få Matt Damon att skicka en videohälsning till Finland. Namnet på hashtaggen var en blinkning både till hans finska koppling och genombrottsfilmen Good Will Hunting. Trots ambassadens försök blev det dock aldrig någon videohälsning. Men hos Ellen DeGeneres berättar Matt Damon om sin koppling till landet.
6: My brother did. Yeah, my brother did. And everything pointed kind of to Finland.
1: Allting pekade mot Finland, säger Matt Damon här om DNA-testet som hans bror hade tagit. Morfar var finsk och mormor var både finsk och svensk. Matt Damons morfar hade ursprungligen det finska efternamnet Pajari, men ändrade det senare till Page. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och imorgon fortsätter Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer. Imorgon med Moderaternas statsminister Ulf Kristersson.
7: Ny dag med sommartid imorgon. Vi får en dos av skånsk sommar.
0: Ja, vi sticker till Österlen och så sticker vi till Uppsala-trakten där vi träffar stallmormödrar.
7: Oj, ja. Det är lite mysigt. Jag gillar stall och jag gillar mormor.
0: Mormödrar.
7: Mormor. Säger man i plural. Mormödrar. Ja. Mormödrar.

0: Mormor.
1: Ja, det är bra.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: I P4 Extra idag rör vi oss mellan våra vanligaste maneter som jäckar forskarna och den svenska gängtoppen som greps i Spanien i helgen. Vi ska prata med mamman till Jonte som förgäves väntade på ett nytt organ. Karin af Klintberg är aktuell med ny dokumentär med den annars ljusskygge Joakim Posner. Och dagens gäst är det nya stjärnskottet på skådespelarhimlen Felicia Danielsson.
4: Foxtrot-toppen Ali Shehab som greps efter ett samarbete mellan irakisk polis och svenska myndigheter förra året har nu dömts till livstidsfängelse i Irak för narkotikahandel. Vi har statsåklagare Helene Gestrin.
5: Enligt vår uppfattning har han haft en relativt högt uppsatt position som rekryterare. Skaffa människor som begår de här oerhört grova våldsbrotten samtidigt som han själv har befunnit sig utomlands.
6: Ja, den 22-årige mannen är häktad i sin utevaro och misstänkt för flera grova våldsbrott, såsom flera fall av anstiftan till mordförsök och stämpling, såsom allmän annonsering till rekrytering. Han har nu dömts till livstidsfängelse av en irakisk domstol i Bagdad för narkotikahandel, enligt åklagarmyndigheten. Han ska ha nära band till Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Men att få honom utlämnad till Sverige för att pröva honom för brotten här kan vara svårt, enligt Helene Gustrin.
5: Den här personen också är irakisk medborgare. Det innebär att han inte kommer att lämnas ut för lagföring här.
4: Reporter Helena Boman Brody och Ekot har sökt mannens svenska advokat som inte vill uttala sig. Den lots från Sjöfartsverket som var ombord på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn förra veckan har tilldelats en offentlig försvarare. Enligt handlingar från tingsrätten betecknas mannen nu som misstänkt inom ramen för utredningen, men han har inte delgivits misstanke om brott enligt Sjöfartsverket. Enligt åklagaren kommer det att hållas förhör med lotsen under dagen. I Frankrike blev juli månad den varmaste månad som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det rapporterar AFP med hänvisning till landets vädertjänst Meteo France. Årets juli månad var också den tredje torraste med nästan 70% mindre regn än normalt. Ekot med Christian Lönner i studion.
7: Radiosporten här som inleder med basket och en färsk laguttagning.
8: Ludvig Håkansson är tillbaka från skada och finns med i basketlandslagets trupp som fortsätter jakten på en VM-plats. Lagkaptenen missade de senaste kvalmatcherna men är alltså nu tillbaka i en stjärnspäckad svensk trupp med Pelle Larsson och Bobby Klintman i spetsen. Däremot så saknas duon Elliot Kadå och Tobias Borg. Sverige kvalspelar mot Frankrike, Finland och Ungern och behöver troligtvis vinna två av matcherna för att hamna topp tre i gruppen och ta en plats till VM i Qatar 2027.
7: Andreas Lundin, reporter, och förbundskapten Mikko Ripinen är nöjd med att ha Ludvig Håkansson tillbaka i spel.
9: Det betyder mycket för oss. Han har ju varit lagkapten länge och en stor del av vårt spel såklart. Också en förebild i att ställa upp för landslaget. Hans hjärta är verkligen där. Senast så var han med oss nästan varje dag. Trots att han inte var i truppen så kom han till våra träningar och matcher och kollade, så det var en viktig grej för oss.
7: Mer om förutsättningarna med förbundskaptenen i Sveriges radioappen. Fotboll nu, för turbulensen i det internationella fotbollsförbundet FIFA har på inget sätt lagt sig. Idag har en ny röst bubblat upp i frågan.
8: FIFAs svenska generalsekreterare Mattias Grafström bryter nu tystnaden kring FIFA-ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM. I ett internt meddelande till anställda som Sky News tagit del av skriver Grafström att det är en citat sorglig och klandervärd händelseutveckling.
7: Allt om det som händer i toppen av fotbollens styre i Sveriges radioappen. Och på tal om appen, ikväll fortsätter Mjällbys kval till Champions League. Slovakiskt motstånd väntar på Strandvallen genom Slovan Bratislava och du hör matchen i just Sveriges radioappen med start klockan 18.00.
10: Tack.
3: Tack för det, nyhetsredaktionen, och välkomna till 2 timmar med P4 Extra och mig, Katti Sahlström. Idag så rör vi oss mellan maneten som jäckar forskarna och 2 svenska gängtoppar gripna och dömda utomlands de senaste dagarna. Hur påverkar det den kriminella gängmiljön i Sverige? Vi ska prata med mamman till Jonte som förgäves väntade på ett nytt organ. Karin och Klintberg, aktuell med ny dokumentär. Och dagens gäst är det nya stjärnskottet på skådespelarhimlen. Felicia Danielsson, välkomna till oss.

0: Lionel Richie All Night Long här i P4 Extra. Det vi ska starta med att EUs inrikesministrar ju under förmiddagen idag har haft ett extra insatt möte efter händelserna i den spanska enklaven Ceuta där tiotusentals migranter tagit sig över från Marocko. Och med oss nu har vi vår utsända i Paris, Karin Alpsjö. Välkommen Karin.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är målet med det här mötet?
1: Ja, men det har ju blivit riktigt dålig stämning mellan vissa EU-länder kring det som hänt i Ceuta eftersom länderna är så splittrade i synen på migration. Och väldigt snart efter att den här situationen uppkom förra veckan, där ju också minst 80 personer ska ha dött, så riktades hård kritik mot Spaniens regering från en rad andra EU-länder, bland annat Italien och Danmark. Och man menade då att Spanien inte hade gjort sitt för att skydda EUs gräns och sa att man också ville bryta Schengen-samarbetet med Spanien. Och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sa i sin tur att de andra EU-ländernas reaktion var självisk och att han ville ha ett gemensamt ansvar för den här typen av situationer. Och just det att försöka hitta tillbaka till ett samarbete verkar ha varit kommissionsordföranden Ursula von der Leyens linje och fokus för det här videomötet. Och det har pågått nu under eftermiddagen och det ska alldeles nyss ha avslutats. Men det har inte kommit någon info än om vad som har sagts på mötet.
0: Och vet inte heller hur stämningen har varit då?
1: Nej.
0: Nej. Men du, alltså, överhuvudtaget är ju ländernas ansvar här liksom i det stora hela. Hur ser de på sitt ansvar för det som har hänt i Ceuta?
1: Ja, men de som varit kritiska menade att Spanien genom sin relativt öppna migrationspolitik har skapat ett incitament för den här typen av situationer. Spanien har ju haft en uppmärksammad amnesti för papperslösa som har kunnat få uppehållstillstånd till exempel. Nu anses ju Marocko som ett säkert land att återvända till av EU, så det är inte så att den policyn skulle ha gjort att de här personerna fick stanna i EU. Men man menar att det har fungerat som ett incitament ändå. Men det var inte alla EU-länder som har gått på den här kritiska linjen. Från franskt håll sa man till exempel att man inte vill använda den här situationen för politiska syften. Och jag såg att Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis skrev i en debattartikel idag i Politico att den här situationen visar att EU måste kunna skydda sig från tillfällen när migrationen blir ett vapen. Och då pekar han alltså på det som många hävdat, att den här mängden migranter som kom på samma gång ska ha varit orkestrerat på något sätt för att användas som ett politiskt påtryckningsmedel.
0: Mm. Jag ska väl säga att rätta oss här, exklav Ceuta ska det vara, inte enklav. Det var jag som
1: sa
0: fel, snava lite i början. Rätt ska vara rätt. Karin, vad ser du framför dig? Hur kan det här dagens möte då tänkas påverka EUs migrationspolitik här framöver?
1: Ja, men det var ett slags förmöte igår och Ursula von der Leyen sa då att mer måste göras för att stärka EUs gränser vid punkter som Ceuta som är kritiska. Och hon pekade på 5 olika områden där man vill stärka ytterligare. Det handlar om att samarbeta med partnerstater, alltså andra stater än de i EU. Att förstärka de yttre gränserna, att införa någon slags tidiga varningssystem, slå ner hårdare på smugglarnätverk, alltså människosmugglare, och sen att öka återvändandet. Och EU har ju en ny migrationspakt som trädde i kraft tidigare i somras där man öppnar för att upprätta så kallade återvändande hubbar, alltså utvisningsläger för människor som har utvisats men av olika skäl inte kan återvända till sina hemländer. Att man skulle skapa sådana hubbar i länder utanför EU. Och det här är någonting som Italiens Giorgia Meloni förväntas ha sagt på det här mötet. Hon sa det, man gick ut med det igår, att man vill se sådana här läger redan nästa år. Så ett potentiellt utfall av det här är att vissa processer som redan är igång snabbas på eller sådär.
0: Mm. Ja, vi ser fram emot att höra fler rapporter från dig framöver här i Sveriges Radio. Tack så mycket för detta så här länge, långt, Karin Alpsjö, Sveriges Radios utsända i Paris.
1: Tack.

0: Fania Von, Tiden läker alla sår i P4 Extra. Ja, den som följt med i nyheterna har kunnat se att Foxtrot-toppen Ali Shebab nu har dömts till livstidsfängelse i Irak. I Sverige så är han häktad i sin utevaro, misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. Och samtidigt stod det igår klart att en svensk gängtopp gripits i Spanien i helgen för flera grova våldsbrott i Sverige. Med mig nu är Diamant Saliu, reporter på SVT. Välkommen till P4 Extra, Diamant. Hej.
1: Hej.
0: Du, vad vet vi om Ali Shebab och den här nu livstidsdomen i Irak?
1: Ja, att Ali Shebab är en väldigt nära allierad till den efterlyste Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Det finns bilder när de poserar ihop. Han har, som du nämnde, en långt register med misstankar riktade mot sig och mord och andra våldsbeställningar i Sverige. Han har varit rekryterare och inblandad i att ha skickat en tonåring från Norge till England. Den tonåringen blev nyligen dömd i England för att ha åkt dit på ett morduppdrag. Det är en väldigt viktig person för hela Foxtrot-nätverket, och den här livstidsdomen är ju också en jättestark markering från Irak. Och det är inte bara mot Foxtrot, utan det handlar om andra kriminella internationella nätverk som har använt Irak som någon form av bas för att bedriva global brottslighet. Och där har ju Foxtrot haft flera nyckelpersoner baserade de senaste åren. Förutom Ali Shehab så är ytterligare 2 nyckelpersoner inom Foxtrot. Det är 2 bröder från Nyköping, också dömda till livstidsfängelse för narkotikabrottslighet som har bedrivits från Irak. Och utöver det, en 4:e Foxtrot-rekryterare häktad just nu i väntan på ett eventuellt åtal i Irak. Så Foxtrot har haft någon form av cell med bas i Irak som har bedrivit den här brottsligheten mot hela Norden, kan man säga. Och nu har flera av dem då dömts till livstidsstraff i Irak.
0: Men alltså då, Shehab här nu, han är alltså dömd i Irak, men hur kommer det sig att han inte då utlämnas i Sverige?
1: Han är irakisk medborgare och därmed är det inte självklart att han då kan utlämnas till Sverige. Men för det svenska rättsväsendet är det ju det viktiga, som man har börjat inse på senare år, att när man inte kan få de här personerna utlämnade från länder som Turkiet, Irak, Tunisien och så vidare, för att de här efterlysta personerna är medborgare i de länderna, så riktar man istället in sig på att försöka få dem lagförda i de här länderna där de befinner sig. Och det här är ju det näst bästa alternativet som man kan uppnå utifrån ett svenskt perspektiv, att de ändå kan sitta inspärrade under längre tid och inte orsaka någon skada i Sverige. Sen är det såklart inte bra nackdel i och med att det, som i det här fallet med Ali Shehab, finns väldigt många brottsanklagelser, mördade personer med mera, som ju man hade önskat att det hade blivit någon form av upprättelse i svensk process, som då kanske inte kan bli på samma sätt. Men det är ändå det näst bästa alternativet i och med att han döms till ett så långt straff i Irak.
0: Men Diamant, den här mannen då, personen, gängtoppen som greps i Spanien, vad kan du berätta om honom?
1: Ja, men det är ungefär en jämngammal person till Ali Shehab, fast en konkurrent, en fiende till Foxtrot. En person som kommer från Växjö ursprungligen, men som har då klättrat inom Dalen-nätverket, som har haft en blodig konflikt med Foxtrot sedan slutet av 2022. Och en likartad person, kan man väl säga, som också har ägnat sig åt rekrytering av unga personer som har då skickats för att utföra mord och andra liksom våldsuppdrag i det här fallet är liksom misstankar bland annat i Norge, men också på flera håll i Sverige. En person som har sett som någon form av tronarvinge till den här ledaren som greps i Mexiko för en tid sedan inom Dalenätverket. Också det överraskande i det här fallet är att han då greps i en bostad där en annan liksom hörkänd person som Sverige liksom länge har försökt få lagförd har bott i Spanien, och i den bostaden hittar man till slut den här mannen som polisen trodde befann sig i Mexiko, men han var i själva verket där en längre tid.
0: Men du pratar ju om tronarvingar nu. Jag tänker på nu de här nätverken, att nu de här ledarna då på något sätt grips eller döms. Hur lätt är de nu? Hur lätt är det att ersätta dem i nätverken?
1: Alltså det finns tyvärr, kanske för rättsväsendets perspektiv då, alltid en kö av personer som gärna vill göra en karriär som kriminell. Men om man då bara tar de här personerna som då har tagits i Spanien respektive och döms nu i Irak som exempel. De är unga, de är i tidiga 20-årsåldern och de har liksom kommit in i det här sedan 2023 framåt, kan man säga. Det är ganska kort tid, men samtidigt så är det flera år som det har tagit dem att få liksom bygga det här ryktet om sig och bli förknippade med de här gängen. Så det tar ändå en tid för en potentiell efterträdare att få samma typ av kriminella status. Så det gör ju att nätverkens möjlighet att på samma sätt kunna rekrytera, att bygga upp samma legender runt de här rekryterarna, det tar tid. Och där har då svenska rättsväsendet en fördel, ett försprång nu, att jobba mer proaktivt för att förhindra att de som vill träda in faktiskt ska kunna bygga samma status, och att man skyndar sig för att få dem ut ur den här resan så snabbt som möjligt. Mm. Men om man tror att liksom, kampen mot den organiserade brottsligheten är vunnen, så kanske man har en väldigt naiv eller optimistisk syn, utan jag själv är pessimistisk i stora delar, men det här är såklart ett väldigt viktigt slag mot den organiserade miljön och mot de här våldsdrivande nätverken. Men det finns tyvärr liksom många andra som ändå söker sig in i det här, och man måste jobba hela tiden för att ta de här andra som vill steppa in och ta över. Och det finns tyvärr många som vill göra det, för det finns en stor ekonomi runt den här miljön som bedrivs bland annat genom narkotikaförsäljning och konsumtion, som hela tiden gör att det finns andra som söker sig till detta.
0: Stort tack för att du var med oss och berättade om detta i P4 Extra. Diamant Saliu, reporter på SVT.

0: Med Lisa Horn, hej då för alltid, P4 Extra, där det nu ska handla om grågamen kan tänka sig. Det är alltså en av världens största rovfåglar, och i helgen så gjorde den alltså ett ovanligt besök i Sverige, i Öresundsbro i Uppland. Lockade gamen, som bara syns i Sverige några få gånger, besökare från hela världen förstås. Och jag har med mig Niklas Aronsson som är ornitolog. Hej Niklas!
1: Hallå, hej!
0: Hur glad är du över denna grågamen, att den sågs igår?
1: Ja, den sågs inte igår, den sågs i söndags. Lördags och söndags.
0: Syntes inte till efter det?
1: Nej, faktiskt inte. Den tog höjd och försvann som, ja, som en liten prick bara på himlen. Jag är glad såklart över att folk får se den, men jag har varit ännu gladare om jag själv hade varit där och sett den naturligtvis. Men det är ju jätteroligt att det dyker upp såna här häftiga, karismatiska fåglar som folk vill se.
0: Men du, hur ovanligt är det då med en grågam i Sverige? Du kan beskriva den lite, den som inte har sett den. Det är just den där gamnacken, va? Ser nästan ut som den från Djungelboken.
1: Ja, den ser ut som en gam som man tänker sig den precis. Djungelboken till exempel, eller om tjuren Ferdinand när han dras på den här skrinden så kommer man förbi en liten gam som sitter på en stolpe där. Och precis så ser den ut där, med en naken hals och typisk gamnacke och i övrigt mörk. Stor, kan bli upp till 3 meters vingspann, så det gör att även en havsörn ser klart mindre ut än en grågam då i dess närhet då. Så att det är en otroligt imponerande fågel.
0: Och hur ovanligt är det då att se en sån här i Sverige?
1: Ja, det är ju jätteovanligt. Det har bara varit en individ som flög över 2013, och då lades den in just som en havsörn i artportalen och blev då ombestämd. En annan fågelskådare såg att det här är inte en havsörn, det måste vara en grågam. Men ingen annan kunde se den sen, utan den försvann obemärkt. Och sen har det varit faktiskt ytterligare ett fall av en fågel, en sändarförsedd fågel, som flög igenom hela landet. Man kunde alltså följa den på de här positionerna, men det var ingen som såg den då, den gången. Det var 2019. Aha. Men nu äntligen. Ja,
0: var kommer den ifrån då?
1: Den här kommer, vet vi exakt, för den här är ringmärkt, så vi vet exakt att den kommer från en plats 5 mil norr om Madrid i Spanien, där den märktes som bounge 2023, så att den är 3 år gammal nu. Och när den är 3 år gammal, då är den inte könsmogen. Det blir den först när den är sådär 4-5 år gammal. Okay. Och som många andra rovfåglar som inte är könsmogna, så drar de runt lite grann när och fjärran för att liksom se sig omkring innan de stadgar sig.
0: Men du, lite kort bara här, får jag fråga, vill den bo hos oss tror du, eller lite för kallt?
1: Ja, jag tror inte att den kommer känna att det här är platsen för att slå sig ner.
0: En tillfällig colocation.
1: Ja, det får man säga.
0: Okej. Tack så hemskt mycket för att du var med på P4 Extra, Niklas Aronsson, ornitolog. Nu hörni, har det blivit dags för lokala nyheter.
2: Nyheter i P4 Värmland. 2 personer, en man och en kvinna från Karlstad, åtalas nu för rån, stöld och narkotikabrott. Mannen åtalas även för grovt brott mot knivlagen. Paret greps i mitten av juli efter en intensiv polisjakt i samband med ett knivrån i centrala Karlstad, där en dyr lampa stals. SMHI varnar idag för stor eller mycket stor risk för skogsbrand i Värmlandsområdet. Det finns inget eldningsförbud, men SMHI uppmanar att man ska vara mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus. Från sen eftermiddag drar regn in västerifrån, vilket gör att risken minskar. För drygt 10 år sedan lämnade Kadir Norsai Afghanistan för en ny framtid i Sverige. Och nu är han biodlare på heltid i Ölme.
3: Om man är stressad, då blir de aggressiva. Om man är lugn, då är det helt okej. Alltså.
4: Kadir Nursai kom i kontakt med biodling efter att ha arbetat på flera lantbruk i Värmland.
3: Och det blir bara sådär. Jag började med 10 samhälle och så nu har jag 160.
4: Nu producerar han flera ton honung per år. Samtidigt som han är småbarnsfar och renoverar sitt hus.
3: Ibland jag känner att jag är också som en bi. Som en arbetsbi liksom. Gör mycket saker.
2: Reporter Christian Dyresjö. Rallystjärnan Oliver Solberg avslutar VM-rallyt i Finland i söndags med svåra ryggsmärtor efter en hård landning i ett hopp. Nu kommer lugnande besked. Röntgen visar bara en kompressionsskada. Nästa VM-rally körs i Paraguay den 27-30 augusti. Och det var dina lokala nyheter här i P4 Värmland. Bakom mikrofonen just nu Elias Andersson.
5: Följ med P4 Värmland ut till platserna som format värmländsk musikhistoria. Gitarren har jag haft. Slottsbron där Sven Ingvars kom till. Sundstaulan i Karlstad där Beatles spelade. Folkparken där Arvika-festivalen ägde rum. Men vad borde vi besöka mer? Vilka platser tycker du har format värmländskt musikliv och varför? Hör av dig med dina tips på e-post till p4varmland@sverigesradio.se.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.
0: Ja, på bara 4 år har hon gått från att ha stått aldrig stått framför kameran till att synas i några av våra största produktioner. Jönssonliga Knutby, Hem till jul och nu senast i serien Skilsmässobarn på SVT. Jag pratar såklart om Felicia Danielsson. Varmt välkommen till P4 Extra.
8: Tack. Vilken hyllning.
0: Dagens gäst.
8: Ja.
0: Felicia, första gången i radio förstod jag.
8: Mm.
0: Känns det?
8: Bra, förutom att jag blir lite hesen där.
0: Ja, jag hör det.
8: Det är lite typ som att min röst och mina stämband har blivit sköra med tiden.
0: Jaha.
8: Alltså, och jag är inte lastgammal, men jag menar jag har inte alltid låtit så här liksom.
0: Nej, men du kanske pratar mycket eller du kanske ute och skojar.
8: Alltså, framförallt tror jag att jag pratar för mycket.
0: Ja, men det är ju jättebra när du ska vara med i radio.
8: Ja.
0: Det gillar ju vi. Hur mår du idag annars?
8: Bra.
0: Mm. Vi går ju mot höst, inte riktigt. Du har ju sån fin sommarklänning på dig.
8: Ja, det har jag.
0: Du njuter av sommaren.
8: Ja, men egentligen inte sommar min favoritårstid. Jag kan bli ganska melankolisk.
0: Av sommaren?
8: Ja, faktiskt. Alltså jag kan känna liksom att om man mår dåligt på sommaren så blir den liksom extra obehaglig på något sätt.
0: Mm.
8: Jag pratade med en person en gång som var på besök i Sverige som sa berättade liksom han bodde i LA och han sa det, han bara, förstår du liksom att bara ha den alltså ljuset hela tiden och som solen mot dig när du är typ deprimerad, då vill man ju hellre bo alltså i en grotta liksom.
0: Ja, ja, men det är ju inte alls svårt att förstå, så då tycker du det är lite mysigt krypa in i hösten.
8: Ja. Mm.
0: Hur är det med VM då? Har du tittat någonting?
8: Jag har tittat.
0: Mm.
8: Det är så kul för att jag typ så här, har kollat så här själv plötsligt första året ever. Att jag liksom märkt att jag har satt på det ensam hemma.
0: Okay.
8: Alltså typ en av de större matcherna, typ semifinalen, då kollade jag så här ensam själv.
0: Men väljer du ett lag du ska heja på då eller?
8: Ja.
0: Och blir lite random? Eller
8: lite random.
0: Ja, okay.
8: Ja.
0: Ingen som du har ett connection till eller ett land du har varit i?
8: Nej, jo, men jag vill, Frankrike var det väl då.
0: Ja.
8: Men det, jag tycker mest att det är så kul att höra liksom, hur alla pratar om dem. Alltså så här, hur experterna pratar om liksom, teknik och så här. Det tycker jag är väldigt spännande.
0: Kul. Ja. Nu ska jag prata mycket med dig för jag är nyfiken på många saker. Mm. Och vi är strax tillbaka med Felicia Danielsson.

0: Ja, där hade vi Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå. Och nu idag har jag sällskap av skådespelaren och manusförfattaren Cecilia Danielsson.
1: Felicia.
0: Sa jag Cecilia?
1: Ja.
0: Vad dumt. Eftersom du heter Felicia.
1: Det är okej.
0: Du, 2022, inte länge sedan.
1: Nej.
0: Slog du igenom med dunder och brak när du och Vera Herngren skrev först Laika då tillsammans.
1: Mm.
0: Och du spelar dessutom huvudrollen där.
1: Mm.
0: Alltså det känns så, som att du kom lite från ingenstans. Men vad hade du gjort innan dess?
1: Alltså framförallt har jag ju varit liksom, alltså jag har ju vetat sedan jag var liten att jag ville bli, jobba med skådespeleri. Men sen så utbildade mig på Stockholms elementära teaterskola, SET heter den.
0: Mm.
1: Den finns nog inte längre, tror jag. Men det var verkligen en intensiv utbildning på ett år. Men där fick jag då, det var en lärare där som hette Thomas Neumann, som polack, som var så här: du ska föda en kaktus när du är på scenen.
0: Mm.
1: Det ska göra ont, typ. Jag var så här: aj, det låter inte skönt. Men han lärde mig väldigt mycket faktiskt, att man ska slänga sig ut och våga.
0: Så det året, det låter som ett alltså intensiv kurs i skådespeleri.
1: Ja, verkligen.
0: Men och det här, så ville du så gärna ha sökt C-skola, vet jag, några gånger, som många andra, inte kommit in. Men hade du någon sån där annan plan att om inte det här funkar så är det här istället?
1: Nej.
0: Du ville så gärna?
1: Ja. Jag har faktiskt inte haft, alltså jag har aldrig haft en plan B.
0: Men vad är det där med skådespeleri då, och dig?
1: Ja. Ja, det är väl liksom, alltså jag tror att det är som total, utan att låta jättepretto. Så för mig är skådespeleri, det är sån otrolig bara närvaro som är så underbar att vara i. Och typ när man filmar under en tid. Folk pratar liksom att vara närvarande och man ska vara sen och bla bla. Det är typ lite samma grej. Om man lyckas med det. Sen är det klart att man många gånger kan få så här prestationsångest och den ligger där och pyser liksom. Men det är, och sen så tycker jag det är bara så spännande att gå in i olika karaktärer och försöka förstå. För människor beter sig på så olika sätt. Människor agerar på olika sätt utifrån olika situationer och vad man har varit med om. Så det är väldigt kul och så här gestalta det, tycker jag.
0: Men tycker du att du hittar nya sidor hos dig själv?
1: Ja, verkligen.
0: Och då 2019 så sålde ni då, du och Vera, in Laika. Då var du alltså 26, det är ju inte jättegammalt. Och
1: nej.
0: Jag vet ju, jag har väldigt många som drömmer om att få lyckas med att sälja in en serie.
1: Ja, jag vet.
0: Vad betyder det för dig? När det blev av?
1: Ja, men det är så, alltså det är så himla sjukt. Alltså jag tror att jag fortfarande tycker det. Att för vi har ju fått igenom två serier efter det, och jag tycker fortfarande att så här, man vågar inte lita på det. Och man, jag är nog fortfarande i chock på något sätt.
0: Men alltså, hade en lite fingret i luften, eller liksom, varför tror du att de ville ha det? Förstår du vad jag menar? Alltså,
1: jag tror att de ville ha det på grund av att jag och Vera kom in där och var så här lite tuffa brudar.
0: Mm.
1: Vi var liksom, vi ville det väldigt mycket, och sen hade vi en bra idé. Där vi liksom kommer ifrån en generation som är liksom med sociala medier, kvinnliga huvudroller. Det behövdes liksom.
0: Kändes många som, många boxar som kunde checkas av.
1: Men det var ju också tur att det var just den tiden liksom också.
0: Och så har du varit med bland annat Knutby och Jönssonligan. Känner säkert många igen dig från. Och nu senast då Skilsmässobarn på SVT.
1: Mm.
0: Varför vill ni göra just den serien om Skilsmässobarn?
1: Jag tror, alltså idén kom väl liksom från att vi båda är skilsmässobarn och att typ hela vår generation är det också. Och det har gjorts mycket på det, just det temat ju. Men inte riktigt från det perspektivet, från barnens perspektiv. Och våran serie handlar ju om åren efter och vad som följer med i vuxenlivet. Den handlar liksom inte om en skilsmässa som sker här och nu. Och det tyckte vi var så spännande, så att vi måste skriva om det. För det är också så komplext det där med att, du vet, när mönster har varat under en så lång tid, när man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som skaver, utan det är bara något som går runt och runt, och så har alla olika perspektiv. Vi bara, fan vad spännande att försöka skildra det på något sätt.
0: Ja, men fick du syn på andra saker som har hänt med dig liksom, som varandes skilsmässobarn när ni skrev fram den här serien?
1: Ja, framförallt tror jag att jag har typ blivit tvingad att förstå mina föräldrar bättre. Mina syskon, och att vi alla har en point of view på vår familj och liksom på hur vi känner och vad vi har gjort och inte gjort. Och att det är svårt. Mm. Alltså familj är ju det svåraste som finns.
0: Det är komplext.
1: Ja, som fan.
0: Men tycker du att vi pratar för lite? Alltså som du säger, många är just i din generation, även i min, men många i din, fler i din, är just skilsmässobarn. Tycker du vi pratar för lite om det?
1: Alltså vi pratar inte för lite om skilsmässor.
0: Nej, men jag tänkte att vara skilsmässobarn.
1: Ja, men det kanske vi gör. Och det var väl det som vi... Ja, och jag tycker inte att vi kanske pratar liksom om skilsmässobarn i början. Men vi har inte pratat så mycket om att ha varit ett skilsmässobarn. Och att man är ju det hela livet på något sätt. Att så här, man kan medla med sina föräldrar när man är 33, som jag. Mm. Det tycker inte vi pratar om. Vi har inte pratat så här, vi har pratat om det, men vi har inte pratat så mycket om vad som följer med oss in i vårt vuxna liv.
0: Får jag fråga, Felicia, det här med att du skriver och skådespelar. Har du fått syn på vad det gör med dig? Alltså åt båda hållen, både som skribent och som skådespelare.
1: Ja. Alltså de två... Alltså... Vad säger man? Föder ju varandra liksom, på något sätt. Så att jag tror att jag har verkligen fördel när jag skriver. Att jag kan föreställa mig, alltså min föreställningsförmåga är ganska stor. Där jag kan få bilder framför mig. Och typ hur jag är van vid då så här. Men så att skådespela en dialog. Det är ju alltid bra när man skriver en dialog, att den ska bli äkta typ. Mm. Men det är ju verkligen något som har kommit med tiden.
0: Men så ska en regissör in emellan.
1: Mm.
0: Och liksom blir det stor diskrepans, stor skillnad på det du har skrivit och det som kommer ut i själva skådespeleriet, skulle du säga?
1: Ja, alltså helt ärligt så är det väl, det är väl det som är lite lyxigt, att när man har varit med och skrivit någonting från början, då är man med och ändrar så mycket från början. Alltså man liksom gör de här revideringarna, alltså från början, för att man vet, man testar liksom rösten, man testar om det funkar och timing och så vidare. Så att det är inte alls lika mycket, tror jag, när man ska spela och skriva.
0: Spännande ju,
1: ja,
0: att ha den kombinationen.
1: Ja.
0: Vi ska prata mycket mer, du och jag, Felicia Danielsson, som är gäst i dagens P4 Extra.

0: Coldplay and BTS i My Universe. Och jag har glädjen att ha Felicia Danielsson här, skådespelare och manuskribent i P4 Extra.
1: Yay.
0: Vi går tillbaka till Skilsmässobarn-serien, för den kan man ju fortfarande se också på SVT, för den som inte har gjort det. Mm. Går du att säga hur mycket finns av dig i henne?
1: I Ina?
0: I Ina.
1: Alltså hon har ju min nevrotism liksom. Men henne, hon är ju verkligen... Hon vill ju... Alltså det roliga är här att jag kommer namedroppa min syster lite nu. Mm. Jag har ändå byggt den här karaktären lite efter henne. Sorry Ola om du lyssnar nu.
0: Men, vet hon om detta?
1: Ja, men det vet hon.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Och hon har ju liksom... Hon vill liksom vara duktig till vilket pris som helst. Och hon liksom... Hon går in, stänger in allting tills det läcker. Och tryckkokan, alltså det locket, alltså det går liksom. Mm. Och då gör hon jättekonstiga saker. Men hon också vill hon vara till lag. Så du vet, klassisk så här, duktig flicka-syndrom som nog många kan känna igen sig i. Men jag är ju typ tvärtom. Att jag är för impulsiv. Mina känslor är utanpå. Så jag skulle nog behöva hålla tillbaka lite mer.
0: Lite olika roller när jag fått helt enkelt.
1: Ja.
0: Men hon, ja, det blir ju också så att hon till slut exploderar.
1: Ja.
0: Men så att säga, vad, möts ni där i den så att säga explosionen?
1: Ja, det gör vi.
0: Men hur vill du beskriva när du säger att du är impulsiv? Vad innebär det?
1: Det innebär väl att jag ibland, framförallt har det varit, jag har fått liksom jobba mycket med att jag är lite oversharing typ.
0: Hur då?
1: Nej men alltså du vet, jag kan ju sitta och jag tror egentligen att det bottnar i någon typ av intention att vilja så här, ha sanning och liksom direkt med mina relationer och med människor överlag, att man så här, skippar liksom the bullshit och ytan typ, så här, nu kommer vi in direkt. Och det kan ju ibland bli lite skrämmande
0: för mottagaren menar
1: ja, du? Mm. Jo tack. Men också för mig, och så kan man säga, man sitter med någon och bara jadadada, och sen kan man känna så här, nej men vad sa jag det där liksom, vad dumt.
0: Men är det något som är privat då som du egentligen vill ha för dig själv?
1: Ja,
0: alltså både... är det mer om dig än att du säger något om andra?
1: Ja, nej alltså gud, jag går inte och liksom chattar och skvallar och säger massa.
0: Nej, men säg sanningar kan man ju vara en sån person.
1: Ja, men så kan det vara, men nej, det är om mig då. Mm. Alltså att jag berättar alldeles för mycket om mig själv. Okay. Alltså onödigt, man bara kan vara lite, ha lite integritet liksom.
0: Men är det något du tränar på eller är det bara,
1: ja.
0: Det gör du.
1: Jättemycket. Jag behöver liksom vara min egna liksom gatekeeper.
0: Men hur gör du det då? För det är säkert många som känner igen sig.
1: Ja, men jag tror att jag bara försöker vara så här, okej, okay, är det värt det här nu? Tänk på det här. Alltså det här låter helt galet, men ibland har jag typ så här notes, typ så här, ta inte upp det här nu för om jag går igenom något jobbigt, så jag behöver inte hela världen med mig inte veta det. Och så har jag liksom så här, funderar några sekunder extra, ska jag säga det här, ska jag dela med mig det här.
0: Låter lite jobbigt ändå att ha den här rösten hela tiden.
1: Ja, faktiskt.
0: Ett flytande samtal.
1: Får man säga.
0: Men går det bra då?
1: Ja, jag tror att det går bättre i alla fall.
0: Ja. Jag tänker mig om man är relativt, slog igenom ganska nyligen.
1: Mm.
0: För jag menar, man måste ju förhålla sig till exempel skvallerpressen nu. Du, det vi kallar för kändis.
1: Mm.
0: Offentlig.
1: Verkligen.
0: Hur är det i samma sammanhang? För de kan ju vara rätt skickliga på att försöka få fram massa saker som man egentligen inte vill prata om.
1: Ja, men det har nog varit lättare. För då har det, alltså, det är inte så här en paparazzi på stan som liksom kommer från ingenstans längre. Alltså, så är det ju inte längre. Så då har jag nog kunnat förbereda mig. Sen är det såklart att om jag skulle råka säga något konstigt och så tar någon, vi säger, och känd person vidare det. Så det är ju mer att jag kan vara dålig på det liksom, privat, tror jag mer.
0: Men är det inte ganska skönt att bara vara lite öppen?
1: Jo, alltså jag skulle säga att det är också en av mina största liksom, styrkor också. Att jag

0: Ja, man fladdrar lite fram och tillbaka.
1: Verkligen.
0: Det här med att du lever, liksom, löjligt uttryck,
1: living,
0: men du
1: in
0: lever
1: the dream.
0: Ja, men blev det som du hade tänkt dig när du nu har drömt så mycket om att vara skådespelare?
1: Ja, men också mycket, mycket bättre. Jag har ju aldrig sett att jag kan skriva alls förut. Men jag tror att jag har lärt mig mycket av att, utan att låta så här lite klischéaktig, så om man vågar så kan man.
0: Där har vi det.
1: Ja.
0: Ingen kan säga det bättre än du nu.
1: Nej.
0: Jag.
1: Nej, men och att man är lite, får vara lite prestigelös. Man måste testa sig fram. Och jag tror att det är ganska viktigt att ta med sig. Att, för att folk, man tror att man ska... men man är rädd för att bli dömd och man är rädd för att misslyckas. Men om man försöker liksom att inte vara så hård mot sig själv, så tror jag att det kan bli ganska bra.
0: Väldigt bra tips. Nu är lång film på gång och lite annat skojigt, ja, som du inte kan berätta om.
1: Nej, jag och Moa Gammel faktiskt, vi håller på att utveckla en långfilm tillsammans. Och det är ett nytt format som jag inte har skrivit innan, så det är skitkul. Och hon är skitgrym också. Men det är en utveckling, så vi får se vad som händer. Och sen såklart så har jag ett jättekul stort projekt som jag ska göra i höst, men det får jag inte säga.
0: Nej.
1: Men jag kan skryta om att jag har ett projekt.
0: Det är i hamn.
1: Exakt.
0: Ja, vad härligt. Underbart att prata med dig.
1: Ja,
0: och nu kanske några vågar liksom, våga lite mer när vi lyssnar på det här.
1: Kul, ja. Hoppas det.
0: Tack så jättemycket, Felicia Danielsson, för att du var med oss.

0: Hej Sabej, Sold That She Wants i P4 Extra, så snart är tillbaka. Då ska vi bland annat prata om vulkanutbrottet i Guatemala. Men nu är gott med Emil Nylén Danielsson.
1: Den lots från Sjöfartsverket som var ombord på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn har nu tilldelats en offentlig försvarare. Enligt handlingar

0: Från tingsrätten betecknas mannen nu som misstänkt inom ramen för utredningen, men han har inte delgivits misstanke om brott. Björn Alverfelt är presstalesperson på Sjöfartsverket som nu samverkar med andra inblandade myndigheter.
1: Vi bidrar och bistår på alla sätt vi kan. Vi är måna om att det så långt det någonsin är möjligt blir klarlagt vad det är som har hänt och hur det kunde hända.
2: Vad händer på myndigheten när något sånt här händer?
1: Ja, det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis. Men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett. Och det är det vi jobbar för.
2: Alla större fartyg har lotsplikt i svenska inre vatten, vilket innebär att de ska vägledas av en lots från Sjöfartsverket med särskild kännedom om de lokala förhållandena. Lotsen ger vägledning och rekommendationer om hur fartyget ska navigeras, men det är fortfarande befälhavaren som är juridiskt ansvarig ombord. Det är oklart exakt vad det är för misstankar som nu riktas mot lotsen. Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och kaptenen som nu sitter häktad är ett av fokusområdena för utredningen. Enligt åklagaren kommer det hållas förhör med lotsen under dagen.
0: Och lotsens advokat bekräftar för Ekot att mannen inte har delgivits misstanke om brott men att det ska hållas förhör. Reporter Rickard Elefalk. I Frankrike har hundratals granater och ammunition hittats efter den stora skogsbranden väster om Bordeaux. Fynden härstammar från andra världskriget. Minröjare har också hittat fler än 75 odetonerade granater som nu undanröjts. Chefen för minröjarna säger till tidningen Le Figaro att det finns många fler. Över 150 migranter har räddats efter att ha färdats i en båt som fattade eld på Engelska kanalen, uppger franska myndigheter enligt BBC. Båten var på väg till Storbritannien från Frankrike när motorn fattade eld. Det finns inga uppgifter om att någon kom till skada. Både Frankrike och Storbritannien deltog i räddningsinsatsen. Migranterna ska nu ha förts tillbaka till Frankrike. Turkiet kräver att Ryssland och Ukraina vidtar åtgärder för att sjötrafiken i Svarta havet ska vara säker. Det turkiska kravet kommer efter att två turkiskägda fartyg attackerats av drönare i Svarta havet, där flera personer i besättningarna skadades. Det var Ekot klockan 2 i studion, Emil Nylén Danielsson.
3: P4 Extra fortsätter en timme till med mig, Kattis Åström. Och snart ska vi prata om vulkanutbrottet i Guatemala. Och med mamman till Jonte som förgäves väntade på ett nytt organ. Varför går anmälningarna till organdonationsregistret ner? Karna Klintberg är aktuell med en ny dokumentär om Trustor Härvan där hon får tillgång till den annars ljusskygge Joakim Posner. Och så ska vi prata om maneten som jäckar forskarna. Häng med oss.

0: lyssnar på Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over här i P4 Extra alltså. Och vi ska prata om Guatemala, för där har myndigheterna utfärdat den näst högsta beredskapsnivån i hela landet efter att vulkanen Fuego fått ett större utbrott. Och detta rapporteras i Reuters. Och lava har börjat strömma ur vulkanen som är Centralamerikas mest aktiva. Och ett 6 kilometer högt askmoln syns över den. Och 2 närbelägna byar har hittats och har hittills evakuerats. Undervisningen i flera kommuner har ställts in. Och även vägar i närheten av vulkanen har stängts av. Och samtidigt så varnar Guatemalas vulkaninstitut för att vulkanen nu går in i en än mer explosiv fas. Och på telefon har jag med mig Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Välkommen till programmet, Björn.
1: Ja. Tack.
0: Hej. Du, den här vulkanen Fuego, vad är det för en vulkan?
1: Det är ju som du sa en oerhört aktiv vulkan, en av Centralamerikas mest aktiva, en klassisk konisk stratovulkan som sticker upp och som ligger ganska nära staden Antigua, som ju är ett stort turistmål i Guatemala. Och den är väldigt aktiv, så att det är lite som Etna på Sicilien. Vi anser att de här vulkanerna är liksom kontinuerligt aktiva, och för Fuego har det pågått sedan 2002. Mm. Så att den är lite som Stromboli, kastar ur sig stenar, lite lava, i stort sett kontinuerligt. Och så har det varit nu hela året till exempel.
0: Men nu då, vad vet vi hittills om det här utbrottet som nu den här beredskapsnivån har gått upp för?
1: Ja, det var ett kraftigare utbrott då som startade igår på morgonen i Guatemala. Och det är ett kraftigt utbrott med aska och lava. Och det som kallas för pyroklastiska flöden, alltså det som floder av blandning av het gas och het aska och sten som rinner ner för ravinerna på vulkanens sidor. Och här har ju lavafontäner stått 200-300 meter höga, och det är ganska fina. Det finns fina filmer på YouTube till exempel som visar den här molnet eller av lava, eller fontänerna av lava. Mm.
0: Men alltså du säger, den är ju så aktiv då hela, och har varit länge. Så alltså, hur kan man inte förutse att det kommer ett sånt här utbrott?
1: På ett sätt så är det, kan man säga, förutse. Vi har blivit ganska duktiga nu för tiden på att förutse vulkanutbrott. Så har man bara instrument, seismiska instrument och, som mäter jordbävningar nere i jordskorpan och hur de kan komma närmare jordytan när mer lava tränger upp. Vi har mätningar med GPS som är radarsatelliter som kan visa hur vulkanerna sväller upp innan större utbrott. Men sen är det lite svårt med sådana här vulkaner som just Fuego, i och med att de är aktiva nästan oavbrutet, och veta precis då när det ska komma en mer explosiv fas kan vara lite svårare. Men ofta så är det jordbävningsaktiviteten som ökar då när det trycker på mer magma nerifrån, och att via det då så kan man ge ut varningar innan det börjar.
0: Bara lite kort, Björn, hur länge kan man tänka sig att det här utbrottet kommer pågå?
1: Ja, den här explosiva fasen, de brukar vara relativt kortlivade, så att det kan pågå under en eller ett par dagar och kanske upp till en vecka. Och sen lugnar det ner sig och så återgår det då till en lugnare fas. Men nu har ju vulkanologerna i Guatemala varnat lite för att vi kanske går in i en period med mer aktivitet än vanligt. Så vi får väl se lite hur det här utvecklar sig.
0: Okej, tack snälla Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet, för att du var med oss här i P4 Extra idag.

0: andas.
1: Ja, andas in och andas ut då med Thomas Stenström. Ja, hörni, det pågår ett mysterium i havet. Öronmaneter som löser upp sig plötsligt och försvinner. Och det här förbryllar och oroar forskarna. Marinbiolog Kristin Appelqvist forskar på ämnet. Och hon behöver hjälp från allmänheten. Hej Kristin!
2: Hallå, hallå!
1: Hej. Du, vad handlar det här mysteriet med öronmaneten om?
2: Ja, nu har vi ju en stor variation längs våran kust, och när vissa hör det här att de försvinner och så, då tror de nog inte att det är sant, för på andra platser är det otroliga mängder just nu.
1: Aha.
2: Men i norra Bohuslän, där har de löst upp sig för några månader sedan och har försvunnit.
1: Alltså detta är helt nytt?
2: Ja, det har pågått ett antal år och jag är väldigt orolig för vad som sker. Så jag har dragit igång ett projekt då, att jag tar hjälp av allmänheten och försöker få fram hur det ser ut längs Sveriges kust.
1: Men berätta, så de här olika, du säger att det finns jättemånga på ett ställe, och så, vadå, de löser upp, så vad händer?
2: Ja, det är väldigt konstigt. Men om vi börjar med vad som sker på västkusten då, upp i runt Strömstad och en liten bit söderut. Så kommer de på våren, de äter och simmar och ser fina och ut och så. Men sen månadsskiftet maj-juni, då börjar de att simma konstigt och lösa upp sig. De dör på ett onaturligt sätt.
1: Mm-hmm.
2: Och det vet vi inte varför ännu. Men jag har observerat det och tänkt att det var väl tillfälligt något år. Men det har alltså skett varje år nu, kanske nästan 10 års tid.
1: Ja, men vad har du utvecklat?
2: Andra sidan...
1: Ja, förlåt.
2: Mm. Nej, å andra sidan då i Östersjön så verkar det vara omvänt, att där kommer de tidigare och de är otroligt många och de stannar ända in i december. Så att de beter sig olika på olika platser i Sverige.
1: Men vad har du för teori då? Vad kan detta röra sig om?
2: Ja, men då det lilla jag har sett hittills då, det är att där det är väldigt hög salthalt i vattnet, det är där de verkar må dåligt. Och då en möjlig förklaring skulle kunna vara att det är någonting annat i vattnet som trivs i den här höga salthallen, till exempel någon bakterie som är marin som skulle kunna angripa öronmaneten. Men den klarar inte av att leva där det är lägre salthalt, så där kämpar maneterna på som vanligt, så att säga. De har ett bra immunförsvar.
1: Mm. Men du säger att du är väldigt oroad. Vad är det som du blir orolig över?
2: Ja, men det här är ju en vanlig art och den kan variera i antal mellan år, och det är inget konstigt. Men varför dör den på det här sättet? De ska ju leva ända in i hösten och föröka sig. De är i toppen på sin näringsväv, och när djur långt upp i näringsvävar mår så här dåligt, då kan vi börja bli oroliga. Vi kan till exempel ta säldöd och annat som har varit... De är också liksom högst upp i sin näringsväv, och de kan vara då miljöindikatorer på att ekosystemet inte mår bra.
1: Och då ber du allmänheten om hjälp nu. Vad är det man ska hjälpa till med?
2: Ja, och det är att ta kort när man är ute i vattnet och havet och vid stranden och ser man några maneter, fota, ladda upp i en app som heter iNaturalist som är gratis. Och så kan jag sedan analysera utifrån hur jag ser maneten och vilken plats bilden är tagen, och kunna dra slutsatser på sen då. Vad kan det finnas för andra faktorer som gör att de mår dåligt på vissa ställen och inte andra?
1: Okej, så
2: det är jättevärdefullt.
1: Men hur mycket hjälp får du av det just när allmänheten skickar in bilder?
2: Ja, det har varit en jättefin respons, och jag tror att det är för att folk fascineras av maneter och det är lätt att känna igen. Det går inte att förväxla med så många andra arter. Så att det är en styrka i ett sånt här medborgarforskningsprojekt att man vet vad det är. Det är liksom, därför kan vi använda det på vetenskaplig nivå också.
1: För det är lätt att tro, liksom, men det är svårt att ta en riktigt kanske bra bild på en sån här slimy manet. Det blir lite suddigt, men du har ändå nytta av det.
2: Ja, även om det är lite suddigt, det får inte vara för mycket reflexer utan solljus och så på ytan. Men jag kan se dels när på året de finns också, det är också värdefullt. Men framförallt hur den ser ut i sin yttre kant då.
1: Hur mycket har ni fått in så här långt, Kristin?
2: Jag startade i maj förra året, så över 2000 observationer, och det är otroligt bra.
1: Ja, lycka till framöver och heja på alla som skickar in bilder med den här väldigt viktiga forskningen du sysslar med. Kristin Appelqvist, öronmanetforskare vid Göteborgs universitet. Tack så mycket för att du var med oss.
2: Tack ska ni ha. Fortsätt att ut och leta.
1: Ja då.

0: Isabella Langley, Choosing Texas i P4 Extra, och vi ska stanna kvar i Texas där vår utsände, Ekos utsände, befinner sig just nu. Det har gått ett halvår sedan den amerikanska tv-profilen och NBC-journalisten Savannah Guthries mamma Nancy Guthrie kidnappades, och hon är fortfarande försvunnen. Och nu har polisen släppt två brev från kidnapparna i hopp om att få in tips som kan leda till gärningspersonerna. Martin Svenningsen, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du Martin, vad är det som står i de här breven som amerikansk polis nu har släppt?
1: Ja, det är två brev. Det är inte brev eller mejl i traditionell mening, utan det här är två, ska vi säga, meddelande som har skickats på ett meddelandefunktion som NBC har på en lokal tv-station i Tucson, Arizona, där det har skett. Och i det första inlägget där så säger man att man har då kidnappat och tagit hand om Nancy Guthrie, men som är säker men rädd, står det första. Men sen kommer ett som är lite mer oroande, och det är ett meddelande där det står att hon faktiskt har dött och avlidit och är begraven någonstans, och det vet man inte riktigt var. Ingenting i det här meddelandet är ju liksom någonting som man har kunnat belägga att det verkligen kommer ifrån kidnapparna.
0: Nej, men det är ju allvarliga saker. Hur har folk reagerat på det här?
1: Alltså, man måste förstå att Savannah Guthrie är en rikskänd tv-journalist. Hon är, alltså, sitter i stora tv-medier som nyhetsankare och har lett valvaker och liknande. Så folk är väldigt, följer det här väldigt noga. Det är stora nyheter varje gång något händer. Eller det händer ingenting. Det är det som gör det intressant. Det händer ingenting. Man har inga spår överhuvudtaget. Utan de här breven som då har kommit, där hoppas man nu genom att släppa dem att man ska kunna se någonting, mönster, hur det är skrivet, hur man har stavat och så vidare. Man skriver ordagrant att karaktäristiska mönster, ordval, syntax och formulering som återspeglar skribentens unika språkstil. Experter på området säger att det är för korta meddelande. De är väldigt få ord och det går liksom inte att utläsa så mycket av dem. Men man har egentligen inga spår överhuvudtaget efter vad som har hänt eller efter kidnapparna.
0: Och Nancys dotter då, som du sa, väldigt välkända tv-profilen Savannah, hon har ju vädjat till allmänheten att träda fram om man vet något. Vi ska lyssna på hur det har låtit.
2: It has been months since our mom was taken from us. Our family is in agony. We are in a nightmare that will not end. Help us find her. Tell us where to look for her. I truly believe it is never too late to do the right thing. Help us bring this situation to an end.
0: Det är otroligt dramatiskt, får man säga. Och om vi backar bandet, Martin, vad var det egentligen som hände där för ett halvår sedan när Nancy Guthrie blev kidnappad?
1: Ja, man vet väldigt lite. Det man vet är att det finns en person som är fångad på det man kallar för en doorbell cam. Alltså motsvarande en kamera som sitter ovanför då ringklockan. Lite som våra tittögon som vi har i många dörrar i svenska hem. Och där har man då fångat en bild. Det är på kvällen, så man ser inte mycket. Det är en person som är maskerad, har en ryggsäck och har stora vantar på sig. Det är allt man har. Och sen så har då Nancy Guthrie försvunnit. Och sen kom då de här meddelandena. Man krävde då en lösensumma på ungefär 40 miljoner kronor som då skulle föras över till ett bitcoinkonto. Ett ganska så här vanligt sätt att försöka maskera det. Men man hittar inga DNA. Man kan inte identifiera den här personen. Och den lokala polisen står faktiskt och stampar på samma punkt i princip. Och det är väl ett av skälen då till att man tar och släpper de här två meddelandena som har kommit.
0: Stort i hela USA, följer liksom amerikanerna rätt överlag i hela USA?
1: Jag skulle säga att så snart som nu Savannah Guthrie har ju då möjlighet att komma ut med meddelande via då sin tv-kanal NBC, och det blir stort varje gång hon säger någonting. Hon har medverkat till flera talkshows och berättat om sin förtvivlan och familjens önskan om att den här då 84 år, får inte glömma att hon är 84 år, den här kvinnan som är kidnappad och ska också vara inte i bästa fysiska skick, vilket man inte kan begära om en 84-åring. Men så man följer det här, och varje gång hon uttalar sig eller polisen säger någonting, då blir det stora rubriker.
0: Ja, vi följer detta vidare. Tack Martin Svenningsen, Ekots utsända i Austin, för att du var med oss i P4 Extra.

0: Olivia Dean, So Easy. Och vi ska strax lämna över till lokala nyheter. Och när vi är tillbaka ska vi prata med mamman till Jonte som förgäves väntade på ett nytt organ. Och så träffar vi Karin af Klintberg som är aktuell med en ny dokumentär om trustorhärvan. Och har fått en tillgång till den annars så ljusskygge Joakim Posner. Men nu lämnar vi över till lokala nyheter.
1: Och det blir nyheter i P4 Värmland. SMHI varnar idag för stor eller mycket stor risk för skogsbrand i Värmlandsområdet. Det finns en uppmaning att vara försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus. Från sen eftermiddag drar regn in västerifrån, vilket gör att brandrisken minskar. För drygt 10 år sedan lämnade Kadir Norsai Afghanistan för en ny framtid i Sverige. Nu är han biodlare på heltid i Ölme.
2: Om man är stressad, då blir de aggressiva. Om man är lugn, då är det helt okej. Alltså.
3: Kadir Norsai kom i kontakt med biodling efter att ha arbetat på flera lantbruk i Värmland.
2: Och det blir bara sådär. Jag började med 10 samhälle och så nu har jag 160.
3: Nu producerar han flera ton honung per år. Samtidigt som han är småbarnsfar och renoverar sitt hus.
2: Ibland jag känner att jag är också som en bi. Som en arbetsbi liksom. Gör mycket saker.
1: Reporter här Christian Dyresjö. Snart drar friidrotts-EM i Birmingham igång och en som laddar upp för det är den värmländske höjdhopparen Melvin Lyckeholm.
4: Nej, men det är väl egentligen bara finformen jag filar på egentligen. Så här, försöka bli lite snabbare i benen och egentligen bara känna mig lätt liksom.
5: Melvin Lyckeholm drog i början av sommaren på sig en bristning i baklåret och det har varit en tuff väg tillbaka. Men förra helgen tävlade han i junior-SM där han gjorde säsongsbästa. Men på sina sociala medier så har han fått många kommentarer från folk som inte tror på honom och det sporrar.
4: Och då satt jag faktiskt 5 minuter innan uppvärmningen och jag började läsa igenom lite så allt som folk hade skrivit om hur skit jag var. Liksom. Så då försökte jag liksom att gå ut där och känna att nu, idag ska jag vara extra sugen på att hoppa. Och då funkar det ju uppenbarligen hyfsat. Liksom. Så man försöker väl omvandla det på något sätt, tänker jag.
1: Och reporter var Elias Andersson. En man i 40-årsåldern åtalas för flera olika brott i Degerfors kommun. Bland annat ska han ha misshandlat sin son genom att slå honom i ansiktet och raka av en del av håret. Mannen ska också ha dödshotat sonen med en kniv. Mannen åtalas mot sitt nekande. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Mia Lindgren.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Och här har ni P4 Extra och alldeles strax ska vi prata om varför anmälningarna till organdonationsregistret går ner. Följ med oss.

0: Smash into pieces Hollow i P4 Extra. Färre svenskar anmäler sig till Socialstyrelsens donationsregistret och antalet nya anmälningar minskade med 11% under år 2025 jämfört med året innan. Och en som stod på transplantationslistan i flera år och gick bort år 2015 var lungsjuka Jonathan Ivarsson. Han blev 15 år gammal. Och med mig nu är Jonathans mamma och generalsekreterare för Jontefonden, Gunilla Ivarsson. Varmt välkommen till P4 Extra, Gunilla.
1: Tack.
0: Du, Jonathan drabbades ju av lungfibros när han var 6 år och satte sen på transplantationslistan när han var 12. Hur var det för er, familjen, att leva i väntan på det?
1: Ja, alltså det är en konstig situation för alla. Det är ju, livet sätts ju på paus, det är ju så. Man väntar ju bara på någonting som ska komma eventuellt, för det vet man ju faktiskt inte. Man vet ju inte om man hinner att få ett oönskat sitt barn. Så att man känner sig ganska ensam och man känner oftast ingen annan som är i samma situation. Så man känner sig ensam och lite vilsen och vet inte alls hur det ska gå och är väldigt, väldigt rädd skulle jag säga.
0: Ni fick ju faktiskt ett samtal om att de hade hittat en ny lunga till Jonathan. Vad var det som hände sen?
1: Ja, alltså juli 2015 så fick vi ett samtal att de hade hittat det på lungor till Jonathan. Och vi blev liksom inringda och Jonathan blev nedsövd. Och sen när väl donatorns lungor kom till Sahlgrenska så visade det sig att de inte var tillräckligt bra för att kunna sättas in i Jonathan. Så då avbröts den transplantationen helt enkelt.
0: Och ni slängs in i det här igen då, i väntan?
1: Ja, då hade vi väntat i 2,5 år ungefär. Så vi hade nästan liksom gett upp och fick en liten suck på en chans. Men ja, å andra sidan så hade det inte funkat med ett par dåliga lungor, för det är ju som det är. Mm.
0: Jag vet att Jonathan sa något som har blivit kvar hos dig sen när han vaknade efter den här operationen. Vad var det?
1: Ja. Vi hade ju pratat så mycket om att han skulle få ett svärdshugg, för han var ju otroligt intresserad av riddare och sådär. Att det här R-et var ett fräckt svärdshugg. Och han frågade mig, har jag fått det där svärdshugget? Och då fick jag ju säga nej, det blev ingenting, och förklara att lungorna var för dåliga. Och då säger han ju, alltså som ett barn gör så här klokt, att alltså mamma, alltså, jag har ju redan ett par dåliga lungor. Vad ska jag med ett par till som är dåliga? Det hade ju inte hjälpt liksom.
0: Klok kille.
1: Ja, faktiskt en väldigt klok.
0: Det har ju gått då 11 år sedan nu, sen Jonathan gick bort. Han hade alltså varit 26 idag. Går du att beskriva som förälder, som mamma, hur sorgen ser ut idag?
1: Ja, det är ju så här, det går inte en dag utan att tänka på Jonathan. Och liksom han hade varit idag och hur det hade blivit och du vet allt han har missat. Och hans bror Christian har fått en liten pojke och vad han hade tyckt om det och allt sånt där. Alltså den här sorgen går ju aldrig över efter ett barn. Utan man lär sig leva med det på något konstigt vis. Så överlever man det trots att man inte tror det, så gör man det och så lär man sig leva med den här sorgen. Så han finns alltid med oss.
0: Familjen nu, Jonathans familj, du och din man och brorsan, ni för ju kampen då för att fler ska bli donatorer och ge stöd till barn och anhöriga genom Jontefonden. Hur upplever du att kunskapen ser ut runt i landet kring donationer? Nu hör vi också om att det går ner.
1: Ja, alltså man blir ju ledsen när det går, man känner att det inte kommer till folk i registret, för det är klart att det här registret är ju viktigt, och överhuvudtaget om att prata om organdonation är ju viktigt, och framförallt hur man själv vill göra och hur man vill göra för ens barn och hur de lite större barnen också kan tänka kring det här. Det är ju faktiskt för oss som jobbar på Jontefonden, eller som är med Jontefonden, alltså för oss handlar det ju om att det finns ett barn, en tonåring eller en vuxen som faktiskt får tvingas vänta längre och kanske inte hinner få ett nytt organ. Och då handlar det ju om att man inte får fira födelsedagar, man får inte vanliga vardagar, alltså man mister ju sitt barn. Så att det är ju allvarligt, det handlar ju om liv och död.
0: Vad tror du är hindret då, Gunilla?
1: Alltså jag vet inte. Jag tänker ju att det kanske är så att det är vardagens snurr att man tänker på det. Men jag tänker att det är så viktigt att man för en gång skulle sätta sig ner runt köksbordet och prata om det. Och tänker på hur vill vi göra och går in och registrerar sig. För då hjälper man ju både sjukvården och sina anhöriga som kanske behöver ta det här beslutet någon gång om olyckan skulle vara så otroligt illa framme.
0: Finns det något bra sätt du kan lämna med dig? För som du säger, barn är klokare än vad vi tror. Och man kan tycka att det är lite otäckt att ta upp de här frågorna. Ja, då.
1: Jag förstår det.
0: Vad kan du ge för råd då? Hur kan man prata om det på ett bra sätt? Alltså,
1: ja, jag tänker ju att barn är mycket klokare än vad vi tror. De är ju så krassa och livet, när vi har pratat med unga och barn om det här med transplantation och donation, så är det ju så här, de tänker ju att om inte jag lever så kan väl någon annan ta mina. Det är vi vuxna som krånglar till det här med död och känslor och vad vi tror kommer att hända. De är väldigt vanliga och raka, så jag tror att man ska våga prata med sina barn. Mm. Och höra, resonera kring hur de tänker, om de är så stora att de kan det. Men sen, om inte barnen är små, kanske man ska fundera på det ändå tillsammans med den andra föräldern. För det här handlar ju om så snabba saker som händer. Alltså det kan ju vara en olycka, det kan vara sånt. När det blir aktuellt, och då har man nog väldigt mycket nytta av att man har pratat om det innan. Mm,
0: en trygghet i det. Tack så mycket för att du var med oss i P4 Extra, Gunilla Ivarsson, generalsekreterare för Jontefonden.
1: Ja, tack så mycket för att vi får med. We were good.

0: Flowers med Miley Cyrus här i P4 Extra, där vi ska fortsätta att prata om organdonation. För i början av det här året så väntade 780 personer på organ. Och Socialstyrelsen vill nu att fler tar ställning och pratar med sina närstående om just donation. Bill Hessenman, Mar, välkommen till oss.
1: Ja, tack.
0: Pensionerad överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg och har jobbat mycket med transplantationer just. 8 av 10, Bill, är positiva till donation, men bara 2 av 10 har registrerat sig enligt då Socialstyrelsen. Vad ligger bakom den här stora diskrepansen?
1: Ja, säg det. Jag tror att det är det där extra lilla steget man behöver ta för att registrera sig, att man behöver bli påmind om det ganska ofta. Ja, man tänker tanken, men sen blir det kanske inte så mycket mer, eller jag gör det sen eller så. Om man ser på de kampanjer som har varit tidigare när det har uppmärksammats mycket, så har det ju gjort väldigt mycket för just antalet nyanmälningar till registret. Så att jag tror vi behöver bli påminda.
0: Vad är det då som krävs? För att det säkert kanske ligger lite missförstånd. Man tror att man måste fylla i massa blanketter och annat. Men hur går man tillväga?
1: Ja, man loggar in så att säga på donationsregistret och anmäler sig där. Det är inte så märkvärdigt, och man kan ändra sig sen också om man vill. Så att, men det viktiga är egentligen att man gör det. För det underlättar så mycket, både för sjukvården förstås och för anhöriga, så att det är inget komplicerat att göra det. Men man behöver bara gå dit och logga in och registrera sig, och som sagt, man kan ändra uppgifter och sånt senare om man behöver.
0: Man bara får det gjort.
1: Precis.
0: För några år sedan så ändrades ju lagstiftningen och anhöriga kan inte längre då stoppa organdonation. Men händer det ändå att ovissheten gör att man som läkare avstår från att transplantera, skulle du säga?
1: Ja, men rent formellt är det ju så att den rätten har försvunnit. Men osäkerheten och tiden det tar så att säga att reda ut och veta hur man ska göra. Och det där är ju en situation man ingen egentligen vill hamna i. Den gör ju att man säkert missar ett antal organ. Och ser man på att det fortfarande så att säga är en hel del som aldrig hinner få något organ, de hinner dö under väntetiden eller blir för sjuka och dåliga helt enkelt för att transplanteras, så är det viktigt att man inte förlorar några organ. Jag tror det är tydligheten just med donationsregistret. Det är viktigt att man inte hamnar i den här osäkerheten som kan göra att organ missas och går till spillo helt enkelt.
0: Ja, bara lite kortfattat här, Bill, på slutet. Men utmaningen, du har jobbat främst med barn och nu hörde vi om Jonathan här. Men vad är den stora utmaningen när det kommer just till transplantationer och barn?
1: Det är ju flera utmaningar. Dels tänker man ju som förälder att man aldrig skulle hamna i det förstås. Och sen så har vi ju de rent medicinska utmaningarna, att tillgången på organ är betydligt begränsad. Barnen är ju små och alla organ passar inte i en liten kropp så att säga. Så att det riskerar ju att bli långa väntetider också, och väntetiderna är jobbiga.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med oss i P4 Extra och pratade om det här, Bill Hesselman, pensionerad överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.
1: Tack så mycket.

0: Där hade vi Las Ketchup med The Ketchup Song i P4 Extra. Det säger jag. Varmt välkommen till dig, Karin och Klintberg.
1: Tack.
0: I morgon är det premiär för dokumentären Trust och Härvan.
1: Ja.
0: 3 år har du jobbat med detta.
1: Ja.
0: För den som har glömt eller har det lite suddigt för sig, bara lite kort. Trustor, härvan, vad var
1: det? Ja, det är ju lustigt för att väldigt många säger, ja, trustor, härvan, jag har hört det, men vad var det?
0: Ja.
1: Om vi backar då, 1997, så det här var en tid då kredit- och finansmarknaden hade avreglerats, så finanshajar kunde göra snabba klipp på ett nytt sätt. Och då har vi en man, Joakim Posener. Han sitter i fängelse för han har gjort ekobrott tidigare. Men nu vill han göra en ny affär. Och det tänker han göra. Men det finns ett problem, och det är att han har inga pengar. Mm. Så från fängelset så skaffar han medarbetare. Han hittar sin egen kusin och hans kompis 2 stekare från Göteborg som älskar att festa. De blir hans kumpaner, eller konsulter som det heter i den världen. Men det räcker ju inte för att kunna göra en affär. För man måste ju ha en front som ser ut att ha pengar. Och då hittar de en brittisk lord, Lord Moyne. Och världen tror att han är rik. Bland annat för att det har skrivits i en tidning i England att han är en av Englands 500 rikaste. Sanningen är att han är pank. Däremot behöver han pengar. Så de lejer honom. Lord Moyne låtsas att han köper ett investmentbolag som heter Trustor. Och Joakim Posner lyckas efter en serie omständigheter göra en väldigt smart deal med ägaren. Han får bolaget först, kontrollerar kassan och sen betalar han. Så det innebär att han hade alltså tillgång till kassan och kunde betala för köpet med kassans egna pengar. Och det här är olagligt.
0: Där har vi härvan. Varför ville du göra den här filmen?
1: Jo, för att det blev ett stort medialt brott i Sverige. Och det som hände var att man inte kunde döma någon. Och det tycker vi ju inte om när brottslingar gör ett brott och ingen sätts inom lås och bom. Och sen var det en sak till. Och det var att Joakim Posner, hjärnan, han bara försvann. Mm. Ingen har sett honom efter 1 november 1997. Och han lyckades fly precis innan han blev internationellt efterlyst. Och sen har varken Interpol eller polis hittat honom på alla dessa 30 år.
0: Och nu har du fått, efter mycket övertalning, en intervju med honom.
1: Ja, inte bara en.
0: Nej, alltså många långa.
1: Ja.
0: Men alltså, intrycket.

0: Fleetwood Mac med låten Little Lies här i P4 Värmland. Inga lögner nu närmast i Ekot med Emil Nylén Danielsson. Klockan är 4.
1: Dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan den spanska exklaven Ceuta och Marocko i förra veckan. Enligt spanska myndigheter dog 75 migranter, många av dem genom drunkning, rapporterar AFP. Det fortsätter att brinna i Europa. Igår startade en skogsbrand i sydöstra Nederländerna. Branden är inte under kontroll men har heller inte spridit sig. Kampare fick evakueras när rök drog in över en campingplats. Det berättar en av dem i nederländsk TV.
2: De rook stond over de camping heen. Dus toen we evacueerden stond ook de hele camping blauw.
3: Det var på måndags eftermiddagen som det började brinna i ett skogsområde i Limburg i sydöstra delen av Nederländerna, bara några kilometer från den tyska gränsen. Skogsområdet är ett så kallat Natura 2000-område med vandringsleder och den här campingen. De gästerna nu har evakuerats till ett hotell. Branden spred sig alltså snabbt under natten och nu står 100 hektar i brand. 300 brandmän och räddningspersonal från andra delar av landet kämpar med att släcka elden som inte är under kontroll men som alltså ännu inte spritt sig. Olof Sjölander, Berlin.
1: I Österrike har ett nytt värmerekord slagits idag. I de östra delarna av huvudstaden Wien uppmättes 40,8 grader, rapporterar AFP med hänvisning till landets vädertjänst. Det tidigare rekordet var från augusti 2013. Flera drivmedelskedjor väntas sänka bensin- och dieselpriserna när oljepriset fortsätter neråt. Bensinen sänks med 55 öre och dieseln med 85. Det nya bensinpriset landar runt 14 kronor och 60 öre liten, medan dieseln kostar runt 19 kronor och 10 öre. Det avslutar Ekot klockan 4 med Emil Nylén Danielsson.

Och du lyssnar på P4 Värmland med mig, Elton Eiransson, denna än så länge relativt soliga tisdags eftermiddag. Växlande molnighet i prognosen, 20-24 grader och mest svag vind, men det ska mulna på vart efter och in mot natten väntar regn med inslag av åska. Och imorgon onsdag molnigt väder med skurar som mattas av sen under dagen. Temperatur imorgon 15-20 grader och svag vind.

0: Luke Combs, Be By You. Och så här vid klockan 4:05 på tisdags eftermiddagen har vi med oss Gülsen Bergsdahl från trafikredaktionen. Lite vägarbeten som skapar köer på sina håll, va?
1: Ja, det är ju så. Sommaren är ju säsong för vägarbeten. Och just nu så är det köer lite här och var. Bland annat då på riksväg 26 mellan Storfors och Kristinehamn, strax söder om Storfors. Och även på riksväg 63 mellan Filipstad och Molkom vid Brattfors. Och sen då riksväg 62 mellan Munkfors och Exhärad mellan Piken och Bäckåsarna, nämligen närmare bestämt. På de här ställena får ni vara lite uppmärksamma på att det kan... Det är och uppstår köer titt som tätt på grund av arbete på vägen. Du, som ett tips om annat som händer ute på vägarna just nu, ring gärna Trafikredaktionens tipstelefon och berätta på 020 999 444.
0: Gülsen Bergsdahl svarar då. Elton Eiransson och Anton Eriksson heter vi som håller i sällskap här under eftermiddagen i P4 Värmland också. Och vi rapporterar om att hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrdubblas till år 2040. Det säger branschorganisationen Svensk Vattens vd Per Dahlhjelm. Och han hänvisar då till deras investeringsrapport som släpps snart.
2: Det krävs totalt 37 miljarder kronor om året enbart för att bibehålla dagens standard i kommunernas VA-nät enligt rapporten. Och det är hushållen som kommer stå för kostnaden via VA-taxan.
0: Och vad beror det här på då? Jo, till stor del att de ledningsnäten som finns runt om i landet är gamla. Helt enkelt. I Forshaga till exempel här i Värmland så läcker omkring en fjärdedel av dricksvattnet ut i marken från de här milslånga rören som dessutom tar tid att laga. Vi hör kommunens VA-chef Stefan Melin.
3: Vi har ett mål på 800 meter sanering som det heter då, varje år. Och vi kanske inte uppnår fullt ut.
0: Och Stefan Melin känner också en viss oro när han tänker på allt som både Forshaga och många andra kommuner står inför.
3: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
0: Om vi blickar utrikes i nyhetsflödet så kommer rapporter om att dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan den spanska exklaven Ceuta och Marocko i förra veckan.
2: Enligt spanska myndigheter dog 75 migranter, många av dem genom drunkning, det rapporterar AFP. Och Spaniens inrikesminister uppger nu att det var 72 000 migranter som tog sig in i exklaven, hur säger du då Elton, Ceuta?
0: Ceuta säger jag.
2: Från Marocko då i förra veckan. 70 000 av dem ska ha återvänt.
4: P4 Värmland, Sveriges Radio.

0: Ellen Krauss i natt. Inget stoppar oss nu. Jag tror att de allra flesta av oss faktiskt har varit med om det någon gång, det här att mobiltelefonen ringer vid ett mindre passande tillfälle. Just det här hände faktiskt i morse live här i P4 Värmland när vår reporter Viktor Moberg Gustafsson träffade Morgan Ödman, tidigare restaurangchef på Sandgrund, för att prata om den omtalade konserten med den franske världsstjärnan Charles Aznavour 1984. Vi kan väl lyssna på hur det lät under den där intervjun i morse.
1: Han stod ju där med ett litet band och spela och förtrollade de här 400.
2: Nu är en telefon som går igång här. Nu ska vi se. Nu stänger jag av den. Sådär ja. Nu går vi tillbaka till den här franska artisten. Vad var det som var så speciellt, sa du?
1: Ja. Vart var vi nu? Jo, med Charles Aznavour. Jo, det var ju en förtrollande kväll alltså. Men vad i helvete.
2: Verkar som vi har lite telefonproblem här. Ska vi se, vi kan stänga av den.
1: Men vad fan, Johansson, ring sen. Det är Johansson.
2: Ja, Johansson kommer att störa oss under intervjun. Ja, men om vi tar då, det var 400...
0: Johansson som skulle ringa flera gånger mitt under intervjun. Dessutom så avslöjades ju då att Morgan Ödman har Fawlty Towers-melodin som ringsignal. Jag har fått godkänt av Morgan att spela upp det här i efterhand. Kan ju vara lite sådär skämmigt kanske annars. Fått reda på då att Johansson, det var Morgans bästa kompis som ringde, Johansson som bor uppe i Stöllet och tidigare varit turnéledare faktiskt för både Sven Ingvars och Vikingarna, berättade Morgan. Så kan det gå, och det här fick mig att komma att tänka på den här frågan liksom, när ringde din mobiltelefon vid det mest oväntade eller opassande tillfället? Om du känner igen dig i det där så får du jättegärna dela med dig av din historia. Vi har en tråd igång i våra sociala medier, där kan du gå in i kommentarsfältet och dela med dig. Eller så kan du mejla till p4varmland@sverigesradio.se eller faktiskt skicka ett sms också med din lilla historia då till nummer 054-777-2600. När ringde din mobiltelefon vid det mest oväntade eller opassande tillfället? Var det i biosalongen, klassiker, eller som Morgan var med om här under en live-intervju i radio, kanske? Berätta!

0: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet, och dessförinnan så spelade vi upp en liten snutt från en liveintervju här i P4 Värmland i morse. En lustig incident får vi säga, när Morgan Ödman, tidigare restaurangchef på Sandgrund, träffade vår reporter Victor Moberg Gustafsson för att prata om en omtalad konsert med Charles Aznavour 1984. Och så ringde hans mobiltelefon flera gånger, Morgans mobil alltså, under intervjun. Det var Johansson som ringde och störde. Anton, är det här någonting som du känner igen, att mobiltelefonen ringer vid lite oväntade eller opassade tillfällen?
1: Alltså, jag har nog själv aldrig varit med om det. Jag har varit med om det i livesändning, att mitt så kallade intervjuoffer, som man ibland säger, att dens telefon ringde. Men det blev inte på samma sätt som i den här intervjun då med, som var i morse där från Sandgrund. Så blev det inte riktigt att det pågick under så lång tid.
0: Nej. Min mobiltelefon har nog ringt när jag har stått här i studion och sänt, och jag har glömt sätta den på ljudlös, så har man nog vid något tillfälle kanske kunnat höra min ringsignal i bakgrunden. Men jag vet ju att du befinner dig på Hammarö, och det finns ju faktiskt en, vad ska vi säga, person bosatt på Hammarö som har varit med om det här, att telefonen har ringt vid lite speciellt tillfälle.
1: Ja, det var ju faktiskt för över 10 år sedan då Margot Wallström var utrikesminister och gick i väntans tider. Det var inte hon som skulle få barn, men dock hennes son, och då under utrikesutskottets möte då så kom ett efterlängtat samtal, och hon fick veta att det blev en flicka, att de blev farmor. Men det här var ju då liksom under mötet som hon fick det här efterlängtade samtalet, och då kanske man ändå kan ursäkta sig när det handlar om en sån glädjande nyhet.
0: Mm-hmm. Du som lyssnar, vad har du för historia på det här ämnet, mobiltelefoner som ringer vid lite olämpliga tillfällen? Det är flera som har varit inne och kommenterat, delat med sig lite grann här, bland annat Susanne som skriver att hennes telefon ringde mitt under en liveintervju i radion. På hennes privata telefon så ringde hennes jobbtelefon. Kanske var hon med hos oss då och pratade i radion på sin privata telefon, och så ringde jobbluren i bakgrunden. Mer på det temat, Madeleine, som är en trogen lyssnare och även följare i våra sociala medier då, som ofta kommenterar. Ibland försöker vi ju ringa upp då personerna som har kommenterat där och prata med dem live i radion. Och det här gjorde vår kollega Bengt Anton tydligen till Madeleine när hon tog blodprover, skriver Madeleine här. Så ringde Bengt upp henne. Det framgår inte riktigt om hon svarade och var med då i radion under tiden, eller om hon klickade bort det. Så kan det gå. Jag fastnar annars för Lennarts lilla historia här. Han skriver att hans mobiltelefon ringde på någon konsert i Säffle för länge sedan. Mitt under Lennarts flöjtsolo så behagade någon ringa till hans mobil som låg i fickan. Han skrev att han skulle behövt 3 händer då. Han minns det som att det fick ringa färdigt där i fickan, helt enkelt. Lite pinsamt så, men roligt för de andra. Någon skolkonsert för länge sedan minns han. Ja, du som lyssnar, om du känner igen dig i det här som Margot, Lennart, Morgan varit med om, alltså att mobiltelefonen ringt vid något lite sådär småmärkligt tillfälle, då får du jättegärna dela med dig av din historia. Gör som Lennart, gå in i vårt kommentarsfält på sociala medier och dela med dig där, eller mejla oss på p4varmland@sverigesradio.se eller smsa till nummer 054 777 2600. När ringde din mobiltelefon vid ett oväntat eller opassande tillfälle?
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Och det här är lokal musik. Karlstadbandet Transfer med låten Stick inte upp.

0: på P4 Värmland håller dig uppdaterad.
1: Vi fick precis nu nyheten om att förvaltningsrätten...
0: Ibland på oväntade sätt.
2: Idag får vi först mest mulet och regn.
0: Lägg till P4 Värmland som din lokala kanal i Sveriges Radio-appen.
3: Det du hör här i bakgrunden, det är kollegorna till mig här som spelar pingis.
0: Och låt oss uppdatera och underhålla dig.
4: Ja, först mest mulet och regn var det någon som sjöng i den där lilla trailern. Gäller inte för dagens väder. Växlande molnighet har vi haft och har fortsatt i stora delar av länet. 20-24 grader på termometern och mest svag vind. Men ikväll då blir det desto molnigare och framåt natten rejält med regn på sina håll med inslag av åska dessutom. Imorgon onsdag, molnigt väder till en början med skurar som sen mattas av under dagen. Temperatur 15-20 grader och svag vind.

0: The heat is on, sjunger Agneta Fältskog. Ja, den har varit det idag, får vi väl säga ändå, 20-24 grader. Men desto svalare blir det imorgon, 15-20 grader då. Och mulet väder med skurar som mattas av vart efter. Nu är klockan 16:30, dags för lokala nyheter.
1: Där vi berättar att hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka flerfaldigt till 2040, det säger branschorganisationen Svenskt Vatten. De har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder kronor årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystemen. Kristinehamns kommun avråder från bad vid Skymningens badplats på grund av algblomning. Skyltar har satts upp vid platsen. Kommunen uppmanar allmänheten att inte bada och att hålla barn och husdjur borta från vattnet tills vidare. För drygt 10 år sedan lämnade Kadir Nursai Afghanistan för en ny framtid i Sverige. Nu är han biodlare på heltid i Ölme.
2: Om man är stressad, då blir de aggressiva. Om man är lugn, då är det helt okej. Alltså.
3: Kadir Nursai kom i kontakt med biodling efter att ha arbetat på flera lantbruk i Värmland.
2: Och det blir bara sådär. Jag började med 10 samhälle och så nu har jag 160.
3: Nu producerar han flera ton honung per år. Samtidigt som han är småbarnsfar och renoverar sitt hus.
2: Ibland jag känner att jag är också som en bi, som en arbetsbi liksom. Gör mycket saker.
1: Och reporter här Christian Dyresjö. Flera drivmedelskedjor väntas sänka bensin- och dieselpriserna när oljepriset fortsätter neråt. Det nya bensinpriset landar runt 14 kronor och 60 öre litern, medan dieseln hamnar runt 19 kronor och 10 öre. När den världsberömde franska sångaren Charles Aznavour uppträdde på Sandgrund 1984 verkade först bli ett fiasko, men i slutändan blev det en succé.
4: Recensionerna i både NVT och framförallt VF var ju att det var ju en flopp för Sandgrund det här. Men med facit i hand så var det ju naturligtvis inte det.
3: Morgan Ödman var restaurangchef på Danspalatset Sandgrund under många år och jobbade där i totalt 45 år i olika roller. Han minns att det kom mindre publik än väntat när den franska skönsångaren startade sin Sverige-turné på restaurangen. Men efter spelet blev en nationell snackis.
4: Den PR vi fick med helsidor i både Expressen och Aftonbladet efter det. Hela Sverige fick ju reda på vad Sandgrund i Karlstad var. Efter det så gick ju det bara rakt upp här.
1: Och så ska vi avsluta med en rättelse. Igår sände vi ett inslag där vi sa att företagarna Arvika Eda vill att kommunen avvecklar vissa säljverksamheter såsom campingar. Det stämmer inte. Rätt är att de vill att kommunen ska vara återhållsam med att bedriva verksamheter som företag kan driva, som exempelvis campingar.
0: Rapporterade eftermiddagens nyhetsredaktör Mia Lindgren. Fryser du, Mia?
1: Ja, men det är lite kallt här inne.
0: Jaha, du har en sån, om vi ska vara transparenta, härlig stor liksom stickad sjal runt hals och överkropp.
1: Ja, men det är ofta så inomhus kallare än ute.
0: Ja, för ute så har vi haft 20-24 grader. Jag har kortbyxor på mig. Passa på idag innan regnet och månen kommer imorgon.

0: Muscle In heter låten med The Magnolia. Albin Lee Meldau och Arvid Nero ingår bland annat i det bandet. Lite trafikinformation.
1: Ja, det är ganska tät eftermiddagstrafik och i denna täta eftermiddagstrafik ser också vägarbeten i de västra delarna av Karlstad. Om man tänker från Våxnäs och söderut, Skoghalsvägen, där är det köer i båda riktningar på grund av arbete. Och även då för er som kör på Ullebergsleden från Hultbergsmotet söderut. Du som är tips att uppdatera, ring på 020 999 444.
2: I kväll binder vi segerkransar så lagerbladen flyger för att fira all världens vinster. Numret är 020 22 10 20 och ämnet för kvällen är kort och gott: jag vann! För den här sommaren verkar ju vara en utmärkt tid att kora vinnare i. Spanien vann fotbolls-VM och snart ska det vaskas fram vinnare i friidrotts-EM, sim-EM, ridsports-VM och volleyboll-EM. Men så finns det ju en hel värld bortom sportvärlden och den finns i sin tur en massa vinster att fira. Vann du på 150 försöket ett parti memory mot din femåriga systerson? Vann du en alldeles överdimensionerad falukorv på Tivoli? Eller vann du, utan att riktigt veta hur, en drejkurs i Dolomiterna? Slussarna är öppna, så ring in och berätta om dina vinster, stora som små, på 020 22 10 20. Jag väntar med spänning.
0: Kvällspasset om en timme här i P4. Vi hörde också om att det är tät trafik och lite köer i västra delarna av Karlstad med anledning av vägarbeten, Skoghalsvägen bland annat och Ullebergsleden söderut.

0: Colby Calais, Bubbly var det där. Närmast Lasse Stefans en sång om sommaren, därefter kvart i fem ekot. Du och jag hörs igen efter klockan fem.
1: Mr. Bryggan där vi satt, långt in på lördag natt, och nynnade en enkel melodi.

0: Här är Ekot kvart i fem. Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling. Vänsterpartiet backar om stödbrev till palestinska fångar. Lotsen misstänks för brott efter Tjörnolyckan. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Det kommer hård kritik mot Sverigedemokraternas riksdagsledamot Richard Jomshof efter att han har kallat bland andra Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en kvissling. Kritiken kommer bland många andra från statsminister Ulf Kristersson. Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Baudin hör vi här.
1: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet? Vi vet att Sverigedemokraterna ska ha 12 ministerposter. Är Richard Jomshof en av dem? Det är ju en kännbar konsekvens och ett besked som Sveriges statsminister behöver ge till väljarna inför den, inte minst det val som vi står inför nu.
2: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske för detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling var Hitlers hantlanger under ockupationen av Norge under andra världskriget. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade uttalandet så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en kvissling. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kallar det för farligt och drar referenser till mordet på Olof Palme. Sverigedemokraternas pressavdelning försvarar Jomshof och skriver bland annat att Anders Lindberg och company kastar sten i glashus och att, citat, genom åren är det få partier som blivit så bespottade som vi. Vi har tillskrivits alla möjliga avskyvärda ismer helt utan några reaktioner från etablissemanget. När någon av våra riksdagsledamöter sen ger tillbaka med samma mynt så blir det ramaskri direkt. Tobias Baudin köper inte det.
1: Man har överträdit en gräns från Sverigedemokraternas sida. Jag förväntar mig inte att Jimmie Åkesson ska göra någonting, för det tror jag inte han kommer göra. Men Ulf Kristersson som är landets statsminister måste göra det. Han måste ta tag i detta nu. Det måste få kännbara konsekvenser och det här måste få ett stopp, för så här kan det inte fortsätta.
2: Den moderata statsministern Ulf Kristersson reagerar starkt i en intervju med Aftonbladet. Säger han att han tänker tala om för Jimmie Åkesson vad han tycker om beteendet. Men överlåter till Åkesson att vidta åtgärder mot Jomshof.
0: Reportrar Annie Säv och Ivan Garcia. Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmári Waldau, som har hyllat en palestinsk terrorist i ett öppet brev, tar nu avstånd ifrån det. Samtidigt drar Vänsterpartiet tillbaka alla de stödbrev partiets riksdagsledamöter skickat till palestinska fångar. Pontus Mattsson rapporterar.
3: På måndagen avslöjade Expressen att Ilona Szatmári Waldau i ett öppet brev på sociala medier hyllat en palestinsk fånge som är dömd till livstidsfängelse bland annat för att ha organiserat självmordsattacker mot civila. Vi har sökt Szatmári Waldau som inte har återkommit, men hon skriver i ett inlägg på Facebook på tisdagen att det, citat, blev fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Att hon nu tagit ner inlägget och att hon inte stödjer terrorism och våld mot civila. Det aktuella brevet var en del i en kampanj där vänsterpartistiska riksdagsledamöter förra året skrev stödbrev till palestinska fångar. Enligt partiet kom informationen om fångarna från Palestinska riksförbundet. Partisekreterare Maria Forsberg har inte gått att nå för en intervju, men hon skriver i en kommentar att, citat, vårt krav var att inga av de aktuella fångarna skulle ha ägnat sig åt våld mot civila eller ha människors liv på sitt samvete. Här har det blivit fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Hon skriver också att alla de öppna brev som ledamöterna skrivit till de palestinska fångarna nu tas bort från nätet för ytterligare en granskning.
0: Moderaternas viktigaste vallöfte är att ge mer pengar till barnfamiljer, det sa Ulf Kristersson i Ekots partiledarutfrågning i morse.
4: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
5: Men hur många familjer som skulle kunna få 5 000 kronor mer och hur det skulle betalas, det kunde Ulf Kristersson inte svara på.
4: Det kommer ju variera med hur mycket man tjänar. Så är det ju alltid för procentuella skatter och så. Och sen finns det ju massa typexempel om man bor i villa eller man inte, om man kör bil eller inte. Så menar, man får ju se det lite grann som en modell mer för att beskriva vad vi är ute efter.
6: Så ni har ingen bild av ungefär hur många det här gäller?
4: Nej, jag kan inte säga hur många det är.
5: Ulf Kristersson svarade också på frågan om Moderaterna vill att de cirka 130 000 personer som har permanent uppehållstillstånd i Sverige ska få tillfälliga uppehållstillstånd istället. Något som flera Tidöpartier vill.
4: Och det är ganska välkänt att vi såg ett antal problem när det gällde att riva upp existerande permanenta. Däremot tycker vi att i grund och botten är en bra idé att människor som har rätt att bo i Sverige, som vill bo i Sverige, att då är medborgarskap i Sverige och att uppfylla de kraven.
5: Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har ställt sig bakom att slopa de permanenta uppehållstillstånden. Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
7: Hur man än vrider och vänder på den här frågan så är det så att vi måste hantera problem. Alltså vilken väg vi än väljer så skapar det problem. Frågan är vilka problem som vi helst vill ha. Problemen som kommer av att vi börjar städa upp eller problemen som kommer av att vi inte gör någonting och liksom tillåter människor att bo här hela livet på bidrag.
0: Partiledarutfrågningarna sköts av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. Reporter här var Erik Ridderstolpe. Efter den spanska migrantkrisen i exklaven Ceuta i Nordafrika är ansvariga ministrar inom EU eniga om att stödja Spanien i arbetet med att skydda EUs yttre gränser. Det här står klart efter ett extra inkallat möte med ministrarna i förmiddags. Vår utsända i Paris, Karin Arbsjö, har följt det här mötet. Vad är det för stöd som Spanien ska få?
8: Ja, men framför allt så slår man efter det här mötet fast att EU-länderna är solidariska med Spanien och man uttrycker uppskattning för hur snabbt och effektivt Spanien lyckades lösa den här situationen. Och det är ju helt andra tongångar än bara varit de senaste dagarna. Det var ju 22 EU-länder som gick ut med hård kritik mot Spanien när den här situationen uppstod. Och Italiens Giorgia Meloni till och med hotade att stoppa Schengen-samarbetet. Men nu säger Magnus Bronner, EU-kommissionären för migration enligt AFP efter det här mötet, att det här har varit ett test av vår europeiska motståndskraft och att Europa lyckades klara det.
0: Om vi tar rent konkret då, hur ska EU-länderna stödja Spanien i den här frågan?
8: Man har erbjudit ett akut finansiellt stöd för att stärka gränsen i Ceuta och så ska gränsbevakningsbyrån Frontex redan ha skickat dit personal.
0: Vad är det för besked som kommer från ministrarna om skyddet av EUs yttre gränser överhuvudtaget?
8: Man säger att man vill stärka skyddet ytterligare, bland annat genom att utveckla varningssystem som bygger på sociala medieövervakning för att kunna förutse sådana här situationer. Man säger att man ska slå ner ännu hårdare mot människosmugglingsnätverk och så trycker man på att man vill samarbeta med länder utanför EU och skapa så kallade partnerskap som gör att människor inte tar sig till EU överhuvudtaget. Och den här frågan om så kallade återvändande hubbar, det vill säga ett slags utvisningsläger utanför EU, ska också ha kommit upp på det här mötet, men det finns ingen info om vad som sades.
0: Det finns ju en migrationspakt som nyligen har börjat gälla inom EU. Hur eniga är medlemsländerna kring den efter dagens möte?
8: Det är ju tydligt att man utåt nu vill visa upp en enighet kring den här situationen som har varit i Ceuta. Men synen på migration skiljer sig ju mycket åt mellan olika länders regeringar. Det har ju verkligen blottats en spricka i EU-samarbetet här.
0: Säger Karin Arbsjö, vår utsända i Paris som var med direkt här i Ekot. Jag ska tillägga att dödssiffran stiger efter de tiotusentals migranterna som försökte ta sig in i Ceuta. Enligt spanska myndigheter i Ceuta dog 75 människor. Många av dem drunknade när de försökte ta sig över gränsen. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Lotsen från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Körn har förhörts i eftermiddag. Han misstänks för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Han nekar till brott, det skriver mannens advokat i ett sms till Ekot.
9: Alla större fartyg som rör sig i svenska inre vatten har så kallad lotsplikt. Det ska finnas en lots ombord som ska hjälpa kaptenen att navigera. Han eller hon har dock inte det främsta juridiska ansvaret för fartyget, säger Johan Schelin, professor i sjörätt vid Stockholms universitet.
10: Lotsen ger ju råd om kurs och fart. Och lotsen är ju naturligtvis en person som har liksom god kännedom om just området som han eller hon lotsar fartyget igenom. Men det är fortfarande befälhavaren som är den som bestämmer. Både lotsen och befälhavaren står ju på bryggan. Och sen så ger ju lotsen löpande liksom rekommendationer genom området. Och vanligtvis så korrigerar ju befälhavaren då kursen efter det.
9: Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och den häktade kaptenen är ett av fokusområdena för utredningen. Att lotsen hålls ansvarig för olyckor är ovanligt, enligt Johan Schelin.
10: Det ska ju vara om man misstänker det, att det finns någonting som är felaktigt i liksom den, eller vårdslöst i den information som och de anvisningar så att säga, som lotsen har givit. Att det skulle så att säga på något sätt ha medverkat till att olyckan uppkom.
9: Mannens advokat skriver till Ekot att lotsen samarbetar med polisen och att hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situation som de befinner sig i.
0: Reporter Hugo Bernhard. Regeringens beslut om ytterligare 3 fria försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet om nuvarande regering sitter kvar, det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Bland patienter och personal har det funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
11: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
3: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avs-

0: undvika att bada, säger Caroline Eriksson, marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholm.
1: Vid en algblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. En annan regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada, undvika onödig kontakt med vatten.
2: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Och den som får i sig dessa bakterier kan drabbas av olika besvär. Och Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller just barn och djur.
1: Så vi rekommenderar att man inte släpper barn eller djur vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Man ska kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
0: Marinbiologen Caroline Eriksson, reporter Bashir Kavak. Vi har en rättelse i ett inslag i fredags om de låga vattennivåerna i floden Donau. Sa vi att Ungerns vattenmyndighet uppmätte vattnet i floden till 23 centimeter. Rätt formulering ska vara att vattnet vid en specifik mätstation i Donau uppmättes till 23 centimeter i förhållande till referensnivån. Väderprognosen: imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar. Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. I nordligaste Norrland där blir det övervägande soligt väder imorgon. Temperatur från 20 till 25 grader i söder till mellan 12 och 17 grader i norr. Detta var Ekot kvart i fem i studion. Marianne Haslov, producent i eftermiddag. Det har Emil Östman varit.
3: Klockan är fem. Det är tisdag eftermiddag 4 augusti. Jag hoppas läget är bra med dig. Elton Eriksson heter jag som håller dig i sällskap i lite drygt en halvtimme till här i P4. Sen är det dags för kvällspasset. Och vi ska ta en titt ute i den värmländska trafiken.
4: Det stämmer, och vi börjar i Karlstad. I de västra delarna av Karlstad där är det ganska långa köer. Bland annat då beroende på tät trafik i kombination med vägarbete. Om ni tänker er Våxnäsmotet och söderut på Skoghalsvägen, där är det långa köer i båda riktningarna. Och även om man kör från E18 ner från Hultsbergsmotet på Ullbergsleden ner mot Skoghalsvägen, även där är det ganska långa köer. Och anslutande vägar till Skoghalsvägen här, där kan det också vara köer. Ifall du som nu lyssnar vill tipsa och uppdatera om andra stora händelser i trafiken, du får jättegärna ringa till oss på tipstelefonen till trafikreaktionen på 020 999 444.
3: Precis, det är bästa sättet att nå Gülsen Bergstahl på trafikredaktionen. Man kan också skriva direkt till oss förstås i våra sociala medier till exempel, eller mejla på p4varmland@sverigesradio.se om man vill nå oss. Det har Rita gjort, hon vittnar om det här med köer. Hon skriver att det är kö från Hammaröleden och till Karl XII:s bro och även på smågatorna i området.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody, här i P4 Värmland. Och dessförinnan hörde vi Gülsen Bergsdahl från trafikredaktionen var ute och informera dig som biltrafikant om att det är långa köer i de västra delarna av Karlstad. En kombination av vägarbeten och tätstrafik helt enkelt. Våxnäsmotet bland annat söderut, alltså Skoghalsvägen. I båda riktningar så är det köer och även E18 ner från Hultsbergsmotet på Ullbergsleden ner mot Skoghalsvägen. Där är det långa köer. Anton Eriksson, du har ju varit på Hammarö tidigare här under eftermiddagen men tagit dig in till de centrala delarna av Karlstad nu. Har du märkt av det här något särskilt?
1: Nej, jag märkte faktiskt inget. Jag lyckades nog åka de vägar där det inte var några köer eller några vägarbeten helt enkelt.
0: Ja, snyggt.
1: Så att det har varit ganska lugnt för mig faktiskt, Elton.
0: Ja.
1: Jag bara kikade här, vi pratade liksom vägarbete, så såg jag här borta att det var något vägarbete på gång här. Eller något trafikarbete på gång här i Karlstad. Så. Ja, det pågår mycket.
0: Det gör det, det gör det. Hur upplever du väderläget just nu?
1: Ja, vad är det man brukar säga? Växlande molnighet kanske. Det har ju varit en solig dag. Men nu när jag kom in till Karlstad, blickar ut över Klarälven här, så ja, men det är en del moln på himlen faktiskt, och nu har solen gått i moln.
0: Mm. Vi tar och kollar av läget med Fanny Saarela, också meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Ja, hur stämmer din prognos överens med det som Anton upplever just nu?
2: Ja, den stämmer väldigt väl tycker jag. Det är ganska varmt. Arvika har 24 grader, allmänt ja, men dryga 22 grader runt om i Värmland. Men det har ju då börjat dra in lite moln här västerifrån. Och de får vi dras med, och framåt ja, men sena kväll och natten här så varvas det med en del skurar som blir ganska kraftiga och kan ha inslag av oska framåt morgonen.
0: Mm-hmm. Går det att säga någonting om hur mycket det kommer regna eller liksom var det kommer regna som mest sådär?
2: Ja, det ser ut som att stora delar av Värmland ändå berörs av det här regnet. Så ja, men lokalt skulle det ändå kunna komma upp på en, ja, men säg 20 millimeter där i kring i alla fall. Sen är ju skurar lite nyckfulla, så de hamnar ju vart de vill. Så vissa kommer nog bara få några enstaka millimeter.
0: Mm-hmm. Hur länge hänger de där molnen kvar då?
2: Ja, men det mesta passerar ändå under förmiddagen. Så till eftermiddagen är det lite mer uppsplittrat. Det är bara någon skur här och var ser ut som. Molnen får vi ändå hålla kvar vid under stora delar av onsdagen. Egentligen kan man väl säga att det är först på torsdagen som vi ändå får lite mera sol. Men enstaka skurar även på torsdag ska jag säga.
0: Mm. All right, då har vi koll på väderprognosen kommande dygn. Tack så mycket för det. Fanny Saarela, meteorolog på SMHI.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: Ed Sheeran, Bad Habits. Och apropå det där med dåliga vanor, sätta mobilen på ljudlös när man ska vara med i en live-radiointervju, kanske är något man borde göra.
1: Ja, det kan man ju verkligen. Det kan man verkligen göra. Och, alltså, det måste man nog göra om man inte vill vara med om det som då Morgan Ödman var med om tidigare idag i våra sändningar. Jag står faktiskt utanför Sandgrund, det gamla danspalatset här i Karlstad, för Morgan Ödman, han var tidigare restaurangchef på Sandgrund och han var med i morse för att prata med vår reporter Viktor Moberg Gustafsson. Han var med för att prata om den omtalade konserten med den franske världsstjärnan Charles Aznavour 1984, och vi kan lyssna på hur det lät under intervjun i morse.
2: Han stod ju där med ett litet band och spela och förtrollade de här 400.
3: Nu är en telefon som går igång här, nu ska vi se. Nu stänger jag av den. Sådär ja, nu går vi tillbaka till den här franska artisten. Vad var det som var så speciellt, sa du?
2: Ja... Vart var vi nu? Jo, med Charles Aznavour. Jo, det var ju en förtrollande kväll alltså. Men vad i helvete.
3: Verkar som vi har lite telefonproblem här. Ska vi se, vi kan stänga av den.
2: Men vad fan, Johansson, ring sen. Det är Johansson.
3: Ja, Johansson kommer att störa oss under intervjun. Ja, ja, men om vi tar då, det var 400...
0: Vi har haft väldigt roligt åt det där klippet på redaktionen här under dagen. Det är en radiominut som innehåller väldigt mycket, kan man säga.
1: Ja, den är liksom att det här Fawlty Towers pangebygget temat börjar att rulla. Att det tar ganska lång tid att få tyst på det. Mm. Och sen att det kommer tillbaka och att det är den där jävla Johansson som ringer.
0: Ja, vi ska säga det att Morgan är helt fin med att vi spelar upp det här igen och liksom, vad ska man säga, gör honom lite till åtlöje egentligen, gör vi ju, men vi profiterar lite på det här misstaget. Men han har tagit det med en klackspark och har godkänt att vi spelar upp det igen. Och med anledning av den här fadäsen då i morse så har vi ju ställt frågan också till dig som lyssnar under eftermiddagen här. Om du har varit med om något liknande, alltså när ringde din mobiltelefon vid ett liksom oväntat eller opassande tillfälle. Det har kommit in ganska många roliga kommentarer i våra sociala medier. Och vi fick också in ett mejl, eller ett sms faktiskt, från Åsa, som själv inte hade någon historia riktigt att bjuda på. Däremot så tipsade hon om en låt på temat. En trubadur från Kristinehamn som heter Rune Blid, som har gjort en låt som heter Det ringer i fäcka. Så jag tänker att vi tar och lyssnar på den här och nu helt enkelt.
4: Var vänlig vänta, så kopplas ditt samtal vidare. Please hold on, your call is rerouted.
5: Jag satt ikväll på bio och såg på en rulle om älskade par som köstes och gulle. Och mätt i en scen så känslig och öm, så väcktes jag plötsligt ur min dröm. Utå en signal så ätter jag igen, och någon som svarar

0: Ibland går jag ut på våren och ser på fåglar jag inte sätter inne. Och möser och möglar en gång fick jag höra ett sällsamt kvetter. Jag undrar vilken fågel som ett dock och djur besätter. Det kundfall rör sig med riktig raritet. Då hörde jag röst som sa:
1: det är Margret!
0: Där ringer i fäcka. Ni pratar och strir sig i nästan på häcka. För
2: du som precis har slagit på radion, kanske din bilradio om du sitter fast i köerna i västra Karlstad, undrar vad är det här som du lyssnar på? Det är P4 Värmland och på temat när ringde din mobiltelefon vid opassande tillfälle, så är det Där ringer i fäcka med Rune Blid från Kristinehamn som vi lyssnar på. Det är 1,5 minut kvar på låten. Varsågod.
0: Gissa vad som händer.

0: Isen är älskade små apparater. Och sitter de och äter på en lunchrestaurang, så måste de öppna telefonen en gång. Det kvittar om sällskapet kommer i kläm, för det är bättre att prata via GSM. Så skulle de idag med varann, ville Ole få de ringa till varann tvärs över bordet. För de pratar när de äter, de pratar när de kör, de pratar när de söver, de pratar när de hör, de pratar när de driter, de pratar när de dör. Finns det då ingen riksdagsmotion om att införa en telefonfrizon? Där ringer i fäcka, där ringer i fäcka, de pratar och strir sig i nästa.
1: Från 1998 kommer den, det är ju någonstans mobiltelefonens tidiga ålder så. Och visst känner man igen sig i en del av situationerna som han beskriver här, Rune Blid. Vad säger du, Anton, om den här låten?
2: Ja, man märker att den har några år på nacken med det här referensen till GSM till exempel. Det var väl andra generationens telefonnät, tror jag. Så det. Men ja, det blev ju värre, kan man väl säga.
1: Ja.
2: Det blev nog värre än vad det var 98, så att man borde ju nästan göra en hallå där med Rune och höra vad tycker du nu då?

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream.
1: P4 Värmland bevakar skolan.
2: Det är sällan som vi får resurser till barn i behov av särskilt stöd.
1: Jag heter Joakim Lindström och som före detta lärare specialbevakar jag skolans värld.
3: I slutändan så blir ju alla elever drabbade av det här.
1: Och jag vill gärna ha din hjälp med tips. Maila mig på joakim.lindstrom@sr.se.

0: Love Songs heter låten med Agnes. Du hör den här i P4 Värmland när klockan är 5:30 och du ska få en ekouppdatering med Ola Janåker Dunkers.
1: Sverigedemokraternas toppnamn Richard Jomshof kallar S-ledaren Magdalena Andersson för kvissling och anklagar henne för att krypa för islamister. Uttalandet som gjorts i sociala medier får hård kritik från flera partier. Statsminister Ulf Kristersson kallar det osmakligt och oanständigt. SD avfärdar kritiken. Vänsterpartiet drar tillbaka öppna stödbrev till palestinska fångar efter Expressens avslöjande. Riksdagsledamoten Ilona Szatmari Waldau hyllade i ett brev en fånge dömd för att ha organiserat självmordsattacker mot civila. Hon skriver i sociala medier att faktagranskningen brustit och att hon inte stödjer terrorism. Lotsen efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn förra veckan har idag delgivits misstanke på den lägre graden för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Han nekar till brott. Sen tidigare är fartygets befälhavare häktad. Det var Ekot på en minut.
0: Som du fick presentera till dig av Ola Janåker Dunkers. Och om några minuter ska du få en lokal uppdatering också. Mia Lindgren på plats redan nu i studion. Vad bra! Hej!
2: Hej!
0: Hej! Fryser du fortfarande eller har du
2: värmt? Ja, men nu vet jag varför jag fryser. Jag sitter ju under två saker. Jag åt en glass till eftermiddagen och det är ju lite fuskigt.
0: Ja, ja.
2: Plus att jag sitter under en sån där uttag där det är kallluft som kommer.
0: Aha.
2: Då blir man kall.
0: Ja, jag förstår. Men vilken tur att du har den här väldigt eleganta, får jag säga. Vad skulle du själv kalla det där plagget?
2: Ja, men det är någon sorts grön sjal.
0: Grön sjal. Stor stickad, eller?
2: Ja, det tror jag. Ja. Inte av mig.
0: Nej.
2: Dock.
0: Lite hetare toner, får jag säga så, här i P4 Värmland närmast fram till de lokala nyheterna. Då här är Lambada med Kaoma.

0: Kauma med låten Lambada. En klassiker får vi säga så här vid 17:30. Och nu har vi med oss från trafikredaktionen Gülsen Bergsdahl. Jag vet att det var lite dramatik hos dig, hörde jag i min vänsterlur. För du fick precis in ett samtal, va, från en lyssnare.
1: Ja, ja, det var en lyssnare som körde på E18 och befann sig i höjd med Alstermotet. Där var det tydligen en stillastående lastbil i riktning mot Karlstad. Så där bör man vara lite uppmärksam. Ni som alltså kör på E18 i höjd med Alstermotet, där är det en stillastående lastbil. Och sen tidigare också berättat om att i de västra delarna av Karlstad där är det ganska mycket vägarbeten, både på Skoghalsvägen och Ullebergsleden. Det var meddelandet.
0: Bra. Och om man vill ringa in till dig och tipsa, som en lyssnare precis gjorde, hur gör man då?
1: Då ringer man 020 999 444.
0: Strålande, då har vi koll på det. Köigt i stora delar av Karlstad, västra delarna framförallt. Alltså nu mer lokala nyheter med Mia Lindgren.
2: Där vi berättar att två personer, en man och en kvinna från Karlstad, åtalas för rån, stöld och narkotikabrott. Mannen åtalas även för grovt brott mot knivlagen. Paret greps i mitten av juli efter en intensiv polisjakt i samband med ett knivrån i centrala Karlstad. I ett halvår har journalisten Simon Moser sökt svaret på frågan om vem som skar bort Göran Tunströms könsorgan från en målning i Radiohuset i Stockholm.
3: Jag tyckte att det fanns en lockelse i det där, den här lilla gåtan som kanske egentligen inte spelar så stor roll. Men som ändå har en värme och den har en humor i sig. Och den vittnar om en tid som inte var så länge sedan men ändå var väldigt långt bort.
4: Målningen av den värmländska konstnären Lena Kronqvist föreställer ett naket par, Kronqvist själv och hennes make, författaren Göran Tunström. Verket väckte stor anstöt i Radiohuset och 1972 skar någon bort parets könsorgan och Kronqvists bröst.
3: Det är lite obegripligt därför att det här var ju en tid när den svenska synden var allmänt känd och det var en tid med en större sexualliberalism kanske än vad vi har idag. Så det är lite märkligt att det väckte så mycket känslor då.
4: Trots att Simon Moser efterlyser tips på fler ledtrådar är han inte så säker på att han skulle vilja få fatt i sanningen.
3: Det kan ju också vara så att den faktiska sanningen är väldigt tråkig och att det är, man brukar ju säga, resan är målet. Det skulle kunna vara så i det här fallet, men det är klart det vore spännande att få veta vad som har hänt.
2: Reporter här Johan Jaldell. Och du kan höra mer om jakten på vem som vandaliserade Lena Kronqvists målning i appen Sveriges Radio. Kristinehamns kommun avråder från bad vid Skymningens badplats på grund av algblomning. Skyltar har satt upp på platsen. Kommunen uppmanar allmänheten att inte bada och att hålla barn och husdjur borta från vattnet tills vidare.
0: Rapporterade Mia Lindgren. Vi fick förskjuta din nyhetssändning lite grann där. Vi brukar vara väldigt punktliga 17:30, men nu hade ju Gülsen precis fått in ett samtal där, så vi påminner om den då, stillastående lastbilen på E18 i höjd med Alstermotet riktning mot Karlstad. Så fick vi med det också igen. Om bara ett par minuter här i P4 kvällspasset. Elton Einarsson, Anton Eriksson och Mia Lindgren heter vi som hållit i sällskap denna tisdags eftermiddag. Hoppas du får en fortsatt fin kväll.

God augustikväll på er. Jag heter Adrian Alebo Andersson och ni är varmt välkomna till kvällspasset. Där vi ikväll binder segerkransar så lagerbladen flyger för att fira all världens vinster. Har du en egen vinst du vill hojta högt om? Eller vill du hylla någon annans kliv högst upp på prispallen? Ring in på 020 22 10 20 vet jag. Ämnet för kvällen är kort och gott: jag vann! För den här sommaren verkar ju vara en utmärkt tid att kora vinnare i. Spanien vann precis VM i fotboll och fick höja planetens mest guldglänsande pokal mot de amerikanska skyarna i triumf. Och så ska vi inte glömma alla de mästerskap som fortfarande stundar. Innan sommaren är över ska vinnare vaskas fram i EM i friidrott, EM i simning, VM i ridsport och EM i volleyboll. Men så finns det ju en hel värld bortom sportvärlden. Och i den finns det i sin tur oerhört många fler vinster att fira. De kanske inte alltid slutar i att vinnaren får en medalj runt halsen och kanske inte alltid är grund för ett ärovarv. Men ikväll vill jag hylla alla möjliga typer av triumfer. Vann du äntligen ett parti memory mot din 5-åriga systerson? Vann du en alldeles överdimensionerad nalle på ett lyckohjul och vet i talande stund inte riktigt hur du ska få med den hem? Eller drog du vinstlotten i drejtombolan när du vann en livsförbrukning av lera och medföljande drejkurs i Dolomiterna? Ring in och berätta, vet jag, om dina vinster, stora som små. 020 22 10 20 är numret och jag står här och väntar med spänning.

0: Kärlek kommer med sommar, sjunger Lena Philipsson i kvällspasset, där vi ikväll låter alla typer av triumfer och vinster spela huvudrollen. 020-22-10-20, det är numret hit. Och vår första vinnare och inringare ikväll, ja det är du, Elinor.
1: Ja, men hallå.
0: Hallå, varmt välkommen in till oss. Jag måste börja med att gratulera till vinsten.
1: Ja, tack. Det var ju ett tag sedan då, men...
0: Berätta mer. Vad är det egentligen du har vunnit?
1: Ja, väldigt många år sedan. 76-77 någon gång.
0: Ja.
1: Jag var väl en 5-6 år, någonting. Mm. Och på den tiden, så här på 70-talet, 80-talet, då var det liksom lite mer så här små aktiviteter, lite gärna via... Ja, föreningar eller någonting åt det hållet. Så att det var alltså en pulkatävling i en slalombacke som ligger väldigt nära där jag bor. Och jag var med i den. Lite så här oklart varför jag var med.
0: Ja.
1: Men jag minns det att jag satt i en pulka. Det var ju ganska brant där i backen, i slalombacken.
0: Mm.
1: Det var någon farbror som startade igången. Så åkte jag ner för pulkan. Ja. Eller åkte ner för backen med pulkan.
0: Ja.
1: Så var det en annan man som tog emot mig där nere och sa, grattis, du har vunnit.
0: Nej.
1: Och jag bara, jaha, okej. Vunnit en pulkatävling. Men jag fick ingen pris på en gång, utan jag och min pappa var tvungen att gå och hämta det där priset någon dag senare.
0: Ja.
1: Och ja, det är ju liksom kul att vinna när man är i den åldern. Tänkte, wow, vad ska man få nu?
0: Precis, vad fick du nu?
1: Jag fick ett par handskar. Det skulle vara ett par skidhandskar i något konstigt plastmaterial. Skulle väl se ut som läder. De var blå, men lite typ Ingemar Stenmark-utseende på vantarna. Och så var det något rött foder. Men fingrarna var så smal så jag fick knappt på med vantarna fast när jag var ett litet barn. Jag kunde inte böja fingrarna och man frös i dem. Jag var jätte besviken. Jag hade ju hoppats på någon godis eller en leksak eller någonting.
0: Jag förstår
1: inte
0: det.
1: Det var som att de hade letat i någon så här varglömda saker eller låda och tänkt, oj, vad ska vi hitta på för pris i den här som har vunnit?
0: Men du, det låter lite som att du satte dig själv i en känslomässig berg-dalbana från att du stod där på toppen av backen. Du kom alltså ner först och som det lät på dig när du ändå beskrev det här så var du lite chockad över att du vann. Alltså, det fanns ingen mållinje att korsa riktigt, utan det var först när den här mannen kom fram till dig som du förstod att jag är faktiskt vinnaren här.
1: Ja, det var lite så. Lite oklart. Det var väl kanske inte lika strukturerat på den tiden, om man ska säga. Utan det var så här, du har vunnit. Ja.
0: Och hur långt efter det här vinstbeskedet började drömmarna om godis och gott och ett härligt pris egentligen dyka upp inom dig, Elinor?
1: Jag minns faktiskt inte, men jag tänkte ju så här. Jag tänker mig att när man ska gå iväg och få ett pris, man tänker ju ändå att man ska få något. När man är ungefär runt 6 år,
0: då såklart
1: tänker man ju att man ska få något kul. Och inte ett par värdelösa vantar, handskar, vad det nu var, skidhandskar tror jag definierar det som. Jag kunde inte använda dem. De var ju kalla och jag kunde inte böja fingrarna. Väldigt oklar vinst.
0: Det var alltså inte så att de inspirerade dig så småningom till en framtida skidkarriär. För nu när man har en sån person med uppenbar vinnaraura som ju du hade, Elinor, då kanske det var ett försök att ta tillvara på den och på något sätt konservera den, de här handskarna. Men det blev inget sånt för dig.
1: Jag har tävlat i andra saker. Skidor jag tror jag får, men jag är så otroligt dålig. Jag har tävlat inom ridning och nu tävlar jag i styrkelyft. Det går lite bättre än... Ja.
0: Hur många gånger inom din rid- och styrkelyftskarriär har det visat sig att priset till slut var ett par ganska värdelösa handskar?
1: I styrkelyft har man fått medaljer, men inom ridningen har man ju fått lite oklara saker ibland. Jag har ändå klarat mig undan med lite kaffeburkar och några grejer till hästarna ungefär. Så att där har jag ändå fått okej saker.
0: Ja.
1: men man kan ju få lite så här, man känner, när jag sprang någon lopp har man fått när jag sprungit något lopp, vad så har jag inte vunnit. Nej. Och när man åkt, du vet, motionslopp i skidor, för jag har ändå åkt motionslopp, men jag är ganska, fast jag bor i norra delen av Sverige, så jag är ganska dålig på att åka längdskidor. Då har man ju också fått massa oklara saker som har legat kvar. Du vet, när alla andra plockar det roliga så ligger det lite diffusa saker kvar. Så tar
0: ja,
1: man
0: när det är lite först
1: i
0: kvarn sådär.
1: Ja, ja. Fint prisbord, men är du längst bak, då får du ta det som blir över. Det kan vara lite vad som helst som någon har sponsrat med. Eller,
0: ja. Ja, såklart. Men Elinor, går då härleda din icke-existerande karriär inom all vinteridrott till den dåliga prispotten egentligen? Det låter som att det finns en gemensam nämnare här.
1: Det är kanske den som gav mig något så här dåligt, att jag inte skulle bli bra på skidor.
0: Ja, det är inte
1: jag.
0: Värt det ju.
1: Nej, jag sa att jag föredrar att göra saker och ting inomhus eller när det är varmt och inte snösporter.
0: Ja, du, det låter som att du har valt rätt väg och att du har valt med erfarenheten i bakluckan. Eller hur?
1: Jajamän. Exakt.
0: Elinor, tusen tack för att du hörde av dig till oss här i kvällspasset ikväll.
1: Ja, men tack så mycket själv.
0: Ha det så himla fint nu.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Och är du, precis som Elinor, en riktig, riktig vinnare? Ring till oss, vet jag. 020 22 10 20. Det är numret hit. Och man måste inte ha vunnit stora mästerskap. Man måste inte ens ha vunnit särskilt stort. Man kan ha vunnit lite vad som helst. Och man är mer än välkommen att ringa. 020 22 10 20. Här mitt i vinnarkulturen.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Ja, fotbolls-VM må vara över, men Dai Dai består med hjälp av Shakira och Burna Boy. I kväll här i kvällspasset lyder ämnet mitt i rådande mästerskapssommar. Jag vann! Ring och berätta om när, vad eller hur du vann på 020-22-10-20. För mig känns det som en enda stor vinst att få kroka arm med dig som lyssnar hela kvällen. Men när det kommer till idrottsliga vinster, då har jag faktiskt bara en enda att berätta om. Jag var 9 år gammal, gick i trean på Påskbergsskolan i Varberg och på fritids skulle man ställa till med stor schackturnering. Där ska jag vara med, tänkte jag. Det enda som stod mellan mig och den där decimeterhöga plastpokalen var egentligen att jag inte hade en aning om hur man spelar schack. Så jag cyklade hem illa kvickt efter skolan och hann ungefär så långt som att lära mig hur varje pjäs rörde sig på brädet. Sen var det dags för öppningsmatch, 1/8-final mot Stella. Hon visste mer än hur pjäserna gick. Det var ganska tydligt. När hon tog sekunder på sig att göra sina drag tog jag 10, 15, 20 minuter på mig att ta mina. Och just precis där hade tävlingsledningen, i det här fallet fröken Benny som han kallades, gått bort sig helt. Benny hade nämligen ingen budget att köpa in schackklockor till ett helt fritids. Och därför fanns det inte heller någonting som stoppade mina matcher från att bli timmar, dagar och i mitt och Stellas fall faktiskt veckor långa. Till slut sa Stella att hon hade annat att göra än att sitta och vänta på mig och gav upp. Jag var vidare till kvartsfinal. Och jag är inte helt stolt över det här idag, men lagom till kvartsfinalen så tyckte jag mig ha funnit ett kryphål. Min motståndare Hampus och jag skakade hand, han gjorde första draget och jag väntade. Och väntade, drag efter drag. Till slut sa Hampus att han hade annat att göra än att sitta och vänta på mig och gav upp. Framme i semifinal mötte jag storfavoriten Alexander. Men under lovet som hade kommit lägligt innan den matchen hade jag hunnit lära mig att spela på riktigt. Jag hade fått riktigt kläm på det där, men jag behövde liksom inte längre den där maskningen eller de där, helt ärligt, lite fula knepen. Jag vann! Helt utan någonting av det där. I finalen mot Carl, sen så red jag på vinstvågen och så plockade jag hem bucklan till slut. Om än inte helt välförtjänt. Den där lilla pokalen som när man lyfte på den jublade på ett väldigt plastigt och elektroniskt sätt. Woho, sa den. Tills batteriet tog slut. Då fick man byta det och så kände man sig som en vinnare igen. Det var min vinst. Men när, hur och vad vann du, Karin, vår nästa inringare?
1: Hej!
0: Hallå på dig, god kväll!
1: God kväll!
0: Hade du mer rent mjöl i din vinnarpåse?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad härligt. Ja,
1: men nästan lite ovetandes vinnandes måste jag ju säga då.
0: Det här låter spännande. Berätta mer.
1: Ja. Jo, vi bodde i Ras Al Khaimah i Förenade Arabemiraten i 3 år.
0: Bra start på vilken historia som helst.
1: Ja, och då var vi iväg då på helgen, det var ju sådär, och då åkte man ju liksom och skulle handla lite och så. Och då var vi inne på Carrefour, där det är så här matbutik, ja det får man ju inte säga nej. Nej, men den finns ju inte i Sverige.
0: Ja, det är precis, jag tror att den går under någon annan public service-regler och lagar.
1: Precis. Ja, det får de ha hand om där. Nej, och då gick vi in där och så tänkte jag, ska vi handla? Nej, vi åker och handla sen i veckan, för vi skulle få gäster till nästa helg då.
0: Ja.
1: Och sen gick vi där liksom, jag och mannen och våra 2 barn som var med och handlade då. Ja, och så man, vi handlar ändå då. Ja, så det blev en liksom en full kundvagn liksom som man skulle ha då till helgen efter och allt så där när det kom gäster och så går vi fram till kassan och så står jag där liksom där man ska packa i varorna, men det är ju alltid någon som packar i åt den där liksom som packar kassan och så, det får man ju inte göra själv.
0: Nej.
1: Och så står den här mannen bredvid mig och så säger han så här: "Oh madam, I hope it will be number 5." Och jag bara, vad pratar han om? Jag fattade inte vad han liksom... Och han stod så här ganska nära. Så jag blev så här, för de brukar ju liksom vara ganska så här reserverade. Och jag tänkte, jag bara, yes, yes. Och så jag plötsligt hör man en konferencier så här.
0: Nämen.
1: Yes, and lucky number 5! Och liksom, och då kom de fram liksom, liksom congratulations och allt sånt där. Och vi fattade ju ingenting. För vi hade ju inte sett liksom när vi gick in att det var något event liksom. Men då var det någon årsdag eller någonting som de hade funnits där på den här målen där vi var. Så att då lottade de ut liksom att ens kundvagn blev betald.
0: Åh! Det var ju så först otroligt trevlig vinst.
1: Ja, precis. Och först började de så här, men vänta här nu, är ni turister? För då gällde det ju inte, man var ju tvungen att vara boende där. Men vi var ju liksom residents där då, när vi var där och jobbade. Så de bara, då är allt okej. Okay. Så mannen fick gå in på något kontor och fylla i massor med papper. Och så packade de varorna och stod där, lucky you, may we take a picture. Så upp med ena barnet i famnen och så kort. Och så,
0: det var bild direkt, då känns ju man, känner man sig som en riktig vinnare otroligt snabbt.
1: Precis, och vi hade ju liksom, det hade vi ju inte, alltså vi hade ju inte fattat det överhuvudtaget. Så vi var ju som frågade, när vi gick därifrån, jag och mannen, vi bara, men alltså vad hände? Vi betalade ju inget, vi behövde ju inte betala. Nej, så kan det vara ibland. Ibland har man tur.
0: Ibland har man tur, och Karin, det här låter ju som en dröm. Men också lite av en mardröm där i början när du inte riktigt kan ha förstått vad det var som pågick. Det måste ha varit några sekunder där när man undrar, har jag gjort rätt? Har jag gjort fel? Hur har jag fört mig? Hur har jag rört mig? Vad har hänt egentligen?
1: Man blev lite fundersam först, men sen var de ju så himla... Man såg att de blev så glada och kassörskan log och oj, så att då fattade man att det var inget allvarligt så. Jag skulle ju inte åka i fängelse i alla fall.
0: Nej, det var väl fint det. Och Karin, lucky number 5 alltså. Är 5 fortfarande och för evigt ditt turnummer?
1: Nej. Det var ju bara ett nummer som råkade bli då. Så det får någon annan ha som turnummer.
0: Jag fattar. Du kanske har inspirerat några. Som inte hade turnummer innan.
1: Ja,
0: nu
1: precis.
0: Känns lucky number 5 desto närmare.
1: Ja, precis.
0: Karin, vilken enormt spännande historia. Och du tog oss flera mil bort från Sverige dessutom. Tusen tack för att du ringde in.
1: Bort. Ja, tack själv och tack för ett bra program.
0: Ja, men du, det är jag som ska tacka. Ha en jättefin kväll nu.
1: Ja, detsamma.

0: Panic at the Disco, High Hopes här i kvällspasset där vi ikväll låter vinnarkulturen sprudla. Och det ska den få fortsätta göra direkt efter Ekot, men först sporten.
1: Idag har Milano tagit farväl av Milan-legenden Franco Baresi. Scener från begravningen i centrala Milano tidigare idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens största profiler samlades när Baresi begravdes. Franco Baresi blev 66 år. Mer fotboll, Cap Verde gjorde succé i fotbolls-VM, men nu slutar förbundskapten Bubista för att istället gå över till klubblagsfotbollen och den marokkanska högsta ligan. Och om bara 20 sekunder faktiskt så är det avspark i Champions Leagues kvalomgång 3. Mjällby ställs mot Slovan Bratislava och här är Mjällbys kapten Jesper Gustafsson.
2: Vi är glada men vi är inte nöjda. Vi vill mer och gå ut och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
1: Får vi se hur det går för Jesper Gustafsson och Mjällby. Du hör matchen redan nu i appen Sveriges Radio eller från 19 i Sportextra.
3: Och först i Ekot att tre män med kopplingar till Foxtrot-nätverket nu döms till livstid för narkotikabrott i Irak, enligt uppgifter till SVT. Utöver Foxtrot-toppen Ali Shehab så är två bröder från Nyköping dömda av den irakiska domstolen. De misstänks ha ingått i en cell inom Foxtrot som från Irak rekryterade ungdomar till våldsbrott i Norden. Dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. Enligt spanska myndigheter dog 75 människor. Många av dem drunknade när de försökte ta sig över gränsen, rapporterar AFP. De tre extra kostnadsfria försöken med provrörsbefruktning ska finnas kvar även nästa år om regeringen sitter kvar. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Beskedet kommer efter osäkerhet bland patienter och vårdpersonal om hur länge satsningen ska gälla. Det var Ekot på en minut det.
0: Och så är du varmt välkommen tillbaka till kvällspasset med mig, Adrian Arnebo Andersson. Och ikväll lyder alltså ämnet mitt i rådande mästerskapssommar. Jag vann! Har du vunnit något? Ring och berätta om när, vad och hur du vann på 020 22 10 20 vet jag. Och så kan ni ju också hojta till oss på sociala medier och där har det faktiskt rasslat till ordentligt ikväll. Pia till exempel, hon vann 2 meter falukorv och skriver så här. 10 år gammal gissade jag rätt på antal makaroner i en glasburk på den lokala affären. Pappa och granngubben fick hämta den, uppspänd på en 2 meter lång planka. Mamma, hon var gråtfärdig, men vi delade upp den och gick runt i grannskapet. Ingen rolig vinst för en 10-åring. Åh, stackars mamma, jag ser henne framför mig när jag pratar om henne. Gråtfärdig och allt. Carolina, hon har också vunnit lite av en högsta vinst faktiskt. Hon skriver att det var en tävling anordnad av Aftonbladet Plus där man fick önska vem man ville dejta och vad man ville göra. 16-åriga jag var dödsförälskad i den då rätt nya 22-åriga Carl Einar Häckner och jag ville gärna prova rida islandshästar så jag önskade en kombo. Jag flögs ner till Göteborg, hämtade Carl Einar på teatern och for ut till Lerum. Vi red och blev fotade, sen in till stan där vi fick sitta ensamma och äta middag. Jag var tokblyg, minns att han trollade för mig och var så gullig. Han skickade julkort några år efter och vi sågs året därpå i Hudiksvall där han hade show. Fick gå backstage så vi kunde snacka. Går och ser honom ibland när han uppträder i närheten fortfarande. Han är en så fin människa. För mig så stort, men för honom var jag säkert ett fan i mängden skulle jag tro genom åren. Men det gör ju inget. Ja, vilken historia och vilken dejt. Om du heter Carl-Einar Häckner, ring in och berätta om du kommer ihåg den här dejten och islandshästarna och Carolina. Om du heter någonting annat, slå mig en signal på 020 22 10 20 och berätta om när du vann, vet jag.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg ger oss sång till min bästa vän här i kvällspasset med mig Adrian, där vi ikväll pratar vinster. Och nu är det dags för nästa vinnare upp på prispallen. Jag säger hallå där, Therese!
1: Hallå, hallå!
0: God kväll, god kväll! Vad har du vunnit, Therese?
1: Ja, alltså, jo, det var så här att det fanns en radiokanal förr som man kunde höra. Jag bodde utanför Jönköping då. Ja. Så jag lyssnade alltid på den på jobbet och de brukade ha lite tävlingar. Så jag vann lite diverse grejer. Någon riktigt fin gasolgrill och en skottkärra och lite så här bra ha-grejer. Men det största, det var väl ändå att vinna att jag och en kompis fick åka upp till Stockholm, se en kväll med Luke och träffa R.E.M. backstage.
0: Oh. Du, det var inte dåligt.
1: Nej, men visst var det inte. Det var riktigt häftigt.
0: Men vad
1: Detta
0: var det
1: här för 2004.
0: Ja, vad var det här för lokalkanal och vad hade den här lokalkanalen för budget egentligen?
1: Det här heter Radio Match. Jag tror att det sändes på lite olika ställen. Jönköping och kanske typ Linköping. Alltså lite olika ställen tror jag de var på. De måste ha haft rätt bra för att det var... Vi fick åka upp, vi fick hotell och allting. Och sen fick vi då vara med på den här inspelningen. Och så fick vi träffa dem innan vi gick in i studion. Så fick vi träffa R.E.M. backstage. Och det var några till liksom som också hade vunnit. Ja. Jag fick ta med en kompis då.
0: Var R.E.M. riktiga favoriter där i 2004-kroken?
1: Ja, men jag har nog alltid tyckt om dem. Även... Ja, men du vet när MTV fanns då.
0: Ja.
1: Då fanns jag i alla fall. Det kanske inte du gjorde.
0: Jag tror jag fanns, men jag tror kanske inte jag fanns tillräckligt för att registrera det.
1: Nej, precis. Och då vet jag, gillade jag deras låtar, de här Shiny Happy People och lite så här. Så jag gillade dem jättemycket. Och sen blev vi ju riktiga fan, jag och min kompis. Vi åkte några gånger på lite spelningar med dem sen. Och det var jättekul. Och det var lite kul för Peter Back då, som spelar gitarr. Han frågade hur min sons namn stavades. För jag skulle ta autograf till honom. Och så, han bara, men skriv det här på duken, sa han. Så jag skrev, Anton heter min son. Och, för vi trodde det var en pappersduk, men det var en linneduk, visade det sig sen. Så det stod Anton på en linneduk på TV4.
0: En lite så exklusiv linneduk som rullades ut när R.E.M. var på besök.
1: Precis, där står det Anton med svart spritpenna nu. Ändå gjorde det, nu har de nog bytt ut den duken, för det var ju trots allt 22 år sedan det här hände.
0: Det är någon som har stått i 22 år och verkligen försökt varenda fläckborttagningsmedel på TV4.
1: Det kan vara så.
0: Sisyfos jobb verkligen.
1: Yes. Så att, nej, det var riktigt häftigt och sen var med på inspelningen där av Sen kväll med Luke. Och då fick jag också lite feeling så att jag blev faktiskt kallad värsta grymma tjejen av Christian Luke.
0: Nej. Värsta grymma tjejen, Therese.
1: Japp, jag fick feeling när vi gick in i studion och bugade mot publiken. Och sen under inspelningen så... stoppade de inspelningen för de skulle pudra Christian lite i pannan och då sa han, är någon som vill dela svett med mig? Och då räckte jag upp handen såklart. Han bara, fan, du är bästa gamla tjejen, sa han. Så fick jag lite puder.
0: Men du, Therese,
1: i pannan.
0: Nu har du staplat upp ett helt gäng vinster här. Är det gasolgrillen? Yes. Är det träffen med R.E.M.? Eller är det Christian Lukes svett som var den största vinsten av de här?
1: Ja, men det var väl ändå R.E.M. får jag väl lov att säga. Gasolgrillen gav jag faktiskt till en kompis för jag ville inte ha gasol. Så den fick hon. Hon var jättenöjd med den.
0: Jag måste fråga också, du som verkar vara en sån här utpräglad vinnarkultur. Hur skulle du vilja tipsa resten av världen om hur man kan vinna lika mycket som du? För att det här, någonting gör du ju väldigt, väldigt rätt när man får Christian Lukes svett sådär en vanlig dag 2004 i pannan. Och sådär. Det är ju inte alla som får det.
1: Det var nog bara feelingen som gjorde det. Jag fick feeling helt enkelt och bara räckte upp handen. Jag tänkte inte. Men nej, det gäller att vara snabb på telefonen om det är såna telefontävlingar. Det var det jag var på den tiden.
0: Ja, du har inte blivit långsammare på telefonen. Här står vi ju idag.
1: Nej, jajamän. Man måste nog ha lite tur också kanske då.
0: Lite tur, men som jag tolkade så känns det också som att kasta sig ut. Det kan vara ett ganska bra recept.
1: Ja, det kan det vara. Och kanske, alltså jag tror att jag inte heller tänker innan i de situationerna. Utan jag bara gör det.
0: Jag tror att det är jättebra.
1: Jag kastar ut. Ja, det är nog det faktiskt. Vet det kan jag, vara så.
0: Jag tror verkligen att många som lyssnar nu mår ganska bra av det tipset. Alltså, man vill ju ingenting på att sitta och vela och älta och grubbla egentligen. Kan man försätta sig i vilka härliga situationer som helst om man bara vågar ta klivet?
1: Det är ju det. Sen gör man ju inte alltid det. Men i sådana fall så kan man ju göra det. Man har ju vinna. Man kan ju inte annat än att förlora då.
0: Precis,
1: det och det är inte så farligt att förlora. Sådana saker gör ju ingenting om man inte klarar när det gäller att vinna grejer.
0: Det är ju så. Det är ju faktiskt då så himla, himla sant. Tack så hemskt mycket, Therese, för all denna visdom och för att du vågade, slängde dig ut och ringde in till oss här i kvällspasset.
1: Tack så jättemycket. Ha en fin kväll nu.
0: Ja, men detsamma. Hej, hej.
1: Ja, tack, hej.

0: 16 Grammy Awards har han, den gode Bruno Mars, med sin I Just Might. Och varför berättar jag det? Jo, för att ikväll binder vi ju lagerkransar och pratar vinster här i kvällspasset. Och en som verkligen vet hur det känns att stå på segens topp, det är årets alldeles nykrönte världsmästare i kubb. Välkommen till kvällspasset, Martin Segerlund!
1: Tack så mycket.
0: Fantastiskt att ha dig med. Du, det må vara en ganska urtvättad fråga det här, men Martin, hur känns det?
1: Det känns ju overkligt. Det är inte så urtvättat, för det är ju första gången jag vinner någonting så här stort. Så att, för mig är det en ny känsla och helt overkligt. Det är underbart.
0: Otroligt mäktigt ju. Du, ska vi börja från början kanske? Vill du ta oss med till stunden när du kände att kubb, det är min grej?
1: Ja, det är ju några kompisar till mig och det är personer, släktingar som började spela kubb i slutet av 00-talet, där 08-09 någonstans. Mm. Och han hade också, hans brorsa och sådär, de hade en turnering i Stockholm som heter Kubbistan. Så de körde under väldigt många år, så vi var med i den och sen så fick jag följa med till VM och var med i ett lag som de hade som hette Access of Goodness. Och när man var där så var det fantastiskt roligt. Det var hur mycket folk som helst, en riktig folkfest. Och då var man fast, då var det jättekul, så det här vill man fortsätta med.
0: Ja, vad krävs då för att ta sig till toppen av kubblandskapet? Vad ligger bakom den segerlundska framgångssagan i det här fallet?
1: Ja, alltså man var ju väldigt såld på kubb och vi hade ett skönt gäng som vi spelade med. Och sen gick det väl massa år och jag kände någonstans att jag vill bli bättre. Så vad är det jag måste göra för att bli bättre? Så då började jag träna själv väldigt mycket. Köpte ett kubbset och gick ut och började träna själv. Kasta mycket, 8 meters kast. Och en bana är ju 8 meter lång och halva banan är 4 meter. Så att jag började träna mycket 8 meter, mycket 4 meter. Och jag förstod liksom inte riktigt varför. Jag hade svårt för att träffa kubben ordentligt hela tiden. Så att jag bestämde mig för att säga, men nu jäklar, jag måste träffa det här. Så att jag satte upp kubbarna i olika avstånd och började liksom kasta pinnen på olika sätt. Och började hålla den i olika grepp. Och testade massa olika varianter bara för att hitta rätt känsla. Och sen efter flera års av träning så började jag hitta rätt känsla. Och jag började träffa 8 meter och jag började träffa korta kast. Och då förstod jag så att nu har jag någonting här som kanske kan räcka någonstans.
0: Och så står du där så småningom i final mot amerikanen David Corey. Vill du ta oss igenom matchen och stunden, kanske framförallt när det gick upp för dig att guldet, ja, det är faktiskt ditt?
1: Ja, herregud. Shit. Alltså, hela dagen var ju jättelång. Det var ju många matcher och det som fokus genom hela dagen. Och, när jag väl tog mig till finalen sen så på något sätt så tänkte jag så här, bara, jag kan ju faktiskt vinna det här. Jag har mött jättebra spelare längs hela vägen och nu är det bara en match kvar. Bäst av 5. Så då börjar vi kasta. Man kastar alltid om kungen. Och den som är närmast kungen med pinnen då får ju börja. Ja. Nu tror jag nog att jag kom närmast. Jag kommer inte ihåg. Men jag var nervös. Jag blev jättenervös i finalen. Jag har varit helt lugn hela dagen. Men just i finalen blev jag nervös. Men började kasta in och började träffa baslinjekasten som är de svåraste sådär. Så att, och då kände jag mig trygg och då hade jag ett lugn genom hela första setet där till slut och vann det, men sen andra set då började det gå, då blev det skakigt. Mina inkast, man slänger in kubbarna tillbaka sådär och de var dåliga och de började sprida sig och jag lyckades och jag, min son där.
0: Det är helt lugnt.
1: Och då var jag lite nervös och han hade ett jätteläge sen att kvittera till 1-1 men missade och då tog jag chansen att avgöra andra set och då hade jag 2-0 och då trodde faktiskt han att matchen var klar för han visste inte att det var bäst av 5. Så han gick faktiskt fram och gratulerade mig men då fick jag påminna honom att det är faktiskt minst ett set till.
0: Du, det var sportmannamässigt av dig.
1: Ja, jag frågade honom så här, vi kan vara klara här om du vill. Men då garvade han bara och sa, nej, vi kör. Ja. och sen in i tredje set, då började jag kände att jag hade det där. Jag hade honom lite brygga mentalt. och träffade mina 8 meter och sen stod jag där med 3 pinnar kvar till slut på kungkast och då var det klart.
0: Oh, du, nu ställer sig gåshuden upp.
1: Ja, jag får lite gåshud själv när jag tänker på det här.
0: Jag förstår det.
1: Ja, jag vet inte om man kommer göra det här igen, men alltså, lyckas så här bra igen. Så att jag, ja, det gåshud hela vägen.
0: Oh, briljant ju. Och om man då, som lyssnare i det här fallet, känner att det börjar liksom rycka i kubbarmen och så vill man inleda sin resa mot den absoluta toppen i sporten. Vad skulle du skicka med för råd då? Vad är hemligheten egentligen om man vill göra samma resa?
1: Alltså det är prata ihop det med lite kompisar som gärna vill spela kubb. För det viktigaste med kubben är gemenskapen. Att man har ett roligt kompisgäng som vill spela och kasta mycket. Och sen så åka på de här tävlingarna också. Kubb-VM är ju fantastiskt kul. Och den största tävlingen i världen. Och jättebra organiserat och allting. Mm. Sen har ju vi även en kubbturnering, 2 kubbturneringar i Stockholm också. Jag är med i en nystartad kubbförening i Stockholm. Cup Stockholm då. Så vi anordnar ju 2 turneringar i Stockholm. Så är man från Stockholm eller i närheten av Stockholm så är man, har man ju lätt att kunna vara med på de turneringarna. Och ja, men faktiskt sätta upp ett kompisgäng som vill kasta och sen så köpa ett bra kubbspel också. Och inte de här som man köper på bensinmackar och sånt.
0: Utan just det ska vara köpa ett riktigt kubbspel.
1: Ja, precis. Då blir det lite roligare också.
0: Lite av en materialsport också, alltså kubb. Du, Martin Segerlund, nykrönt världsmästare i kubb.
1: Yes.
0: Stort, stort grattis till vinsten och ha en fantastiskt fin kväll nu.
1: Tack så hemskt mycket, tack så hemskt mycket.
0: Ha det bäst.
1: Det har du bra, samma. Hej.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Titta vad fint, så fick vi åka på Dreadlock Holiday tillsammans med 10cc så här i kvällspasset. Som mitt i rådande mästerskapssommar pratar om vinster ikväll. Och nu har vi nästa vinnare på tråden. Välkommen Stefan!
1: Ja, hej!
0: Hallå på dig! Du!
1: Hej!
0: När och var vann du?
1: 2004 köpte jag 3 biljetter på pingpongracet som vi har i Falkenberg, eller hade i Falkenberg.
0: Okej, då bryter vi där redan, tänker jag. Pingpongracet i Falkenberg.
1: Ja, du som, vet, som Falkenberg är ju Varberg,
0: så, ja, precis. Alltså, som uppväxt i Varberg så vet jag ju att Falkenberg, det är det som är pingismäckat i Halland.
1: Jajamän.
0: Men ett pingpongrace har jag aldrig hört talas om.
1: Ja, men då släpper, om det var 3 eller 4 olika färger och bollar med olika nummer i ätran. Och så rinner de ända ner till innan Tullbron som vi har.
0: Ja.
1: Där de fångar upp de här bollarna. Och vi var där nere och jag hade precis fått semester och käkat gott, ätit gott och ja. Druckit gott och vi var där och tittade. Och då kom de här bollarna ner mot en reling så att säga. Sån här som de fångar upp olja med.
0: Ja.
1: Och sen ska de in i en folla. Och då var ordförande i botennisföreningen. Han stod där ute i fiskarbyxor och grejer och tittade. Och så sa han, refererade han till 3 bollar.
0: Låter lite som en högtidsstund för honom också.
1: Ja, precis. Och sist låg min boll.
0: Ja.
1: Och rätt som det så kom det lite gupp. Och då släppte min boll. Och den seglade förbi de andra 2 för de var ju segare.
0: Ja.
1: Och då puttade de in min boll. Och det blev första vinst.
0: Och vinsten var din?
1: Ja. Men jag visste ju inte vad jag hade vunnit.
0: Nej, precis. Vad hade du vunnit? Fick du någon gång reda på det?
1: Ja, för hade de en bil som vinst.
0: Ja.
1: Men du fick betala lite skatt. Men nu hade jag ingen aning om. Så jag såg ett tält där det stod här. Kan du hämta din vinst?
0: Ja.
1: Och då gick jag dit och sa att jag ska hämta min vinst. Nej, men det kan du inte hämta här. Så hon, du har ju vunnit första vinst. Ja, men jag sa det står ju här. Jag kan ju hämta min vinst här. Nej. Så ropar hon på ordförande som jag kände då.
0: Och då kom han i vardagbyxorna fram där.
1: Ja, liten kommun. Så att han kände ju mig.
0: Ja.
1: Så sa han, nej. Du ska upp på stora scen. Jag har lite fest här på kvällen på Vitan. Med musik och grejer. Du får hämta den där. Nej, jag kan inte hämta vinsten där. Jo. Så han övertalar mig att hämta vinsten där. För att ofta är det sommargäster som köper lotter. Och då åker de hem.
0: Men och nu var alla oerhört spända, nu, Stefan.
1: Ja.
0: Vad var det egentligen? Vad var det du hade vunnit?
1: 50 000 i resecheckar jorden runt.
0: Ja, men du. Ja, då ska man upp på en scen och hämta vinsten. Det håller jag med om.
1: Jag gjorde det. Men frugan fick bestämma vart vi skulle åka.
0: Ja, och var åkte ni?
1: Hon skulle fylla 50 året efter.
0: Ja.
1: I februari så sa hon att jag vill åka till något varmt ställe.
0: Mm.
1: Och då valde vi Egypten.
0: Egypten blev det.
1: Hurghada. Där har vi varit 18 gånger sen.
0: Och det här var första, det var premiärgången.
1: Det var premiär, ja.
0: Tänk vad pingis kan göra, va?
1: Det är otroligt.
0: Vilken sport.
1: Ja, och vi åkte till Turkiet och Bulgarien också. Pengarna. Så.
0: Pengarna räckte dit också?
1: Ja.
0: Ah, men du, vilken otrolig vinst. Och vilken lyckoträff och vilket referat av dig här. Man såg din boll flyga över de andras på ett fantastiskt livligt sätt.
1: Jajamän. Nej, det var spännande. Och just att man gick på semester också.
0: Ja, precis. För semestern stundade där så att det passade ganska bra in i planerna.
1: Det funkade jättebra.
0: Ja, där ser man också vad som kan hända i Falkenberg. Det är inte alla som vet om det, men Falkenberg, det är platsen där det händer.
1: Det kan det hända mycket.
0: Stefan, tusen tack för att du både representerade Falkenberg så väl och för din historia.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint nu.
1: Ha det bra, hej.
0: Hej.

0: Sven-Ingvars sommar i Sverige i kvällspasset som igår, som idag går i de stora och små vinsternas tecken. Det är det jag vill prata med dig om ikväll. Evelina, god kväll på dig.
1: God kväll.
0: Hallå. Du, på vilket sätt blev du en riktig vinnare?
1: Nej, men jag har vunnit en resa till New York. Nej. Två gånger?
0: På vilket sätt gör man det? Frågar åt en kompis.
1: Ja, precis. Nej, men jag jobbade i en butik i Uppsala och så var det en spelbutik och ett tv-spel.
0: Ja.
1: Och så skulle de lansera ett nytt spel och så var det en skylttävling från den här leverantören då av spel. Och jag och min kollega skyltade upp skyltfönstret, gjorde jättefint. Det var i slutet på 90-talet och så la jag till och med ut det på en hemsida, liksom gjorde lite fräckt sådär. Och så vann vi resan.
0: Ja. Fantastiskt.
1: Och så var det nästa år igen. Så var det ett annat företag som skulle lansera ett nytt spel då och ville, liksom, hade en skylttävling. Och jag och min kollega bara, ja men vi kör igen. Och så skyltade vi upp och så gjorde vi en hemsida och så vann vi igen.
0: Men du, så många nu som sysslar med skyltning som undrar, vad är knepet egentligen? Vad är dina största bästa tips?
1: Nej, men gå på känsla. Det första spelet var liksom ett kunskapsspel för barn. Så då var det liksom skolbänk och små nallar som satt och lärde sig. Och det var någon lärare där och liksom sådär. Bara gulligt, snuttigt och sött och prylar överallt. Och sen så nästa gång då skulle du lansera ett spel liksom som handlar om en stad. Då man skulle bygga upp en stad i det här tv-spelet. Så då var det ju tågrälsar och lyftkranar. Och vi rensade hemma hos våra mindre yngre syskon, deras leksaker liksom blev skyltfönstret. Alltså, det var det vi hade, skyltfönstret. Ja. Mm.
0: Du, kände du att skyltningskarriären pikade här? Eller har du några fler highlights från din tid som skyltare?
1: Nej, men det var nog där. Det var där
0: det hände. Precis.
1: Men visst, nu är jag lite sugen när jag pratar om det så här igen.
0: Jag förstår det. Är det så att i dina bekantskapskretsar att liksom legenden om Evelinas skyltningar lever kvar?
1: Det är nog med resorna. Skit i skyltning. De tycker så här,
0: de struntar i dem.
1: Ja, har du vunnit två resor till New York? Wow. Men skyltningen, det var sekundärt tror jag här.
0: Om du skulle slänga dig in i skyltningslandskapet igen, är det då framförallt för att skyltningen var så kul eller för att det kanske finns andra resor som stundar?
1: Nej, det är skyltningen är rolig faktiskt. Ja. Jag jobbar i en annan butik nu och nu känner jag att här ska skyltas. Jag har precis börjat där så att nu ska det skyltas.
0: Vad skyltar du härnäst?
1: Nej, men det är rehabiliteringssaker.
0: Ah, ja. Det är det som ska hottas upp nu?
1: Ja, men precis. Det är kryckor och benskydd och skosulor mycket.
0: Och du, Evelina, du verkar som rätt kvinna för jobbet. Tusen tack för att du ringde in.
1: Tack så jättemycket. Tack, ha det fint. Hej.
0: Detsamma.
1: Hej. Let me tell you.

0: Lil Boo Thing, Paul Russell får avsluta kvällens kvällspass. Så vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att prispotten är för dålig inom pulkasporten. Att ett kubb-VM, det är något att rekommendera alla. Och att om någon frågar om du vill vara med i ett pingpong-race i Falkenberg, säg då för guds skull ja. Det kan ta dig till alla världens hörn faktiskt. Det här kvällspasset är det många radiobyggare som har snickrat ihop. Digital redaktör var Saga Åkerlind. Tekniker var Paulina Delin. Musiken var lagd av Maria Entzell. Producerade, det gjorde Hugo Götberg. Och programledde, ja det gjorde jag, Adrian Alebo Andersson, som önskar dig en fortsatt alldeles underbar kväll full av fler vinster. Den första kan ni inkassera redan nu när ni får lyssna till Nyhetsklubben. Ta hand om varandra så hörs vi imorgon igen.
1: Hej, jag heter Elise och jag undrar hur många djurarter det finns i världen.
2: Vilken stor fråga. Vet man det, Sara?
3: Nej, det är faktiskt ingen som vet det helt säkert, för man upptäcker nya arter hela tiden. Men det som man vet, de arter som man har hittat och satt namn på, det är i alla fall över 1 miljon.
4: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om djur.
5: Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär.
2: I filmer kan djur prata, skämta och vara bästa kompisar med människan.
6: Hakuna Matata.
7: Hakuna Matata.
8: Ja, det är vårt motto.
2: Men i verkligheten kan djurens liv se väldigt annorlunda ut.
8: Jo, du visen, de två orden kommer att lösa alla dina problem.
9: Just det.
2: För medan lejongen Simba får lära sig livets stora fråga av Timon och Pumba, finns det riktiga djur runt om i världen som vi människor försöker förstå, skydda och ta hand om. Och visst tycker vi om att se våra husdjur som bästa vänner. Men hur blev det egentligen så?
4: Gäst i studion är vetenskapsreporten Sara Sällström.
2: Varför började människan skaffa husdjur från första början?
3: Det började ju med hunden. Det var det allra första husdjuret. Även om det inte var någon riktig hund då från början, utan det var vargar. Och det här var för minst 15 000 år sedan. Och då kom det vargar runt omkring och tänkte att kanske kan jag snå åt mig en liten bit mat. Och då tror man att med tiden så upptäckte människorna att det var ju ganska bra att ha de här vargarna som smög omkring middagsborden, eller ja. Middagseldarna. Ja. De har så känsliga sinnen, så skarp hörsel och bra lukt, så att de var bra på att upptäcka andra faror mycket tidigare än människorna.
2: Så till en början var det att man lite utnyttjade djuren?
3: Ja, man utnyttjade väl varann egentligen, för vargarna fick ju förmodligen mat där, uppmärksamhet av människorna.
7: Jag undrar hur man vet att ett djur är utrotningshotat.
3: Det är ganska mycket jobb med det där. Man måste ju försöka hålla koll genom att räkna djuren helt enkelt. Det finns ganska många biologer som är ute och räknar och spelar in ljud, letar bajs och allt möjligt som man kan göra för att förstå hur mycket djur det finns. Ofta nu för tiden så tar man också hjälp av privatpersoner.
2: Kan husdjur också bli utrotningshotade?
3: Det kan de faktiskt, och då handlar det mycket framförallt om, här i Sverige i alla fall, om det vi kallar för lantraser. Det är sådana äldre raser av vanliga jordbruksdjur som det inte är lika vanligt att man har idag som det var förut.
4: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hörde vi i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på Barnradion.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån. Sockerbella som äger godisaffären är förtvivlad. Ingen vill handla hos henne längre. Det är någon som tuggar på Sockerbellas godis. Och kunderna kommer tillbaka jättearga. Varje dag hittar Sockerbella godis på golvet som är tuggat på. Jätteäckligt. Några av godisbitarna ligger i raka rader. Sockerbella vågar knappt säga det. Men tänk om det är ett spöke. Elsa och Kalle älskar godisaffären. De lovar att försöka hjälpa Sockerbella så mycket de kan. Men varför spökar spöket? Andra delen. Berättare Lia Boysen.
1: Elsa rynkar pannan. Något måste ha hänt, säger hon. Kanske något som spöket inte gillar. Sockerbella ser arg ut. Jag struntar i vad spöket gillar. Det förstör hela mitt liv. Så får man väl inte göra? Nej, säger Kalle. Inte i vanliga fall. Men spöket vill nog gärna att vi ska märka att det spökar. Så att det får hjälp. Jo, tack, snäser Sockerbella. Det här spöket är tydligen ett riktigt godismonster. Alla har märkt att det är här. Elsas hjärta slår hårt och snabbt. Kolla vad som har hänt, viskar hon. Medan de har pratat har spöket varit där igen. Och nu ligger det godisbitar hela vägen fram till det randiga draperiet och köket. Det är kväll. Elsa och Kalle sitter på Spökbyråns högkvarter. Det ligger högst upp i gamla slottets torn. Kalle läser vad han skrivit i anteckningsblocket. Elsa ligger på soffan. Hon tittar på bilderna hon tagit med mobilen. Nere i biblioteket har farfar Nicodemus disco. Det låter åtminstone så. Han älskar att spela hög musik. Helst vill han lyssna på Elvis och ABBA. Han har alla deras gamla skivor. Elsa stönar tyst. Oh, jag kan inte tänka när han spelar så där högt. Inte jag heller, säger Kalle. Då finns det bara en sak att göra. De springer ner för trapporna och ber om spökhjälp. Stäng av musiken, skriker Elsa. Vi måste prata med dig. Det är farfar Nicodemus som lärt dem allt de kan om spöken. Han är Dimdalens spökmästare. Men vill mest mysa om dagarna. Han tycker att han har jobbat klart nu. Vad kan jag hjälpa till med, säger han. Han har nattskjorta och röd morgonrock på sig. Fast egentligen borde den kallas för hela dagen rock. Han byter bara när de går till restaurang Koppargrytan. Det spökar i Sockerbellas godisaffär, säger Elsa. Åh, säger farfar Nicodemus förtjust. Ett godisspöke. Farfar Nicodemus plockar fram stora spökhandboken. I den står allt om spöken. Det är en riktigt bra bok, men ingen vet vem som har skrivit den. Heter det så, frågar Kalle. Godisspöke. Farfar Nicodemus nickar ivrigt. Ja visst, spöken som spökäter får alltid namn efter vad de äter.
2: Det finns spagettispöken och vitlöksspöken och... Ha! Nu ska ni få se!
1: Elsa och Kalle sätter sig i den lila soffan. Det är farfar Nikodemus älsklingssoffa. Själv sätter han sig i den gröna fåtöljen. Stora spökhandboken lägger han på soffbordet. Farfar Nikodemus pekar på en sida. Läs, säger han.
3: Kalle läser. Godisspöken. Ett godisspöke vill samma sak som andra spöken. Det försöker berätta något. Därför måste man ta reda på exakt vad spöket äter när det spökar. Det är en mycket viktig ledtråd.
1: Spöket gillar Mozartkulor, säger Elsa.
4: Och godis från Bertil Borg.
1: Hon visar bilderna hon tagit.
2: Jag älskar Mozartkulor, ropar farfar Nikodemus. De innehåller nougat och marsipan och choklad. Helt perfekt.
1: Jaha, säger Kalle. Han är inte förtjust i nougat. Farfar Nikodemus tittar vidare på bilderna.
2: Min sann, säger han. Marsipangrisar också.
1: Kalle antecknar i sitt block. Mozartkulor, marsipangrisar, Bertil Borg. De tänker och tänker och tittar på bilderna. Plötsligt ser Elsa vad det står på godiset från Bertil Borg. Marsipanbröd. Marsipan igen, säger Kalle.
2: Farfar Nikodemus nickar nöjt. Se där, det finns 1000 sorters godis i affären, men spöket vill bara ha marsipan. Nu måste ni ta reda på varför.
1: Elsa och Kalle läser vidare i Stora spökhandboken. Så här står det.
2: Det är också viktigt att fundera över vad spöket gör. Hur spökar det? Leker det med godiset? Lämnar det spår efter sig? Följ godiset!
1: Följ godiset, säger Kalle. Vad betyder det? Farfar Nikodemus lutar sig tillbaka i fåtöljen.
2: Det betyder att ni ska leta efter spår. Ta med spökväskan till butiken. Se vad ni hittar. Följ godiset.
1: Tidigt nästa morgon skyndar sig Elsa och Kalle till godisaffären. Folk sover fortfarande och gatorna är tomma. Solen lyser, men det är inte särskilt varmt. Elsa och Kalle har på sig mössor som farfar Nikodemus har stickat. Sockerbella sitter vid kassan och räknar pengar. Elsa knackar försiktigt på dörren. De vill inte skrämma henne. Sockerbella öppnar genast för dem. Hur går det, säger Kalle och sneglar på pengarna.
4: Dåligt, säger Sockerbella. Pengarna räcker knappt en vecka till. Sen måste jag stänga affären.
1: Kalle ställer spökväskan på en pall. Den här gången har de med sig allt de behöver.
4: Vi har kommit på en sak, säger Elsa. Något viktigt. Spöket gillar bara vissa godisar. Det äter bara sånt med marsipan, säger Kalle.
1: Marsipan, säger Sockerbella förvånat. Men varför?
4: Sen blir hon knäpptyst.
1: Åh, viskar hon. Marsipan. Kanske.
4: Elsas hjärta slår fortare.
1: Berätta, säger hon. Berätta vad du vet om marsipan.
4: Det fanns en marsipanfabrik här i Dimdalen, säger Sockerbella. Det är förfärligt länge sedan. Marsipanen såldes på ett enda ställe, här i den här butiken.
1: Kalle drar efter andan. Coolt, men vad hände? Det finns ju ingen marsipanfabrik i Dimdalen nu.
4: Nej, det stämmer, säger Sockerbella. En dag stängdes fabriken. Marsipanprinsen tröttnade på marsipan.
1: Elsa skrattar till. Marsipanprinsen! Sockerbella nickar. Han kallades så, mannen som ägde marsipanfabriken.
4: Elsa och Kalle sneglar på varann. De vet fortfarande inte vem spöket är. Och de vet inte vad spöket vill. Men de vet att alltihop handlar om marsipan. Tänk om det är marsipanprinsen som spökar. I samma stund kommer den vita hunden med benvärmarna förbi ute på gatan. Den skäller högt och krafsar på både dörren och skyltfönstret. En kvinna drar i kopplet för att den ska sluta. Sockerbella suckar. Den där hunden är verkligen sugen på godis, säger Kalle.
0: Du har hört andra delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen, tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar och barnprogram på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Från 1 augusti är det förbjudet för elever att använda mobiltelefonen i skolan. Ulrika Ekman är lärare och ordförande för organisationen Dyslexiförbundet i Västerås. Ulrika är orolig att mobilförbudet kan bli svårt för elever som behöver extra stöd.
1: Du har kanske olika program i din telefon. Du kanske har lite påminnelser. Kanske nu ska ta din medicin. Ett schema.
2: Regeringen har bestämt att skolan ska vara mobilfri. De säger att det ska göra det lättare för elever att koncentrera sig. Förbudet gäller för nästan alla barn i årskurs 1-9. Men det finns undantag. Till exempel om man behöver sin telefon som hjälpmedel. Ulrika Ekman säger att det kan kännas jobbigt att behöva be om undantag.
1: Det är ju väldigt känsligt redan och då blir det mer utpekande och så. Kanske ännu flera som inte då kommer klara skolan.
0: Intervjun gjordes av P4 Västmanland. Klartextreporter var Celine Henriksson. En polsk man har simmat från Kåseberga i Sverige till landet Polen. En simtur på cirka 16 mil. Det tog honom 55 timmar, vilket är mer än 2 dygn. Under simturen fick han mat och dryck från en följebåt, men han fick aldrig röra eller ta hjälp av den här båten. Det hade varit fusk. Amanda Lind är ett av 2 språkrör för Miljöpartiet. I våras träffade Nils Olding och Julia Blomqvist henne. De är båda 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. Och de fick ställa sina frågor till henne inför valet den 13 september.
3: Det är många frågor om IS som inte tas upp. Vi är väl lika viktiga som vilken person som helst.
4: Ja, verkligen. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt bra att ni också gör den här valspecialen. För då tvingar det oss politiker att tänka till också. Men vi i Miljöpartiet, vi tycker att de här frågorna är väldigt viktiga. För vi tycker verkligen att i Sverige ska alla få en rättvis chans.
5: För mig som är ung är klimatfrågan jätteviktig. Hur ska ni göra för att fler ska bry sig om miljön?
4: Vi måste prioritera klimatet mycket mer. Vi måste få ner utsläppen och se till att Sverige blir ett mer klimatsmart land. Det här kommer också ge mycket jobb. Och vi tror ju att Sverige vinner på grön politik och ett bättre klimatarbete.
3: Men vad tycker du om EU som måste kämpa för att få jobb och sånt? När man säger att det tar stopp där. Vi får inte en chans att visa vad vi kan. Vad tycker du det finns att göra åt den saken?
4: Ja, men så här, alla ska, tycker jag, kunna vara med och bidra och kunna få ett jobb. Det här med att kunna vidareutbilda sig, alltså kunna läsa och efter att man har gått ut grundskolan, att kunna utbilda sig vidare.

0: Alltså att man ska behöva betala mindre för dem. Ja, men hjälpmedel man behöver för att det ska funka i vardagen. Och sen vill vi också höja aktivitetsersättning och sjukersättning. Alltså det, de stöden som många behöver för att kunna leva ett bra liv helt enkelt.
1: Hela intervjun med Miljöpartiets språkrör Amanda Lind finns på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app. Nu här i P4 så blir det Sportextra med fotboll och speedway. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: första delen av programmet följer Mjällbys väg mot Champions League.
1: Ja, framgångssagan Mjällby AF, de dansar vidare efter att ha besegrat Red Imps från Gibraltar. Så är nu nästa anhalt för det Blekinge-gänget. Det är Slovan Bratislava. En halvlek spelad i den första matchen i bäst utav två. Det är 0-0 efter den första halvleken. Mycket naturligtvis på spel. Kuppernas kupp, Champions League. Det är dit alla stora lag drömmer. Och tänk om lilla Mjällby från Listerlandet ska lyckas med den där bedriften. Wow, mycket kvar, men det är 0-0 efter första halvleken i det första mötet mot slovakiska Slovan Bratislava.
0: Just det, en match som började redan klockan 18 alltså, så andra halvleken sparkar igång framför ögonen på Pontus Lind som finns på plats under kvällen.
2: En kväll då vi också följer upploppet av Speedway-ligan.
3: För såväl toppstrid som kampen om de två sista slutspelsplatserna i elitserien kan avgöras ikväll när näst sista grundserieomgången körs. Vilket av lagen Västervik och Indianerna som ska ta en sista möjlighet att ta i fatt sederierande smedna. Ja, det avgörs här när tvåan och trean möts. Hemmalaget är Västervik då en poäng före i tabellen. Indianerna har haft en fin säsong och på storstryk igår och borde vara rejält revanschsugna ikväll. Upplagt för match med en väldigt tydlig känsla av slutspel med stor publik i ett solgassigt Västervik.
0: Janne Lindstig, alltså reporter i soliga Västervik.
2: Dessutom i sport extra under kvällen.
0: MFF-damerna som laddar för Champions League-kval. Och så hör vi om landslaget i basket.
2: Som tar sats mot VM. Idag togs truppen ut för de kommande matcherna mot Finland och Frankrike.
0: Och efter 21 om ridsport-VM som startar nästa vecka.
2: Vi hör både Patrik Kittel och Therese Nilshagen.
0: Petter Barling, David Nyström finns med dig under kvällen som börjar med det här.
4: Sport extra med en nyhetsuppdatering.
2: Och vi börjar med en ny känga mot FIFA och presidenten Gianni Infantino. Det jordanska fotbollsförbundet anklagar FIFA för utpressning. Enligt förbundet nekade supportrar visum trots matchbiljetter till fotbolls-VM. Och prispengarna från Arab Cup förra vintern ska ännu inte ha betalats ut. FIFA ska ha vägrat hjälpa till i de här frågorna men sen signalerat att ett stöd till Infantino skulle gynna förbundet. Hela situationen är liktydig med utpressning och vi vägrar ge efter för det, skriver jordanska fotbollsförbundet som samtidigt meddelar att man inte kommer stödja Infantino i ett omval. Från Jordanien till Italien. Idag har Milano tagit farväl av fotbollslegenden Franco Baresi. Scener från begravningen i centrala Milano tidigare idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens största profiler, däribland Marco van Basten, Paolo Maldini och Roberto Baggio, samlades när Baresi begravdes. Han spelade ju över 700 matcher för Milan, vann 3 Europacuper och blev världsmästare med Italien 1982. Franco Baresi blev 66 år. Mer fotboll. Cap Verde gjorde succé i fotbolls-VM och pressade bland annat Argentina till förlängning i 16-delsfinalen. Nu slutar förbundskapten Bubista för att istället gå över till klubblagsfotbollen och den marokkanska högsta ligan. Klart är också att Hervé Renard, som ju hade en stökig VM-sommar med Tunisien och fick hoppa in mitt under turneringen, nu istället tar över Elfenbenskusten. Fransmannen Renard är ett välkänt namn inom afrikansk fotboll och han har tidigare basat över bland andra Marocko, Ghana och Zambia. Till sist ska det handla om fusk med BH. Ja, hör här, inför dagens tempoetapp i cyklingens Tour de France gjordes en extra kontroll av damcyklisternas BH. Enligt flera lag så ska de ha slagit larm om extra värdering

0: som kan ge lägre luftmotstånd, och där fick det internationella cykelförbundet igenom utrustningen före start. Det är dock oklart om det hittades något fusk.
1: Det är så många frågor här, David. Det är så många frågor. Men man gör vad man kan för att bli aerodynamisk, kanske.
0: Precis så. Vi minns ju norrmännens skidbackhoppning med sömmarna där.
1: Just det, dräkterna. Precis. Ja, verkligen. Det här är Sportextra som du lyssnar på i Sveriges Radio P4. Klockan är 7:05. Vi ska få en nyhetsuppdatering också från Ekot. Ola Janker Dunker som kommit till studion.
2: Tack för det. Jag kan berätta att pappan som överlevde den dödliga båtolyckan utanför Körn har förhörts, uppger åklagarmyndigheten. Ett första förhör hölls med mannen när han fortfarande vårdades på sjukhus. Därefter har det genomförts ett längre förhör med honom. Åklagarmyndigheten lämnar inga uppgifter om vad mannen sagt i de här förhören. EUs inrikesministrar har idag hållit ett extra inkallat möte efter migrationskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Från Sverige deltog migrationsminister Johan Forssell.
3: Vi har fått en redogörelse då av Spanien, hur de ser på situationen, det arbete som de har gjort då för att återta kontrollen över sin gräns. Och sen så har det varit en diskussion bland medlemsstaterna då, där ju till exempel Sverige då har erbjudit Spanien hjälp.
4: 72 000 personer passerade gränsen till spanska Ceuta från Marocko i förra veckan. Över 70 dog under försöket. De flesta som lyckades ta sig in och sedan dess återvänt är likt den spanska regeringen. Johan Forssell säger att liknande kriser kan upprepas i framtiden. Han pekar på den spanska så kallade amnestin för papperslösa tidigare i år som en faktor bakom den senaste migrationsvågen.
3: Om man har en väldigt avvikande migrationspolitik som Spanien har, då är det klart att det får konsekvenser.
2: Reporter här Ivan Garcia. Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens fjärde värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen, även unga och friska. Invånare uppmanas undvika sol mitt på dagen, hålla sig inomhus och dricka mycket. Temperaturläget i Italien väntas lätta först till helgen.
1: Tack för det, Ola. Alldeles strax till Champions League-kvalet i Hellevik. Men först en nyhet från vintersport.
0: Robin Kovacs är klar för Björklöven, det bekräftar klubben nu. Kovacs hade 2 år kvar på kontraktet med Linköping, valde att flytta till Stockholm och det snackades ju om att han skulle spela i AIK. Mm. Enligt Robin själv så var han ju klar för klubben. Någonting hände i den övergången som gjorde att det inte blev av och istället hamnar Robin Kovacs nu i SHL-nykomlingen Björklöven.
5: Radiosporten från Hellevik.
6: Med kvalet till Champions League, det är Mjällby AF som spelar på hemmaplan mot slovakiska toppklubben giganten Slovan Bratislava. Det spelar i den andra halvleken eftersom matchen började för över en timme sedan. Det är 53 minuter spelat på matchen för att vara exakt, och det är fortsatt 0-0 i en första halvlek som var ganska böljande. Inte det där Mjällby-bländande spel som man kanske blev van med, kanske under, framförallt under fjolåret. Men var det några målchanser så var det ändå gulsvart favör på dem. Bland annat en riktigt giftig målchans för Jeppe Kär, den danske ytterspringaren från Mjällby, som däremot sköt bollen en liten bit över. Den andra halvleken har börjat intensivt, bland annat alldeles nyligen ett Mjällby i Viktor Gustafsson som gick i backen. Här kommer han in i straffområdet, in i den farliga ytan, precis där Mjällby vill vara, rensar sundan av det slovakiska laget, mitt till den nästan gamlingen får man säga så. Jo, fan, är ju hiskeligt bra. Tom Pettersson, mittförsvararen i Mjällby, som ständigt bara överraskar och förvånar, när han kanske gjorde sin allsvenska bästa säsong i karriären förra året. Pettersson med enorm erfarenhet både från internationell fotboll och även då från allsvenskan, och här var han viktig och lyckosam i den nicken som till sist landade i målvaktshänderna hos den slovakiska burväktaren Takas. Det är ett slovakiskt lag där som har vunnit ligan i den inhemska serien 8 gånger i följd, så det är en gigantisk klubb på det sättet. Även skördat vissa framgångar i Europa, men framförallt det som kanske märks allra just nu, det är den som står på tränarbänken i den där vita kapsen med händerna i byxfickan, men han har varit engagerad hittills. Det är Yaya Touré, och ni hörde rätt om ni tänker, är det verkligen den Yaya Touré som var mittfältsmotor många år i Manchester City med över 200 matcher för den engelska giganten? Jo, visst är det han. Nu har han fått ta sin vita keps och åka till Strandvallen i Blekinge för att möta Mjällby. Nu får han se ett Mjällby som kommer i ett offensivt läge in i straffområdet. Jeppe Kär i målchans, skjuter, täckande målvakt i vägen i första läget, gyllene chans. målchans. Fullen fortfarande kvar i straffområdet. Mjällby rensas hundan av Slovan Bratislava. Vilken målchans Mjällby. Jeppe Kär. Och räddningen av Takas. Ypperlig. Elliot Straut. Bollen fortfarande kvar i straffområdet för Mjällby. Ja, vilken inledning av den andra akten. För om den första varningen liten bitvis sömnig, så är det gasen i botten under de 9 första minuterna i den andra akten. Och vilken målchans av Jeppe Kär. Frågan är inte om han borde kanske lyckats få ett litet bättre avslut istället för mitt i famnen på den orangeklädde målvakten i Slovan Bratislava. Men fortsatt dramatiskt, det är jämnt, det är nervositet som speglar Blekinge den här kvällen. Det är den första matchen i den tredje kvalomgången i bäst av två, nästa vecka är retur i Slovakien. Men 0-0 efter 55 minuters spel i alla fall på Strandvallen mellan Mjällby och Slovan Bratislava.

0: Sport Extra, där det händer saker när Mjällby kvalar till Champions League.
1: Ja, något som Mjällby verkligen vill ha, det är ju en straffspark, och det har man blivit tilldelad åtminstone i det inledande skedet i den Europa-fotboll som spelas mellan Mjällby och Slovan Bratislava. Det är Hällevik, det är Blekinge, det är Listerlandet, det är Strandvallen som är skådeplatsen. Mjällby tilldelad straff i den 58:e matchminuten i lika läge 0-0 i den första kvalmatchen i den tredje kvalomgången till Champions League. Där Uddevallasonen, den svenske VM-spelaren, ryktenas man, han som ju har sagt i veckor att snart är nog sista matchen i den gula Mjällby-tröjan färdigspelad för Elliot Straud. Men här står han med bollen upphäggad i straff för sitt Mjällby att kunna göra ett mycket viktigt mål i Europa-fotbollen. I den 59:e matchminuten, straff efter att bollen tog på handen på försvarande spelare i Slovan Bratislava efter skott av Jeppe Kjær. Och nu är det Elliot Straud mot den slovakiske landslagsmålvakten Dominik Takac. Där sittplatspubliken har blivit ståplatspublik, och Straud står och får vänta. Och frågan är om VAR har hunnit sagt sitt, om det där verkligen var en straffsituation. För det blev kraftiga protester, det måste man lägga till i den här kråksången. Att Slovan Bratislava tyckte inte under några som helst omständigheter att det blev straff. Och den rutinerade tränaren, eller rutinerad som spelare, nu tränare i alla fall, för det slovakiska laget, Jaja Touré, var väldigt, väldigt tydlig i sina protester mot den skotske domaren. Och nu drar det ut på tiden, och det var ju diskussionen, vi kommer väl ihåg det, under VM att... Det var snack om att straffskyttarna fick stå så där länge på att de i varrummet då ska kunna granska i efterhand om det blir en straff eller inte. Och nu får Elliot Straud då stå där den här otacksamhetens tisdagskväll och stå och vänta. Och Straud har till och med gjort som en bollkonstnär och trixat upp bollen och lagt den i händerna och funderar där kanske om han blev uttagen i det där basketlandslaget här idag, men det blev han ju inte. Han kastar ju långt i för sig, och man skjuter ju med händerna i basket, så kanske är något för Straud där. Får väl se om förbundskapten Marko Rippinen hör av sig med Straud eller om han blir kvar i Mjällby eller någonting annat framöver. Inget besked än i alla fall för Straud som får stå där. Vad funderar han på nu då, Straud? Är det om... Ja, Uddevalla är ju med i det som kallas Tresta. Det är Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg, och han är från Uddevalla. Och nu får han nog besked att det blir en straff. Ja, men det får han besked efter domaren från Skottland som hade massa funderingar innan han tillsammans sa att Elliot Straud får skjuta straff i ett otacksamt läge. 0-0 mot Slovan Bratislava i Champions League-fotbollen för sitt Mjällby. Här kommer Elliot Straud och skjuter i mål. Han är kyligheten själv. Elliot Straud. Han är Listerlandets stora älskling, inte bara för det han presterade i den gulsvarta Mjällby-tröjan under förra säsongen. Han kommer vid en eventuell försäljning att kunna generera hiskeliga miljoner till Mjällby. Och det här målet, ja, ni förstår också vad det kan generera i ekonomiska medel om det skulle bli ytterligare avancemang i Champions League-fotbollen för Listerlandets klubb. För nu har man 1-0 i den 62:a matchminuten i den första kvalmatchen mot Slovan Bratislava. Den slovakiska toppklubben med 8 raka ligatitlar, som ju har ett CV som sträcker sig även in i Europaspel, där man en gång i tiden var vinnare av cup, vinnar cupen och har liksom vält lag av stor och tung dignitet genom åren. Men ledningsmålet för Mjällby, signerat Elliot Straud på straff, firas med trumpeten nu på läktaren i Hällevik, Strandvallen. Och nu blir det ju intressant att se vart tar det vägen nu. Straud tar vägen med bollen, får en stämpling ut på högerkanten med bollen till Jeppe Kjær, som var den som fixade straffen som Elliot Straud förvaltade. Men Kjær tappar bollen i det läget, och istället så landar lyran hos mitt försvarade Svanberg som försöker skicka upp på några där. Buffle Bergström som förlorar närkampen. En kast på den vänstra sidan för Slovan Bratislava, alltså i ledning för svenska Mjällby AF, som bara fortsätter i sin första säsong någonsin på den stora scenen i Europa att bara övertyga. Även fast det första steget så var den förra omgången mot gibraltiska Lincoln Red Imps, så var det ju inga jättesvårigheter där, men likväl så har Mjällby tagit steg för steg. Även fast man måste komma ihåg det, man sladdar ju i allsvenskan. Kanske inte lika mycket sladd som hos Speedway och Janne Rindstig, men ja, det sladdas i alla fall. Mjällby som ligger 11 där har ju inte vunnit en enda allsvensk match sedan 9 maj. Ja, ni hörde rätt. 9 maj, men liksom diverse kryss och diverse förluster gör att liksom formen är väl sist och där, men i Europa än så länge i alla fall så tycks det gulsvarta formbeskedet vara väldigt gott. Nu på högerkanten då för en VM-spelare, Blackman, som spelade VM för Panama, försöker spela ut den på den högra kanten, ännu längre ut till springande Alexej Maros som inte når bollen och istället blir det inkast på vänsterkanten för Mjällby, långt ner på den egna planhalvan, och då är han där och kastar Elliot Straud, han är överallt. Till åldermannen Pettersson som bara slår upp den i ett centralt läge, vickar in den till Viktor Gustafsson som gör det bra, över till en slarvig Jeppe Kjær som förvisso har varit väldigt bra under de 64 minuter det spelats Europa-fotboll på Strandvallen den här kvällen. Bollen ut till Svanberg och nu är han ute på en farlig räd, men hylla som sig bör för den där finten där han lurar och spelar upp bollen parallellt istället. Straud springer som en ångvält på vänstersidan. Kan han ta in bollen i straffområdet då? Straud, han möter i alla fall en försvarande spelare i Bajric med lagkaptens binden på den vänstra armen. Straud med bollen, fortfarande använder den högra foten. Vilken vickning in i straffområdet, Jeppe Kjær. Når inte den här bollen, vek i närkampsspelet den danske Kjær. Eller så var det den slovakiske försvararen som gjorde det starkt istället. Ja, men vilken trevlig andra halvlek och dess inledning när hemmapubliken naturligtvis sjunger av glädje. Det är inte konstigt eftersom Mjällby leder med 1-0 i den första matchen i den tredje kvalomgången i Champions League-fotbollen. Det är Mjällby som leder 1-0 mot Slovan Bratislava. Elliot Straud, målskytt för Mjällby.
2: Radiosporten med Speedway.
3: Och hemma publiken i Västervik, om inte sjungit så i alla fall jublat av glädje efter ett andra hit som är kört mellan Västervik och Indianerna. Man fick se sin unge, ja halvunge i alla fall numera, Anton Karlsson gör ett heroisk insats och se till att Västervik leder med 7-5. Och vad var det för speciellt med Anton Karlssons hitseger i det andra hitet då? Jo, han var inblandad i en vådlig krasch först i sitt första startförsök. Han åkte ut på den hårda delen av staketet, inte luftstaketet. Låg kvar länge på banan, men tog sig för egen maskin ut till depån. Och i omstarten, ja då vann han. På sista varvet gick han förbi de båda indianförarna och så till att det blev 3-3 i hitet. Jättejubel från hemmapubliken. Första hitet slutade 4-2 för Västervik, som därmed led med 7-5. När det är dags för det tredje hitet, sista innan första startpausen. Två poäng fördel för Västervik. Jakob Torssell för hemmalaget som tar ledningen, men han har två indianförare bakom sig just nu, 3-3 hittills, som nu ändrar sig till 4-2 för Västervik eftersom Zengota är nu post före Västervik på tredje plats. Zengota för Västervik gnugga på där uppe och vill också upp på andra platsen nu, och det är Hückenbeck, tysken, och Oliver Berntsson som kör för indianerna där hittills, som just nu är 5-1 för Västervik. Som Zengota precis har passerat Kai Hückenbeck, men det är oerhört tajt på den bortre raka med dryga varvet kvar, och Hückenbeck kommer att gå till attack här nu i den näst sista kurvan för att ta tillbaka andra platsen. Jätteduell, det är fortfarande klar ledning hittet för Jakob Torssell för Västervik, och så kommer det bli en kuppning om andra platsen. Just nu så är det nog ändå Zengota som är på andra plats, och sen slår man tillbaka igen. Det blir sen gått att Hua som tar det till en 5-1 för Västervik, och i så fall så ska det stå 12-6 för Västervik i det här läget. Och vad betyder det då för tabellen? Ja, det betyder ju att skulle Västervik vinna den här matchen så kommer man att förmodligen sluta tvåa i serien för att komma ifatt Smederna. Nja, det ser väl inte ut som att man ska kunna göra det, för Smederna kör också ikväll och leder med 13-5 i sin hemmamatch här mot Piraterna. Så seriesegen ser ut att gå till Eskilstuna och Smederna. Men sen är det hårt om andra och tredje platsen, och just nu då fördel Västervik. Och i kampen, där om vem som ska ta de sista slutspelsplatserna, ja, där är det klar fördel nu för Dackarna och Vargarna. De möts ikväll i Norrköping. Står 10-8 till Dackarna. Men en viktigare information är att Rosbyggarna som hotar då bakifrån ligger under med maximala 3-15 hemma mot Lejonen från Gislaved. Så att det ser mycket dystert ut för Rosbyggarna att ta en slutspelsplats just nu. Men vi ska veta att det bara kört till 3 hit ungefär i alla de här matcherna ikväll utav 15. Pengarna till

0: Exakt så heter låten Major Look med Meghan Trainor.
1: Precis, ja. Snart 17 minuter spelade i Champions League-kvalet mellan Mjällby och Slovan Bratislava. Det är 1-0-ledning för Mjällby. Och David, du har också lite full koll på Mjällbys motståndare. Vad skulle du säga, hur pass dominanta är de från sin hemmaliga?
0: Ja, men kollar man på den slovakiska högsta ligan, då har Slovan Bratislava vunnit den 8 år i rad. Och kollar man egentligen i modern tid, så har de inte vunnit, så har de i alla fall kommit på en toppplacering. Så helt överlägsna hemma i Slovakien. Så sent som 2024-2025 och då gick Bratislava, Slovan Bratislava, hela vägen till Champions League faktiskt.
1: Just det.
0: Ställdes då mot tuffast möjliga motstånd. Bayern München, Milan, Atletico Madrid och Manchester City. Så de vann inga matcher i gruppspelet i Champions League, men de gick dit i alla fall.
1: Ja. Okej, okay, och med den då gedigna kunskapen du har. Jag tänker på 1-0 här mot Slovan Bratislava. Känner du så här, de måste nog vrida på lite med tanke på, alltså, ha med sig några mål i bagaget till returen?
0: Alltså, utifrån det jag har läst på så är ju känslan så att det kanske inte räcker med 1-0. Vi ska ju säga att förra vintern mötte BK Häcken Slovan Bratislava i Conference League. Då vann Slovan med 1-0. Det är det senaste svenska mötet som Slovan har haft. Så det känns som 1-0 kanske är lite snålt. Något mål vore ju välkommet för Mjällbys del.
1: Och du som ser matchen då, Pontus, är det en känsla du skriver under på, eller gör de en slät figur här på Strandvallen?
2: Jag tycker Mjällby gör en betydligt, eller kan man säga betydligt, men en bättre i alla fall andra halvlek än vad man gjorde i den första. Vi spelat 70 minuter i den matchen totalt. I den första ska man ha lite för mycket respekt för just Slovan Bratislava i det sättet. Ett skickligt lag. De har ju liksom bland annat i den här laguppställningen idag två stycken spelare som spelade VM för bara ett par veckor sedan, och det kryllar av landslagsspelare, meriter åtminstone från kanske framförallt det slovakiska landslaget av naturliga skäl. Så liksom, det är ett lag man ska ha respekt för. Sen kanske det är att liksom, den här balansen, vågskålen, hur pass mycket respekt ska man ha liksom i någon form av försiktighet för att kunna bli för passiv. Så jag tycker att när Mjällby nu i den andra halvleken tagit lite mer initiativ, för Mjällby är ett jättebra lag i spelet med boll, så har man kanske fått lite mer kontrollstyrsel i spelet och kunnat styra tempot lite mer. Så ja, kanske en framgångsfaktor, en melodi det här i alla fall för Mjällby och i dess fortsättning, för det är ju som sagt nästa tisdag då det returmötet, fast då i den slovakiska huvudstaden. Nu är det Hällevik som gäller, det är Listerlandet, det är Strandvallen som dränks, andas, badas i solsken. Och en gedigen härlig fotbollskväll naturligtvis, där man märker i trakterna, områdena, att här andas man fotboll och optimism inför det som skulle kunna vara en historisk, återigen, framgång för Mjällby, som bara fortsätter att skriva den historia som inte har varit lika elegant som det kanske är på väg att bli. Nu man vann ju SM-guld i fjol och därför man får chansen att spela Champions League den här säsongen, och så vann man ju cupguld mot Hammarby i Svenska Cupen senare här under, eller tidigare här i våras. Så Mjällby är på gång att bli någon riktigt stort inom svensk fotboll, och frågan är väl vad nästa hinder blir. Det kanske är att det är då en match som väntar nästa vecka i Bratislava som väntar. Nu i alla fall det raka spelet upp till Ali Josef, nyförvärvet under sommaren, som ju ansluter in i laget här nu i slutskedet av den andra halvleken, ersätter traktorn där uppe. Jakob Bergström nu spelar utan på högerkanten till Aki Samuelsen. Högt upp nu på kanten en annan inbytt spelare, den ivrigt snabbe Abdul Imane, som också inleder på bänken. Så man märker att det börjar bli en helt annan bredd också i Mjällby och dess laguppställning. Nu väggspelar man på högerkanten in centralt, alldeles för svagt närkampsspel av William Granat, som istället får se ett Bratislava får med sitt inkast på vänsterkanten. 73 minuter spelat. Där Mjällby-publiken har flyttat till kortsidan i dessa Europaspel. Vanligtvis så brukar den klacken som har gulsvarta sympatier stå på långsidan, men med tanke på Europaspelet ställer andra liksom arenakrav än vad sedvanliga svenska elitfotbollen kräver, som har flyttat ståplatsläktaren till kortsidan, och där är det ett jättetryck som ju har hyllat utav många Mjällby entusiasmer. Här kommer i alla fall Slovan Bratislava in i straffområdet, försöker spela in en tätt in framför där, men en täckande Elliot Straub, målskyttet av Mjällby som gjorde 1-0 på straffet lite tag sedan, täcker undan den där gången, man bara rensar undan. Det börjar bli en farlig lek kanske för Mjällby nu, att man blir lite för passiv som vi pratade om. Och jag ser tränaren Karl Marius Axum försöker stå där och instruera spelarna att våga lyfta upp lite. Man får inte bli för passiv i Mjällbys läge just nu. Här pressar man lite högre. Elliot Straud är inte de som pressar. Abdul Imane lika så, men där röser Slovan Bratislava skickligt. In med bollen centralt. Martinez med bollen, ut nu på den högra kanten. VM-spelaren Blackman tar emot den med höger dojan. Har en löpande spelare utanför sig. Blackman fortfarande med bollen, spelade VM för Panama. möter svenska VM-spelaren Elliot Straud just på den där kanten. Matchen i matchen mellan dem, med tanke på att det är Straud som gjorde Mjällbys 1-0-mål, så är väl han som leder. Och Blackman förresten, det var han som sänkte Häcken i höstas i det där Conference League-mötet i den där ligafasen. Då Bratislava alltså besegrade göteborgarna med 1-0. Här kommer nytt anfallsförsök. Slår man Bratislava på vänsterkanten, hinner man upp den där i form av granat från Mjällby? Ja, det gör man. Olyckligt däremot att bollen är kvar i offensivt läge för det slovakiska huvudstadslaget. Bollen är i centralt läge. Många spelare i defensiva positioner, kompakta, tajta, gulsvarta försvarsblock. Bollen fortfarande ut i anfallsläge för Slovan Bratislava. Martinez får en riktig felträff på den där och han applåderar som att han vore en Mjällby-spelare. Och det var han kanske i det läget, med tanke på att han hjälpte Mjällby så till den grad att det blir inspark för hemmalaget och målvakten Robin Wallinder. Fortsatt ledning. Mjällby 1-0. I det som snart då är halva fighten, bataljen, de här lagen sinsemellan. Så visst finns det mycket tid kvar att operera på. Det var ju ett Mjällby som ju slog ut Lincoln Red Imps från Gibraltar i den första omgången. Just där på Strandvallen, det var då man satt in nådastöten. Hela 3-0 i den första halvleken. Ett resultat som man tog med sig då hela vägen till Gibraltar och sen hela vägen tillbaka till Sverige. För det blev inga mål i dubbelmötet, utan Mjällby tog en enkel seger i den där andra kvalomgången. Nu är det den tredje det spelas i. Nu kommer Slovan Bratislava. Centralt läge, anfallsspelaren Kukurajev från Ukraina vältes bort av rutinerad Jesper Gustafsson. Han är inte så jättestor, Jesper Gustafsson, inte i närheten av lika lång som den ukrainska anfallsspelaren Slovan Bratislava. Man kan vara skicklig ändå på att spela försvarsfotboll om Mjällby lyckas att ta kontroll på bollen i det läget. Med kvarten kvar, lite mindre till och med, där tränaren nu i Slovan Bratislava, den så rutinerade storspelaren som han var själv en gång i tiden, Yaya Touré, som har över 200 matcher i den engelska toppklubben Manchester City. Har spelat i dessförinnan i Barcelona. Nu bossar han över detta Slovan Bratislava. Alltså, nu är det ytterligare byten på gången. Han gjorde ett dubbelbyte ganska tätt efter att Mjällby gjorde 1-0 genom Elliot Straud. Och nu kommer nästa byten på gången alldeles strax. Men nu får vi istället följa Abdul Imani i Mjällby. Upp på den vänstra kanten kan han få hjälp av Ali Josef. Får hjälp också nu, skottlägg från Mjällby. Elliot Straud söker spelaren i djupled. Han behöver kanske vara lite självisk där, Elliot Straud. Han ber om ursäkt och säger sorry, sorry, sorry Josef. Jag borde kanske ha skjutit själv, även fast om du hade fått bollen där så hade det varit ett jättelyckosamt läge för dig och för oss i Mjällby. Men så blir det inte läget, utan Elliot Straud får istället be om ursäkt för att inte passningen blev fullt så lyckad som han hade önskat på i Mjällby-lägret i den där situationen. Bollen hos Slovan Bratislava som misslyckas med igångsättandet och den hamnar istället hos Mjällby och Viktor Gustafsson som har träben i den där passningsfoten i åtminstone det där läget när bollen blir alldeles för hög och missriktad och blinkas för Slovan Bratislava mitt på den egna planhalvan. I ledning för Mjällby 1-0. Här spelar de sig loss, det slovakiska laget, ut nu på den högra kanten. Här kan det bli giftigt. Suleiman Kamara i nyss inbytt. Kan han komma i skottläge? Testar och skjuter i boll! Borta jubel, ett slovakiskt sådant på Strandvallen i Blekinge. Det är kvitterat i Champions League-fotbollen och dess kvalspel. Det är Slovan Bratislava som ger 1-1 i matchminut 78. Det kommer efter ett missriktat spel i första läget om Mjällby. Och så är det en snabb omställning för det slovakiska laget och bollen landar på högerkanten precis utanför straffområdet. Lite till höger i ett ganska hyggligt centralt läge ändå. Det är den nyss inbytte Suleiman Kamara som inte har varit Slovan Bratislava-spelare i många dagar som gör 1-1 i det där skedet i den 78:e matchminuten. Och det var ju en liten farlig lek det här, vi pratade om det, att förvisso nu så var det lite slarv, men det har ändå varit mycket slovakiskt spel efter det, att det var en ledning för Mjällby med 1-0 genom Elliot Straud och därefter tillät man då Slovan Bratislava att ha mycket utav spelet, momentum, initiativet, och 1-1 är kanske inte jätteväl förtjänt med tanke på att man inte har radat upp några vassa målchanser, men initiativet har ändå varit tydligt att det är Bratislava som varit på gång. Och nu blir det intressant naturligtvis att se hur Mjällby kan tackla det här. Det ändå är, ja, det är mycket tid kvar, eller liksom inom någon form av fotbollsvärld i alla fall. Det är 11 minuter kvar tills dess att Fröken Ur säger 90. Och sen får vi väl se då hur mycket fjärdedomaren eventuellt kommer att lägga till. Sen finns det liksom tid att vifta på. Och jag ser att svenska landslagsspelaren Elliot Straud med nummer 17 på ryggen står och stretchar lite. Har han liksom, börjar han bli lite trött i buggarna som man säger. Vi får väl se om han har mer kräm i sig. Det är ju naturligtvis en jätteviktig del i att Elliot Stroud fortfarande kan springa och orka löpmeter efter löpmeter och passningar efter passningar och initiativ på den här vänstersidan för Mjällby, där spelet nu är igång igen efter alltså kvitteringsmålet. 1-1 slår man Bratislava mot Mjällby på Strandvallen här i Hällevik. I Blekinge som gäller. Där slår man Bratislava nu, skickar ett långt inkast. Abdul Iqbal, som ju brukar vara gift i försvarsarbetet och passningsspelet för Mjällby, gör det där bra. Efter lite flippespel på mitten så är det fortfarande flippespel. Slarvigt spelat av Abdul Imane. När Mjällby hade chansen att kunna spela sig loss från en ivrig slår man Bratislava press och vänder det fort. Här kommer slår man Bratislava ut på den högra kanten igen. Blackman driver med den. Har Kamara med sig på utsidan. Spelar in bollen i centralt straffområde istället för att rensas undan av Iqbal. Bollen fortfarande kvar i skottläge för slår man Bratislava ut på den högra kanten nu. Målskytten Kamara tar in den en mot en mot VM-spelare. En Stroud skjuter Kamara och vilken felträff. Mjällbypubliken suktar och slår nävan i händerna och tänker, varför kunde han inte skjutit så där för en fem minuter sedan? Då hade det inte blivit 1-1. Men då sköt han med höger, nu var det vänster när det var en betydligt sämre fot till synes i alla fall för Kamara i det där läget. 81:a matchminuten. Lika på 1 alltså i den här första kvalmatchen. Det kommer om returen som ska spelas nästa vecka i den slovakiska huvudstaden. Det är ju Slovan Bratislava det här som har liksom fostrat många duktiga spelare rent historiskt. Och det är väl inte konstigt sett att man är Slovakiens överlägset största fotbollsklubb. Men Marek Hamsik, han tog inte sina första fotbollssparkar i den här klubben. Men det var i alla fall i den här föreningen som han slog igenom en gång i tiden. Han som sen blev en riktig nestor och mittfältsmotor för Napoli i den italienska toppligan, innan han sen på ålderns höst liksom överraskande förvånande dök upp i blåvita IFK Göteborg här i Sverige. Så det är väl också en ganska tydlig koppling som finns mellan just Slavan Bratislava och svensk fotboll, nämligen då Marek Hamsik, att det var här han slog igenom. Oklart om han följer det här, han kanske lyssnar som du gör på Sportextra och Radiosporten, den här sändningen där vi nu följer sluttampen utav det som är den första kvalmatchen för Mjällby i sitt drömmarnas värld, i sitt drömscenario att kunna ta ytterligare ett vast kliv in i den europeiska finvärmen. Där Mjällby nu i flipperspel på det centrala mittfältet förlorar närkampen. Tränare Axum blir irriterad, ilske på vänsterkanten. När man nu får följa ett slår man Bratislava in i straffområdet på vänstra kanten. Fastnar på en försvarande Abdul Iqbal som är lysande just i det där läget. Viktigt försvarsarbete av Abdul Iqbal. Försvarsspelaren i Mjällby som räddar upp ett misstag lite högre upp där tränare Axum nu försöker applådera igång sitt lag. För det är mycket, mycket, mycket Slovan Bratislava nu innan ynglingen Romeo Leandersson kommer dit och lägger beslag på bollen, men bara temporärt, för det blir inkast för Slovan Bratislava på den vänstra sidan 20 meter upp på offensiv planhalva. Ja, det var härliga ljudtoppar för den som älskar läktarsånger och sånt när Mjällby gjorde 1-0. Publiken har inte lugnat ner sig kanske allt för mycket, men inte den där enorma vibrerande ljudkuliss länge. Visst kanske det smyger in sig lite nervositet i det här läget. Mjällby är ju redan klara för en form av gruppspel, eller det som numera heter ligafas. Man kommer som sämst att få spela i Conference League, alltså tredje nivån. Men drömmen är såklart högsta hyllan, högsta nivån, men då behöver man manövrera ett starkt Slovan Bratislava som har momentum just nu in centralt. Skottläge för Slovan Bratislava fortfarande kvar i offensivt spel. Nu kommer den på höga kanten, där kan nicken komma från nära håll. Och försöket är inte alls värdelöst, men det är lite för missriktat av Manesi Kianga som nickar bollen över Robin Wallinders ribba. Och det är en hel del nervösa miner just nu på sittplatsläktaren i solskenet i Hällevik på Strandvallen. Det är ju Mjällby är aningen pressade nu i ett Slovan Bratislava som har fått energi efter kvitteringsmålet 1-1 för 7 minuter sedan. Där den långa lyran är menad för Ali Josef som inte har varit jättesynlig efter det inhoppet och han ersatte traktorn Bergström. Nu får han, liksom hela Mjällby, se ett nytt vänsteranfall för det bollskickliga Slovan Bratislava som väljer att lugna ner spelet i den 84:e matchminuten. Lika på 1. Det är mycket, mycket av initiativet just nu är himmelsblått, så som de kallas. De himmelsblåa från Slovakien, det är inte Malmö utan det är Slovan Bratislava som nu börjar om ännu längre ner på den egna planhalvan. Det är 84 minuter som är spelat på Strandvallen i Hällevik. Det är Europafotboll av högsta kvalitet. Det är Mjällby mot Slovan Bratislava 1-1.
3: Radiosporten med Speedway. Och näst sista omgången av grundserien i högsta svenska speedwayligan där det kan avgöras både toppen och slutspelsstriderna, och det ser ut att göra så också. Matchen framför mina ögon, det är den om andra platsen framförallt då. Västervik mot Indianerna, ställningen är numera 17-13 för Västervik efter att Indianerna knaprade in lite grann i det senast körda hitet, och nu är framme då vid det sista hitet innan andra sladdpausen i matchen. Och det här känns lite grann som Västerviks kväll. Det har varit 3-4 omkörningar, alla har gått i favör för Västervik. Och i det här sjätte hitet ska vi se Jakob Torssell som har vunnit sitt första hit ihop med Gregor Sengota. De körde hem en 5-1 då mot kaptenen i Indianerna, Simon Wozniak, och han med den häftiga stavningen Krzysztof Buszkowski. Se och säga att han skulle bara dåna om det i det namnet. Och det är två riktiga hårdingar som Indianerna har där. Och de kan knäppa tillbaka några poäng här kanske i det sjätte hitet för att öka dramatiken i den här matchen. Just nu, första omgången. Helt oväntat så är det Buszkowski väl som tar täten ut ur första kurvan. Får nästan med sig Wozniak också, så det är dubbelt Indianerna just nu. Möjlig 5-1 på gång som skulle jämna till matchen. Men Västervikförarna med Jakob Torssell i spetsen vill nog spräcka den där indiandubben och har gjort så just nu. Nu är det 4-2 och kamp om också sista poängklassen. Men fördel hittills i alla fall för Indianerna. Buszkowski i ledning för Jakob Torssell från hemmalaget, och sen kommer då Wozniak för Indianerna, och det är bara dryga varvet kvar i det sjätte hitet som alltså kan jämna till ställningen lite grann till. Kampen om poängen ikväll och också då om att kunna ta förmodligen andra platsen i serien som ger lite fördelar inför slutspelet så småningom som börjar om 14 dagar. Och mycket riktigt så blir det precis så här eftersom man är inne på sista varv, sista rakan. Och då noterar vi 2-4 i heatet, och då har vi ju 19 poäng för hemmalaget och då har vi 17. Det är bara 2 poängs skillnad nu, och vi kan väl också säga att i kampen om de där sista slutspelsplatserna håller ju rospiggarna på att köra bort sig själva. För hör och häpna, efter 6 körda hit så har man 7-29 mot Lejonen. 5 av de där 6 hitarna slutar med dubbelsegare för Lejonen, och den matchen måste rospiggarna vinna om man ska kunna nå slutspel. Och det ser det inte ut att bli, utan då är det rospiggarna och piraterna som har kört färdigt nästa vecka som det ser ut nu. Den här matchen går vidare. Här står det 19-17, Västervik Indianerna. 8,1 poäng till Västervik.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Radiosporten från Hällevik.
2: Med Europa-fotboll är det Mjällby som möter Slovan Bratislava. Det är den tredje kvalomgången till så åtrovärda. Det alla drömmer om, Champions League. Det är det första mötet till bäst av två mot slovakiska storklubben. Alltså Slovan Bratislava, det är lika på ett. När vi inte så sakteligen, bara 30 sekunder kvar tills dess att vi har spelat 90 minuter. Det här på Strandvallen i solskenet den här eftermiddagen. Mjällby nu på högerkanten, nytt inbyte. Ynglingen Olle Lindberg, kan ta in bollen i straffområdet. Nej, fastnar på en försvarsspelare och sen också lite brysk i närkampen i andra situationen. Och det blir frispark för Bratislava långt ner på den egna planhalvan. Det var ett Mjällby som tog ledningen 1-1 genom den svenska landslagsspelaren Elliot Straud på straff. Det tog lång tid, väldigt lång tid innan dess att Elliot Straud fick slå den där straffen, och han gjorde sen 1-0 innan dess att inbytte högerspringaren Suleiman Kamara lyckades kvittera ungefär kvarten senare efter att Mjällby hade tagit ledningen med 1-0 till 1-1. Och där är läget nu. 6 minuter, det är så mycket vi kommer att spela ytterligare i solskenet den här kvällen. För det var så många minuter som fjärdedomaren aviserade på den där tavlan som ger dem Mjällby och Slovan Bratislava, ska säga, alla möjligheter att kunna vaska fram målchanser av hög dignitet så här i sluttampen den här kvällen. Bollen nu i flipperspel fram och tillbaka. Vart landar den till sist? Den landar hos de ljusblåa. Det är Slovan Bratislava som har de färgerna. Det är gult och svart som jagar som bålgetingar, men där man gör det förgäves, för det blir stället ett inkast på den vänstra kanten för det slovakiska topplaget. Och ljudkulissen har avtagit, som var så vibrerande i samband med Mjällbys 1-1 mål. Nu är det en 1-0 mål. Nu är det en viss nervositet som det andas på läktaren. När det långa kastet är menat för en nyss inbytte Kianga, det är istället Mjällby genom Iqbal som vinner den. Men man slarvar varenda gång man får bollen, så bara ger man bort den direkt och säger varsågod till Slovan Bratislava att bygga vidare på anfallsspel. Och nu kan man börja om i backlinjen efter att den varit uppe på en mer attraktiv offensiv yta lite tidigare. Nu i backläge på den högra kanten kan Elliot Straud nå den där bollen. Det är Blackman istället, landslagsspelaren för Panama, som fångar den och lurar svenske Ditum Elliot Straud. Och innan man sen bara då i Mjällbyspelet, som förvisso är ganska väl organiserade i det här pressarbetet, tvingar Slovan Bratislava att ta bollen hela vägen hem till målvakten Taka, som får se ett Slovan Bratislava nu anfalla på det centrala läget. Här kan det gå undan. Chansen kan bli jättegod för Slovan Bratislava centralt. Många spelare i straffområdet i attraktiva positioner. Nu på högerkanten hos målskytten Kamara. Väljer han höger eller vänster? Väljer snett inåt bakåt istället. Skottläge för det är Slovan Bratislava som skjuter på vänstra kanten. Men var det som fick den där chansen helt till skänks? Och det spelar inte så stor roll, för chansen var god. Det var Sandro Cruz som hade nästan så att han blev förvånad själv över hur lamt, tamt försvarsspelet var av Mjällby. Men lyckosamt för det gulsvarta gängets del var att de inte lyckades förvalta det där i Slovan Bratislava, utan fortsatt lika läge 1-1 med lite mindre än 4 minuter kvar av tilläggstiden. Och det börjar suckas nu på läktaren, för man känner lite vart det är på väg att barka. För nu är det anfallsvåg på anfallsvåg för Slovan Bratislava. Bollen, inspelet från vänsterkanten, rakt i famnen på målvakten Wallinder, som inte suger på bollen. Skickar iväg den, långlir upp mot Abdul Imane, som får möjligheten att ta ner bollen. Men bröstkorgen är gjord av gips och bara bollen flyger iväg istället för att landa kontrollerat hos den gambianska anfallsspelaren Abdul Imane, som blev inbytt här. I ledning 1-0 för Mjällby. Bollen för vänsterspelet från Elliot Straud är liksom hårt spelat i försvarsarbetet av Kenan Bajric, som går och klagar, är ilsken förbannad på den skotska domaren. Frisparken tycks vara väldigt klar och Elliot Straud fick ju rätt med tanke på att den skotska domaren valde att blåsa. 93 minuter spelat, vi ska spela ytterligare 3 minuter. Målskytten Elliot Straud får fridrottsapplåder i dess uppladdning och upppeggning för att han ska slå in den här frisparken, som inte är något skottläge, inte överhuvudtaget, för 10 meter in på offensiv planhalva i vänsterläge. Där kommer den med en tydlig skruv, Elliot Straud-banan, men den är alldeles lite för svagt slagen mot den bortre ytan, och där är det bara spelare i försvarställning till den där Slovan Bratislava som nu kan komma på omställning. Romeo Leandersson försöker brottas, misslyckas, säkra chansen kommer för Slovan Bratislava. 2-1 lägger Elliot Straud, ensam försvarare i Mjällby. Det skottet är på vänsterkanten, i mål! Det är en Mjällby-mardröm i slutet av matchen i den första av två. Möten mot Slovan Bratislava, det är det slovakiska. Huvudstadslaget gör 2-1 i matchminut 95. Det är en spelvändning på vänsterkanten. Det är den där svaga frisparken från Elliot Straud som blir lite för överlång. Det är inga Mjällby-spelare där. Man förlorar närkampen och resultatet blir en 2-1 chans. Det är nästan som ishockey, för så god fort går det. Så snabbt tar det innan man hamnar i målläge. Och 2-1 är ett faktum. Det är Kiangas som noteras för målet. Han hade en giftig chans förut. Manese Kianga, då var nicken över. Nu är det skottet med vänsterdojan betydligt mer precis, och målvakt Wallinder blir lämnad till vargarna i det där läget när han inte har en enda chans i hela världen. Oavsett vem man möter, i vilket läge eller vilket sammanhang, så har Wallinder ingenting att göra på det där. Och blytungt naturligtvis för Mjällby, som ju i deras drömvärld hade velat ta med ett jättebra resultat. Och allra helst kanske en ledning, men som sämst ett oavgjort lika läge. Men så blir inte fallet om inte Mjällby i den absoluta sista minuten ska lyckas få till en forcering. Och i så fall en eventuell kvittering. Annars så kommer Slovan Bratislava att vinna den första fighten. Där Elliot Straud nu i backläge, vill man ha hans vänsterfot och kanske kunna bli mer lyckosam i ett eventuellt uppspel. Men de pressar intensivt, aggressivt. Slovan Bratislava tillåter inte Mjällby att spela några precisa passningar. Här kommer längre passningen istället. Upp på den högra kanten. Ali Josef får nåren. En Mjällby-spelare går i backen. Leandersson har bollen ändå. Går han i backen också? Svar nej. Han förlorar i alla fall närkampen. Leandersson inte tillräckligt stark. 18-årige Romeo Leandersson får se sig bortputtad inom regelverkets alla ramar, och det kommer bli inkast för Bratislava i höjd med mittlinjen på den vänstra kanten. Klockan inte har väldigt mycket tid kvar att erbjuda, bara 15 sekunder om inte domaren har hittat ytterligare sekunder för Mjällby att operera på. Iqbal med bollen, behöver sätta den framåt illa kvickt, gör så också. Nickas undan av försvarsspelare Bajrici i försvarande Bratislava. Abdullah Mannen nu som har haft ett jättesvagt inhopp, jättesvag även i den här situationen. Här kan läget komma för Bratislava igen. Ett långt täckande skank från försvarande Svanberg räddar Mjällby från ett 3-1 underläge i den här situationen. För det var nära att anfallsspelaren Kianga var på väg igenom ytterligare en gång. Abdullah Mannen som var så lyckosam i fjol för Mjällby, inledde på bänken idag, och som han har gjort lite de senaste matcherna, har inte alls varit Abdullah Mannen bra som han kan vara i vissa lägen och visa tidigare i den här gudsvarta Mjällby-tröjan. Frispark för Mjällby på egna planhalvan, 96-35 på matchuret. Det är inte mycket kvar nu i läge 2 för Slovan Bratislava och 1 för Mjällby. Det är kvalet till Champions Leagues playoff som är på spel. Den Mjällby nu har frispark långt ner på egen planhalva. Elliot Straud ska stå den, upp med höger näven i luften. Bollen kommer mot den där bortre ytan igen. Vem är först i duellen? Det är en Slovan Bratislava-spelare som är först och sist på bollen. För där är fotbollskvällen över på Strandvallen i Hällevik. Det är Mjällby som tappar en ledning till förlust med 2-1. Det hjälpte inte att Elliot Straud fick stå och vänta länge, länge, länge innan han till slut förvaltade den där straffen och skänkte all fotbollsglädje som finns i hela världen till Mjällby genom att göra 1-0. Så räckte det inte för det gulsvarta gänget från Listerlandet. Istället så blev det ett Slovan Bratislava som fick mycket tid. Som fick mycket tid och möjligheter och chanser att kunna vända på det här. De tackade och tog emot initiativet och lyckades både kvittera innan man sen på tilläggstid här i den andra halvleken och i matchens absoluta slutskede då kunde göra 2-1. Ja, intressant nu att se vad Mjällby har att kunna liksom justera någonstans. För jag tycker att inledningen av den här andra halvleken fram tills kanske straffen och någon minut efter ytterligare, så gör man det väldigt bra. Då kände man igen embryon av det där Mjällby som man såg förra året. Ett Mjällby som bara tutade, gasade, körde och verkligen hade initiativet. För det är kanske någonstans i världen även de här Europaspelet och den lyckade resan som var förra gången mot Gibraltar. Ett Mjällby som liksom är i en liten formsvacka. De ligger ju bara 11. Hör och häpna i allsvenskan. Man har inte vunnit en enda allsvensk match sedan 9 maj. Så frågan är, hur vass är egentligen formen? Motståndet förra gången mot Red Imps Gibraltar, det var inte i närheten av det motstånd man fick idag. Slovan Bratislava, det var jämnt, men det räckte inte ändå. Slovakerna vann den första fighten. Nästa vecka är det dags för retur. Slovan Bratislava, de vann på Strandvallen med 2-1 mot Mjällby.
1: Radiosporten med Speedway.
3: Och då upplösningen snart i den näst sista omgången av grundserien i Speedway, där väldigt mycket ser ut att klarna på hur den här säsongen kommer att bli i slutfasen. För Smederna ångar på i sin match mot seriesegern, och där bakom, ja, då är det ju en kamp som gäller andra platsen mellan Västervik och Indianerna. Och just nu, det är lite fördel i den här matchen för Västervik, men bara med 2 poängs marginal, 22 mot 20. Längre ner i tabellen så ser vi nu att det förmodligen inte blir något slutspel för Rospiggarna. Det är väl det som kvällens omgång mest kommer att ge svar på. Men vi ska ta hit nummer 8 här nu i Västervik, där Indianerna har chansen då att gå i fatt i den här matchen och kanske utmana om andra platsen i serien. Men det är Jakob Torssell och Gregor Sengota som kör för Västervik mot Chemislav Pavlitski och Jonathan Gran för Indianerna. Ett möjligt hit då för Indianerna att knapra in ytterligare någon poäng. Man har ju bara haft ett hit av Västervik, att dubbelseger hittills, och därmed ryckte till och gav ledningen för hemmalaget som är oerhört svårslagna på det som förhöll Ljungheden banan här. Man förlorar nästan aldrig några matcher, men Indianerna är nära och nu är man framme vid hit nummer 8 i den här matchen. Det förra hitet fick vi se två av världens mest intressanta förare just nu. Dels Robert Lambert, världens bästa kanske just nu då, som vann det hitet. Han leder inte, men han vann senaste GP-tävlingen i Riga i lördags. Och sen Vilas Nagels, jätteduktig dansk som var med i det. Livande storförare, men nu kör inte han. Nu är det andra hemmaförare som kör, och så bra att det är dubbelt Västervik just nu vid det här hitet. Där då just Jakob Torssell, som har kört jättebra ikväll, är ledningen just nu. Jobben är spräckt utav Pavlitski som vill ha andra platsen hitet i alla fall, för Jakob Torssell ser ut att glida från ganska långt, och då skulle Västervik dryga ut ledningen i matchen med ytterligare 2 poäng om det här står sig. Det är Torssell och sen är det ingenting, och sen kommer Pavlitski, och sen är det en liten lucka till Zengota och sen en längre lucka ner till Jonathan Gran för Indianerna. 4-2 i hitet, varvet kvar. Ser väldigt odramatiskt ut just nu. De kör på ett pärlband ungefär i samma spår. Ingen försöker hitta på någonting speciellt heller, utan hoppas på att motståndarna ska göra något misstag i så fall. För här kommer att sluta 4-2 för Västervik, och det signalerar vi för där. Och då har vi ju 4 poängsledning istället för Västervik. Vi ska också ta med oss att förra mötet de här hade i våras så blev det 47-43 för Indianerna på sin hemmabana. Man lägger ihop poängen från de båda mötena, och det lag som då får bäst poäng totalt sett inkörda under kvällarna får en bonuspoäng. Och just nu så är det ju helt lika då i den kampen. För det står 26-22 för Västervik, 8 hit körda. Lite drygt halvvägs alltså ikväll.
4: Full omgång i Speedway-ligan ikväll. Vargarna, Dackarna, två lag som just nu i alla fall är över slutspelsträcket. Där har Vargarna underläge med 6 poäng. Dackarna leder 27-21. Vi har också Rospiggarna som ligger precis utanför slutspelsplats. Lejonen leder över dem med 34-8. Också i Eskilstuna, serieledarna Smederna tar emot Jumbon Piraterna. Och Smederna leder 36-18 där.
5: Vi har alldeles nyss fått höra om att Mjällby förlorade matchen, Champions League-kvalet match 1 mot Slovan Bratislava hemma på Strandvallen, trots ledning i 60:e minuten, någonting sådant, när Elliot Stroud slog in 1-0 på straff. Så tappade Mjällby och förlorade matchen med 2-1. Det var ju slarvigt, va?
4: Ja, det var det. 94:e minuten kom Kiangas ledningsmål för Slovan Bratislava, som man åker ner nu till Slovakien och huvudstaden på tisdag med en 2-1-förlust i bagaget.
5: Mm. Dessutom egen chans, ska vi säga chans till målchans då, en frispark ju ganska långt utifrån förvisso, som skulle kunna blivit en målchans för Mjällby, blev det istället för gästerna och 1-2 i baken. Så gick det. Men det är flera svensk lag som ska ut och kvala.
6: Champions League-kval i Frankfurt väntar för Malmö FF, och inför det har landslagsmeriterade målvakten Zecira Musovic.
7: Ja, men en väldigt fin känsla. Äntligen Europaspel, någonting som hela gänget har längtat efter. Så man känner att det är taggat omklädningsrum i Malmö som är väldigt, väldigt förväntansfulla inför den här Europachansen.
6: När Malmö FF ställs mot norska Vålerenga på onsdag blir det damlagets första match någonsin i Europaspel. Inför debuten betonar Musovic vikten av att fokusera på sina egna styrkor.
7: Jag kan bara tänka

0: med sig, och då gäller det att göra mål på de chanserna så att man ska få möjligheten att vinna matchen.
1: Musovic har själv stor internationell erfarenhet med spel i det svenska landslaget och Champions League i såväl Chelsea som Malmö-rivalen FC Rosengård. De meriterna tar hon med sig in i kvalspelet som väntar.
0: Jag vill fortsätta bidra med lugnet och erfarenheten som du nämner och kunskapen som jag någonstans har samlat på mig.
1: Trots att Malmö FF kommer från två målsnåla matcher i damallsvenskan känner Musovic ingen oro inför mötet mot Vålerenga.
0: Vi har haft väldigt bra prestationer nu senaste matcherna om man kollar till statistiken bakom och själva spelet som vi gör. Sen har vi inte gjort mål och det är väl kanske den pusselbiten som saknas, kanske såklart är det den viktigaste pusselbiten i fotboll. Men jag tycker att vi har ett bra spel, vi har en bra känsla i gruppen, mycket energi, som sagt väldigt förväntansfulla spelare. Så kan vi bara lägga den där sista pusselbiten så kommer det se jättefint ut här.
2: Så är det, vi hör mer från MFF-damerna och deras Champions League-kval om en kort stund. Det är ju inte helt klockrent det där kvar. Man behöver nästan Kurt Olsson för att berätta hur det är. Alltså, Vålerenga mot Malmö som spelas imorgon då, klockan 13.00.
3: Jätteudda avsparkstid.
2: Ja, verkligen. Lunch kickoff i Frankfurt. Vinnaren där går till lördagens final då, där laget då kommer att möta vinnaren mellan Eintracht Frankfurt och Omonia Nicosia från Cypern. Och laget som vinner turneringen går direkt till tredje omgången av Champions League-kvalet. Så det är inte slut där, bara för att de vunnit den. Och andra och tredje plats får ny chans i andra kvalomgången till Europacupen.
3: Skönt att vi fick det utrett.
2: Ja, fjärde laget som förlorar i matchen om tredje plats, den åker ur.
3: Det kan vi slå fast.
2: Ja, det kan vi slå fast redan nu. Det gör vi. Vi kan också slå fast att klockan är 8:02 och att du lyssnar på Sveriges Radio P4 och Sportextra, där vi nu ska få nyheter från Ekot med Ola Jan och Kurt Dunkers.
4: Jag kan berätta att just nu pågår en stor polisinsats på en skärgårdsö i Värmdö kommun utanför Stockholm. Polisen utreder om brott har begåtts efter larm vid 16:30. Enligt medieuppgifter har en kvinna hittats med knivskador, men polisen kommenterar inte uppgifterna i nuläget. Den lots från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Körn är skäligen misstänkt, alltså på den lägre graden, för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Att lotsen misstänks för brott väcker starka känslor hos arbetsgivaren Sjöfartsverket, där Björn Alvorfelt är presstalesperson.
5: Det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis, men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett.
6: I ett pressmeddelande skriver åklagaren James von Reis att lotsen har haft en så viktig roll på fartygets brygga att han är skäligen misstänkt. Däremot kommer han inte att häktas. Till skillnad mot den utländska befälhavaren så finns det beträffande lotsen inte något särskilt häktningsskäl, vilket krävs för häktning. Lotsen nekar till brott, skriver advokat Thomas Håkansson i ett sms till Ekot. Åklagaren bekräftar att föraren av fritidsbåten har förhörts av polis om händelsen. Det norska fraktfartygets befälhavare har sedan tidigare häktats. Även han nekar till brott.
4: Reporter här Jakob Eriksson och Rickard Elefalk. I Frankrike blev juli den varmaste månaden hittills som uppmätts i landet enligt den franska vädermyndigheten. Medeltemperaturen låg nästan 4 grader över det normala. Månaden var också den tredje torraste hittills med nästan 70% mindre regn än vanligt.
2: Toppen, Ola Jan-Åker Dunkers med ekonheterna där. Vi har alltså sett Elliot Stroud och hans Mjällby förlora Champions League-kvalet match 1 mot Slovan Bratislava. Matchen slutade 2-1 till gästerna på Strandvallen. Trots ledning för Mjällby i 60:e minuten så förlorade de regerande svenska mästarna. Vi har också koll på Speedway i kvällens Sportextra.
3: Och då har vi Vargarna Dackarna, då är vi i Norrköping. Sexan Vargarna mot femman Dackarna. Där är det Dackarna som leder med 30-24. 9 hit körda där. 8 hit har kört i Hallstavik, Rospiggarna, Lejonen där, Lejonen från Gislaved. Där är det tabellfyran Gislaved, Lejonen som leder med 36-12. Och sen har vi i Eskilstuna tabell serieledaren Smederna mot Piraterna, toppen mot botten där. Där är Smederna som leder ganska

0: Alltså överlägset 36-18, också det efter 9 hit. Och så har vi Anna Rinstig på plats i Västervik också.
1: Ja, precis. Han följer den matchen. Han har tagit paus nu.
0: Han har
1: gått,
0: och,
1: han har gått du, och fikat.
0: Vill du veta vad det står?
1: Han mumsar Massarin just nu.
0: Du vill veta vad det står i den matchen också, antar jag.
1: Ja, om du ändå...
0: En sekund här. Ja. 29-25 till Västervik.
1: 29-25.
0: Också det 9 hit spelade där.
1: Ja.
0: Kör då.
1: Toppen. Timmen mellan 8 och 9. Då ska vi prata en del basket också. Sverige ska ju möta Finland och Frankrike i VM-kval här i slutet av augusti. Vi ska prata lite mer om det där om en kort stund. Truppen togs ut idag. Dessutom mera Champions League-kval. Det är MFF-damerna som ska ut och kvala redan i morgon. Det här är Sportextra i Sveriges Radio P4. David Nyström och Petter Barding. Solen

0: Det sjungs med i studion här när vår favoritartist Lars Winnerbäck sjunger hälsningar.
1: Precis, hans nya låt. Och så blir det någon slags höstturné under höst och vinter, tror jag.
0: Ja, det ser vi fram emot.
1: Det gör vi. Vi ser också fram emot morgondagen.
2: Malmö FFs norska motstånd Vålerenga i Champions League-kvalet har flera års erfarenhet av spel i Europa. Något som MFFs mittfältare Mia Persson ser som en faktor att ha respekt för.
3: Ja, men de är ju, historiskt sett så har de ju erfarenhet av Champions League-spel. Så att, ja, de har kanske några spelare som har spelat mer Champions League-matcher än vissa i vårt lag. Sen spelar de också ett spelsystem där de är tajta i mitten. Ja, men de har också kraftfulla forwards och ett ganska så välbalanserat lag. Så att, ja, det kommer bli tufft såklart, men vi kommer göra allt vi kan.
2: Men när det gäller just spel i Europa vet Persson själv vad som väntar. Hon har tidigare spelat Champions League med både Slavia Prag och FC Rosengård. Erfarenheter som hon nu hoppas kunna bidra med när Malmö FF tar sina första steg på den europeiska scenen.
3: Jag hoppas att jag kan bidra med ett lugn och, ja, men som du säger, en erfarenhet i matchen. Kanske lite mer game management och se till så att vi är på samma, alla är på samma bana och att vi jobbar tillsammans precis som vi gör våra andra matcher. Men också så att alla känner liksom att det finns ett lugn i laget och att det på ett sätt är som vilken annan match som helst. Men å andra sidan så kommer jag också försöka bidra med extra tändvätska inför matchen.
2: Samtidigt har hon också en tydlig bild av hur hon vill att Malmö ska ta sig an matchen.
3: Ja, men att vi kan trycka ner dem och komma till många inspel och många inlägg och vinna bollen högt och ställa om när de är utspridda.
2: Och för att lyckas med det krävs det att det offensiva spelet stämmer. Under sommaren lämnade lagets främsta målskytt Sara Kanute-Fornes för AC Milan. Och sedan dess har Malmö kämpat med att hitta nya vägar till poängproduktion.
3: Ja, men vi har ju andra typer av spelare som spelar på den positionen nu och då behöver vi också kanske anpassa vårt spel lite mer till instick och men lite mer genombrottsspel och hitta lite inlägg som är lite annorlunda än de som vi kanske hittade på Sara.
2: Nu är förberedelserna inne på upploppet och det som väntar är en turnering där ett avancemang är av tung vikt för Malmö FF.
3: Ja, men det skulle ju betyda allt egentligen, jättemycket. Vi tog en Europaplats vårt första år i damallsvenskan och det är en otrolig bedrift och nu när vi är på den här nivån så vill jag att vi tar ytterligare steg som lag och som klubb. Och ja, det hade betytt jättemycket om vi kunde ta nästa steg in i turneringen.
1: Mia Persson som intervjuades där om Champions League-kvalet alltså, som drar igång för MFF-damerna i morgon.
0: Reporter Nicky Bolmgren där också i Sportextra där vi alldeles nyss fick höra att Slovan Bratislava besegrade Mjällby med 2-1 efter ett sent ledningsmål i den 94:e minuten. Ett Slovan Bratislava som tränas av Manchester City-legenden får man nästan kalla honom, Yaya Touré, som också har Champions League-guld med Barcelona. Sportbladet träffade honom efter matchen.
4: Well, I think the game was very well disputed. First half was slow. We lost the ball too easy. I was not so happy with the first 45 minutes. But second half we did better. But I think today Jalbi was quite good. You know, they doing second ball, holding the ball really well. And after the guys coming, they were very very tough for us. But anyway, we get lucky today.
0: Slovan Bratislavas tränare Yaya Touré till Sportbladet där som säger att det var en välspelad match. De var lite tempofattiga i den första halvleken men spelade upp sig i den andra halvleken. Touré passar också på att hylla Mjällby som han tyckte var riktigt bra idag. De var starka i duellen och vann mycket andra bollar så det blir en tuff utmaning för oss på tisdag, säger Yaya Touré.

0: Kings and Queens är det här i Sport Extra med Ava Max.
1: Och vi tar oss till solnedgångens land i Västervik där det kör speedway ikväll. Men Västervik och Indianerna har gjort så i 9 hit. Det har alltså varit långa pauser. Nu står 29-25 till Västervik som är på väg mot möjligen andra platsen i serien efter Smedna som av allt att döma kommer att bli seriesegrare efter den här kvällens omgång. I det här hitet ska vi få se världens just nu bäste. Robert Lambert kör för Västervik ihop med Anton Karlsson. Przemyslav Pawlicki och Dimitri Berger för Indianerna. Fyra förare från fyra länder som förenas under fyra varv som bara blev ett halvt. För det var en ojämn start och då blev det omstart i det där hitet. Vi kan ju alltså notera då att det som händer efter den här omgången körs ju en omgång till nästa tisdag som ser ut som alla frågetecken nästan uträtade innan den. Sen väntar ju då slutspelet och då ska det laget som vinner grundserien som av nästan allt tyder på just nu blir Smederna som då får välja vilka motståndare man vill ha i kvartsfinalen av de som blir fyra, femma eller sexa. Och efter det så får det laget som blir tvåa då välja två av de andra som är kvar och tredje laget får hålla till godo med den som finns. Och det här innebär ju sin tur att man har sett under säsongen så är det ju då i grunden fyra riktigt bra lag. Och sen har det varit två lag som varit lite mer mellanmjölk i mitten. Och då kan man tänka sig att man kanske inte vill bli trea för att få åka på det laget som blev fyra som har sett bra ut. Men senaste matcherna har de här lagen då som just nu ser ut att vara Dackarna och Vargarna som tar de sista slutspelsplatserna spottat upp sig. Så jag tror att inga matcher egentligen är avgjorda. Men visst är det en fördel att bli etta och kunna välja motståndare. Det är det det handlar om. Det finns inga prispengar inblandade i den här serien just nu. Det var det för några år sedan när man vann. Så att det handlar mer om positionering inför kvartsfinalerna där man också då kör mot varandra i två matcher och sen går vinnarna vidare. Plus den bästa förloraren, om vi ska krångla till det lite på fotbollsvis så finns det ju en sån variant också för att gå vidare till semifinal så småningom. För det är ju fyra lag därifrån då som går dit. Och sen är det final så småningom och nu är man då framme vid det här tionde hitet. Robert Lambert då som alltså vann i lördags i Woods första gången man körde Grand Prix, det är ju Polen det. Han har inte vunnit på två år i någon Grand Prix-serie men är nog bäst i världen just nu. Ligger trea i VM-serien men radar upp framgångar och har massor av poäng i den svenska serien för Västervik. Han har de två senaste omgångarna avgjort matcherna i det sista hitet genom att vinna. Så att det är kanske den starkast lysande stjärnan. Nog med Anton Karlsson då från Gamleby i närområdet här som ju kraschade i sitt första hit idag. Så riktigt otäckt ut. Men som reste sig, borstade av sig, gick ut och vann efter en härlig omkörning för hans del i den sista kurvan. Mot det här då, Przemyslav Pawlicki, en av Pawlicki-bröderna som har kört väldigt många år i Sverige ihop med Dimitri Berger, något så ovanligt då som en fransk speedwayförare av god klass. Så att känslan är väl att Lambert är bäst i det här och sen är det en kamp om övriga poängklassen. Nu är de framme vid startbandet i alla fall efter den där ojämna starten. Förarna ska ju helst komma iväg precis samtidigt utan att röra det bomullsbandet som hänger nere vid starten och han har ett av de mest otacksamma jobben som finns, starten i speedway, för det är ingen som lyssnar på honom. Alla snurrar runt lite, sparkar i marken och är framme. Men har de 8 sekunder på sig, är de inte redo nu? Ja, då åker man dit och får inte vara med hitet helt enkelt. Men nu är det rättning i ledet, nu är alla laglydiga plötsligt. Och där är de redo för start. Västervik mot Indianerna och nu klarar de av första kurvan lite bättre och just nu så är det Indianerna som kör alldeles bäst på Pawlicki före Berger och nu ska vi intressant att se vad Lambert hittar på från sin ytterbana. Robert Lambert som vinglade rejält här i sitt första varv och är ganska långt efter Pawlicki nu så ska möjligen bli en femmeta här för Indianerna som det känns just nu. Lambert har jättelångt fram till ledningen. Sällan man ser Lambert så här långt bort i fältet. Nu börjar han närma sig nu på tredje plats. Han går upp i rygg på Berger snart. Det kommer att bli en duell där under sista varvet som börjar alldeles strax mellan de två. Femmeta på gång för Indiana men jag skulle inte bli förvånad om han tar förbi där borta nu Lambert. För nu går han på ett ytterspår och försöker hitta bättre fäste långt ut för att ta sig förbi fransmannen. Alltså glider han på innen istället och kommer väl lite förbi. Ah, jag tror inte han gjorde det utan det ser ut som det var en femmeta för Indianerna. I så fall är det helt lika i kvällens match 30-30. Och då är det ju fördel Indianerna om bonuspoängen och helt lika i kvällens absolut jämnaste match i elitseriens näst sista omgång.
2: Det är detta efter att indianerna tagit sin första femminuterskväll.

0: Kärleken väntar, Kent.
1: Klockan är 8:55. Du lyssnar på Sveriges Radio P4 i Sportextra. Där David Nyström och Petter Barling finns med dig i studion. I den här timmen ska vi också prata del basket. Sverige ska ju VM-kvala mot Finland och mot Frankrike. Truppen togs ut idag, vi ska prata mer om det senare. Men intresset för Sveriges hemmamatch mot Frankrike den 30 augusti, det är enormt. Hovet fick bytas ut mot Globen och nu står tusentals i kö för att köpa de biljetter som släpps imorgon. Förbundskapten Mikko Riipinen säger så här om det höga biljetttrycket.
2: Det är gåshud. Det betyder jättemycket för mig, varit med många år nu i landslaget, och att se att basket Sverige och idrott Sverige sluter upp så här bakom oss och vill se det här landslaget göra bra ifrån sig och vill vara med på resan och även vara en del av resan, det betyder jättemycket, och det är någonting som jag har lovat mig själv att jag ska adressera till spelarna, att de förstår vad det innebär att spela framför så här mycket svenska människor och vilket tryck det är på viljan att se oss spela och spela för Sverige. Så det är någonting som vi måste ha med oss, samtidigt som vi måste vara närvarande och spela match, oberoende på om det är 3 eller 15 000 på läktaren.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Från kvällens jämnaste match i serien, det är där mellan Västervik och Indianerna. Här står det 34-32, fördel Västervik i den här matchen. Och nu gäller det då för Västervik att vinna med 4 poäng eller mer för att få till den där bonuspoängen också i kampen om andra platsen i serien. 2 poängs marginal alltså bara här, och då är det i det andra reservhittet, som man kallar det för. Alltså de är nummer 6 och 7 på sina ryggar, och det är Noel Wahlqvist, Anton Karlsson för Västervik mot Berge och Jonathan Gran för Indianerna. Hit nummer 12. Här ska vara ett jämnt hit på pappret, och det är också så. 3-3 är ute i första kurvan, och då är det också Berge som leder fransmannen, men han blir passerad utav Anton Karlsson som just nu leder. Västerviksföraren, hemmazonen, som höll på inte få starta det hitet, för han hade fel hjälmhuva. Han hade en blå hjälm och det var 2 blåa förare framme. Så fick han en liten tofs ovanpå och nu är han röd. Och leder hitet. Det hade varit fatalt. 2 hemmaförare med blå hjälmhuvor, båda 2. Då får man inte köra färdigt, utan då hade det blivit problem. Men det löste pigga mekaniker, och just nu är det 4-2 hitet för Västervik. Varvet kvar. Karlsson före Berger, och det är ju anmärkningsvärt. Berger är ju ändå en förare lite på en högre hylla än vad Anton Karlsson är kvalitetsmässigt. Men icke förty så är det Anton Karlsson som vinner hitet, och han är så nöjd. Det syns hur glad han är. 4-2 för Västervik i hitet, och då har vi 38-34. Då är vi där igen. Helt lika sammanlagt och fördel för kvällen för Västervik. Och då är det 12 hit körda, innebär sladdpaus, och sen återstår det bara 3 hit ikväll.
1: Tack så mycket för det. Janne Rindstig som håller koll på speedwayen till oss. Vi ska prata vidare med och om basketen, för Sverige ska ju, som vi var inne på, fortsätta kvalet till basket-VM i Qatar 2027. Matchen mot Finland och Frankrike i slutet av månaden väntar, och idag så togs truppen ut. Stjärnorna Pelle Larsson och Bobby Klintman är med. Det är också lagkaptenen Ludvig Håkansson som dragits med en del skadeproblem. Nike Bormgren har träffat förbundskapten Mikko Riipinen.
5: Andra omgången av VM-kvalet närmar sig, och nu har ni släppt truppen. Ludde Håkansson är tillbaka. Hur ser hans status ut just nu, och vad betyder det för er att han är med i truppen igen?
2: Men han är i full träning, eller så gott som, och kommer vara helt redo till fönstrets start. Sen har det självklart varit en stund där han inte har tränat och spelat lika mycket, så vi får ha det i åtanke, men han är redo och han är väldigt hungrig på att komma tillbaka till landslaget. Det betyder mycket för oss. Han har ju varit lagkapten länge och en stor del av vårt spel, såklart. Också en förebild i att ställa upp för landslaget. Hans hjärta är verkligen där. Senast så var han med oss nästan varje dag. Trots att han inte var i truppen så kom han till våra träningar och matcher och och kollade, så det var en viktig grej för oss.
5: Och om vi blickar tillbaka lite, ni kommer från två raka och helt avgörande segrar. Vilken känsla tar du med dig in i det här fönstret som väntar?
2: Ja, men det är väldigt viktigt att det vi gjorde bygger ett självförtroende i oss, och det är ju delar av den truppen med nu. Samtidigt är det också viktigt att förstå att det är nya motståndare som står på andra sidan, och nästa match börjar 0-0 oberoende på hur bra vi gjorde det senast. Men självklart finns det en stor del självförtroende med oss, särskilt efter den tuffa bortamatchen i Slovenien där vi gjorde det väldigt bra i en tuff miljö, och sådana saker är någonting vi vill bygga på. Men det gäller att hitta en mental balansgång mellan att ta med sig självförtroende men förstå att det kommer inte ge någonting gratis nästa fönster.
5: Och efter den stora vinsten på Hovet fick ju Bobby Klintman mycket beröm efter sin A-landslagsdebut, och Pelle Larsson var poängbäst. Hur ser du på deras prestationer än så länge med landslaget?
2: Jättebra, jättebra prestationer. Jag gillar med båda också att de spelar i båda ändar av plan. De spelar också väldigt bra försvar. Pelle är väldigt mån om att få hålla de bästa spelarna och sätta tonen defensivt. Båda hjälper till i andra områden också, så som returtagning. Och sen självklart deras individuella kvalitet visar sig också väldigt ofta i situationer när de har bollen, såklart. Det är två jätteduktiga spelare. Jag är superstolt att de är med. Också jättestolt över sättet de ser på landslaget och att de ställer upp, och sättet som de ställer upp på, det är jätteviktigt för oss. Men det betyder såklart väldigt mycket, men det är också kort tid. Det är som du nämnde tidigare, lite nya spelare, nya roller, nya motståndare, och det krävs sitt för att klara av att få ihop den här gruppen och se till att de alla tänker i samma banor så ofta som möjligt och hitta varandra i de situationer som är bäst för dem.

0: I knew ya. Taylor Swift i Sportextra i P4 med David Nyström och Petter Barling i studion.
1: Och vi ska tillbaka till Italien nu. Vi hörde ju om den fina begravningen för Franco Baresi tidigare idag. Idag kom också nyheten att Serie A-succén Como inför hårda läktarregler. Supportrar med årskort får missa högst 3 hemmamatcher per säsong. Annars blir man av med årskortet. Hårda bud där. Klubben säger att de vill gynna de mest trogna fansen. Men kritiker kallar de här reglerna för exkluderande. 3 matcher på säsong får man högst missa. Annars blir man alltså av med årskortet. Och på tal om årskort och Serie A, Lazio, de har bara sålt 2000 årskort till den kommande säsongen. För ett år sedan, då var den siffran ungefär 30 000 och det är en dipp på sisådär 93%. Det här gör att den stora arenan i Rom med publikkapacitet på över 70 000 kanske nu då gapar tom. Och anledningen till att det är så få sålda årskort är enligt italienska medier en protest mot den mångåriga ägaren Claudio Lotito. Från över 30 000 sålda till 2 000 sålda årskort alltså.
0: Följde Serie A väldigt tajt förut. Det var ju början av 2000-talet, strax efter titeln där som Lotito tog över. Redan då var de förbaskade på Lotito.
1: Och nu alltså går man ut i en protest och köper inga årskort förra veckan.
0: Ja, kanske man kan snika åt ett årskort.
1: Ja, kanske att de sänker priserna.
0: Exakt, jag tänker så. Ja, ha, okej. Nyheter från Como och från Lazio. Vi ska alldeles strax till Västervik. Först ut till KLF i Sportextra i P4.

Det är dags att knyta ihop säcken snart när det gäller kvällens speedway. Den enda riktigt dramatiska matchen är den mellan Västervik och Indianerna. Står 38-34, hit nummer 13 nu. Här är de iväg. Och här har ju Indianerna chansen då att möjligen ta i fatt i kvällens match. Har ett poängövertag i heatet just nu. Är det 4-2 på gång eller är det möjligen 5-1? Det är väldigt tajt mellan förarna. Håller de sig på linjen? Ja. Än så länge inga vurper. Det var en oerhört tajt andra sväng i det här heatet. Och nu glider man upp igen. Det var 3-3 tag i heatet. Nu är det 4-2 igen för Indianerna. Så kommer de som skjut. Nu en kanon. Willard Snagel, dansken. För 07, en blivande världsstjärna. Han är trea i junior-VM och kommer att bli hur bra som helst. Han har tagit jättekliv i år och är först av Västerviksförarna. Men det är övertag hittills för Indianerna. Och det är Pavlitski som leder och har då Nagels bakom sig. Och sen kommer Oliver Berntsson för Indianerna. Och det är fortsatt 4-2 och det kommer att bli så. Allting tyder på det, för nu är de på upploppet och där är de också i mål. Och då är det ju ännu tajtare i kvällens match. Vi sätter 2 för Västervik som får 40. Vi sätter 4 för Indianerna som får 38. Så det är en väldigt dramatik i den här matchen. 40-38 och just nu då övertag för Indianerna i kampen om bonuspoängen när man lägger ihop det här med vårens resultat. Övriga matcher ikväll, ja, de är avgjorda. Trots att det är en tidssynkronisering som är helt unik. Den är precis lika långt kört i alla matcher nästan. Och det är avgjort på de andra. Toppmötet som man trodde då skulle Smederna säkra seriesegern. Ja, allting tyder ju på det, för de leder med 53-25 med 2 hit kvar att köra mot Piraterna. Och i kampen om att ta sig till slutspel så är ju Rospiggarna helt borta från det nu med tanke på hur de har kört ikväll. För Rospiggarna som hade chansen att klättra förbi antingen Dackarna eller Vargarna, de ligger under med osannolika 19-53 efter 12 körda hit. 19-53. 8 av de 12 första hiten så fick de stryk med 1-5 då utav Lejonen. Så det är en makaber överkörning nästan där från Lejonens sida. Och sen då Vargarna Dackarna är också avgjort, för där står det 29-43 med 3 hit kvar att köra. Dackarna kommer att vinna den matchen, ta med sig bonuspoängen, och i och med det så har vi snart nästan hela tabellen klar. Men det återstår i den här matchen att föra i hamn, och den kan bli riktigt dramatik. 40-38 för Västervik, 2 hit kvar att köra.

0: Exakt. Ruin My Life med Sara Larsson.
1: Radiosporten med Speedway.
2: Och det 14:e och näst sista heatet i näst sista omgången av elitserien i Speedway. Västervik mot Indianerna. Hemma fördel poängmässigt 40-38. Bara 2 poäng. De vill vinna med minst 4 för att få bonuspoäng också från det sammanlagda mötet. Och nu är det högklass på förarna, ska jag lova. Robert Lambert, GP-förare 3 där mot Tangate för hemmalaget. Nästa år GP-förare mot Hyckenbeck som har kört GP i år. Och Pavlitski. Nu blir det åka av. Frågan är om det inte är till och med Pavlitski där som snuvar Lambert på ledningen. Oh, då, absolut är det så. Det är 3-3 hitet, men det är väldigt tajt. Det kommer istället Roman Tange skjuten som en kanon där och gör att det blir 3-3 i alla fall lite. Och sist faktiskt nu Robert Lambert som har haft ett tufft körschema, men nu är Lambert upp på tredjeplatsen och det följer Västervik med 2 poäng. Lambert har tagit upp jakten på Pavlitski. Ska det kunna bli en 5-1 för Västervik? Mycket tyder på det, för nu är Lambert upp i jämställdhet med Pavlicki och han förbi. Och nu jublas där nere, ska jag lova. Nu är en 5-1 för Västervik med dryga varvet kvar. Tange, Lambert, Pavlitski och Berger är några ner istället för Hyckenbäck. Vilket fall så är det en 5-1 på gång för Västervik. Och vilket jubel det här framför mig på den stora läktaren över Tangate och Lambert som glider in över mållinjerna där. Och då konstaterar vi en 5-1. Kvällens andra bara i den här matchen som ju har varit väldigt jämnd. Och har vi 45 för Västervik. Och nu är det ju då den dramatiska jakten på bonuspoängen. 47-43 blev det då för Indianerna på sin hemmamatch mot Västervik. Och nu är det då 45 mot 39. Och då är det ju fördel för Västervik kanske då att fixa den där bonuspoängen också och stärka andra platsen i serien bakom Smederna. Rohan Tangate, absolut bäst, men var omkörningen när Lambert gled förbi Pavlitski som publiken jublar allra mest åt. Det är fördel med Västervik, men det är ett hit kvar att köra och då ska lagledarna välja ut vilka förare man vill ha. Det ska vara de 4 bästa för kvällen och mycket tyder på att det blir kanske de här 4 som vi såg nu i en repris om en liten stund.
3: Vi har också följt Champions League-kvalet. Mjällby slovan Bratislava idag. Mjällby förlorade med 2-1, men målet gjordes av en viss VM-spelare.
4: Elio Straud i Mjällby, om vi börjar den här matchen. Vad säger du, 2-1 förlust mot slovan Bratislava?
5: Nej, men oerhört surt såklart. Vi hade hoppats på att kunna få ett bättre resultat än det. Och det kändes som att vi hade kunnat få det stora delar av matchen, men två situationer som vi gör slarvigt och då blir vi straffade hårt.
4: Du har ju varit ryktenas man länge. Har du spelat din sista match i Mjällby, tror jag?
5: Så som det verkar som nu, så ja, det var sista matchen nu, så får vi se.
4: Hur pass nära är det med en ny klubb? Det ryktas ju om Hall.
5: Nej, men det är väl hyfsat nära skulle jag säga. Så vi får se här de kommande dagarna.
4: Hur känns det då, om vi antar att det blir så som du själv kanske spekulerar om nu, hur känns det att du gjort din sista match i Mjällby-tröjan för den här gången?
5: Nej, men speciellt såklart. Man kommer lite som en, som Hasse sa, en liten tanig pojke och ja, lämnar ändå med ett SM-guld och en kupptitel. Många fina, fantastiska år som man kommer ta med sig och många fina människor som man har träffat genom åren här, både som spelare och utanför klubben och bara allting. Jag har inget ont att säga om klubben alls, utan jag kommer fortsätta att följa Mjällby vid sidan.
4: Ja, hur rankar du den tid som du har varit här? Vad har varit det absolut bästa?
5: Nej, men det måste väl ändå vara nu vann. Nu var SM-guldet där det året och ja, vi hade ett fantastiskt roligt år både på och utanför planen, och jag tror det var det som bidrog mycket till att vi presterade bra på planen. Sen så är det klart det är alltid lättare att ha roligt när resultaten går ens väg, men det som händer i året kommer alltid bära med mig.
4: När man nu då kanske förväntar sig att man känner att det här kanske är sista gången man träffar och ser vissa personer och så där, åtminstone i närtid, liksom, blir det känslosamt på något sätt?
5: Det blir det väl lite. Man har ändå varit här i 3,5 år nu och ja, haft en vardag som består av samma sak, att man träffar samma människor i princip varje dag, och det är ingenting som man kanske har tagit för givet, utan varje dag här har varit helt otrolig och det är någonting som man kommer sakna. Det är väl det man kan sakna mest, alla människor runt om.
4: Avslutningsvis nu då, Mjällby utan troligtvis då Elliot Straud, hur kommer det gå för dina gulsvarta kamrater?
5: Nej, det kommer gå jättebra. Jag har inte minsta tvivel här. Det är ett gäng fantastiska fotbollsspelare, men människor framförallt. Det är en otrolig grupp både på och utanför planen. Så att, det kommer gå hur bra som helst.
3: Elliot Straud i samspråk med Pontus Lind. Straud som har varit en Mjällby-spelare sedan december 2022. Det har blivit över 85 matcher för klubben, men nu alltså ryktas han till Hall. Elliot Straud som också var med och spelade VM för Sverige så sent som bara för några veckor sedan. Yeah.

0: Everybody! Backstreet's Back med Backstreet Boys i P4 Sveriges Radio med Sportextra med Petter Barling och David Nyström fram till 21.40. Då tar Karlavagnen över med Ahmed Beran. Ahmed, vad ska ni prata om ikväll?
1: Och idag pratar vi om ett ämne som nog ligger nära mångas hjärtan. Onödiga köp. Vad är ditt onödigaste köp som du har gjort? Har ni några onödiga köp? Dela med er.
2: Ja, jag brände alldeles för mycket pengar på mat den gången den helgen.
0: Det kände jag nu.
2: Det var onödigt. Det ångrar jag nu.
1: Okay. Ja, det vet, jag håller med. Men det är okej, sov. Det är ändå mat, fast det är okej. Du blev ändå mätt, så du fick ut någonting.
2: Du ja, exactly. Lite för mätt nästan.
0: Jag köpte ju Aaron Sorkins masterclass. 70 avsnitt tror jag. Jag tror jag knäppte två av dem. Det är dåligt.
1: Ja, jag vet vad du menar. Jag har gjort många, många onödiga köp och jag ser fram emot att höra folk som hör av sig och berättar om sina onödiga köp. Så vi kommer ju öppna slussar redan nu klockan 9 och då kan man ringa på 020 22 10 30. Man kan också mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kommer vi köta hela kvällen från 2010 fram till midnatt, så kommer jag sitta här och tugga på.
0: Toppen.
1: Och förhoppningsvis inte köpa något onödigt på vägen.
0: Nej, exakt, jag skulle just säga det. Karlavagnen med Ahmed Beran, alltså 21.40. Nu, detta
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ja, 15:e heatet om mellan Västervik och Indianerna. Det står 45-39 till Västervik som har vunnit kvällens match. Men nu gäller det vem som ska ta hand om bonuspoängen. Indianerna vann med 47-43 på sin hemmabana. Innebär att om Indianerna vinner med 4-2 det här heatet, så blir det omkörning av bonuspoängen i övrigt. Västervik. Då har Lambert och Tangate igen, de som vann med 5-1 här i förra heatet. Och just nu är det 4-2 för Västervik. Allting tyder just nu på att det blir Västervik som kanske då kniper den där bonuspoängen. Men det är tajt om platserna. Lambert som leder för Västervik. Får han med sig Tangate också där? Ja, kanske. I varje fall så är det 4-2 för Västervik just nu. Men det är oerhört tajt bakom Lambert om metrarna där. Ingen släpper någon förbi sig, men just nu... Det är Västervik halvvägs in i det sista heatet, 4-2, och nummer Tangate nästan upp på andra platsen också. Det är allting tydligt nu så att det blir Västervik som kommer att vinna bonuspoängen om ingen går omkull. De måste satsa våldsamt där bak. Varvet kvar. Fortsatt 4-2, mer lutade åt 5-1. Så fan, Tangate glider förbi där borta, förbi Burskowski, och då är det ju definitivt spikat att Västervik kommer att vinna matchen, det vet vi. Då kommer också få med sig bonuspoängen, för det avslutas hela kvällen med en 5-1 för Västerviks del. Och då är man ju uppe i 50 poäng mot 40 och 10 poängs marginal ikväll. Och då blir det 3 poäng in på kontot för Västervik. Och ni hör att det jublas och det klappas i kepsar och i händer här nere för Västerviks del. Som glider upp på andra plats i tabellen. 3 poäng bakom Smederna med en match kvar att köra. Men Smederna har så pass mycket bättre skillnad i poängen mellan förarna har kört in. Så att Västervik kan inte gå i fatt hur mycket man än vill i sista omgången. Så Smederna i topp nu då med en omgång kvar för Västervik, Indianerna och... Sen glider ju Lejonen upp där på fjärde plats efter en fullständig överkörning ikväll borta mot Rospiggarna. Och som då släcker Rospiggarnas hopp om att nå slutspelet. För med ett hit kvar att köra i Hallstavik så leder Lejonen med 61 mot 23. Så där har ni de 4 första lagen. Och Dackarna glider upp på en platsen där bakom efter seger borta mot Vargarna. 50-40 för Dackarna på bortavana. Och då är det ju Vargarna som trots den där förlusten ligger över slutspelsträcket. Och har då så pass mycket bättre förarkvot än vad det Rospiggarna har, så slutspelsplatsen ska vara klar. Och sen länge är ju Piraterna avsågade i botten. Och det här betyder att sista omgången inte får så stor betydelse för vilka som går till slutspel och vinner serien. Men man ska köra det innan man vet framförallt vilka lag som väljs, vilka som ska möta vilka i kvartsfinal så småningom. Den sista siffran ni ska få från Västervik, det är en alldeles lysande publiksiffra. 4674 åskådare. Säsongens bästa när det gäller en match där det inträder. Det har varit någon enkronas match som har haft fler. Men nästan 5 000 på plats i Västervik. De flesta var nöjda, för Västervik vann 50-40.
0: Och det är Janne Lindstig som också har varit och sett matchen i ett soligt Västervik alltså. Det här är Sportextra i P4. Alldeles strax mera basket. Vad tror förbundskapten Mikko Riipinen egentligen om chanserna mot Frankrike och Finland? Dessutom ridsport-VM efter klockan 9. Vi pratar med Patrik Kittel bland annat.

0: Internationellt efterlyst av Interpol och misstänks ha ingått i ett nätverk som lurat människor genom att utge sig för att ringa från banken. Hon ska nu utvisas till Sverige. De tre extra kostnadsfria försöken med provrörsbefruktning ska finnas kvar även nästa år om regeringen sitter kvar. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Beskedet kommer efter osäkerhet bland patienter och vårdpersonal om hur länge den här satsningen ska gälla. Algblomningen i södra Östersjön är i full gång. Caroline Eriksson är marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholm.
1: En allmän regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada, undvika onödig kontakt med vatten.
2: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller barn och djur.
0: Reporter här, det var Bashir Kavak.
3: Tack för det, Ola, som kommer till oss med ekonyheterna. Vi har under kvällen i Sportextra sett Mjällby förlora Champions League-kvalsmatchen. Och det gjorde de med 2-1.
4: Sent avgörande.
3: Ja, precis. Och lite sådär, så man skruvade lite på sig. Så det här var ju inte vad vi hade tänkt oss.
4: Det såg ju så bra ut efter att Lutzrauda hade gjort mål där i den 61:a minuten på straff. Mm. Och sen kom ju kvitteringen och sedan avgörande i 94:e minuten. Mm.
3: Och vi satt och diskuterade det här om Mjällby till och med skulle behöva kanske att inte 1-0 räckte utan kanske 2-0 och 3-0 för att ha en chans när matchen sen ska spelas då på Slovan Bratislava.
4: För det är ju en gigant, slovakisk gigant Slovan Bratislava med 8 raka ligatitlar. Så det är inget skitgäng de möter.
3: Mm, precis. Så nu blir det tufft för dem. Och dessutom har vi pratat lite om att MFF-damerna, de börjar sitt Champions League-kval. Det börjar de i morgon. Och klassisk lunch-kickoff dessutom.
4: Klockan 13.00. Mm.
3: Så är det. Vad har hänt i övrigt i Sportsverige idag?
4: Ja, men som vanligt, när jag håller på att säga, så har det kommit en ny känga mot FIFA och presidenten Gianni Infantino. Det är det jordanska fotbollsförbundet som anklagar FIFA för utpressning. Och enligt förbundet nekade supportrar visum trots att de hade matchbiljetter till fotbolls-VM. Och dessutom så ska prispengarna från Arab Cup förra vintern ännu inte ha betalats ut. I de här frågorna så ska FIFA ha vägrat att hjälpa till, men sen signalerat att ett stöd till Infantino skulle gynna förbundet. Hela situationen är liktydig med utpressning och vi vägrar att ge efter för det, det skriver förbundet, som samtidigt meddelar att man inte kommer stödja Infantino i ett omval. Det svenska fotbollsförbundet meddelade ju exakt samma sak igår.
3: Spontant känns det som att det var inte riktigt vad Infantino behövde just nu.
4: Nej,
3: inte det här också.
4: Tillkänga. Vi följer ju såklart utvecklingen kring hela stormen kring FIFA och Infantino. Det har väl även varit begravning för fotbollslegenden Franco Baresi i Milano idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens absolut största profiler, däribland bland annat Marco van Basten, Paolo Maldini och Roberto Baggio, samlades i en kyrka i centrala Milano när Baresi begravdes. Franco Baresi blev 66 år. Mer på temat fotboll, Kap Verde, de gjorde succé i fotbolls-VM, pressade ju bland annat Argentina till förlängning i den där 16-delsfinalen. Ett drömmål gjorde Kap Verde då. Nu kommer beskedet att förbundskapten Bubista slutar för att istället gå över till klubblagsfotbollen och den marokkanska högsta ligan. Kort efter det beskedet kom också nyheten att Hervé Renard, som ju hade en stök i sommar med Tunisien, fick ju hoppa in där efter att den tidigare tränaren sparkade Smith under VM. Herr Wiener Renard ska nu istället ta över Elfenbenskusten. Inte jätteotippat eftersom Renard tidigare basat över bland andra Marocko, Ghana och Zambia. Och nu alltså då nästa Afrikanation Elfenbenskusten.
3: Herr Renard känd mest för att ha blond kalufs, alltid vara solbränd och alltid, nästan alltid bära en fläckfri vit skjorta på sig.
4: Ja, det är klass. Ja. Klass rakt igenom.
3: Nytt jobb för honom nu alltså.
4: Ja, om vi backar bandet till igår kväll också, kort bara. Det var stökigt på läktarna i Herrallsvenskan igår i Stockholm. Då fick ju mötet mellan Djurgården och Västerås avbrytas tillfället efter att pyroteknik tänds och kastats in. Och det var även slagsmål på Västerås borta sektion där. Pyroteknik användes även i Halmstad och polisen meddelar nu till Radiosporten att man

0: Han har upprättat anmälningar mot brott mot ordningslagen och i Stockholm har även anmälan mot misstänkt misshandel upprättats.
1: Så är det. I P4, Sveriges Radio, Sportextra har vi spelat, vi har spelat Kent, vi har spelat Winnerbäck, vi har spelat massa olika nationaliteter. Vi har kommit fram till avsnittet nu när vi ska spela finsk musik. Här är de. The Rasmus i P4.

0: In the Shadows, The Rasmus här i Sportextra, där vi påminner om att Björklöven gjort klart med Robin Kovacs. Kovacs som lämnade Linköping, flyttade hem till Stockholm och själv sa att han var klar för AIK. Den övergången gick i stöpen och istället blir det nu SHL-nykomlingen Björklöven. Kovacs blir det 12:e nyförvärvet för klubben och kontraktet är skrivet över 3 säsonger till 2029.
1: Börjar det bli ett lite starkt lag det där Björklöven, va?
0: Ja, fått hem Lukas Wallmark och grejer också. Så de kanske blir att räkna med, SHL-nykomlingen Björklöven.
1: Vi får se. Vi ska också berätta det att de svenska basketherrarna, de kommer att fortsätta kvalet till basket-VM i Qatar 2027. Nu väntar alltså matcher mot Finland och Frankrike i slutet av augusti. Idag så har truppen tagits ut. Ni har hört förbundskapten Mikko Riipinen tala om den tidigare i Sportextra. Men vad tror han då om Sveriges chanser i det här kvalet?
2: Ja, men det är tufft. Det är ingen hemlighet att det här inte kommer bli lätt, utan vi kommer behöva göra överprestationer för att kunna få till sådana resultat som kan ge oss en chans att gå vidare. Det är ingen hemlighet, men samtidigt så har vi en, ska vi kalla det då, på ett positivt sätt naiv grupp som vill slå alla och tror de kan slå alla. Och det är allt från spelare till ledare, så det gäller att hitta rätt mentalitet där man är ödmjuk och förstående för hur tufft det är. Men samtidigt fylld av självförtroende att det är ändå möjligt. Vi har gjort enorma prestationer förut och vi har överpresterat gång efter annan. Och vi är helt säkra på att vi kan göra det igen. Men som sagt, med en ödmjuk portion av att det kommer inte komma av sig självt.
3: Frankrike har ju den välkända NBA-spelaren Victor Wembanyama. Har du några tankar redan nu på hur ni ska försöka stoppa honom?
2: Ja, men det är klart att det har smugit sig på lite funderingar, tankar och också lite tankar kanske att kontakta folk som jag vet har varit i situationer där de mött honom och sådär. Det är ju spelare på den nivån, det går liksom inte att ta bort ur matcherna eller se till att han blir en icke-faktor, så det gäller att hitta ett sätt att göra att han kan påverka matcherna så lite som möjligt och göra det svårt och tufft för honom och sätta dem i en situation där de vill välja om allt verkligen ska gå genom honom eller om de vill lämna över ansvaret till andra spelare, vilket de också har andra duktiga spelare såklart. Men det kommer bli en otroligt svår nöt att knäcka, men det är därför man är i den här miljön, är ju för att få möta de allra bästa, och det är ingenting som jag klagar över. Även om det är extremt tufft så är precis det här som man vill göra och det här svensk basket behöver.
1: Förbundskapten Mikko Riipinen sa det alltså. Nike Bolmgren har varit vår basketreporter, även Champions League-kvalsreporter, och träffat MFF-spelarna som ni har hört tidigare. Hela den här truppen, den finns i appen Sveriges Radio, men jag kan väl avslöja att stjärnorna Pelle Larsson, Bobby Klintman finns med. Det gör även lagkaptenen Ludvig Håkansson som dragits med skadeproblem, men Elliot Kadå och Tobias Borg, de saknas alltjämt i den där svenska baskettruppen alltså. Frankrike och Finland står för motståndet. Nu byter vi sport, för Patrik Kittel med touchdown är en av 3 svenska ekipage som ska tävla i ridsport-VM som startar den 11 augusti, och det gör det på klassisk ridsportmark, nämligen i tyska Aachen. Och det är dressyren som är först ut, och förberedelserna för Kittel med hästen touchdown pågår för fullt.
4: Det är mycket så här precisionskörning eller vad man ska säga. Så man måste verkligen jobba på de små detaljerna. Se till att väldigt, väldigt, vet du, hörnplaceringar hos oss. Lite distanser, lite mera loss, lite mer styrka. Lite mer ut i skogen, lite göra lite upp och ner i berg. Alltså så göra saker som stärker upp det mer styrka än nu själva övningarna som man behåller på med.
5: Men typ ut i skogen, är det något som du alltid har gjort? Eller har du gjort det lite mer inför nu?
4: Nej, men det gör vi alltid. Vi är ute och skrittar dem mycket, och framförallt tycker jag så hemma hos oss så är det, många tror ju att dressyryttare, de spärrar in sig i ridhuset, och det är inte alls fallet hos oss, utan det är gräsklippare och det är vattenspridare och det är mjölkmaskiner med sådana här blåsmaskiner överallt, och där hästarna måste vara trygga med det som ryttare. Så vi gör väldigt mycket miljöträning med hästarna, och det har vi kanske gjort ännu mer nu för att just också på en sån stor stadion som Aachen rida in och vara trygg.
5: Men hur är det att tävla just i Aachen, i Tyskland där du bor, och inför en jättepublik?
4: Det är väldigt speciellt. Jag brukar säga Aachen är Aachen, och det är med en så här lite småblandad förskräckelse som man åker dit, tycker jag. Jag älskar Aachen, men jag har också en väldigt stor respekt för Aachen. Jag har gjort många fina runder där. Men alltså verkligen, när man kör in där med lastbilen, då möts man verkligen med största respekten, för det är ändå världens bästa tävling.
5: Du vann ju världscupfinalen för ett par år sedan inomhus. Vad ser du dina chanser att kunna ta en medalj, en toppplacering utomhus på VM?
4: Alltså en medalj, då tror jag, alltså man måste ändå realistiskt sätta sig själv på någonstans, så tror jag ändå blir svårt. Han ligger topp 10, men han ligger inte bland de 5 bästa i världen just nu. En plats bland de topp 10 är mer än realistiskt, tycker jag. Det tror jag också, att han kan använda sexa på EM förra året och slog ett par av topphästarna. Så att, det tror jag, någonstans mellan 5 och 10 är mitt mål. Sen klart, jag menar, alla tävlar brukar alltid säga det är den som vinner, den som står sist på benen.
5: Det kom ju nyheten att Jessica von Bredow-Werndl inte kommer till start på VM. Men vilka ser du som de absolut största favoriterna?
4: Jessica har ju framförallt en yngre häst, så att den behöver lite mer tid på. Så det är väl klokt för henne att göra det. Jag tror ju att det finns en Justin Verboomen som är väldigt duktig från Belgien, som kom upp som en nystartare. Jag tycker här att Katrin Dafour, fantastisk ridning, en otroligt fin häst. Hon kommer vara med och slåss. Och sen har vi naturligtvis The Germans, The Queen, Isabel Wert, som säkerligen kommer lägga benen på och försöka vara med och slåss om medaljerna.
1: Patrik Kittel intervjuades av Isabel Gradin. You.

0: Jag bad vår tekniker Lotta Linderar att hitta en låt då som handlar om hästar. Och på mindre än 40 sekunder så tog hon sig ner till grammofonarkivet och rotade fram Horses and Divorces med Kacey Musgraves och Miranda Lambert, som ni hörde här i Sportextra i P4.
1: Den 4 augusti som var hunnit fram till nu, augusti, det är ju en riktigt stor mästerskapsmånad, bland annat friidrotts-EM, volleyboll-EM och sim-EM har vi att se fram emot, men också ett VM.
2: Sverige kommer till ryttar-VM i Aschen med 3 mästerskapserfarna ryttare på dressyrsidan. Och målet är att kvalificera sig till sommar-OS 2028 i Los Angeles. Therese Nilshagen ska tävla med sin nya ögonsten.
3: Ja, men Navarro är en jättehärlig individ. Vi köpte honom som föl. Som unghäst var han snarare liksom lite av den blyga varianten, lite skeptisk, lite mötesskygg, lite flyktbenägen. Alltid väldigt snäll men otroligt känslig. Och sen så tog jag över honom när han precis hade fyllt 6 och red honom. Och där någonstans när han började bli så där framåt 7-8, det var då jag kände på riktigt att undrar om jag inte ska ha målet VM i Aschen. Alltså jag tänkte så att gör jag ett bra jobb så skulle det kunna vara möjligt. Och han är en fantastiskt fin häst och härlig att utbilda, och jag har ändå gjort en bra utbildning, så att jag tror att vi är på en god väg i alla fall.
2: I det svenska dressyrlaget hittar vi även Patrik Kittel med Touchdown och Maria von Essen med Invoice. Och förbundskapten Stefan Jansson, ja, han kommenterade uttagningen med citat: Patrik och Mia har varit ganska självskrivna i laget med sina internationella resultat och höga placeringar på världsrankingen. Therese och Navarro har gjort en fantastisk fin vårsäsong, och även om det är en ny häst på den här nivån så har Therese själv väldigt mycket mästerskapserfarenhet. Slutcitat.
4: Det var inte så länge sedan du gjorde internationell debut med honom i höstas. Är han liksom, vilken nivå är han på? Är han redo för ett VM så att säga?
3: Ja, alltså säga så här, han är 10 år och han kommer göra, liksom, vi kommer fortsätta göra en utveckling. Men så vi är ju liksom där, vi är där vi är idag nu så att säga. Men är det så att det är bra nog, så är det bra nog att, för att bli uttagen till ett lag. Och då kommer vi, tror jag att vi ska ändå kunna lyckas göra en bra laginsats som kanske kan hjälpa Sverige och klubbet. Vi får se helt enkelt.
4: Vad är era styrkor som ekipage?
3: Ja, men styrkan är väl att vi är väldigt sammanspelta. Som jag sa tidigare, det sker fortfarande en utveckling som jag känner från tävling till tävling. Och jag lär mig liksom att läsa honom. Allt handlar om att hur ska jag liksom locka fram hans kvalitet inne på banan. Så att han är så liksom mjuk och avspänd som möjligt. Så att han kan liksom, komma till sin fulla rätt. Det är det som det handlar om. Men styrkan är annars att han har en jättefin talang för samling. Och jag tror att han är väldigt vacker häst. Han är väldigt uttrycksfull. Och ja, det är roligt och känns kul liksom inför framtiden.
4: Är han ganska lik Dante skulle du säga, eller är det en annan typ av häst?
3: Alltså de har ju båda två liksom väldigt mycket utstrålning. Men Dante var ju lite så här, okej, here I am, väldigt självsäker och så. Och när han liksom, när man red ut i ett fullsatt Aschen och folk egentligen klappade som bara den, då tänkte han så här, är det här det enda ni kan? Alltså han var ju liksom more. Och liksom Navarro är snarare lite mer skeptisk, lite mer liksom, är det här bra? Liksom och så där och så. Så att de är liksom olika så, men jag märker mer och mer att Navarro börjar gå åt det här hållet, att han börjar blomma ut. Men så det är två ganska olika individer, men det är också det som är så härligt att utbilda hästar, att man får liksom lära sig att ta olika karaktärer och sådär. Och det är en utmaning, men det är väldigt roligt, och det är det som jag brinner för.
2: Ryttar-VM 2026 startar den 11 augusti och pågår till den 23 augusti med dressyr, fälttävlan och hoppning. Tävlingarna de arrangeras på klassisk ridsportmark i tyska Aschen.
4: Du bor i Tyskland, du har ju tävlat i Aschen många gånger tidigare, vet liksom hur stort och hur mycket publik det är där. Så.
3: Det är, som sagt, jag tror att det kommer bli ett otroligt mästerskap. De har ju varit arrangörer, de var ju arrangörer 2006 och satt ju liksom, jag var inte där då, men folk pratar om det än idag, hur fantastiskt det var. Det är stort, det är härligt, det är mäktigt, det är liksom, man bara känner, man bara liksom andas in den här traditionen så att säga. Och liksom, någonstans är ju liksom det här Sehai och Aachen, så att säga, det är egentligen liksom tävlingarnas tävlingar, alltså. Så att har man möjlighet att, alltså nu finns det säkert inga biljetter kvar tror jag, men alltså kan man uppleva det så kan jag verkligen rekommendera, för det är liksom något utöver det vanliga.
5: Fotbolls-VM är över, men mästerskapssommaren är långt ifrån slut. Faktum är att den knappt har börjat.
6: Bondo! Oh!
5: Den 10 augusti inleds sim-EM och då hoppar Sara Sjöström ner i bassängen och gör mästerskapscomeback. Mästerskapet avgörs i Paris, samma stad där hon tog dubbla OS-guld 2024.
7: Sjöström hela guldet! Jag undrar mig om Sverige! Sverige! Och Sara Sjöström vinner olympisk guld i Paris!
5: Samma dag startar även friidrotts-EM i engelska Birmingham. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har beskrivit den svenska truppen som kanske den starkaste någonsin. Där finns flera stora medaljhopp som diskuskastaren Daniel Ståhl, kulstötaren Axelina Johansson och förstås en viss stavhoppare.
8: Mondo Duplantis i Tokyo. Här kommer han springandes. Sista försöket nu. Han sänker staven. Han sätter i det. Han hoppar upp och han klarar det!
5: Dagen efter invigningen i Birmingham drar också ridsports-VM igång. När mästerskapet senast avgjordes i Danmark 2022 tog Henrik von Eckermann ett historiskt VM-guld i hoppning. Frågan är om man nu kan göra om den bedriften.
9: Allt i guld! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen!
5: Lite senare i augusti, den 21 närmare bestämt, är det dags för damernas volleyboll-EM. Sverige kommer dit med vind i seglen efter segern i European League för bara några veckor sedan. Dessutom väntar spel på hemmaplan när gruppspelet avgörs i Göteborg. Ja, mycket att se fram emot alltså. Ladda om batterierna efter fotbolls-VM och gör dig redo för mästerskapsmånaden augusti med hela 4 stora mästerskap. Du hör dem alla i Radiosporten.

0: Lite tomgång på slutet för Laid Back, Sunshine Reggae i Sportextra i P4. Klockan har krypit förbi 9:30 denna tisdag kväll som det är.
1: Och jag tänkte vi ska snacka lite Erling Haaland nu.
0: Ja, och så här dags. Ja visst.
1: Har du koll, sätter du hans moderklubb?
0: Förlåt, ja, absolut, det gör jag. Nej, det gör jag inte.
1: Bryne FK.
0: Det är ju i sydvästra Norge någonstans.
1: Sydvästra Norge.
0: Stämmer.
1: Mm. Den klubben har liksom tagit tillvara på hans framgångar på ett ganska unikt sätt kan man säga. De har infört guidade turer för att turister ska kunna lära sig mer om Erling Haaland. Och de har faktiskt haft de här turerna sedan 2024, men efter VM och Erling Haaland-boomen och hela det här ro, så har det exploderat. Man har dubblat intäkterna från 200 000 till 400 000 kronor om året på de här guidade turerna i den lilla orten Bryne i sydvästra Norge. Efter VM är Erling verkligen en världsstjärna. Vi märker att intresset bara växer, säger klubbens marknadschef Björn Hagerup Röken till NRK.
0: Oj. Vilket drömjobb också. Jag tänker på en misslyckad kommunikatör som har försökt pröva vingarna i London eller Oslo för att komma hem. Och så får han liksom så här, sätta tänderna i så här. Vad kan vi göra för att dra mest nytta av Erling Braut Haaland?
1: Ja, det verkar som att de har lite fördel också för att de går ett kryssningsfartyg från London, verkar det som. Eller från England till sydvästra Norge då.
0: Perfekt.
1: Och då kommer de engelska turisterna. För han spelar ju City, Manchester City, Haaland. Ja. Så en hel del engelska fans, och då kommer de till Bryne då och går guidad tur på Bryne FKs klubbanläggning.
0: Vad har du för moderklubb?
1: Jag har i fotboll Tidaholms GIF.
0: Ja. Se om Tidaholms GIF eller Sturefors IF då gör någonting liknande någon gång för att det ska få gå i David Nyströms eller Petter Barlings spår.
1: Ja, tror det. Se. Det är svårt att se faktiskt.
0: Tvek
1: för den.

0: Eternity med Kimberly i P4 Sveriges Radio. Imorgon dags för MFF-damerna att kvala till Champions League. Man möter Vålerenga redan vid lunch-kick-off. MFF-målvakten Cecilia Musovic vet vad som är viktigt för Malmö.
1: Vi har haft väldigt bra prestationer nu senaste matcherna om man kollar till statistiken bakom och själva spelet som vi gör. Sen har vi inte gjort mål och det är väl kanske den pusselbiten som saknas, kanske såklart är det den viktigaste pusselbiten i fotboll. Men jag tycker att vi har ett bra spel, vi har en bra känsla i gruppen, mycket energi, som sagt väldigt förväntansfulla spelare. Så kan vi bara lägga den här sista pusselbiten så kommer det se jättefint ut här.

0: Los Lobos är det här med La Bamba, sist ut musikmässigt i Sportextra denna tisdag. Då vi sett Mjällby få problem i Champions League-kvalet. Slovan Bratislava blev för svåra. Bratislava vann med 2-1 på Strandvallen i match 1.
1: Vi har också följt Speedway och där har Dackarna besegrat Vargarna med 50-40. Lejonen slog Rospigarna med 64-26. Smederna slog Piraterna med 63-27. Och Västervik besegrar Indianerna med 45-39.
0: Baskettruppen herrarnas mot Finland och Frankrike är uttagen. Hela truppen finns på i appen Sveriges Radio.
1: Och där vi också kan höra Pelle Larsson sommarprata imorgon.
0: Just det, precis. Vi ser fram emot MFF-damernas Champions League-kval också imorgon klockan 1 mot Vålerenga. Sparkar de av Petter Barling, David Nyström, tackar för att ni har lyssnat. Lotta Linderar och Alma Segal har hållit i tekniken. Nu är dags för Karla Vagnen och Ahmed Berhan. God kväll på er!
2: Välkommen till Karla Vagnen. Mitt namn är Ahmed Berhan. Och ikväll ska vi prata om onödiga köp. Jag vet att jag inte är den enda som har bränt pengar i onödan för att jag har varit övertaggad. Kanske för att man precis börjat med en ny hobby eller fått ett nytt hjärteprojekt. Och du bara slänger dina pengar på och sen efter det så slutar du med vad det är du började. Så vad har du haft för onödiga köp? Hör av dig, dela med dig. Du kan ringa oss på 020-22-10-30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier så ni kommer kunna hänga med mig hela vägen till midnatt. Låt oss hänga.

0: Harry Styles med American Girls. Du lyssnar på Karlavagnen här på P4 och mitt namn är Ahmed Berhan. Och ikväll så ska vi prata om onödiga köp. Du vet, de här köpen som man gör för att man kanske var lite för taggad, lite för hypad eller kanske lite på fyllan. Du köpte helt plötsligt en båt och sen kom på dagen efter. Just det, jag kan inte simma. Jag vet inte vad jag ska göra med den här båten. Så det är det jag vill höra från er ikväll. Vad är ert onödigaste köp? Det kan vara ett köp som du fortfarande älskar och uppskattar. Det var bara onödigt. Eller ett köp som verkligen får och som fick dig att ifrågasätta dig själv som människa och varelse överhuvudtaget. Jag själv är mästare i den här kategorin. Ett onödigt köp som jag har gjort är vad jag brukar kalla för, det spelar ingen roll hur god tanken är, om det är bortglömd tanke så är det ingen tanke. Jag fixade ett gymkort, för man ska vara i form, man ska ta hand om sig själv. Så jag köpte det här gymkortet, det här var för jättelänge sedan. Och sen glömde jag bort att jag hade det här gymkortet förrän, det var inte förrän jag fick ett brev från gymmet där de sa tack så hemskt mycket för att du har varit medlem i 10 år. Så här, vänta. En av de få gångerna som jag verkligen kände typ så här, snälla säg att det här är en annan Ahmed. Men jag kollade, det var mitt personnummer, det var mitt namn och efternamn. Och det var också då första gången jag fick ett black card. Jag fick inte från banken, inte från kreditbolag, från gymmet som jag aldrig är på, för att jag 2,5 år in hade glömt bort att jag hade det här medlemskapet. Och då tänker du väl, wow, du måste ha gått och sagt upp det på en gång. Nej, efter chocken la sig så glömde jag fortfarande bort att jag hade det här gymkortet. Så jag sponsrade dem 2 år till. När jag väl sa upp kortet så kom jag att jag frågade dem, jag bara, förresten, hur många gånger har jag varit på gymmet? Och då kollade hon upp, kollade med ögonen och sa, du har varit på gymmet 70 gånger. 70 gånger på 10 år, och jag är ganska säker på att många av de gångerna var för att jag ville låna toaletten. Men det är i alla fall ett av mina många, många onödiga köp. Men ni ska inte bara höra min röst ikväll, utan jag vill höra era historier. Och det kan ni göra genom att ringa in på 020-22-10-30 eller mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också självklart på sociala medier. Så hör av er, så hörs vi.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sara Zakaria, solsken i mig. Du lyssnar på Karla Vagnen här på P4 och mitt namn är Ahmed Berhan och det är dags för det vi alla älskar mest med det här programmet. Dags för ett samtal. Tjena Hans.
1: Ja, det här är Hans Enar i Bollnäs.
0: Tjena Hans Enar från Bollnäs, hur mår du?
1: Ja, det är toppen bra. Jag sitter här och lyssnar på programmet då.
0: Ja, fett. Det gör mig glad att höra. Har du haft en bra dag då?
1: Ja, det var fint väder till och från, men ikväll har vi ute cyklat. Då blåste det kallt, vet du, så man var nästan tvungna på sig en tunnare jacka då.
0: En tunnare jacka?
1: Ja.
0: Vad har du för onödigt köp?
1: Ja, det är 1972. Då var jag 13 år, va?
0: Okej.
1: Okay. Då gick jag och klippte gräs på kyrkogården här på sommaren. Och då fick jag löning. Jag fick 400 kronor. Det var mycket pengar då på den tiden.
0: Okej.
1: Okay. Och så hade jag en favoritkille som jag såg på tvn mycket.
0: Uh-huh.
1: Han var dåtidens Mr. Bean. Han heter Dudley Moore, heter han.
0: Okej.
1: Ja, och han var... Jag tyckte jag på mig. Han var inte något stor han heller. Jag var 1,60 och han var väl ungefär samma storlek. Han var längre. Så jag tänkte, vill du bli en sån där gubbe jag? Ja. Ja, och han hade svart kavaj och kostym och så här, va?
0: Okej.
1: Okay. Och jag gick faktiskt in i en klädaffär här i Bollnäs och köpte en svart kavaj jag.
0: Vad då, för 400 spänn?
1: Ja, jag köpte byxor av faktiskt. Jag fick byxor av en kavaj. Det var annat prisvärde på den tiden, vet du.
0: Ja, nu, idag kostar det bara 400 spänn för att få kliva in i butiken.
1: Ja, absolut. Det var annat på den tiden, vet du. Så. Ja.
0: Okej, men du antar att du blev väldigt, väldigt stilig.
1: Ja, jag blev väldigt... Jag ångrar mig alltså. Jag använde inte den kavajen så mycket heller. Och morsan blev väldigt arg om för jag slösar bort pengar på sånt där tok.
0: Va?
1: Men jag ville ju se ut som Dudley Moore, vet du. Och jag gjorde väl det på något vis, att han var i mörkhår, han och jag var lite mer Sandré.
0: Ja.
1: Men varför, det var kul på ett vis.
0: Men varför, hur kan mamma inte ha blivit glad över att du hade kört? Alltså, om min mamma hade kunnat få mig att sätta på sig en kostym när jag var 13, alltså, ja, hon hade haft färre grå hår idag, det kan jag lova dig. Alltså.
1: Mm.
0: Men din mamma blev alltså inte glad över att du gick runt med kostym?
1: Nej, det var mest på kavaj jag köpte, vet du. Det var inte byxor. Jag köpte på jeansbyxor, men separat köpte jag en kavaj som var svarta, va?
0: Okej.
1: Okay. Jag tyckte det var så stiligt. Han hade ju svart kavaj och så här. Då. Då ville jag vara lika stilig också, då.
0: Så varför hade du inte på dig den, då? Hittade du ingen, alltså vid något tillfälle kände okej, boom, nu, idag är kavajdags?
1: Jag tror jag hade på mig när de skulle döpa min syster son i Gävle. Då hade jag den där, vet du.
0: Nej, stod med kavajen på turné. Gillar?
1: Ja, nej, sen använde den. Sen växte jag så jag blev tjock. Jag gick upp i vikt väldigt. Så jag började en ny garderob. Va? Så jag kunde inte ha den där.
0: Jag trodde inte du blev tjock. Jag bara trodde du växte. Du var ändå 14.
1: Ja. Jag växte och blev lite fetare. Så då kunde jag inte alls ha den där. Jag var ju smal när jag köpte den där. Det var 1,60 lång och 43 kilo och så här. Då. Sen ökar man ju både vikt och längd. Då kunde man inte ha den där inte.
0: Jag fattar. Men låt ändå som en stabil investering. Och väldigt mogen investering som 13-åring. Att vara så här, mina första pengar var bara så okej, boom. Jag ska gå köpa en kavaj.
1: Ja, men jag vill lika gärna kunna slösa bort med godis och sånt där, vet du. Men jag tyckte om den här Dudley Moore. Har du hört talas om han?
0: Ja. Nej, jag förstår. Vad heter det? Jag förstår inspirationen. Det är bara, jag är fortfarande imponerad över dina beslut. Ja. Jag tror definitivt jag hade varit den ungen som hade gått in i godisbutiken och bara, ge mig hela våning två.
1: Ja, absolut, ja. Det har de flesta unga gjort, jag tror jag.
0: Har du gjort något köp när du blivit äldre, alltså i vuxen ålder, ett köp som du var typ så här, den kanske inte var det vettigaste?
1: Jo, man har gjort det. Jag spelar ju dragspel, men du vet jag också, jag är en sån här dragspelare och så här.
0: Ah.
1: Och jag har köpt mycket gamla dragspel, vet du, de har varit ostämda och de har läckt i bergen. Det är ett antal sådana man har köpt och så här.
0: Det låter också som ett dyr hobby. Det låter som något som är dyr. Vad går ett dragspel på?
1: Ja, ska du köpa ett nytt, vet du, då går det kanske på 30 000 minst ett nytt. Men du kan ju få begagnad av det. Jag har köpt sådana här begagnade dragspel för 1500 så här då.
0: Okay.
1: Man kan ju få sådana här begagnade av dragspel för 50-talet så här då.
0: Ah,
1: okay. Men du kan ju få ett hyfsat spel för det, ja. Det beror på vem som har haft spelet, vet du. Och den personen som har varit rädd om spelet, va?
0: Ja.
1: Som man kan köpa, det beror på det, ja.
0: Jag tycker att du ändå ska sätta på dig ännu en svart kavaj, fram med ditt favoritdragspel och sen bara njut. Du låter som en livsnjutare, Hans Enar. Tack så hemskt mycket för att du ringde in och satte igång den här kvällen tillsammans med mig. Du gav oss en otrolig historia. Så må bäst och njut av resten av sommaren.
1: Ja, tack så mycket.
0: Inga problem.
1: Hej då.

0: Winwood, du lyssnar på Karlavagnen här på P4 där vi idag pratar om onödiga köp. Kan det vara det här plagget, kan det vara den här hobbyn som hypade upp dig och bara köpa massa utrustning som du sen aldrig använde? Det är upp till dig att välja, men hör av er på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Mitt namn är Ahmed Berhan och jag kommer hänga här fram tills midnatt och ni hör den här trudelutten bakom mig, vilket betyder ekot.
1: Statsminister Ulf Kristersson pressas om samarbetet med Sverigedemokraterna av oppositionen efter att SD-toppen Richard Jomshof kallat Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en landsförrädare i ett inlägg på X. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kräver tydliga svar.
2: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet? Det är ju ett besked som Sveriges statsminister behöver ge till väljarna inför det val som vi står inför nu.
3: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske för detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling var Hitlers hantlanger under ockupationen av Norge under andra världskriget. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas

0: och avböjer Ekots upprepade intervjuförfrågningar. I ett inlägg under kvällen beskriver Åkesson oppositionens reaktioner som krokodiltårar och försvarar Jomshofs utspel. Men han skriver samtidigt att han visserligen inte hade behövt använda överord i debatten eftersom det, citat, brukar skymma det centrala i budskapet, slutcitat.
1: Ekot har sökt Richard Jomshof och Ulf Kristersson för en intervju, reporter Annie Säf. Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmári Waldau, som har hyllat en palestinsk terrorist i ett öppet brev, tar nu avstånd från det. Samtidigt drar Vänsterpartiet tillbaka alla de stödbrev Vänsterpartiets riksdagsledamöter skrivit till palestinska fångar. Pontus Mattsson rapporterar.
2: På måndagen avslöjade Expressen att Ilona Szatmári Waldau i ett öppet brev på sociala medier hyllat en palestinsk fånge som är dömd till livstidsfängelse bland annat för att ha organiserat självmordsattacker mot civila. Vi har sökt Szatmári Waldau som inte har återkommit, men hon skriver i ett inlägg på Facebook på tisdagen att det, citat, blev fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Att hon nu tagit ner inlägget och att hon inte stödjer terrorism och våld mot civila. Det aktuella brevet var en del i en kampanj där vänsterpartistiska riksdagsledamöter förra året skrev stödbrev till palestinska fångar. Enligt partiet kom informationen om fångarna från Palestinska riksförbundet. Partisekreterare Maria Forsberg har inte gått att nå för en intervju, men hon skriver i en kommentar att, citat, vårt krav var att inga av de aktuella fångarna skulle ha ägnat sig åt våld mot civila eller ha människors liv på sitt samvete. Här har det blivit fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Hon skriver också att alla de öppna brev som ledamöterna skrivit till de palestinska fångarna nu tas bort från nätet för ytterligare en granskning.
1: Ekots Pontus Mattsson. Lotsen från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn är misstänkt på den lägre graden för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Att lotsen misstänks för brott väcker starka känslor hos arbetsgivaren Sjöfartsverket, där Björn Alverfelt är presstalesperson.
3: Det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis, men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett, och det är det vi jobbar för.
4: I ett pressmeddelande skriver åklagaren James von Reis att lotsen har haft en så viktig roll på fartygets brygga att han är skäligen misstänkt. Däremot kommer han inte att häktas, citat. Jag har bestämt att lotsen inte behöver vara häktad under den fortsatta brottsutredningen. Till skillnad mot den utländska befälhavaren så finns det beträffande lotsen inte något särskilt häktningsskäl, vilket krävs för häktning, slutcitat. Lotsen nekar till brott, skriver advokat Thomas Håkansson i ett sms till Ekot, men att han samarbetar med polisen och hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situation de befinner sig i. Det är snart över en vecka sedan ett barn och en kvinna omkom när en fritidsbåt enligt åklagaren blev överkörd av ett norskt fraktfartyg utanför Tjörn. Föraren och ett barn kunde räddas av privatpersoner i närheten. Båda fördes till sjukhus. Mannen som körde båten fick lämna sjukhuset i måndags. Barnets tillstånd har av sjukhuset beskrivits som stabilt. Åklagaren James von Reis bekräftar att föraren av fritidsbåten har förhörts av polis om händelsen. Först som inlagd på sjukhuset och därefter i ett längre förhör. Det norska fraktfartygets befälhavare har sedan tidigare häktats. Även han nekar till brott.
1: Reportrar Jakob Eriksson och Rickard Elefalk. En svensk kvinna har gripits på Phuket i Thailand misstänkt för telefonbedrägerier i mångmiljonklassen. Enligt tidningen Thai Examiner har hon varit internationellt efterlyst av Interpol och misstänks ha ingått i ett nätverk som lurat människor genom att utge sig för att ringa från banken. Kvinnan ska nu utvisas till Sverige. FN varnar för att undernäringen bland kvinnor och barn i Afghanistan har nått kritiska nivåer. Bristen på livsmedel och nödhjälp förvärrar krisen i landet. Undernäringen är som mest

0: utbredd bland barn i 1-2-årsåldern och antalet barn som söker vård har skjutit i höjden. I södra Östersjön är det just nu en ökad utbredning av det som kallas algblomning. Vi hör Caroline Eriksson, marinbiolog vid Informationscentralen för Egentliga Östersjön på Länsstyrelsen i Stockholm.
1: Vid en algblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. En annan regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada och undvika onödig kontakt med vatten.
2: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Och den som får i sig dessa bakterier kan drabbas av olika besvär, säger hon.
1: Hudutslag, klåda eller besvär i ögonen, till exempel röda ögon eller att det kliar. Du kan få huvudvärk. Och får du i dig vatten med cyanobakterier kan det ge magsjuka med illamående, kräkningar och diarré.
2: Och Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller just barn och djur.
1: Barn och djur får lätt i sig vatten som kan innehålla toxinproducerande cyanobakterier. Så vi rekommenderar att man inte släpper barn eller djur vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Man ska kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
0: Reporter Bechir Kavak. I Frankrike blev juli den varmaste månaden hittills som uppmätts i landet enligt den franska vädermyndigheten. Medeltemperaturen låg nästan 4 grader över det normala. Månaden var också den tredje torraste hittills med nästan 70% mindre regn än vanligt. Och Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens fjärde värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen. Temperaturläget väntas lätta först till helgen. Då är det dags för väderleken här hemma. Under kvällen får sydvästra Götaland och norra Norrland regnskurar. Under natten blir det regn och skurar främst över Svealand och södra Norrland. Imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar. Medan Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande soligt väder. Temperatur från 20 till 25 grader i söder. Och i norr 12 till 17 grader. Och det här, det var Ekots nyheter klockan 10. Producent Emil Östman. Jag heter Simon Karlsson.
3: Och här är sporten som börjar med att FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte i Marocko efter den senaste tidens skarpa kritik, det här uppger The Times. Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten, skriver The Times och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmuntrat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom Infantino. Flera nationsförbund har sedan Infantino presenterat sin nu skrotade plan på att sälja VM-andelar till privata investerare, meddelat att de inte stöttar Infantino till omvalet i mars, bland annat Sverige och senast i raden Jordaniens fotbollsförbund. Mer fotboll nu till det sportsliga. Mjällby har ett tufft läge i kvalet till Champions League. Mot Slovan Bratislava ledde Mjällby ett tag, men slovakerna kvitterade och i den 94:e minuten hände det här.
4: Säkra chansen kommer för Slovan Bratislava. 2-1 lägger Elliot Straud, ensam försvarare i Mjällby. Det skottet är på vänsterkanten. I mål! Det är en Mjällby-mardröm i slutet av matchen i den första av två möten mot Slovan Bratislava. Det är det slovakiska huvudstadslaget gör 2-1 i matchminut 95.
3: 2-1 blev det för Slovan Bratislava i vad det verkar som var VM-spelaren Elliot Strauds sista match för Mjällby.
5: Så som det verkar som nu, så ja, det var sista matchen, så får vi se.
6: Hur pass nära är det med en ny klubb? Det ryktas ju om Hall.
5: Nej, men det är väl hyfsat nära skulle jag säga. Så vi får se här de kommande dagarna.
3: Reporter Pontus Lind. I socker till sist, Robin Kovacs lämnade Linköping trots att han hade 2 år kvar på kontraktet. Han flyttade hem till Stockholm och sas vara klar för AIK. Nu kommer dock beskedet att istället blir SHL-nykomlingen Björklöven som nu presenterar 12 nyförvärv.
6: Mitt namn är Ahmed Berhan och du lyssnar på Karlavagnen. Och ikväll pratar vi onödiga köp. Vad har du lagt dina pengar på som du hade kunnat lägga på något bättre? Hör av er och dela med er. Ni vet om hur man når oss och om du inte gör det, låt mig få berätta. Ni kan ringa oss på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier så alla vägar leder till Karlavagnen. Hitta oss, jag är här till midnatt. Kom och dela med dig av just din historia. Onödiga köp.

0: Despacito. Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med Despacito. Ni lyssnar på Karlavagnen och idag pratar vi om onödiga köp. När har du lagt pengar på grejer som du egentligen kanske borde ha lagt på något annat? Jag själv har gjort det en och en annan gång, som till exempel förra året när jag var på semester. Jag var utomlands och sen såg jag, ja, men lite som vår kompis Hans Enar som ringde in innan. Jag såg en outfit som var väldigt frän. Den var nice, den var fly fresh. Så jag tänkte, låt mig köpa den här outfiten. Kan bli en väldigt bra så här, scendress och ha typ när jag kör stanna på scen. Mitt problem är att jag är väldigt dålig på matte, så jag är väldigt dålig på att räkna om alltså valuta från valuta. Så jag tänkte ungefär runda slänga. Jag bara, men det borde bli typ så här mycket. Köper den här outfiten, kommer hem och fattar typ så här, aha, nej, den var dubbelt så dyrt av det jag köpte. Den var och det här är inte en 400 kronors kavaj, Hans Enar, utan där man hade fått många kavajer. Och problemet är, det är inte en outfit som jag kan ha på mig hur som helst. Alltså, än idag har jag fortfarande inte haft på mig den här outfiten. Jag vet inte hur jag ska förklara för er lyssnare, men det är en babyblå Manchester-dräkt, alltså med jacka och vad heter det, utsvängda byxor. Så jag ser ut som en väldigt dyr människa från 70-talet som älskar väldigt barnsliga färger. Den är skitfet, skitgrym. Kanske kommer på mig det någon gång, men just nu så kollar jag på den och känner att jag ska absolut inte ha ansvar för ekonomin i mitt hushåll. Så det är en av de onödiga köpen som jag har gjort. Det kostar att se cool ut, men det är ännu dyrare att se dum ut. Så om du har gjort ett onödigt köp, hör av dig, dela med dig. Jag finns med hela vägen till midnatt och ni når oss på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier. Vem vet, om du har gjort det dummare köper mig så kanske jag till och med kan hitta en bild när jag har på mig den här dräkten. Må bäst, vi hörs snart.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sign Your Name, Terence Trent D'Arby. Riktig klassiker, men nu ska ni slippa höra min röst en liten stund, för det är dags för ett samtal. Vad händer, Mark?
1: Tjena, Ahmed.
0: Hur mår du?
1: Nej, det är bara bra. Hur mår du?
0: Det är bara bra, det är bara bra. Har du haft en bra sommar?
1: Ja, helt okej alltså.
0: Men vad har du gjort?
1: Jag har skrivit dikter, gymmat och försökt ta körkortet.
0: Hur har det gått med körkortet?
1: Inte bra alltså.
0: Berätta.
1: Ja, alltså jag har ju försökt att ta körkort. Jag har ju övningskört i 2 år med min pappa och min bonuspappa och kompisar. Jag har spenderat liksom 30 lax på körskolor, körlektioner, gjort alla de här grejerna. Och det går inte.
0: Vänta, du har lagt 30 lax. Alltså 30 lax är ändå helt okej. Alltså,
1: 30 lax är mycket.
0: Det är mycket, men i körkortspengar så tror jag att du fortfarande ändå ligger på någon form av rimlig ribba. Hur många gånger har du kört upp?
1: 5.
0: Okej, och du har vad är det som händer på uppkörningarna?
1: Alltså jag vet inte. Det är massa Karens och massa skåningar som jag kör upp med. Så jag vet inte, jag körde upp med någon grabb, han liknade den här Tony Rydmark, eller vad heter han?
0: Jag vet inte.
1: Ställ din bil.
0: Okej. Men ja, vad säger
1: de? De försöker bara mjölka mina pengar liksom.
0: Ja, alltså det är en hustle, det är en hustle. Men okej, du har ändå kört upp, du har ändå övningskört med din farsa, din bonusfarsa. Har du kört med någon körskola?
1: Ja, alltså jag har ju kört i flera körskolor. Alltså de på internet, det bredvid mitt hus, ja, kanske svart eller vitt, jag vet inte. Men alltså de har ju liksom, jag kommer ju dit för varenda gång och jag ser att de har en ny kaffemaskin, de har köpt en till bil, de har liksom köpt ett kylskåp med massa drickor. Alltså när jag kommer in dit, jag blir behandlad som värsta prinsen ju. De bara kommer med kaffe och du vet.
0: Du är vad man kallar för en angel investor, det är vad det är för något.
1: Nej, de har ju liksom lurat mig. Trafikverket och alla de här.
0: Men okej, men vad hände på din senaste uppkörning? Typ så här, ger de dig någonting praktiskt? Alltså, säger de till dig, typ, lyssna, gå och träna på det här. Alltså typ så här, sluta försöka pappa wheelie när du kör i en bil. Alltså vad är det för någonting du gör? Du ghostrider bilen, kör med öppen dörr?
1: Nej. Alltså första gången jag körde upp, det var ju Farsta. Då var jag liksom nervös. Alltså jag är ändå bara 18 år gammal och kört upp 5 gånger. Så det är liksom väldigt mycket. Men jag har ju uppmärksamhet kanske.
0: Du sitter och zonar ut och skriver dikter medan du kör, eller?
1: Nej, men han, sista grabben kuggade mig. Han bara, men du kan ju köra bil. Jag kan ju köra bil. Ja. Men de, jag menar, kanske inte är säker eller något. Alltså jag har aldrig kraschat.
0: Ja, det är alltid bra. Det är definitivt bra. Det är step one.
1: Ja. Alltså jag vill ju bara köra till Donken och till gymmet, men
0: otrolig plus minus kombination att köra till ett hamburgerställe för att sen gå och träna bort det.
1: Ja, men nu har jag i alla fall köpt en cykel och jag har inte cyklat, men ja, jag köpte.
0: Men okej, men Mark, vad säger vi? Låt oss läsa det här. Hur gör du framåt? Vad ska du göra framåt för att få körkortet? För det är också
1: inte.
0: Det som är grejen.
1: Jag får börja övning köra med dig.
0: Ja, jag är inte någon du ska övning köra med. Då kommer vi båda bli av med körkortet. Nej, för jag tänker, du har ändå lagt dina 30 par på det här nu. Du kan inte banga ur nu.
1: Nej, jag är så nära, men det går inte.
0: Sen, du får starta din egen körskola bara.
1: Nej, men jag har inte körkort.
0: Ja, men det löser du. Du är från Rågsved. Det är inga problem. Det är ingen som kollar ändå. Fan, Mark, men tack så mycket för att du ryckte in, man. Lycka till med dikterna och lycka till med körkortet. Ge inte upp, för jag förväntar tack mig att du ska plocka upp mig ändå.
1: Absolut.
0: Okej, bror. Ta hand om dig.
1: Ha en jättefin sommar.
0: Detsamma, man. Må bäst.
1: My best.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll pratar om onödiga köp. Sist fick vi höra från vår broder Mark som berättade om att han har lagt över 30 lax på körkortet och vet inte om han ska fortsätta med det eller inte. Nu ska vi höra från en annan. För det är dags för ett samtal. Vad händer, Emil?
1: Tjena, tjena Spel.
0: Allt bra, eller?
1: Ja, men det är fint, det är fint. Jag har precis kommit hem, lite sen middag på gång här, så det
0: okay, fett.
1: Vad
0: lagar
1: du? Köket.
0: Vad lagar du?
1: Jag har jobbat idag. Jag frilansar som skådis, har spelat en föreställning och
0: okay.
1: Därefter så är jag, vi är lite i samma bransch, precis. Jag har faktiskt sett dig på teatern i Husby en gång här.
0: Okej, okay, nice. Var du som satt i tredje raden och skrek boo?
1: Det var inte jag, jag lovar. Jag är en sån här som sitter tyst högst upp och gillar att se publikens reaktioner på föreställningar.
0: Var det 8 kvadrat eller?
1: Exakt. Jävligt bra vill jag säga. Nu svor jag i radion, men det var ju skitbra.
0: Tack så hemskt mycket. Tackar. Jag och mitt ego tackar dig otroligt. Men vad heter det? Vad är det för onödigt köp du har gjort?
1: Vad sa du? En gång till.
0: Vad är ditt onödiga köp?
1: Ja, mitt onödiga köp, det skedde inte idag, men det skedde under min tid på scenskolan i Göteborg. Jag tänkte på det när jag satte igång radio i bilen när jag var på väg hem. Mm. Att, lite så här baserat på det som du sa i början, så köpte jag och en kompis också gymkort med tanken att nu ska vi liksom hålla formen här under scenskolan 3 år. Vi gick inte en enda gång. Vi hade gymkorten och tänkte hela tiden, vecka efter vecka, men nu, nästa vecka, efter det här projektet, då sätter vi igång. Så det var liksom en sån här, det var enormt onödigt i 3 år och sen så flyttade vi från stan liksom.
0: Det är fantastiskt. Och också man känner sig duktig av att inte säga upp kortet. Alltså det är det som är själva lurendrejeriet till, för man är typ så här.
1: Men exakt,
0: måndag, från måndag, jag ska bara gå hinka fredag, lördag utsända och sen är på gymmet måndag. Nej, jag fattar.
1: Men liksom, det är lite som att ha trisslotten kvar liksom och inte ha skrapat den här. Man är fortfarande miljonär liksom. Det är lite samma grej. Ja, du fattar.
0: Jag är en kedjerökare, men jag har också ett gymkort. Det är lugnt.
1: Men du, det var faktiskt, den var lite likt din, men den som jag snackade om när jag ringde in egentligen, det var också under scenskolan. Det var när jag skulle åka Vasaloppet.
0: Wait, what?
1: Och det gjorde jag också, vill jag säga. Men innan det så bodde som sagt var i Göteborg. Alla som har varit i Göteborg på vintern vet att det är ingen snö.
0: Nej.
1: Det är regn. Så att jag köpte kort i skidtunneln som finns i Göteborg. Tunneln som inte är någon riktig tunnel, utan det är liksom en...
0: Men vänta, får bara fråga snabbt. Har du åkt skidor från innan? För det känns också som ett rejält hopp att gå från noll till att jag ska köra Vasaloppet.
1: Men jag är ganska aktiv. Jag inom både cykling och skidor och löpning och sådär. Ingen sån stor grej. Så att jag har åkt skidor och jag kommer upp från Norrland. Jag är född på skidor. Så det var liksom inte grej. Men det var mer att jag skulle träna för det. Och köpte kort i skidtunneln där. Jag bodde ganska nära ute i Kviberg i Göteborg. Och jag gick dit och kikade. Ser väl okej ut liksom sådär. Och så kollade jag. Fan, 350 spänn. För en gång.
0: Ja.
1: Det är ju skitdyrt.
0: Det är mycket.
1: Tyckte jag. Eller hur? Och så månadskort. Kostar 1400. Det är ju bara 4 gånger. Liksom. 4 gånger jag åker. Då har jag kört upp månadskortet. Det är ju lätt. Liksom. Ja, så jag köpte ett månadskort. För jag var så snål på det där. Ja. Och så åkte jag 3 mil där inne. Och som sagt, det är ingen tunnel, utan det är bara massa speglar som man luras. Så man åker bara runt i någon sockersnö, liksom. Konstsnö. Så det var skittråkigt. Och sen åkte jag upp och åkte Vasaloppet, för det var bara veckan innan. Och så tänkte jag ska köra de här veckorna kvar sen, liksom. Jag kör lite skidor i skittunneln när jag kör månadskort. Men det gjorde jag inte.
0: Nej, vet du betalar 1,5 för en gång.
1: Exakt. Jag betalar månadskortavgiften för eld och gång, för jag var så snål på... Tyckte det var dyrt med en dagars...
0: Ja. Ja, okej, hur gick Vasaloppet då?
1: Ja, men det gick rätt bra. Jag hade ju inte råd med några nya skidor efter det där kortet. Så att, jag fick köpa de gamla som jag fick av farsen när jag var 14. Så att spannet var ju fel, för vikten var en annan. Och ja, jag fick stanna hos herr Svan och bli omvallade, och det kom också med i TV, och han skällde ut skidorna, och jag skyllde på farsan. Så att
2: ja, det är du som bara varit i skidtunnel en gång, va?
1: Exakt, jag drog inte den storyn där, men det, ja, jag kanske säger att det var den skidtunnels fel, den sockriga konstnären.
0: Ah, det är helt okej. Dunder historia, Emil. Tack så hemskt mycket för att du hörde av dig och delade med dig, och hoppas jag är på scen någon gång.
1: Ja, precis. Vi hoppas vi ses någon gång. Vi kan jobba upp någon gång.
0: Definitivt, man. Definitivt. Du kan lära dig att åka skidor. Gör du Vasaloppet 2027.
1: Det kan vi göra ett program om.
0: Helt rätt, man. Må bäst, Emil.
1: Ha det gott.
0: Tja.
1: Hej. Tack, hej.
3: Det här är P4.

0: Jill Jonsson, och vilken härlig dag och vilken härlig kväll vi har här på Karlavagnen, där vi idag pratar om onödiga köp som vi har gjort. Vi har fått jättemånga roliga samtal och vi har ett till samtal. Hej Katarina.
1: Hej.
0: Hur mår du?
1: Vad kul att få prata med dig.
0: Ja, detsamma, detsamma.
1: Ja.
0: Allt bra med dig?
1: Vi pratar om onödiga köp.
0: Vad sa du?
1: Ja, vi pratar om onödiga köp.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Har du några onödiga köp?
1: Jag kan bara säga så här att min hustru bort den 7 augusti förra året.
0: Okej.
1: Okay. Och sen efter tre kastade någon upp en chihuahua i mitt knä, och det var min son.
0: Okej.
1: Okay. Och då fick jag köpa den.
0: Vad fint. Ja. Så du har en ny hund?
1: Och han heter Polle.
0: Okej.
1: Okay. Och han är jättetrevlig. Vem vill ha en chihuahua? Pappas i ansiktet.
0: Vad var din förra hund för något?
1: Vad sa du?
0: Den förra hunden som du hade, vad var det för sorts hund?
1: Ja. Nej, men han är jättetrevlig.
0: Okej, okay, men det låter ju inte som ett onödigt köp. Det låter ju som ett jättebra köp.
1: Ja, jo, han var kanske inte det första köpet jag hade velat ha.
0: Fick du ett bra pris från sonen i alla fall?
1: Min hund som vägde 80 kilo innan. Sen fick jag en hund som väger 1 kilo.
0: Vänta, du hade en hund som väger 80 kilo. Är du säker på att du inte hade en varg? Eller häst?
1: Ja, så att jag hade ju en blandrashund mellan en anstaff. Ja, vad det nu var för någonting. Men han var en anstaff, han var väldigt stor.
0: Okej. Okay. Så hur kändes du att ha den där lillen då? 1 kilo, ja. 1 kilos hunden? Går du runt med henne i en sån liten chihuahua-väska?
1: Ja, nu går jag runt med chihuahua. Jag brukar säga så här i kvarteret. Han krympte.
0: Vad heter chihuahuan då?
1: Ja, men jag kan säga så här. För er alla som har haft stora hundar, testa en liten.
0: Ja, det här är verkligen hundmotsvarigheten av it's not the size of the boat, it's the motion in the ocean. Du tycker små hundar är sättet att gå?
1: Ja, men som sagt, testa en liten hund också.
0: Det ska jag absolut göra. Tack så hemskt mycket för ditt samtal, Katarina. Och jag tycker fortfarande, jag kommer säga det igen, det låter som ett väldigt, väldigt, väldigt vettigt köp.
1: Ja, det var det.
0: Ha en fortsatt trevlig kväll. Må bäst.
1: Ja. Med.
0: Hej.
1: Kram. Hej då.
0: Kram.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Dancing in the moonlight. Du lyssnar på Karlavagnen här på P4 och mitt namn är Ahmed Berhan och det är dags för ett samtal. Vad händer, vad händer?
1: Hej, hej, hur är läget?
0: Det var bra, själv då?
1: Jo tack, det är bra.
0: Nej, så har du haft en bra kväll?
1: Jag har haft en jättemysig kväll i solen faktiskt. Har du?
0: Ja då, jag har haft det supersoft. Nu är bara här i den här studion, chillar och hör roliga historier.
1: Det var kul faktiskt, idén som du hade.
0: Är det så? Vad är det för rolig historia att berätta då?
1: Ja, alltså, jag var på Loppis för två dagar sedan. För att jag köpte ett tangentbord där som var jätteonödigt. Jag har en laptop och där det är typ två tangenter som inte fungerar. Och så tänkte jag att jag skulle köpa en ny, men så ville jag vänta till Black Friday. Så tänkte jag, men jag köper ett tangentbord bara som jag kan koppla in.
0: Okej.
1: Okay. Så gick jag på Loppis, där det är ett trådlöst tangentbord där, 20 kronor. Tänkte jag, skitbra, den här kan jag ha till min dator som är sönder till Black Friday. Den har batterier i, det är bara det att när jag kommer hem så inser jag att den måste kopplas med en speciell USB-sändare som är specifikt kopplad till det tangentbordet och det finns ingen. Så den är helt useless, det här tangentbordet.
0: Så nu har du tre trasiga tangentbord hemma alltså.
1: Ja, exakt. Jag kan inte göra någonting liksom, med de här.
0: Det du får göra är du får starta din egen loppis så får du kan sälja iväg dem vidare till någon annan.
1: Ja, det är kanske det jag ska göra. Och du har dem också.
0: Det är den. Bara skicka runt dem med tangentbordet. Den är ju järn med elektronik. Men jag gillar också ändå självförtroendet att gå och köpa det från en loppis och tänkte att det här kan nog lösa sig.
1: Jag tänkte, det kan inte bli liksom dåligt. 20 spänn, det blir jättebra. Men, nej, tyvärr. Kan inte använda det alls, tyvärr.
0: Så hur ska du göra nu? Ska du vänta till Black Friday då? Eller kommer du haffa ett nytt tangentbord?
1: Ja, vi får se hur snål jag är. Alltså. Jag vet inte riktigt.
0: Alltså jag kan inte sympatisera med dig. Jag gjorde ett liknande köp en gång, fast jag var inte på en loppis. Jag var på sån här en av de här geek-konferenserna. Så sålde de delar till 8-bitars och jag var så här, men jag har ett gammalt 8-bitars hemma och det värsta var, han sålde hela paketet så man kunde köpa 8-bitars med allting, men jag tänkte bara, men så lurade han ändå på mig, han bara nej, köp bara sladdarna. Och så köper jag sladdarna, skittaggat, kopplar in med 8-bitars hemma, glömmer också bort att den har legat i en källare i 30 år och är helt fuktskadad. Varför jag trodde att de här nya sladdarna skulle rädda den. Så, ja. Så fortfarande inget 8-bitars med gott om sladdar och kontroller till den.
1: Ja, vad har du?
0: Inte
1: göra någonting då?
0: Nej, ibland får man bara acceptera förlusten man har fått. Man får bara ta lärdomen för den här. Så jag vet att jag inte ska köpa sladdar på gigmässor. Du vet att du inte ska köpa tangentbord på loppisar.
1: Precis.
0: Tung är du. Tack så mycket för att du ringde in. Det var super.
1: Ja, tack själv.
0: Må bäst, ja.
1: Detsamma, hej.
0: Hej.

0: Man kan tro låten heter Hurt So Bad, men det gör det inte. Den heter Be Her och den är från Ella Langley. Ella Langley med Be Her. Och jag sitter inte här själv, för nu har min vän och broder Hugo klivit in.
1: Ja.
0: Hur mår du, Hugo?
1: Jag mår bra.
0: Du har ju koll på alla mejlen och sociala medier och sånt.
1: Ja.
0: Har folk skrivit in någonting om onödiga köp?
1: Det är många som delar med sig, framförallt på Facebook. Skriver Kerstin, en skinnsoffa, fin, bekväm, men måste ju ha en filt eller något sånt. Går ju inte att sitta barbent till exempel. Och filten ligger ju inte kvar, halkar bara iväg. Ångrar så att jag köpte den.
0: Ja, så där lärde man sig när man var ung. Vi hade också skinnsoffa hemma och om det var sån här 40 grader varm, du blev en del av inredningen. Den sök ut varenda vätska ur din kropp och du bara limmades fast i den skinnsoffan. Men okej, så hon ångrar sin skinnsoffa. Ja. Jag förstår.
1: Lena skriver, en äggkokare, använde den en gång och insåg sen att det var enklare att slänga ner äggen i en panna på spisen. En slow cooker ligger också högt på onödighetslistan.
0: Här måste jag ändå dra in dig i konversationen, Hugo.
1: Ja.
0: Vad tycker du om äggkokare? Onödigt köp eller inte?
1: Jag älskar äggkokare.
0: Det är det
1: jag använder mest när jag lagar mat.
0: Men varför köper du en äggkokare? Varför är det inte bara som resten av oss som bara slänger in ett ägg i en kastrull med vatten och bara chansar och hoppas på det bästa?
1: Jag har alltid använt äggkokare. Jag vet knappt hur man kokar ägg i kastrull. En vanlig fråga. Och så slipper man diska kastrullen.
0: Du behöver bara, måste man diska. Hugo.
1: Jag har ingen diskmaskin.
0: Du är en livsnjutare av rang, det är därför. Vad mer har vi?
1: Man kan ju mejla in till oss också på karlavagnen@sverigesradio.se och det har Sören gjort. Han skriver, hej Karlavagnen, när de batteridrivna digitala armbandsuren kom i slutet av 70-talet och vanliga analoga klockor med batteri, så köpte jag en ny varje gång batterierna tog slut istället för att byta. Inga stora summor, men många små mindre som till slut gjorde att det blev dyrt i längden.
0: Men var det så, han köpte alltså nya klockor istället för att bara gå byta ut? Det låter ändå som en del summor.
1: Precis, det var så mycket så att det fyllde en mindre låda som jag trots allt har sparat och nu står nere i källaren.
0: Han har nu en egen klockbutik som han säljer.
1: Ja, precis. Alla. Det är kanske vintageklockor som kan bli värda en del.
0: Det är den. Fan, jättekul att du kom, Hugo. Och tack till alla er som har skrivit både på sociala medier och mejlat oss. Vi är här en timme till. Ni kan nå oss på 020-22-10-30. Eller om ni kommer i kontakt med Hugo, mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Så får vi höra vad mer det finns för roliga historier.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Mitt namn är Ahmed Berhan och du lyssnar på Karlavagnen här på P4. Idag har vi pratat om onödiga köp och vi kommer fortsätta göra det en hel timma till. Men innan vi fortsätter med det så hör ni den här lilla signaturen i bakgrunden, vilket betyder att det är dags för Ekot. Vi hörs direkt efter det.
1: Statsminister Ulf Kristersson pressas av oppositionen om samarbetet med Sverigedemokraterna efter att SD-toppen Richard Jomshof kallat Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en landsförrädare i ett inlägg på X. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kräver tydliga svar.
2: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet? Det är ju ett besked som Sveriges statsminister behöver ge till väljarna inför det val som vi står inför nu.
3: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske för detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling var Hitlers hantlangare under ockupationen av Norge under andra världskriget. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade uttalandet så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en Quisling. Statsminister Ulf Kristersson kallade utspelet för osmakligt och oanständigt i en intervju med Aftonbladet under dagen och meddelade att han skulle tala med Jimmy Åkesson om detta. Tobias Baudin köper inte det.
2: Att tala med, jag tycker inte det är bra, det kommer ju såklart inte leda till någonting. Så att nu är det dags att Ulf Kristersson visar på ledarskap och ryggrad och ser till att någonting händer, för så här får det verkligen inte fortsätta.
3: Efteråt väljer Sverigedemokraterna att föra debatten vidare på sina egna kanaler i

0: Migrationsminister Johan Forssell deltog från Sveriges regering.
1: Vi har fått en redogörelse då från, eller av Spanien, hur de ser på situationen, det arbete som de har gjort då för att återta kontrollen över sin gräns. Och sen så har det varit en diskussion bland medlemsstaterna då, där ju till exempel Sverige då har erbjudit Spanien hjälp. Det kan ju vara bevakningsinsatser eller någonting annat som skulle kunna behövas.
2: 72 000 personer passerade gränsen till spanska Ceuta från Marocko i förra veckan. Över 70 dog under försöket. De flesta som lyckades ta sig in och sedan dess återvänt är likt den spanska regeringen. Johan Forssell säger att liknande kriser kan upprepas i framtiden. Han pekar på den spanska så kallade amnestin för papperslösa tidigare i år som en faktor bakom den senaste migrationsvågen. Det är inte orsaken istället att folk vill ha ett bättre liv och därför söker sig till det välmående Europa och en del flyter med från krig.
1: Men jag tror att det kan finnas fler olika förklaringar till detta. Men det är klart att om man har en väldigt avvikande migrationspolitik som Spanien har, då är det klart att det får konsekvenser och vilka signaler som det också sänder ut.
0: Reporter Ivan Garcia. Regeringens beslut om ytterligare 3 fria försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet. Om regeringen sitter kvar. Det säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lann. Bland patienter och personal har funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
3: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt. Och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
4: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avsattes då är för i år, men beslutet innebär samtidigt att det kommer nya pengar nästa år, säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern.
3: Så ska man plocka bort det här, då måste man aktivt besluta att avbryta det så att säga. Och det kan ju en regering alltid göra. Men från den här regeringens sida så ligger beslutet fast.
4: Som Ekot tidigare har berättat har det uppstått en osäkerhet bland personal och patienter om hur länge de nya 3 fria försöken är tänkta att finnas. Elisabeth Lann tycker det är olyckligt.
3: Och om det här då uppfattades som att nu är det väldigt bråttom att hinna göra de här försöken, då är ju det otroligt beklagligt.
0: Reporter Pontus Mattsson. Fler och fler betalar för att streama musik. Spotify blir den första ljudstreamingtjänsten som har nått 300 miljoner betalande användare, enligt kvartalsrapporten.
5: Antalet användare för Spotify steg med 12% under andra kvartalet till 777 miljoner. Resultatet är något mindre än vad bolagets prognos var, men antalet betalande kunder slog istället förväntningarna och landade på 300 miljoner. Rörelseresultatet blev drygt 7,2 miljarder svenska kronor, och det var något bättre än vad analytikerna hade förväntat sig. Men trots ett bättre resultat än väntat har Spotify haft det kämpigt på New York-börsen hittills i år. Sen årsskiftet har bolaget tappat 16% och strax efter det nya rapportsläppet backade aktien med 4% i förhandeln. Analytikernas förväntningar framöver är enligt Dagens Industri att antalet användare kommer att öka till närmare 794 miljoner under det tredje kvartalet. Men bolagets egna prognos är mer tillbakadragen, där siffran istället är 788 miljoner.
0: Reporter Linn Hallberg. Väderleken. Under natten blir det regn och skurar, främst över Svealand och södra Norrland. Imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar, medan Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande sol, temperatur från 20 till 25 grader i söder och i norr 12 till 17 grader. Och det här det var Ekot. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.
6: Du lyssnar på Kala Vagnen. Mitt namn är Ahmed Berhan och kanalen är... Och ikväll har vi ju pratat onödiga köp. Vad är ditt onödigaste köp? Vi är kvar här en timma till. Så hör gärna av er på 020-22-10-30 eller mejla till kalavagnen@sverigesradio.se. Finns också på sociala medier. Dela med er av era historier.

skrattar vi tillsammans. Och tack till alla som har hört av sig hittills. Ni har varit 10 av 10. Allt från körlektioner till kavajer till tangentbord som inte går att koppla upp. Du hör allt här på Karlavagnen.

More Than Words med Extreme. Mitt namn är Ahmed Berhan och du lyssnar på Kala Vagnen här på P4. Där vi ikväll har snackat onödiga köp som man har gjort. Och vi har fått höra en och en annan historia. Om du vill dela med dig av en historia där du har köpt någonting jätteonödigt, får du jättegärna ringa oss på 020-22-10-30 eller mejla till kalavagnen@sverigesradio.se. Och självklart, vi är moderna så vi finns också på sociala medier. Bara höra av er, dela med er och så kan vi skratta här tillsammans. Som jag sagt under kvällens gång, jag är inte en främling till onödiga köp. Nu, den här berättelsen skulle jag kanske inte klassa som ett av mina onödigaste. Min fru absolut klassade som en av de onödigaste. Men jag gillar en grej som heter anime. Vilket är tecknat för vuxna. om man säger folk i studion skakar huvudet och kollar äcklat på mig just nu, men det ska vi inte prata om. Så det finns en anime som jag gillar väldigt mycket och jag köpte ett svärd från anime. Problemet är att det här svärdet är typ 1,5 meter stort. Så jag var inte den som köpte det, så min polare köpte det åt mig. Du vet, så jag kunde täcka utgifterna så att min fru inte såg. Men poängen är att min polare, istället för att, du vet, åka hem med det till mig och lämna över eller be mig komma till honom och plocka det, så tar han med sig svärdet till stan. Så jag får plocka det här svärdet på stan och sen ska jag åka hem med det. Och jag vill inte gå runt med ett 1,5 meter långt svärd mitt på stan. Så då tänker jag har en jättestor dunjacka, så jag stoppar svärdet innanför min jacka och ska åka tunnelbana. Problemet är att typ så här 30 cm av spetsen av svärdet sticker ut från min jacka. Så i stort sett, jag ser bara ut som en psycho som åker tunnelbana med ett gigantiskt svärd. Men som tur är det här också Stockholm. Så det var ingen som brydde sig överhuvudtaget. De lät mig bara åka tunnelbana i lugn och ro. Det kom kontrollanter, de såg mitt svärd. De frågade inte om jag hade biljett. Så det är väl ett onödigt köp, men en trevlig tunnelbaneresa. Som sagt, om ni har historier som ni vill dela med er av onödiga köp som ni har gjort i ert liv, hör av er till oss på 020-22-10-30 eller mejla till kalavagnen@sverigesradio.se. Finns också på sociala medier och som sagt, det är aldrig onödigt att köpa ett svärd från Bleach.

0: Jag vet inte vem det är de tänker kidnappa, men Molly Sandén och Miriam Bryant har Superlim och Silver Tape. Otrolig låt, var en otrolig kväll, och du lyssnar på Karla Wagnen. Mitt namn är Ahmed Berhan och det är dags för ett samtal. Hej Angelina.
1: Hallå.
0: Hur mår du?
1: Det är bra.
0: Nice, har du haft en bra kväll?
1: Ja.
0: Fett, vad gör du för något?
1: Diamond painting.
0: Nice, vad är det?
1: Det är en sån diamanttavla.
0: Okej. Hur ofta håller du på med det?
1: Varenda dag.
0: Okej, och då lägger du mycket pengar på det, eller?
1: Ja.
0: Vad går du på typ?
1: Typ 300-400 kronor.
0: Per gång eller?
1: Varenda månad.
0: Per månaden, okej. Så det är typ som pärlplattor eller?
1: Ja, diamond painting är en typ en tavla med en mönster. Och så ska man lägga pärlorna på rätt nummer.
0: Okej. Det låter ju skitmysigt.
1: Ja, det hjälper mig med min ångesten och depressionen.
0: Aha, okej. Ja, men då skulle jag inte säga ett onödigt köp. Det låter som ett jättevettigt köp.
1: Ja, men jag lägger mycket poänger på det.
0: Hur mycket hade du velat lägga om du hade lagt en rimlig mängd?
1: Jag vet inte. Jag har hur många diamond painting som helst som inte jag har gjort börja på.
0: Ah, du bulkar.
1: Ja.
0: Nice. Har du någon favorit diamond painting som du har gjort eller som du ska göra?
1: Just nu håller jag på med en traktor till min man.
0: Okej.
1: Min blivande man.
0: Nice. Och efter den traktorn kan jag tänka att du är definitivt din man.
1: Ja, han älskar den. Ja. Han älskar ju traktorer.
0: Ja. När ska ni gifta er?
1: Vi gifter oss den 11 juli.
0: Ja, grattis! Nice! Ja, vad roligt!
1: Ja.
0: Hur känns det att vara gift då?
1: Det känns bra.
0: Och hur var bröllopet?
1: Det var underbart.
0: Fanns det diamond paintings på bröllopet?
1: Nej.
0: Ja, okej. Man ska inte ha för roligt.
1: Nej.
0: Hur kom du in på diamond paintings då?
1: Det är min stora syster och mamma som har hållit på det för jättelänge sedan.
0: Okej.
1: Och då beställde de en tavla till mig också. Och då tyckte jag att det var jättekul.
0: Har du hållit på med någonting liknande från innan? Alltså typ som med pärlplattor eller pussel eller sådana saker?
1: Ja, pärlplattor.
0: Ja.
1: Har jag gjort sedan innan.
0: Okej. Och sen kom diamond painting och det tog över.
1: Ja.
0: Ja, jag brukar göra pärlplattor hemma också, men jag kanske ska testa det här diamond painting. Det låter ändå väldigt rogivande.
1: Det är det också. Man kan beställa via Temu.
0: Ja, det finns säkert flera ställen som man kan beställa ifrån. Men tack så hemskt mycket för ditt tips och tack så hemskt mycket för att du ringde in, Angelina. Och återigen, grattis till bröllopet, till ett liv fyllt med kärlek och diamond paintings.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Inga problem. Må bäst, Angelina.
1: Ja, hej.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Adele Skyfall här i Karlavagnen och P4. Och gissa vad? Dags för ett samtal. Hej Björn.
1: Hej du.
0: Hur mår du?
1: Jo, jag var utmärkt. Det är ett trevligt program som jag brukar lyssna på.
0: Oh, trevligt. Vi tackar för att du lyssnar.
1: Ja, men nu var det här med taskiga köp.
0: Ja.
1: Ja, det är väl rätt så taskigt köp tycker jag. Mitt barnbarn, han är 11 år, han spelar rätt så mycket. Så sa jag, samma Theo. Det skulle inte morfar, han skulle ha ett sånt PlayStation. Kan inte du leta upp ett sånt, men köpa det på Blocket.
0: Ja.
1: Jajamän. Spela fotboll. Och jag tyckte jag var taktisk och sånt där. Och jag köpte det. Satt hemma där. Och övade. Och jag tyckte jag var jättebra. Ja, så kommer han hem då. Efter ett par månader. När jag var som bäst.
0: Du är toppform.
1: Toppform, taktik, alltihopa. Ja visst. Vad gjorde han? Ja, han gjorde tunnel, han klackade bollen över mig. Han spelade skit över mig. Sen har han inte använt det längre.
0: Han skickade dig i pension alltså?
1: Han skickade mig rätt till, ja visst, i sandlådan där.
0: Men vet du vad, det går inte Björn. Det går, alltså, jag brukar spela med min kusin när han var yngre.
1: Ja.
0: Så när han var liten så köpte jag de här fotbollsspelen för jag ska spela med honom. Och så sitter vi och spelar någon gång och så märker jag typ så här, jag var så här, okej, han är liten, jag ska vara snäll mot honom, men han bara manglar mig. Han bara gjorde mål efter mål. Och till slut så fattar jag så här, jag har inte en chans. Men sen börjar vi spela lite mer och så märker jag typ så här, jag börjar få lite chanser och sen kollar jag på honom så jag bara, håller du på och gör det just nu? Och så tittar han med sina stora ögon och säger, jag tyckte synd om dig. Så här, gå härifrån.
1: Ja, nej. Jag tyckte det var jätteskoj att sitta hemma och öva, tycker jag, skitbra.
0: Undvik de här 11-åringarna med skarpa ögon och snabba fingrar. Det är den alltså.
1: Ja, nu var de hemma, nu har det varit laxakupen här i Halmstad.
0: Ja.
1: Och så var det en kompis med, de bor nere i Skåne.
0: Mm.
1: Så de spelade, då gick jag ut. Jag vill inte se på det ens. Men och det värsta är, han slår mig i schack också, står härliga till.
0: Är det så?
1: Jag hade en chans.
0: Lisa, vet du vad du ska göra? Jag vet vad du ska utmana honom. Hur gammal är han? 11?
1: 11, ja.
0: Boxning. Bara ta han.
1: Ja, där kanske jag vinner. Det var ett bra tips. Jag vet inte om han gillar det.
0: Men han verkar vara mångsysslare. Han verkar gilla mycket grejer.
1: Ja, han spelar mycket fotboll och sånt där. Det är jätteskoj. Men det är synd att han är så mycket bättre än mig bara.
0: Men det är också kul. Det är också kul.
1: Men han kan ju mer med internet och sånt där än vad jag kan. Så. Men jag tyckte jag var så jävla duktig. Jag övar ju. Det var skitbra.
0: Det är många gånger jag också har känt den känslan när man är så okej, boom, nu förstår jag det här spelet. Och sen går man online och så blir man manglad av någon 7-åring tvärs över från andra sidan planeten och fattar bara, okej, jag går tillbaka till mina grejer.
1: Det är därför det ligger på Blocket här. Nej, det gör det inte. Han ska få spela och komma hit. Men jag använder inte det i varje fall.
0: Vet du vad? Du får lägga till mig så får vi köra online mot varandra någon gång. Det känns som att vi är jämnare. Samma liga.
1: Ja. Men det är ju rätt så snyggt ändå det här.
0: Det är det definitivt. Ja. Men Björn,
1: för det står det.
0: Ge inte upp. Fortsätt spela.
1: Jag ska försöka. Nu har jag blivit pensionär så nu ska jag öva ännu mer.
0: Perfekt mannen. Det är perfekt. Ta hand om dig Björn. Tack så hemskt mycket för att du ringde in. Och vad heter det? Jag tror på dig. En dag ska du slå Matteo.
1: Det var en som tog på mig. Ja, jag får tacka för ett jävla bra program.
0: Tack så hemskt mycket gubben. Må bäst.
1: Alltid kul att lyssna.
0: Tackar Björn.
1: Ha det gott. Tack. Hej.

0: Kerstin Ljungström, Salt vatten. Och ni lyssnar på Karla Vagnen, mitt namn är Ahmed Bäran och idag pratar vi om onödiga köp. Har du gjort ett onödigt köp? Något köp som du känner typ så kunde lagt pengarna på något annat? Hör jättegärna av det, det är en halvtimme kvar av programmet och ni når oss på 020 22 10 30. Maila till, ni kan också maila oss på karlavagnen@sverigesradio.se och vi finns också på sociala medier. Och nu är det dags för ett samtal. Hej!
1: Hej!
0: Tjena! Vad hände Håkan?
1: Nej, du ringde ett samtal till här som vi var tvungna att koppla bort.
0: Du är en populär man.
1: Ja, det var min fru som ringde och frågade var det hela friden är någonstans.
0: Säg till henne, lyssna på radio. Säg till henne, jag talar till hela Sverige just nu. Jag talar till det svenska folket.
1: Ja, just det. Vi kör den varianten istället för frun.
0: Hur mår du, man? Hur är det där uppe i Åre?
1: Ja, nu har jag lämnat Åre på väg mot Gunnarsby norr om Boden. Så jag har åkt ungefär 50 mil.
0: Uff.
1: Så att jag har bara 20 kvar ungefär, så det är lugnt.
0: Okej, okay, nice. Får jag fråga vart du är på väg? Eller var ska du? Är du på väg hem? Eller?
1: Ja, jag är på väg. Nej, tvärtom. Jag bor i Åre, utanför Åre, men jag ska till norr om Boden. Okay. Gunnarsby heter det. Vi har en liten sommarrestaurang där uppe i bagarstugan i Gunnarsby.
0: Mysigt.
1: Jag ska jobba på några dagar.
0: Mysigt, mysigt. Jag antar att restaurangen inte är ditt onödiga köp?
1: Nej, nej, nej. Det är så att i Åre så har vi en liten annan verksamhet. Vi producerar bland annat kokosbollar.
0: Okay.
1: Och då är man ju knalle när man gör kokosbollar, så då kränger man ibland kokosbollar på marknaden.
0: Ja.
1: Och för ett antal år sedan så skulle jag vara knallig då på Jantli julmarknad, en jättestor julmarknad utanför Östersund.
0: Okay.
1: Och då fick man ju instruktion att då ska du försöka klä upp dig så du ser ut ungefär som en liten gammaldags gubbe.
0: Okay.
1: Som sålde prylar på marknaden.
0: Ja.
1: Så vadmarsbyxor lyckades jag hitta, men jag skulle ha någonting på överkroppen och det kan ju vara syndigt kallt där i början på december, så jag letade efter något varmt och då hittade jag en fårskinspäls på nätet.
0: Oh, nice.
1: Perfekt, en sån där som man hade i lumpen, alltså en sån där militär
0: fårskinspäls. Ja.
1: Tänk, perfekt, det kommer jag aldrig att frysa i, den tar vi. Så jag köpte den och så åkte vi, så småningom laddade jag bilen för med kokosbollar och åkte in till Östersund för att sälja de här.
0: Okay.
1: Och då badmarsbyxorna hade jag redan satt på mig, så när jag klev ur bilen började jag lasta in alla grejer, skulle jag dra på mig rocken också. Det var bara det att den var storlek smål och jag är ganska stor. Jag lyckades ju då i 15 graders kyla klä av mig det mesta, så jag kom i en t-shirt och krängde på mig rocken och armarna stod rätt ut. Jag stod ut ungefär i en kvart. Sen hade jag fått nog. Jag slängde den där pälsen åt sidan och klev i vanliga kläder istället. Och fick väl ta skiten som det blev.
0: Ja. Var pälsen
1: dyr? Det var inte riktigt kul då som det är nu. Så småningom så kom jag väl hem och hängde rocken i en bok.
0: Har du kvar rocken än idag?
1: Men nu börjar den ju på ett... tänkade ut, så att den är till salu. Väldigt billigt.
0: Ah, vet du vad, den ska du hänga upp. Den ska du ha som, vad heter det, den ska stå en monter.
1: Ja, det kanske jag skulle göra.
0: Ja, den ska sätta sig en monter så att folk kan få höra den här historien om och om igen. Fan vad jag hade velat se det.
1: Ja, det är nästan så jag själv hade velat se mig.
0: Håka, tack så hemskt mycket för att du ringde. Kör försiktigt och ha det så trevligt där över Boden som är mycket högre upp än vad jag någonsin har varit. Men önskar en fortsatt trevlig sommar och tack så hemskt mycket för din väldigt roliga historia, Håkan.
1: Tack, Ahmed. Ha en trevlig kväll.
0: Detsamma, Ruben. Må bäst.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: snälla. Van Morrison med Brown Eyed Girl. Och här i studion har jag med mig en Brown Eyed Boy som heter Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer på våra sociala medier och mail, Hugo?
1: Jo, det är mycket aktivitet. På Facebook skriver bland annat Åsa: jag köpte en cykel för jag ville börja cykla. Cyklade mycket förr i tiden. Men jag kom inte ens upp på ena trampan. Jag har så taskig balans. Så jag fick sälja den och även den snygga hjälmen. Den som säger att det är som att cykla, man glömmer det aldrig, har alltså fel.
0: Aj, aj, aj.
1: I och för sig glömmer jag inte att jag har cyklat. Och inte heller förnedringen över att inte komma upp på sadeln. Skriver Åsa.
0: Kära Åsa, tack så mycket för att du hör av dig. Och otroligt, det är första gången man träffar en människa som krossar hela den,
1: ja,
0: hela det citatet som vi alla har lutat oss mot, ja, hela livet.
1: Det är som svarta svanen som dyker, ja, upp helt plötsligt. Eva skriver: en popcornmaskin när barnen var yngre.
0: Ja, det kan jag tänka mig känns. Ja. Det är nästan att den är värre än din äggkokare.
1: Ja, precis, men det är samma genre. Det är, ja, saker, som väldigt specifika saker som man kanske kan lösa på annat sätt.
0: Ja, exakt. Du behöver egentligen inte det här specifika redskapet för att göra det här. Men jag fattar också, du säger, vad gör man inte för barnens skull?
1: Ja, precis.
0: Jag har en kompis som har en sockervadsmaskin hemma och jag vet att han har använt den max 2 gånger och, ja, båda gångerna är bara för att visa en kompis.
1: Ja.
0: Men han har inte gjort sockervadd för sig själv.
1: Ja, men jag kommer ihåg när jag var liten så var det mycket snack om slush-maskiner. Så här slusha, ja, isläsk. Att man skulle ha en sån. Det känns inte heller. Det känns som att de mest stora dammade. Kristina delar med sig av en bild och skriver: ett av mina onödiga köp är en ganska dyr fin glasserie, men som jag aldrig använder.
0: Men det känns inte som att man använder dyra glasserier.
1: Nej.
0: De ska väl bara stå, de står väl i den här, vad heter det, vitrinskåpet som, ja, är så här, do not touch. Alltså det är bara, ja, det är bara för att kolla och om typ så här kungen kommer och hälsar på.
1: Precis.
0: Annars ska de vara där. Så det är ett onödigt köp, ja, men du har i alla fall levt upp till dess syfte.
1: Ja. Martin har ett dagsfärskt exempel. Han skriver: igår åker jag köpa bryggkaffe. Problemet är att jag inte har en fungerande kaffekokare. Detta var onödigt.
0: Det är bättre lycka nästa gång.
1: Ja, precis. Man får köpa kanske pulverkaffe eller om man har en press.
0: Det är den.
1: Det är en del som har mejlat in också. Man kan ju mejla in till karlavagnen@sverigesradio.se. Där har bland annat Karl skickat in. Han skriver: 1963,
0: okay,
1: hade jag sparat till 50 kronor för jag ville köpa en bryggarbörs, en sorts plånbok som läskbilens chaufför hade. Den såg ut som en halv bälg till ett dragspel med en massa fack för sedlar. Så fram emot att fylla facken, kom hem till mor och grät då jag insåg att börsen kostade 49 kronor. Så jag hade alltså bara 1 krona att stoppa i den.
0: Jag förstår han.
1: Ja.
0: Det var som att säga, men han kunde samla upp mer pengar och, ja, i alla fall han fick börsen i alla fall, så det, ja, det är det viktigaste, det. Ja. Det är ingenting för främlingar ska kolla i den, de ser i alla fall att han har den.
1: Ja,
0: a man with class.
1: Man måste börja någonstans. En krona är
0: bättre än ingen krona.
1: Ja, precis. Även Arne skriver: jag har gjort 2 väldigt dåliga köp. Första var en restresa till Grekland dagen innan avgång. Ingen återköpsrätt. Jag hade i all hast glömt att passet gått ut.
0: Vet du också, det här händer också bara de gånger man är så här: ska jag ta ombokningsbar? Ja. Nej. Vill du ha försäkringen? Nej. Ja. Typ så här.
1: Han har också en andra gången då det var ännu dyrare, skriver han. En restresa till Thailand direkt till den fina delen. 6800 kronor och mindre än 24 timmar innan planet gick. Jag hade koll på transporter och skjuts, stannade till hos min mor för att berätta. Hon värmde lite mat för, citat, du hinner ju bli hungrig, slutcitat. Mm. Ja, det hade jag ju blivit. Käkade och det var inte riktigt varmt. 15 minuter senare spydde jag som en influensasjuka. Vilket innebar att även denna gång var pengarna gone by the wind. Så aldrig mer restresor utan avbeställningsskydd.
0: Nej, det är verkligen. Det var en dyr läxa. Ja, man lärde sig. Dyr. Ack också som inte gav sig efter första gången. Han bara, jag kommer inte gå på det här bedrägeriet med avbeställningsskydd och så. Men dubbelt upp så behövde han.
1: Ja.
0: Jag har en historia här till dig från Victoria som har skickat in. Och då berättade hon, jag gjorde lumpen på Gotland och skulle göra en vidareutbildning i Boden. Var i alla fall det min chef sa till mig. Så helgen innan jag ska iväg till Boden passade jag på att köpa ett Switch, alltså ett Nintendo Switch. Då jag ändå ska resa mellan Gotland och Boden varje helg, vilket är en bra bit. Och självklart köpte jag också det dyraste Switchet på marknaden med de nya, alltså the high-techest of the mest high-tech. För varför inte? Och då kom jag till Boden en måndag kväll efter att ha spelat på min Switch hela resan, alltså första gången under resan dit. Och när jag vaknar på morgonen så säger chefen på plats, du har hamnat fel. Det är inte här jag ska vara. Han berättar för mig att jag ska vara i Skövde istället. Och när jag var i Skövde så hade jag inte alls tid att spela. Så har jag enbart spelat en gång, och när jag väl muckade därifrån så hade de släppt Switch 2, som inte ens längre värt någonting pengar. Och hemma har jag en dator att spela på. Jag ska också säga att det finns ju massa andra konsoler och märken som man kan spela på, men i Victorias fall förstår jag, för Switch är inte billigt.
1: Använd en gång och det bara förorsakade massa problem.
0: Ja, verkligen. Också typ när du har haft det så pass länge att de hann släppa en ny modell när det var klar. Tack så hemskt mycket för ditt meddelande, Victoria. Har du något mer?
1: Ja, Jimmy har skrivit alldeles nyss här på Facebook, en nackkudde gjorde att jag fick ont i axlarna istället.
0: Det är så de får det. Nu måste du köpa axelkuddarna istället.
1: Precis. Vi har också Vilma som hört av sig. Hon skriver, min pappa köpte en vedeldad pizzaugn. Ugnen blir kokhet, pizzabotten blir bränd och hela pizzan blir degig förutom botten som är svart. Han skyller på ugnen och jag och min mamma skyller på honom. Skriver Vilma, 12 år från Luleå.
0: Ja, 12 år, kära Vilma. Också helt ärligt. Stackars pappa, jag fattar. Han ville bara ha vedugnspizza där hemma. Vilka otroliga meddelanden du har fått både på mail och sociala medier. Vart mailar man?
1: Man mailar till Karlavagnen @sverigesradio.se. Vi finns också på Instagram och Facebook.
0: Klockrent. Och ni kan fortfarande ringa oss på 020 22 10 30. Vi håller på i ungefär en kvart till. Ja. Så hör av er med era onödigaste köp.

Michael Bublé med Hollywood. Du lyssnar på Karla Wagner här på P4. Mitt namn är Ahmed Berhan och ikväll har vi ju pratat om onödiga köp och vilka köp vi har fått höra om. Om du har en historia som du vill dela med dig nu, sista 10 minuterna som är kvar av det här programmet, så kan ni nå oss på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi finns ju också på sociala medier, både Facebook och Instagram kan man höra av sig till för att dela med sig av sina mindre bra köpbeslut. Nu har jag varit jag har haft en och annan dåligt köpbeslut i mitt liv. Jag kommer aldrig glömma under pandemin, så för oss komiker var det ju väldigt jobbigt eftersom vi inte kunde gigga någonstans. Då var det väldigt många av oss som bestämde sig, jag kanske ska börja streama istället. Så man köpte de sista webbkamerorna som fanns där ute och fucking stream deck whatever, och jag hade riggat upp allt sätt och var så okej, boom, jag ska bli en streamer. Jag skulle vara iShow Speed innan iShow Speed. Men jag har tydligen inte hjärnkapaciteten för att spela tv-spel och prata samtidigt. Så det blir aldrig av någonting. Så ja, jag har en hel streamingstudio för den som vill ha där ute. Ett mindre smart köp för min del, men vad ska man säga, tanken var god. Så om du har sådana berättelser, sådana historier, det är bara att höra av sig och dela med dig. Ring oss på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi finns på sociala medier.

Kim Carnes med Betty Davis Eyes. Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Du har lyssnat på Karlavagnen med mig, Ahmed Berhan. Klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles strax slut. Tack till er som har ringt, skrivit och delat med er om era, om, vad heter det, om era onödigaste köp. Ni har fått mig att flabba många gånger ikväll och jag tackar er extremt mycket. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi som har gjort kvällens program var tekniker Joakim Persson, producent Jesper Hagerborn, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittell och i telefonslussen svarade Sella Munk och Joel Nylander. Och musiken valdes av Maria Ensel. Själv heter jag Ahmed Berhan och imorgon är det Fanna Ndao Norby som leder Karlavagnen. Och programmet producerades av SMT Radio. Innan jag lämnar över till Ekot lyssnar vi på Mauro Scocco.

0: kom ut ikväll. Maurus Kocko, Sara, kom ut ikväll. Här är i alla fall en snubbe som snart ska åka hem. Mitt namn är Ahmed Berhan och ni har lyssnat på Karla Vagnen. Tack till alla er som har lyssnat och hört av sig. Och som jag har lilla slingan betyder det att det är Ekot. Och alldeles strax är det Vaken, Isabel Berglund och Pontus Andersson. Men först...
1: Yes, det är toppen. Richard Jomshoff kallade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en landsförrädare i ett inlägg på X. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här.
2: Han har ganska många fans, men jag tror ändå att det här är ett skott i foten. Sverigedemokraterna har satsat mycket på att visa sig regeringsdugliga. Och nu tar det här fokus från valrörelsen, Sverigedemokraternas politik och regeringens partiledare får prata om Jomshoff istället för om sin politik.
3: Vad är hans ställning, eller vilken ställning har ni då?
2: Ja, han är ju väldigt känd. Han är också en av de som har varit med och gjort partiet till vad det är idag. Men han har tappat inflytande. Han är inte längre partiets rättspolitiska talesperson till exempel. Så när Sverigedemokraternas motståndare kallar Jomshoff för justitieministerkandidat så stämmer inte det. Det är ungefär som när borgerliga politiker säger att vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar kommer bli Magdalena Anderssons finansminister.
1: Fredrik Furtenbach intervjuades av Helena Groll och Susanne Westergren i Studio 1. En kvinna i 50-årsåldern hittades död på en ö i Stockholms skärgård i eftermiddags. Det skriver polisen på sin hemsida. Omständigheter gör att polisen utreder som misstänkt mord, men har i nuläget inte gått ut med några detaljer om vad som hänt. Ingen har gripits. Anhöriga till kvinnan är underrättade. En massbegravning för 112 människor ordnades idag i Gaza. Offren som tillhör medlemmar i två storfamiljer återfanns nyligen under rasmassor av bostadshus, rapporterar BBC. Det var huvudsakligen kvinnor och barn som dödades i en israelisk attack 2023. Begravningen sägs vara den största som någonsin ägt rum i Gaza. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
5: Med P3
4: och P4.

0: Be By You med Luke Combs här i Sveriges Radio Vakan med Petro P4. Ponti, du sa något till mig som fick att jag fick en sån aha-upplevelse. Eller liksom en sån, men det är klart att det finns det.
1: Vad har jag sagt?
0: Du sa så här, i och med det är ju en, vad ska man säga, en olycka eller någonting har hänt på en skärgårdsö.
1: Ja.
0: Och polisen har ju inte gått ut med var någonstans det är i skärgården. Men då sa du så här, bara lite casual. Ja, men alla skärgårdsöar har ju en Facebookgrupp. Det har liksom inte slagit tanken, alltså det har inte slagit mig att detta kan finnas. Men nu sitter jag här och skriver ett svar där jag ska berätta att jag är en del av den här ön. Så att håller vi tummarna så är det möjligt att jag blir den 800:e medlemmen av Öbor Harö Storö.
1: Ja, men det är, här, det är så här man kommunicerar. Det är jättepraktiskt på ett sätt.
0: Men jag har liksom inte tänkt på det.
1: Men det, du vet, folk kan skriva av sig, gnälla på sophantering och...
0: Ja, men jag har förstått att det är jättevanligt att ha bostadsrättsföreningar.
1: Jag är, liksom,
0: det,
1: jag är inte med alls.
0: Nej, inte jag heller. Men ja, det var bara... Jag har bara inte tänkt på Harö som är så digital.
1: Nej, precis. Du har inte riktigt insett att det faktiskt finns en digital plattform också för din ö.
0: Nej, precis. Men nu självklart så förstår jag ju att här finns ju massa att läsa i kapp.
1: Ja.
0: Hörrni, så himla kul att ni är med oss, Isabel Berglund och Pontus Andersson, som kommer att hålla sällskap hela vägen fram till klockan 6 på vår Facebook-sida. Där, hur många medlemmar har vi där?
1: Typ 30 000 kanske.
0: Är vi 30 000?
1: Eller är det på Instagram vi är 30 000?
0: Nej,
1: något sånt där.
0: Är vi?
1: Vi ska kolla upp den här siffran.
0: Ja, det kan vi väl göra. Men välkommen gruppmedlem som lyssnare. Ja. Nu kör vi.

0: Fugees.
1: Ja.
0: Ready or not.
1: Du, vi har alltså missat en väldigt stor händelse som skedde i helgen. Så nu blir vi några dagar sena här. Folk får ha reservation för det. Men det är nämligen den här polska simmaren som alltså har simmat från Ystad
0: till Haparanda.
1: Till polska Zivnov.
0: Men herre gud.
1: Och han drog igång då i fredags. Det är helt sjukt. Jag var ju i Ystad i fredags. Och jag har liksom, undrar jag, vad är jag för typ av lokalreporter egentligen? Men han simmade i 55 timmar non-stop. Mm. 160 kilometer. Och en stor folkmassa jublade naturligtvis när hemmasonen då, utmattad, staplade i land. Och då är det så sjukt då att han var helt slut, alltså han hallucinerar.
0: Ja, men såklart, ja.
1: För det är ju en extrem aktivitet såklart.
0: Ja.
1: Men att det står då i regelverket att man inte får ta hjälp för att komma upp på stranden, så han var tvungen att göra allting för egen maskin. Vad är det för töntig regel? Ta bort den.
0: Verkligen inte, jag är helt med. Jag tycker absolut att om man liksom har simmat över hela havet, då måste man ta sig hela vägen. Jag kan förstå att man liksom vill hjälpa till, men man måste då komma upp. Alltså, man står på torra land och avslutar på torra land. Så måste
1: han ska väl över någon typ av mållinje på stranden.
0: Mm.
1: Då borde han ju nästan få hjälp över, eller?
0: Nej,
1: nej, du är helt emot
0: orent.
1: Det.
0: Okay. Ja, poängen är ju att han ska klara från den ena kustremsan till den andra.
1: Ja.
0: Var ska de hjälpa till? Du tänker att de ska liksom, kom nu, heja, här, vi drar upp dig. Är det så? Är det den bilden du...
1: Ja, men han är ju halvt döende, den här mannen.
0: Men det är han som har själv bestämt. Det är liksom inte någon, det är inte någon som har liksom flytt. Det här är på helt eget bevåg.
1: Ja, Expressen rapporterar om det här nämligen och skriver att med bara 1500 meter kvar så stannar han till.
0: Ja.
1: Han hade väl ett team då som hela tiden, en följebåt som följde honom. Och frågade då teamet, hur långt det här är kvar egentligen? Han kunde inte se målet. Han var helt slut.
0: Ja.
1: Och
0: du har liksom, det låter som du tycker synd om honom, men det är ju han själv som har bestämt sig för att simma dessa sträckor.
1: Och det är inte första gången han gör det faktiskt.
0: Nej, precis.
1: Han har försökt med det här i flera år nu, och det här var femte försöket, och nu lyckades han, och han tog sig över mållinjen med egen maskin. Jag kan någonstans känna att han ska bli lyft upp på stranden.
0: Nej, men det är ju det som är så orent. Då blir det ju inte att han har simmat från den ena sträckan till den andra. Var ska de lyfta upp honom? Var någonstans på kustremsan? Eller var i stranden så känner du att här, nu får han liksom räknas som i målgången?
1: Gud, jag känner inte att jag riktigt har något argument för det. Jag tror att du skulle hålla med mig kring det här.
0: Det är så tråkigt när jag inte gör det.
1: Ja, jag vet, för då blir jag helt ställd. Det känns som att jag helt plötsligt har simmat i 55 timmar här i studion. Men, men det kanske är i sin ordning då. Jag ifrågasätter regelverket lite grann, för jag tycker att liksom, har man gjort den bedriften att simma i 55 timmar, 160 kilometer, och tänk om han rasar ihop då av utmattning på stranden.
0: Ja, men det är väl det han... Det är ju det som är utmaningen. That is the challenge.
1: Så sitter du där i domarbåset.
0: Du, alltså,
1: på stranden i Polen.
0: Vilken oerhörd dröm. Alltså, vi pratade ju om att jag skulle bli... Vad var det? Förra veckan så var det att jag skulle bli så ordningskonsult.
1: Ja,
0: jag tror faktiskt att jag har hittat ett ännu bättre yrke för mig. Domare för den här vansinnestävlingen.
1: Simdomare.
0: Ingen hjälper någon någonsin.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Men jag tycker verkligen inte det.
2: Nej. Gud, alltså... Vi har fortsatt den här diskussionen under hela låten nu kring den här simmaren, ja, och ifall man ska få hjälp upp på stranden där. Men vi släpper det nu, för att ja, du vill ju diskutera en nyhet som
1: ja,
2: kommer.
1: Ja, nu går vi in i nästa ronda. Ja. Nu från var ska han få hjälp på stranden så blir nästa debattämne Muminmugg. Ja. Ja, vi är högst engagerade. Nej, så här va. Jag läste en nyhet om att man kan ju kalla henne för Muminmuggens mamma nästan. Tove Slotte, hon ska sluta. Mm. Och Muminmuggar har ju blivit dels lite av en så dyr grip i de svenska och finska hemmen. Jag tror även i Japan att de går väldigt bra. Säljer för liksom tusentals kronor på auktioner och sådär. Och sen också att jag tycker att just Muminmuggen har något. Det är som att det är en del, i alla fall av min barndom. Mm. Min mormor hade massa Muminmuggar och jag växte upp med Muminmuggar och sådär. Så att det var lite av en så, det blev lite nostalgiskt när jag läste att hon då ska pensionera sig. Och den 8 augusti, som 3 dagar, det är då som hennes sista mugg släpps. Mm. Hon har stått alltså för 113 muggar och motiv då, det är ju det hon har formgett. Och den här muggen, den heter, eller det är ett hösttema. Det är, ja, men den är gul, rosa och orange, och den är baserad på Tove Janssons Den farliga vintern från 1955. Och på tal om jobb man inte visste fanns, men som verkar väldigt trevliga. Det här känns ju som drömjobbet nummer ett. Hon har jobbat i 30 år med att illustrera.
2: Intressant att hon också heter Tove, precis som Tove Jansson, eller?
1: Visst är det en detalj som bara är härlig. Man vet inte vad man ska göra av den, men det bara finns där. Men jag håller med, man blir ju jätte... Liksom, det känns som att hon är gjord för det här jobbet. Och där började jag tänka att det är något som... Alltså, de här motiven och stilen på Muminmuggarna måste ju då av förklarliga skäl ändras lite grann i och med att huvudillustratörskan nu försvinner. Och det här är en förändring jag inte vet om jag är beredd på, Pontus.
2: Nej, för du tänker på att artificiell intelligens...
1: Nej, men då blir det inget mer. Nej. Då blir det inget mer.
2: Nej, men hon kanske har någon lärjunge, eller på att säga, men en praktikant, en följebåt som man säger i simvärlden.
1: Ja, precis. Som älskar och vurmar för så mycket.
2: Som har följt henne och som har också fått hennes godkännande, gissar jag. Alltså, det får vi hoppas.
1: Ja, men det får vi hoppas, men jag hittar ingen information. Liksom här, hon eller han tar över. Mm. Det är ju det. Ja,
2: vi får gräva i det.
1: Måtte. Mm.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså, varför hatar du semester med barn?
3: Det, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Kalle!
5: Ja!
3: Så surt.

0: Yes, and med Ariana Grande som gick ut i dagarna och berättade att hon kommer ta en paus. Och så har det blivit lite oklart för... först så menade hennes publicist på att det var av hälsomässiga skäl. Och nu så har hon själv gått ut och sagt att det inte har något med hälsan att göra. But two things can be true at once. Så att hon liksom... Mm. Ja, hon sa varken det ena eller det andra.
1: Ja, vi kan prata om henne mer sen faktiskt, för hon har en ganska spännande karriär om man tänker efter. Men vi tar det lite senare.
0: Ja, det gör vi. Vi ska vända våra blickar och öron mot Marcus Landén från Ekot. Hej Marcus.
2: Hallå.
0: Först så börjar vi med Ukraina.
2: Ja, men precis. Det har varit nya ryska attacker mot Kiev nu under kvällen, och enligt borgmästaren där så ska flera byggnader ha träffats i de här attackerna. Bland annat så uppges det brinna i ett 20-våningshus i Kiev. Det skriver alltså borgmästaren Vitali Klitschko i sociala medier. Än så länge så vet vi inte så mycket mer om det här än att det har hörts explosioner och så, men vi uppdaterar såklart i våra sändningar när vi vet mer.
0: Från Ukraina och så ska vi till FIFA.
2: Ja, turerna kring den ifrågasatta FIFA-ordföranden Gianni Infantino, de bara fortsätter. Det har ju blåst rejält runt honom den senaste tiden efter det här förslaget som lades fram om att, eller som det pratades om i alla fall, om att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det här drogs ju sen tillbaka efter jättemycket kritik. Men under kvällen nu så kom det uppgifter om att Gianni Infantino har kallat till ett slags krismöte, som det beskrivs, för att försöka då vara kvar vid makten som ordförande då för FIFA. Hans mest lojala medarbetare ska då också ha uppmanat flera av de här medlemsländerna i FIFA, över 200, att stötta Infantino när han ställer upp för omval nästa år. Det här är alltså då uppgifter till tidningen The Times. Men... ja, Infantino har ju som sagt en hel del kritiker, inte minst då efter det här förslaget som sen drogs tillbaka. Flera förbund har ju redan sagt att de inte har förtroende för honom, som Sveriges fotbollsförbund till exempel. Och enligt samma tidning The Times då, så verkar det vara så att flera av dem som är emot Infantino nu har börjat ta fram lite egna strategier för hur de ska jobba om det nu skulle bli så att Infantino inte vill avgå. Då finns det till exempel uppgifter om att det planeras att man ska bojkotta möten, men också starta egna turneringar om han då inte lämnar. Så att ja, det är stor press just nu på FIFAs ordförande, och som sagt, han uppges då ha kallat till det här krismötet i Marokko för att prata igenom läget och se om man lyckas få honom att sitta kvar.
0: Förlåt, men vet man vilka som får komma på det här? Eller liksom, hur stort ska det här mötet vara? Är det som ett FN, fast liksom fotboll, där han ska stå och förklara varför han ska få vara kvar?
2: Jag vet faktiskt inte. Det framgår inte riktigt hur många som är inbjudna till det här mötet. Nej. Eller vilka de är. Men det pratas ju i alla fall om att han står... lojala medarbetare ska ha gått ut och försökt uppmana länder att stötta honom, så kanske är det de som sitter på det här mötet eller andra.
1: Ja, det 22 tror jag, det är 11 mot 11, så 22. Jag vet inte, jag bara hittar på något fotbollsskämt här.
0: Jaha, det flög mig helt. Hade det varit tennis så hade jag klippt den direkt, men nej. Men vad spännande ändå. Ja.
1: Men det här var ikväll.
2: Ja, men precis, uppgifterna kommer under kvällen.
1: Då kanske det sipprar ut någonting här under natten. Ja. Då kommer vi plocka upp det här under morgonen.
0: Exakt. Ja, det enda
2: det händer ju mycket nu kring det här. Det kommer ju nya uppgifter hela tiden, så att vi får väl se.
0: Vi följer detta med stort intresse. Och så ska vi avsluta med en vinstlott, eller?
2: Ja, men precis. Och då ska vi till södra Italien. För där var det då en kvinna som hade vunnit motsvarande över 11 miljoner kronor på lotto, eller ja, 1 miljon euro. Men hon visste inte om det här till en början. Hon gick till butiken med sin lott och läste av den i en maskin. Men eftersom att den här maskinen var i en mindre butik där återförsäljarna bara kunde betala ut låga vinster, så stod det i den här maskinen att den är icke-betalbar. Det funkade liksom inte, hon fick inte ut några pengar. Så hon trodde helt enkelt att hon inte hade vunnit någonting och slängde lotten i soporna.
0: Vilken mardröm.
2: Men sen då så pratade hon med en familjemedlem som berättade att storvinsten gick ju till det här numret som du brukar spela på. Och då förstod hon ju att det var en vinstlott ändå.
0: Nej. Åh nej.
2: Och men då ligger ju den här lotten i soporna. Så att hon skyndade sig tillbaka till butiken, men lottokupongen var inte kvar. Den hade plockats upp av en sopbil. Mm. Ja, nästa steg, då kontaktade hon sophämtningsfirman och lyckades då ta reda på hur den här bilen hade kört. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna så lyckades renhållningsarbetare faktiskt hitta den här lotten.
0: Nej! Hel. Åh, gud!
1: Så att, det är nästan hittelön på den, va?
2: Ja, men kanske
1: det måste
2: så,
1: man ändå hitta någon lösning på.
2: Ja. Men det verkar i alla fall ha slutat bra då till slut, även om det lär nog ha varit några turer där också. Mm.
1: Ja, gud, vilken historia.
0: Verkligen. Ja, Marcus Landén, du kommer med nyheter som berör.
1: Ja, verkligen.
0: Fler ekonyheter, det får vi klockan ett.

0: Hälsningar Lars Winnerbäck här i Vakan. Vi började ju programmet med att prata om Facebookgrupper. Jag vet inte om jag fortfarande har blivit, om jag inte är insläppt eller inte i den skärgårdsgruppen som jag ansökte till. Men så var det vår lyssnare Thomas som hörde av sig och skrev så här: "Hej, jag hörde att ni pratade om grupper. Är ni med i den här gruppen som jag är grundaren av?" Och så har han skickat med här: "Det är den största trafikgruppen på Facebook i Sverige." Mm. Med vänlig hälsning Thomas. Och nej Thomas, det är vi faktiskt inte, och det har vi en stor anledning till. Det är för att vi har trafikredaktionen på P4 i natt, representerad av Jonas Karlsson.
1: Tack.
0: Men tack Thomas för att du hör av er. Det är liksom, det kan väl vara bra för er att veta också att ni har konkurrens, så att säga.
1: Jo, precis. Att vi är lite på tårna.
0: Precis.
1: Nej, jag hoppas att det kan vara en något som, vad säger man, inte konkurrerar utan som kanske
0: kompletterar.
1: Berätta,
0: vad har, för vi är ju inte med i den här Facebookgruppen, så nu är det bara, det är ju er vi litar på. Berätta, vad har hänt ute i natten?
1: Nej, men just nu så, det har varit en ganska lugn kväll på det stora hela så. Det som jag tänkte säga är att det är just nu inga olyckor som jag vill förmedla, men däremot lite andra vägarbeten har vi inte så ofta så här på natten, men jag vill ändå dra dem. Om vi börjar på Essingeleden så är det ett vägarbete som gör att det är, man får vara beredd på långa köer ungefär ner från Gröndal och riktning söderut mot Södertälje ner till ungefär Södra länken. Så där kan man vara beredd på att det kan vara lite köigt just nu. Och sen också på E4 i Gävle. Där är det så att vid trafikplats Gävle Västra, även kallat Johannes Löv med nummer 199. Där är norr- och södergående avfart in mot Gävle avstängda på grund av vägarbete. Och det här kommer då att pågå fram till klockan 06. Och trafikanter hänvisas till lite andra trafikplatser för att kunna åka in till Gävle. Och ja, så att det är lite köigt stundtals kring de här, kring Gävle också, just för att det är lite avstängningar där också.
0: Ja, men vad skönt ändå att det verkar vara så lugnt. Det var samma sak igår.
1: Ja, men lite ungefär samma som igår, att det inte var så mycket olyckor, men däremot lite köer på grund av vägarbeten.
0: Är det Jonas Karlsson-effekten?
1: Ja, vi säger det.
0: Kanske, ja. Ring och tipsa om ni ser någonting där ute, 020 999 444. Jag tror verkligen det är det, Jonas.

0: Var det live det där?
1: Men jag tror att det är lite som att de har tagit det från filmen.
0: Jaha, vad var det vi lyssnade på?
1: Lady Gaga och Always Remember Us This Way.
0: Star is Born.
1: Ja, exakt. Okay. Jag kan tänka mig att inspelningen på något vis är tagen.
0: Jag tänkte om det var någon live-platta vi spelar ut här.
1: Ja, men det är alltid härligt att avsluta, gå ut med lite jubel.
0: Ja, kanske ni noterar, ni som lyssnar, att det är lite lugnare musik den här timmen.
1: Nej,
0: är det inte? Eller? Ja, jag tycker att det har varit ganska städat så här långt.
1: Ja, kanske det.
0: Dra upp tempot nästa timme. Du, apropå att hålla högt tempo, Erling Haaland, minns ni säkert. Det skrevs ju inte alls om honom under fotbolls-VM. Han har ju blivit en megastjärna naturligtvis. Och det här lockar ju turister nu till Norge. Haaland föddes ju faktiskt i England.
1: Ja,
0: hans pappa
1: precis.
0: Var ju också fotbollsspelare.
1: Ja.
0: Och så tror jag att han föddes
1: han
0: i Leeds.
1: Pappan är norsk, fast spelade i England.
0: Blev pappa på öarna. Födde den här gudabenådade sonen då. Som heter Erling Haaland. Men han växte upp i Bryne, som ligger i sydvästra Norge. Och de har fått en jätteboost nu, alltså turistmässigt. Ja. Nu kommer det folk från hela världen som vill följa Erlings fotspår här.
1: Men det ska jag säga dig, att den typen av stjärnkvalitet är så sällan man snubblar över, särskilt in this day and age. För han har något som är så unikt, och det är att vara totalt 100% sig själv. Jag tror att det är det som gör att man blir så fascinerad av honom, att han är en supermagnet. Han har liksom inte, han har inte konstlat, han har inte jobbat fram ett persona, han är bara en superstjärna i sig själv. Dessutom är det ju kombinationen av att ha, det, alltså det har ju kommit så många memes här, där tjejer har upptäckt Erling Haaland, och där man liksom man tycker han är liksom, är han snygg eller är han jätte, hur ser han ut egentligen? Man är, liksom, man är fascinerad åt alla håll.
0: Ja, men han har ett fascinerande utseende. Ja. Visuellt är han väldigt tilltalande. Man kan knappt liksom släppa blicken från honom. Och den här, jag ska bara berätta vad man kan göra då i Bryne.
1: Allt.
0: Nej, men man kan ju åka en klassisk busstur. Finns det något bättre? Med en guide som står längst fram och håller micken och berättar om platser som de besöker nu. Och det Sportbladet, Aftonbladets sportsite eller sportsida på tidningen där, de skriver om detta och menar då att sedan förra året så har man dubblat antalet besökare till, från, till sex... Ja, de har dubblat antal besökare till 600 personer till den här turen då, som kostar drygt 750 spänn. Och efter VM nu så väntas man då att dubbla det här flera gånger om då. De märker väl att bokningarna börjar komma från alla världens hörn då. Men det är spännande, och som du är inne på, han är en väldigt speciell atlet på många sätt, just hur han ser ut. Jag kan inte släppa det riktigt, för det kommer inte vara svårt att göra en staty av honom i Bryne sen.
1: Det finns säkert redan. Men det är för att han redan är en staty, men också humorn. Ja, du hör ju själv. Jag kommer ju sitta på första raden på den här bussen och titta. Superfan. Men förstod jag det rätt att den här turen redan har funnits?
0: Ja.
1: Erlings buss,
0: ja, men han har ju varit en stor internationell spelare under flera års tid, alltså han gick till Manchester United. Och tydligen finns det en väldigt tydlig och bra båtrutt från öarna till den här Bryne, då, den här staden.
1: Ja.
0: Men ja, det var kul också. Jag funderar på vilka svenska fotbollsspelare som också skulle kunna få en busstur.
1: Absolut.
0: Är det Gyökeres? Man åker SL-buss ut till Aspudden. Där han är ifrån. Åker runt och kikar. Eller Ödeshög, Claes Ingesson var ju därifrån. Gamla spelare.
1: Nej, där sitter inte jag mig på den bussen. Men däremot en båttur och sen en liten åktur buss. Vad får man liksom veta? Här gick han i skolan.
0: Ja, men har du aldrig varit på en guidad busstur?
1: Jo, men för en människas hemort har jag väl aldrig varit. Vad finns att berätta där?
0: Ja, men typ så här, här tränade han sina första pass. Ja, här är hans gamla klubbhus. Vi ska åka förbi och träffa hans gamla bildlärare. Så här ser hon ut.
1: Du har varit på den här?
0: Nej, men jag har varit på såna här nördiga tours.
1: Hör det. Har du aldrig varit på en busstur? Stonen?
0: Ja, förlåt.

0: Young Americans, David Bowie, en namne till dig, Ponti.
1: Ja, jag är döpt efter honom.
0: Ja, det är ju fantastiskt att han får vara... Tyckte du att det svang upp här lite mer?
1: Ja, den här låten är fantastisk.
0: Ja, det underbar. Är den verkligen. Jag har lite tråkiga nyheter för dig. Eller ja, för alla oss Loreen-fans. Hon ställer in sin Europaturné.
1: Ja, jag läste det.
0: Ja.
1: Vad tråkigt.
0: Jätte. Hon skriver så här, det här har inte varit ett lätt beslut. Men hon säger att hon vill ge fansen den upplevelse som de förtjänar. Och... jag menar, hon skulle ju ha konserter i Storbritannien, Irland, Frankrike och Tyskland, men skjuter nu upp turnén till våren 2027. Tänker det måste vara så, gud vad modig man är ändå som artist, att man så säger hej, vill ni komma och titta på min musik? Och sen märker man kanske, nu har ju inte hon uppgett skälet här, men det kanske är att biljettförsäljningen inte gick så bra, eller liksom något schema,
1: skäl, ja.
0: Massa skäl, något schema som inte går ihop och sådär. Och att man då måste ta ett kliv tillbaka och säga hej igen. Nu måste jag boka, liksom, bara tanken jag har av att så avboka en fika med en kompis. Liksom.
1: Ja, ja, det, ja, precis. Jo, men jag tror att Loreen, hon är en stark artist. Hon kommer komma tillbaka. Hon kommer komma tillbaka starkare än någonsin. Men tänk om du och jag skulle göra det då.
0: Alltså, avboka fika?
1: Nej, avboka programmet. Vi kan inte leverera det ni förtjänar, ni lyssnare. Så att det blir inget program den här.
0: Men vet du, vissa hade nog...
1: Vi skjuter upp det till imorgon.
0: Nej, men vissa hade nog tackat oss för det. Tror du inte?
1: Kanske.

0: Behöver inte av den här, va? Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En kvinna i 50-årsåldern hittade stöd i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i eftermiddags. Omständigheter gör att polisen utreder det som misstänkt mord. Mats Eriksson är presstalesperson på polisen.
4: 16.21 får vi larm om att en kvinna anträffas avliden i en bostad i Värmdö i Stockholms skärgård. Jag vill inte gå in på hur hon har avlidit.
5: Har ni någon misstänkt?
4: Det vill jag inte gå in på, men däremot har vi ingen gripen i nuläget.
3: Mats Eriksson på Stockholmspolisen intervjuad av Clara von Jägerfeldt. IF Metall tar återigen ut Tesla-mekaniker i strejk efter att förhandlingarna med Tesla misslyckats. Det rapporterar tidningen Dagens Arbete. Arbetet stoppas på Teslas verkstäder i Malmö, Umeå, Uppsala, Upplands Väsby, Segeltorp och Huddinge från den 13 augusti. Strejken återupptas sedan Tesla meddelat att bolaget inte tänker teckna kollektivavtal. Explosioner har hörts i Kiev strax efter midnatt lokaltid, rapporterar AFP. Före det kom uppgifter från ukrainska flygvapnet om flera ballistiska robotar på väg mot huvudstaden. Enligt Kievs borgmästare Vitali Klitschko utbröt en brand i ett 20-våningshus, sannolikt efter en missilattack. Även lagerlokaler träffades, sa han. I Grekland försöker brandmän väster om Aten säkra brandlinjer innan hårdare vindar och högre temperaturer återvänder. Flera bränder är under kontroll, men över 1000 personer har evakuerats, rapporterar AP. Bränderna har nu pågått i 5 dagar och tros ha orsakats av en trasig kraftledning vid en vindkraftspark. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Det stämmer mycket bra tillsammans med Isabel Berglund, Pontus Andersson,
6: ja,
0: med er hela vägen fram till klockan 6.
6: Ja.
0: Du, det är natt i hatt.
6: Natt i hatten.
0: Så alltså, nu börjar vi. Nu är det äntligen dags.
6: Och hur kom vi in på det här? Jo, det var väl igår. Jo, vi behövde prata om studentmössor. Var det inte så?
0: Och jag, ja.
6: Var det så?
0: Nej. Ja, jag hade keps.
6: Du hade keps på dig, så var det, ja.
0: Glöm inte bort mig i den här historien.
6: Förlåt, jag kom in helt fel här. Du hade keps på dig i studion igår. Jag sa att gud vad avundsjuk att jag är på dig som kan ha keps för att jag har så stort huvud, vilket jag har. Och då tänkte vi, det här kan vi ju ha som ämne imorgon, att vi pratar hatt. Hattar och mössor, inte mössor kanske, men hattar, det är så vackert.
0: Ja, nej, precis. Jag vill verkligen göra distinktionen här. Mössor vill vi inte ha berättelser om, utan vi vill ha berättelser om hatt. Mm. Antingen kepsar, stråhattar. Jag tycker det finns försvinnande många berättelser om när man köper sig en semesterhatt, en sån stråhatt, och sen kommer hem och känner, nej,

0: tiden läker alla sår. Fanny Avon. Mm. Ja, låt höra då.
1: Du tänkte på min berättelse om när jag träffade en man som hade en fes på sig. Så här var det.
0: Det känns som att du redan har berättade klart den där.
1: Ja, men typ, det är allt man behöver kanske, den informationen. Men så här var det. Det här var några år sedan nu. Så gick jag bussen. Det här var mitt i vintern, så var väldigt mörkt ute. Men jag ser kanske 10 meter framför mig en ståtlig man som skyndar sig fram i sin vardag, men han bär en fes på huvudet. En röd fes på huvudet. Och så det jag gör då, vilket jag aldrig gör annars egentligen, det är att jag snabbt får upp telefonen och tar en bild.
0: Mm, på en främmande person.
1: Ja, jag brukar inte göra det annars. Men här var det, och det här var bakifrån också, så man såg inte vem det var. Lägger ut den på min privata Instagram och får ett meddelande ganska kort efteråt.
0: Asså?
1: Där är en tjej som, någon tjej som jag pluggar med för länge sedan, som skrev: det där är min kompis.
0: Jaha.
1: Han har alltid en fes på sig.
0: Ja, men vilken bra.
1: Och så hon och jag bara, vad häftigt, honom vill man ju snacka med någon gång. Jag kan para ihop er. Och så gjorde hon det, och sen så gick vi och tog en öl tillsammans typ några dagar senare.
0: Men vilken solskenshistoria.
1: Och så finns det en bild på oss också. Han sitter med sin fes och jag sitter med min vinterjacka. Och vi är jätteglada.
0: Och du med ditt stora huvud som inte men just fes är väl ändå ett huvudon som du skulle kunna bära, för den behöver ju liksom inte gå över gässan. Den är väl ändå placerad lite liksom på
1: huvudet. Jag skulle inte se klok ut. Vi brukar göra så här vaken flash på tisdag och torsdag månader. Tänk om jag skulle sitta med en fes helt
0: plötsligt. Det hade varit en sån like-raket utan dess like. Du hade ju också kunnat använda, du vet, så lite finare damer kan ju ha vid bröllop och cocktailpartys. De har ju cocktailhattar som också ligger liksom lite på huvudet med ett litet flor eller så. Jag menar, hej, varför ska vi liksom begränsa oss här? Det är kanske där du, i den regionen du ska vandra.
1: Jag ligger inte vaken på nätterna och sörjer att jag inte kan bära hatt på ett bra sätt. Men för

0: Men jag älskar att se folk som har fina hattar på sig. Alltså det är, och det är inte så ofta egentligen man gör det, för det är ofta keps eller mössa.
1: Det beror på vilket land man befinner sig i, Pontus.
0: Ja, men jag befinner mig...
1: om man till exempel har spenderat en vår i en huvudstad, låt oss säga Paris, då kan man se hatt. Nej, men då ser man hatt på ett helt annat sätt. Det är någonting som händer när man ger sig ut i Europa. Plötsligt bär folk hatt på ett sätt som man känner bara, men det här är helt självklart. Varför har vi inte hatt? Och jag undrar, för Sverige har ju också varit ett land.
0: Vi har varit ett hattland.
1: Vi har varit ett hattland. Mm. Vad hände? Mm. Var och när och varför försvann hattarna? Mm. För det finns väl ingen gest som är trevligare än när man passerar varandra och bokstavligen lyfter på hatten.
0: Berglund.
1: Andersson. Nej, men förstår du vad trevligt att gå in i radiohuset så?
0: Ja.
1: Ta tillbaka hattarna. Ja.
0: Ner med näthat. Mer näthat.
1: På med hatt. På med hatt.

Budapest, George Ezra. Mm. Vi pratar alltså om hatt och er relation till hatt, både minnen eller om ni bär hatt ofta i livet eller om just plagget hatt väcker associationer till något annat land eller person. Kia skriver så här: jag gifte mig i en vit stråhatt med ett vackert flor framför ansiktet. Känner mig som $1 million. Hatt är bröllop för mig. Gud, så fint. Ja, det kan jag verkligen tänka mig att du gjorde, Kia. På vår Facebook-sida, där har vi tjuvstartat ämnet redan. Och Danne, han skriver så här: när jag gick i pension så fick jag en startbiljett i gåva till att skaffa en äkta Panama-hatt. Love it! Och ja, Danne, jag håller med. I love it too. För här har du skickat med en bild på när du sitter med din alldeles äkta Panama-hatt. Pontus hade, jag ska credda honom för den här spaningen, att alla hattar i sitt slag verkar ha namn. Alltså Panama-hatt, plommonstop. De liksom har sina egna kategorier. Ponti kommer förklara det där mycket bättre. Men ja, i alla fall. Temat är hatt, så fortsätt att höra av er. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

0: Beast of Burden med Bette Midler. Ja, vi har fått in så fina meddelanden här. Kent skriver: sedan några år bär jag nästan alltid hatt, oftast en blå vanlig hatt, modell 50-tal. Och det är vanligt med vänliga kommentarer från företrädesvis medelålders kvinnor. Himla trevligt. En iakttagelse jag gjorde i början var att busschaufförerna väntade med att köra iväg tills jag satt mig. Kanske för att hatten påminner dem om att vi seniorer inte alltid är så stadiga i en rullande buss. Vänligen, Kent Kjellqvist med 14 hattar på kroken i hallen.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Live forever, Oasis, och i natt snackar vi hatt. Och det verkar som att ni har mycket att säga. Ja, fint att se att ni är så många som hör av er. Här till exempel skriver Annette: mammas första en pistagegrön skinnskapelse. Det finns ingen bild på den tyvärr. Lite hög med skönt stuk. Hon hade fyllt 30 och tyckte att då skulle man ha hatt. Den första och enda. Men så fint. Lena, hon skriver: jag har ganska många hattar, använder några favoriter. I höstas var jag på kurs i Sala hos Erika och gjorde en favohatt och påbörjade en annorlunda hatt, en stuktyp musketör. Hatteriet har jag nog ärvt av min mor och moster. Jag önskar att jag utbildat mig till modist tidigare. Oj, vad roligt.

0: Skyfall, Adele här i Vaken med Petro P4, Isabel Berglund och Marcus Landén från Ekot. Hej Marcus.
1: Hej.
0: Vi ska till Ukraina först.
1: Ja, men precis. Som vi har kunnat höra i nyheterna här under natten så har ju huvudstaden Kiev attackerats igen av ryska robotar, och borgmästaren Vitali Klitschko skriver i sociala medier att minst 3 personer ska ha förts till sjukhus. En av dem uppges vara allvarligt skadad. Han skriver också att den här uppgiften som jag nämnde tidigare, jag var inne om att ett 20-våningshus ska stå i brand, det verkar inte stämma, men däremot har flera andra hus träffats och flera explosioner har hörts i Kiev, så att vi fortsätter att följa det under natten.
0: Ja, från Ukraina, vi ska till en av Sveriges, ja men vad säger man, tyngsta, finaste, mest anrika traditioner, kräftorna.
1: Ja men precis, det börjar ju närma sig nu kräfttider. Det är väl premiär i veckan tror jag, och det verkar finnas bra förutsättningar för att det ska bli många kräftor i år, och tur är väl det, för det äts ju en hel del, ungefär 5 miljoner kilo kräftor varje år äts det i Sverige. Patrik Boman på Sveriges lantbruksuniversitet, han säger till P4 Göteborg att det har varit en ganska fin vår och en varm sommar, och att det då ökar chanserna till att det blir bra kräftfångster. Men ja, om den här traditionen då, till frågan om varför äter vi egentligen kräftor varje år, det kan vi höra förklaringen från en annan forskare från SLU, Lennart Edsman.
2: Det är väl så att från början var det adel och kungar, Erik den 14 och så vidare. Så det började med att de hade kockar ner från Tyskland, och på medeltiden, redan på medeltiden åt man kräftorna i Europa. Men i Sverige så blev det adelsmän och kungar som käkade kräftor. Sen spred sig det här med naturromantiken då, med Rousseau och så vidare, slutet på 1800-talet, till de mera välbeställda då, i städerna. Och då började de efterfråga det här, och då blev det alltså en marknad för att sälja kräftor. Och då var det flodkräftor i Sverige. Mm. Och då började man alltså kunna tjäna pengar på att fiska på landsbygden och sälja in till stadshotellen och till städerna. Och då efter ett tag så tog svenska befolkningen efter det här. Så framåt 1920-1930 så började det här med kräftskivor dyka upp lite grann.
3: Ja, just det här med snaps och hattar och västerbottenost och allt sånt, ja. Där. Var kommer just den traditionen ifrån då?
2: Har ingen aning. Alltså, det omsätter däremot, om man tittar på alltihopa, hattarna, snapsen och alltihopa, så är det cirka 1 miljard kronor om året som omsätts. Och då är det inte bara kräftorna, utan då är det mera på västerbottenosten, på allting runt omkring. Men det har ju liksom cementerat, och det är bara Sverige och till viss del Finland där vi har den här traditionen. Ingen annan i hela världen fattar vad vi håller på med.
1: Ja, då hade vi alltså Lennart Edsman som är kräftforskare vid SLU och pratade om vår tradition med kräftskivor i Studio 1.
0: Så mysigt. Men jag tycker att vi svenskar har översatt kräftskiva lite dåligt. För jag menar, skaldjursplatå är väl något som ganska många andra länder håller på med. Ja, kanske inte just kräftor då, men och kräftskiva. Såklart att det skulle omsätta 1 miljard kronor. Det kan jag typ också nästan förstå. För alltså nu, att köpa ost nu, herregud. Ja, Marcus Landén, tack snälla för att du kom förbi. Och fler ekonyheter får vi klockan 2.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Du och jag mot världen, Peter Lemark, och innan det Azizam med Ed Sheeran. Vi pratar om hatt och Sören skriver: Hej Isabel, min far hade ett uttryck som lät: när jag var ung, då skulle de unga se ut som gamla, men nu ska de gamla se ut som de unga. Mm, det gäller ju än idag. Han var ung på 40-talet och sa det här på 80-talet. Och jag tror att hattens försvinnande var en del av detta. Och det skedde i mitten på 60-talet. De som en gång börjat ha hatt kanske fortsatte, men inga nya kom till. Sen kan det vara nog så att hatten nu är lite på återkomst. Inte minst för att vår kung bär sin Borsalino med sån elegans. Hälsar Sören. Ja, faktiskt, när du säger det, Sören, slår mig nu att vår kung bär faktiskt ofta hatt. Det var bra att du uppmärksammade mig på det, och vilken trevlig teori. Thomas skriver: Hej, för länge sedan så köpte jag en cowboyhatt istället för den. Kom på att den passade inte på stan, så det vart en hyllvärmare. Ja, men vet du, jag tycker alltså coolt ändå att komma hem med någon som har en cowboyhatt. Oavsett, det kan funka som inredning också. Monica, hon har också skickat in: Hej natten, den här rosa stråhatten köpte jag på Kreta sommaren 98. Ja, det är en så fin rosa hatt med blommor virkat runt, eller det är broderat runt, och du passar verkligen jättebra i den, Monica. Rosa och grönt och sen rött. Mm, det är verkligen dina färger. Vad fina ni är. Tack så jättemycket för att ni är av er.

0: Ja, det känns passande att vi rundar av ämnet med Inner Smile, Texas. Ja, tack snälla ni för era berättelser om hattar. Pontus kommer att fortsätta i morgontimmarna. Men nu blickar vi åt nattjaktshållet och öppnar upp för nattens jakt. Tre ledtrådar utspridda över timmen som kommer. Det är musik som kommer att spelas. Och de här låtarna, de har, ja, man kan säga som en gemensam nämnare. Man kan också se på varje låt som en slags pusselbit som ska leda fram till ett rätt svar. Håller tummarna för er. Ni är så duktiga på att lösa de här så att man blir faktiskt helt häpen. Vi får se om ni klarar av den i natt. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Survivor med Destiny's Child är alltså första ledtråden i nattjakten. Ja, det är vad jag har att ge och bjuda på just nu. Men ni är såklart varmt välkomna att börja gissa redan med bara en ledtråd under bältet. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken.

0: With Us här i Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Vi börjar i Laholm. I centrala Laholm där bröt en brand ut i en radhus länge vid midnatt. Flera brandmän är på plats för att släcka elden och begränsa spridningen, om detta rapporterar Laholms tidning. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon människa kommit till skada. Och nu till Guatemala, där har myndigheterna utökat den orangea varningen till en röd, vilket är den högsta nivån, rapporterar AP. Det är på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Hittills har hundratals personer evakuerats från 8 byar. Igår kväll kom Elon Musks rymdbolag SpaceX med sin första kvartalsrapport sedan rekordbörsintroduktionen i juni.
4: Samtidigt som New York-börsen stängde på nya rekordnivåer igår kväll presenterade Nasdaq-noterade SpaceX sitt första kvartalsresultat som börsbolag. Omsättningen ökade kraftigt, 92% under andra kvartalet jämfört med för ett år sedan, och det var betydligt mer än vad analytikerna som följer bolaget hade förväntat sig. Men omsättningen till trots går bolaget med förlust, även om den var lägre än förväntat. Och förlusten beror mycket på de stora investeringar i AI som mer än fördubblades under andra kvartalet jämfört med det första, till $15.8 miljarder, vilket också är mångfaldigt mer än för ett år sedan. När SpaceX börsintroducerades i juni blev det världens högst värderade bolag. Sedan dess har bolaget tappat i värde, och efter börsens stängning föll aktien ytterligare i efterhanden. Patrik Holmström, Washington.
3: Internationella fotbollsförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte efter kritiken den senaste tiden. Enligt The Times handlar det om ett försök att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten. Flera nationsförbund har meddelat att det inte stöttar Infantino till omvalet i mars. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och här i Vaken fortsätter vi med nattjakten som har dragit igång med en ledtråd. Ja, det är Survivor med Destiny's Child, så vi får se vad vi får in hittills. Jag som håller sällskap, jag heter Isabel Berglund. Pontus Andersson är med oss också. Klockan är 2:02. Det är onsdag den 5 augusti och ja, mer än så ska jag nog inte informera om, för jag kan gissa att det är många av er där ute som vill få reda på vad den andra ledtråden i nattjakten är. Så ja, nu kör vi igång.